0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima na početku našeg drugog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. U onoj jučerašnjoj ugostio sam Milu Kekina, koji nam je predstavio ovog tjedna izašli novi album, a danas ćemo se družiti uz neke nove singlove, najave koga možete poslušati na koncertima ovoga vikenda i sljedećega tjedna. Svirat ćemo tako nove uratke Gordane Marković bendova Blue Vinyl i Grad. Krenula je i službeno klubska i dvoranska sezona, pa će se nekako uobičajeno najviše toga događati u Zagrebu, no nadamo se da će koncerata biti više nego ranije i u ostalim gradovima i mjestima. Za ovaj vikend i sljedeći tjedan najavit ćemo koncert Parnog valjka u Slavonskom Brodu, ali i one zagrebačke Sare Renar, Majalesa, Belfast Fooda i festival Lil Drito. A da i mi imamo izvještaj s jednog koncerta van Zagreba, potrudio se naš Igor Jurilj, koji nam ovoga puta donosi priču o nastupu Abupa u Osijeku prošlog vikenda. Osim toga, razgovarat ćemo i o festivalu Superval, koji je otvorio natječaj za svoje 8. izdanje. U prvom samostalnom singlu Zašto ne, nešto će nam reći dubrovačka glazbenica Laura Jon, koju znamo naravno iz grupe The Tour. Novi singl Košnice predstavit će nam i Mary May, ali i Lu Jakalić svoju Amajliju, uz koju će najaviti i skorašnji koncert u zagrebačkom Bugalu. Šibenski pop-rock band Blue Vinyl objavio je singl Carstvo Mediterana sa istoimenog hvaljenog albuma, a sve to u susret koncertu u zagrebačkom Vintage Industrial Baru 4. prosinca ove godine. Ova pjesma zaokružuje priču njihovog istoimenog trećeg studijskog albuma, koji ove jeseni slavi prvi rođendan, a to je i savršen povod za povratak klubskoj sezoni koncerata. Album Carstvo Mediterana donio je zaokret benda ka mediteranskom roku i na njemu su se našle pjesme njih čak 20 protkane zvuk slikama, okusima i mirisima Dalmacije. Tematski obrađuje odrastanje u Dalmaciji i nostalgiju za jednim puno mirnim vremenom odmaknutim od brzine i plitkoće današnjeg brzog online svijeta. A ovu pjesmu za početak današnje emisije možemo shvatiti i kao naš oproštaj s ljetom.

0: domaće pop scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.
3: Lijep pozdrav svima, ovdje Mary May. Evo, javim se povodom objavljivanja moje nove pjesme Košnice. To je moja treća pjesma na hrvatskom jeziku i definitivno se još uvijek osjećam kao da tek zakoračujem na jedno stvarno novo mjesto za mene. Ali u svakom slučaju, pjesma je napisana pred nekih sigurno 5 godina i čekala je pravo vrijeme i da ja valjda malo stasam, da je uopće mogu iznijeti i prenijeti neku njenu poruku, a poruka možda naglašava najviše sve ono neizgovoreno što naslijedimo od naših predaka, roditelja, baki, djedova i onda dalje prenosimo generacijama iza nas. Evo, s tim ću vas pustiti da naravno pjesmu čujete na način na koji samo vi možete čuti i date sebi neku vlastitu osobnu interpretaciju. Uživajte i svako dobro.

0: A evo, čuli ste i Mary May nakon Blue Vinila i njenu izvrsnu novu pjesmu Košnice, kojom se i ona na neki način približava svom prvom albumu pjevanom na hrvatskom jeziku. A uz Mary May i grupu Blue Vinil mi smo stigli do naših glazbenih vijesti.
1: S domaće pop i rock scene.

Riječka grupa Grad predstavila nam je na početku današnjih glazbenih vijesti Scenarij, prvi novi singl nakon albuma Brdo objavljenog 2023. Nova pjesma otvara novo poglavlje u radu benda i ujedno najavljuje materijal koji bi se tijekom sljedećeg proljeća trebao objediniti na novom EP-u, odnosno mini LP-u. Scenarij ukratko opisuje čovjeka koji potpuno nerealno procjenjuje svoje mogućnosti, postavlja si nedokučive ciljeve i na kraju ipak shvati da su nedostižni, što završava razočaranje. Iza jedinstvene priče tako se krije poznata ljudska potreba da se vlastite mogućnosti ponekad precijene, a granice pomaknu predaleko. Na Scenariju se Gradu pridružuju i stari znanci. Na klavijaturama svira Vedran Križan, poznat po radu s Nenom Belanom i Fjumencima, dok je prateći vokal otpjevala Ana Kabalin, koja trenutno surađuje s Parnim Valjkom i bivša je članica benda Metrobolik. Brass sekciju čine Krešimir Kunda na trubi i Petar Tepšić na trombonu, poznati iz sastava Krešo i Kisele kiše, a snimanje i produkciju potpisuje također znani Matej Zec iz studija GIS. Parni Valjak svoju aktualnu turneju 50 donosi sutra i u Slavonski Brod, kada će održati koncert u sportskoj dvorani Vijuš. Ovaj nastup dio je njihove turneje kojom obilježavaju pola stoljeća postojanja. Publika u Slavonskom Brodu imat će priliku uživati u vrhunskom koncertu i produkciji, bogatom šou, te obilježiti 50 godina rock'n'rolla benda koji je desetljećima sinonim za energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije. Turneja 50 kroz proteklu i ovu godinu puni dvorane i arene diljem ovih prostora. Svaki nastup bend opisuje kao više od običnog koncerta, kao čistu emociju i zajedništvo s publikom. Do sada su svoj koncertni šou predstavili u najvećim arenama, dvoranama i open air pozornicama ovih prostora, uključujući Zagreb, Pulu, Šibenik, Split, Rijeku, Osijek, Ljubljanu, a sada taj isti žar donose i u dvorani Vijuš. Uz proslavu 50 godina aktivnosti, Parni Valjak u Slavonski Brod stiže i na krilima aktualnog studijskog albuma, kažu Čele umiru.

Također sutra u subotu Sara Rena će u zagrebačkoj Močvari održati koncertnu promociju albuma Nježne riječi. Kantautorica će sa svojim bendom predstaviti peto studijsko izdanje koje je objavila u veljači. Sara Renar svakako je jedno od najprepoznatljivijih imena nove generacije regionalne autorske scene. Posljednji album najavljen je naslovnim singlom Nježne riječi, kao i pjesmama Pustinja i Smile and Wave. Žanrovski i zvukovno Sara na novom albumu spaja elektronički pop, art pop, senzibilitet i autentični kantautorski izraz. Iskrena i beskompromisna, umjetnica novim izdanjem donosi tematski zaokruženu cjelinu, ispunjenu emocijama, ironijom, praksom i ranjivošću, istražujući nježnost kao način otpora. Adapted.

Grupa Majales najavila je svoju butik pop volume 2 eru, pa je vrijeme i da je obilježe koncertom. Njihov Tour de Pop dobiva novo lice i svoju drugu inkarnaciju, a Majalisi će je obilježiti na najbolji način, koncertnim oproštajem od ljeta. Sutra u subotu 26. u posebnoj atmosferi zagrebačkog Garden Tap Rooma bend će okrenuti novu stranicu u svojim koncertnim nastupima. Predstavit će zagrebačkoj publici novu ruhu omiljenih hitova poput Svima želim raj za sve, kao i pjesme s novog nadolazećeg albuma. A novi album najavili su singlom Jel te zove na ples, koji je u kratkom roku postao i ljetni hit, a u pripremi su i nove pjesme koje bend planira publici predstaviti upravo na koncertu.

Jednodnevni festival Lil Drito sutra ponovo okuplja velika i mala imena domaće i regionalne trap scene. Četvrtu godinu za redom, kao jedna od verzija poznatog Drito festivala, Lil Drito predstavlja svojevrsnu platformu za isticanje novih imena na glazbenoj sceni s naglaskom na trap i R&B zvukove. Na ovogodišnjem izdanju u Tvornici kulture, koje će se održati sutra, nastupit će Što smo, Špiro i Tež, Fujčinela Boys, Imenik, Ragaci, Sjena, Bekci, Peki, kao i najnovija imena rastuće domaće i regionalne scene.

A nakon ovih subotnih koncertnih najava, evo i jedne za sljedeći tjedan. Ove godine je jedan od najdugovječnijih i omiljenih domaćih koncertnih sastava Belfast Food slavi velikih 30 godina djelovanja, a jubilarna turneja stiže i u zagrebački Vintage Industrial, gdje će u četvrtak 1. listopada prirediti večer ispunjenu glazbom, plesom i prepoznatljivom energijom, zbog koje su postali institucija domaće koncertne scene. Priča Belfast Fooda započela je 1996. u Rijeci, kada je skupina glazbenika inspirirana irskom tradicijskom glazbom odlučila stvoriti bend koji će spojiti autorske pjesme s duhom keltskog folk. Njihov glazbeni put obilježili su zanimljivi albumi, dok su pjesme poput Špork i Stari grad, Van iz grada, Mate i Matilda, Da si tu, Trivialna stvar i Lagano, lagano, odavno prerasle okvire koncertnog repertoara. Jubilarna 30. obljetnica dolazi u trenutku kada bend ulazi u novo kreativno poglavlje. Nakon novih singlova Svira muzika i Stella, kojima su najavili novi studijski album, Belfast Food još jednom potvrđuje kako ni nakon 3 desetljeća ne gubi autorsku svježinu, ni koncertni zamah.

Gordana Marković predstavlja novu autorsku pjesmu Mimo nas. Pjesmu u potrebi da usporimo, odmaknemo se od svega što nas svakodnevno zaokuplja i pronađemo malo vremena za sebe. Mimo nas nastala je u sliku gondola u Veneciji, koja je Gordanu potakla na razmišljanje o plovidbi kao metafori života. O tome kako ponekad samo pratimo struju, a ponekad pokušavamo sami odabrati smjer. Na pjesmi je surađivala s Elvisom Stanićem, kojeg je upoznala prije 13 godina na ljetnoj jazz školi u Grožnjanu. Za Mimo nas napravio je akustičan aranžman koji ostavlja dovoljno prostora tekstu i atmosferi pjesme, uz koju ćemo i završiti današnje glazbene vijesti. Kada plo...

0: veče popi rock scene.
1: Ovoga tjedna se zbog koncerata mičemo iz Zagreba u Osijek. U gradskom parku Kralja Držislava, pored Osječke tvrđe, drugi dan ekološko-kreativnog festivala Plantida završio je uz ABOP. Elektroničku petorku u futurističkim kostimima, dva bubnja, sintesajzere i klubski parti. Kako je bend naviknut na klubske sate zvučao na otvorenom prije ponoći i pred festivalskom publikom svih generacija, u izvještaju donosi Igor Jurilj.
2: U proteklu subotu navečer kod Osječke školjke nije trebalo dugo da bude jasno kako peteročlani elektronički sastav ABOP nije onaj tip kolektiva koji se zadovoljava time da samo odradi koncert. Petorica glazbenika pojavila su se u svojim prepoznatljivim futurističkim kostimima, reflektirajući pod svjetlima pozornice, a cijeli nastup imao pomno oblikovanu svjetlosnu produkciju koja je pratila ritam gotovo kao još jedan instrument, ili pak dio iskustva. Sve se to događalo na otvorenom, u središnjem gradskom parku, tik uz povijesnu tvrđu i potomka najstarije vinove loze na svijetu. I to u terminu koji je za glazbu ABOP-a gotovo pristojno rani večernji sat. ABOP je bio glazbeni završetak subotnjeg programa 6. festivala Plantida, drugog od tri dana ove osječke javne manifestacije. Festival udruge Plantaža tijekom dana okupio radionice, lokalne proizvođače, umjetnike, dječji program, književnost i ples, a navečer se prostor pred školjkom pretvorio u klub na otvorenom. Uz poke komarca, naravno, kako to već ide uz Osijek. Kako se ABOP uklopio u program festivala koji nije zamišljen kao klasičan glazbeni festival, pitali smo njegovu organizatoricu Dariju Walter.
3: Pa teško je reći nešto mudro nakon ovakvog koncerta. Cijeli park je skakao, ABOP je zaista napravio nešto fantastično. To samo ide u prilog tomu koliko su kvalitetan bend i jako nam je drago što smo ih imali prilike ugostiti na ovogodišnjoj Plantidi. Nekako se i trudimo uvijek davati prednost i priliku za suradnju urbanim, nezavisnim akterima koji se trude, koji rade nešto originalno, kreativno, i jako smo sretni što evo upravo kao nekakva platforma možemo pružiti publici priliku za takav doživljaj. I sam koncept Plantide kao festivala održivosti i kreativnosti mislim da je ove godine uspio u svim svojim segmentima, tako da sam ja kao organizatorica i kao predstavnica udruge jako sretna i ponosna zapravo na sve volontere i članove udruge što su odradili lavovski posao i što su uz volonterske i entuzijastičke napore odradili predobar festival.
2: ABOP su u Osijek stigli nakon godine u kojoj je bend dobio poprilično razloga za zadovoljstvo. Album Masters of Afters kritičari iz Hrvatske izabrali su za najbolji domaći album godine 2025. Uslijedila su priznanja Rock'n'Offa, Elektora, a ovog proljeća i Porin za najbolji album elektroničke glazbe. No kod ABOP-a se dobar dio priče onako događa tek na pozornici. Ili pak ispred zvučnika, ako pitate publiku. Značite bolje procijeniti ako ste ih ikad slušali uživo. Dakle, dva bubnjara, bas i sintesajzeri elektroniku izvode potpuno uživo. A zvuk je povezan sa svjetlom i scenskim identitetom benda. Njihovi kostimi pod reflektorima čas djeluju metalno, čas fluorescentno, čas gotovo nestaju u mraku, pa koncert nije teško prepoznati ni prije nego što čujete prvi takt. Ovaj put nije bilo kluba, stropani mraka koje dolazi tek duboko iza ponoći. Bili su tu park, otvorena pozornica i publika Plantide. Navikli smo elektroniku povezivati s klubovima i noćnim životom, a petorka je nastupila u gradskom scenskim identitetom benda. Njihovi kostimi pod reflektorima čas djeluju metalno, čas fluorescentno, čas gotovo nestaju u mraku, pa koncert nije teško prepoznati ni prije nego što čujete prvi takt. Ovaj put nije bilo kluba, stropani mraka koje dolazi tek duboko iza ponoći. Bili su tu park, otvorena pozornica i publika Plantide.

0: radi njihovoj glazbi.
1: Pa iskreno, neka ideja oko nastanka ovog benda je bila da smo klubski bend, da sviramo u klubskim prostorima gdje smo se i najčešće susretali sa elektroničkom glazbom, ali kada imamo na raspolaganju super razlaz, binu i puno lajta kao što smo imali na Plantidi, onda bez problema možemo stvoriti taj neki doživljaj koji želimo i na otvorenom prostoru, a iskreno lakše je puno jer se manje znojiš, nekako je prozračnije. I evo, Plantida nam je omogućila da prenesemo to na publiku. Darija, Šimun, Matija i ostala ekipa sa Plantide su stvarno vrhunski domaćini. Imali smo sve što nam treba i neki od nas su i surađivali prošle godine s njima kad je nastupao Krijes, tako da smo rekli ovim ostalim onda šta ih čeka, da će sve biti kako treba i apsolutno podržavamo takav tip festivala, eko domaći proizvodi u kombinaciji sa dobrom muzom je apsolutno palac gore od nas.
0: A kako je ista večer izgledala nekoliko metara dalje, dakle nasuprot benda, govori nam publika u rasponu dobi od 7 do 77 godina.
2: Dakle, koncert grupe ABOP u Osijeku, jedno od boljih glazbenih iskustva. Taj zvuk, energija, scena, ona dva bubnja. Naplesala sam se još kad sam čula početak, baritov glas, cvaj kilo cuker, savršeno glazbeno iskustvo, ponovila bi svakako. Odlično.
0: Kod ABOP-a znamo nema frontmena ni vokala, odnosno pjevača koji će stati na rub pozornice i publici objasniti što to slijedi. Komunikacija se događa kroz ritam, dinamiku i ono što bend napravi u jednom trenutku. Dva bubnjara pritom nisu scenska dekoracija. Njihova međusobna igra daje glazbi fiziku, a bome i tjelesnost koju je teško dobiti slušanjem albuma kod kuće. Iako to ekipa emisije redovito čini. Koncert je pratila i osječka pjevačica Dora Vestić, pa smo od nje tražili pogled iz glazbeničke perspektive, ali publike.
3: Doživjeti ABOP uživo je zaista jedno posebno iskustvo. Nadala sam se da ću ih uhvatiti uživo i evo to se sada dogodilo. Pošto znam da se radi o izrazito kvalitetnim glazbenicima naše hrvatske scene, morala sam to otići vidjeti i poslušati i stvarno, evo, uživala sam od prve do zadnje sekunde i na svaki njihov idući koncert otišla bih odmah. Evo, tako da vijam iduću lokaciju.
0: Jedna je okolnost osječkog nastupa bila pomalo netipična za sam bend. ABOP je završio prije nego što bi u mnogim klubovima ozbiljniji dio večeri uopće počeo.
1: Kad nazoveš band after je bolje od partija, onda se na neki način osudio da to da te stavljaju uvijek u neke kasnije termine, kad je festival uvijek su u tom nekom zadnjem slotu. Bilo je tih nekih baš graveyard shift, što mi kažemo, svirki i za 3 ujutro. Ali u zadnje vrijeme smo svirali i ranije, evo nedavno u Zagrebu smo svirali isto odmah iza 9 navečer, čime je pao mrak. I odmah su se ljudi ufurali, plesali, tako da smo se već malo navikli i stekli smo pouzdanje da možemo i malo ranijem terminu isfurati u neku party atmosferu, tako da to je bilo u Osijeku.
0: Ako album Masters of Afters objašnjava zašto se o ABOP-u posljednjih mjeseci toliko govori, koncert nam ovaj objašnjava zašto ih ljudi idu gledati. Na pozornici se njihov zvuk ne odvaja od slike ili ti prizora. Svjetlo precizno prati promjene ritma, kostimi hvataju svaku mutaciju svjetlosnih valova, a dva bubnja daju cijeloj stvari onu fizičku komponentu koju zvučnici sami teško da mogu prenijeti. Za kraj nam tako Erol najbolje sažemo kako je to iskustvo benda nazvanog After je bolje od partija za sve one koji nisu imali takav after niti takav party.
1: Pa, poručio bih publici definitivno da nam da šansu, da iako možda nisu toliki ljubitelji elektroničke glazbe, da poslušaju ovaj neki naš način na koji to prezentiramo uz te live instrumente, sigurno može biti neki dobar uvod u ljepotu i svijet elektronske glazbe. I ako volite plesati, onda je stvarno ABOP pravi bend za vas. Mi ono, kad krenemo, nestajemo cijelo vrijeme, samo idemo, part traje do samog kraja.
4: S domaće pop i rock scene. A mi idemo dalje s emisijom nakon sjajnog priloga o

0: izvrsnom koncertu ABU pa u Osijeku. Nakon pjesme Prozir, na koju je objavila krajem lipnja Lu Jakelić, predstavlja nam i novi singl Amailija, koji je približava i trećem albumu. Evo i što nam je Lu rekla o samoj pjesmi i koncertu koji je uskoro očekuje u zagrebačkom klubu Bugalu.
1: Jako sam uzbuđena što je Amailija jedna nova slika svega onog na čemu radim posljednjih 7-8 mjeseci. Amailija je dio cijele slagalice koja je naravno treći studijski moj autorski album koji radim. Onako mistična je, čarobna, priča svoju priču, nešto što uvijek nastojim zapravo prirodno provući kroz sve svoje pjesme i cijeli moj brand je to. Vidim da se u posljednje vrijeme vraća čarolija u modu s obzirom na neke filmove koji dobivaju svoje nastavke, kao na primjer Praktična magija, koja je sad popularna u kinima, i drago mi je zato što moja slika će se spojiti sa kolektivnom sviješću, tako da mislim da je dobro vrijeme da je ova nova pjesma vani. Kao i uvijek, mi se u produkciji jako trudimo da pjesma zapravo već u studijskoj verziji zvuči kao live, zato što su koncerti i nastupi uživo moj prioritet i ta konekcija s publikom, i da jedno ne odudara od drugog. Ona ima nove elemente modernije produkcije, dakle, mislim da slušate to može zamisliti mene koja dolazim sa gitarom ili klavirom u studio, odsviram i otpjevam i ispričam ono što sam u samoći stvorila, i onda moji suradnici, dečki, Hrvoje i Luka, zapravo pjesmu obuku u njenu haljinu koja je potrebna. Mislim da smo napravili jako dobar posao. Mislim da će reakcije biti jako lijepe, evo veselim im se, i sama pjesma najavljuje moj veliki koncert u zagrebačkom Bugalu 7.10. Karte su dostupne na strani Centrio.hr i bit će naravno dostupne i na samom ulazu. Koncert je drugačiji, veliki, poseban, ogromna je produkcija. Sad u trenutku kad pričam sa tobom, istovremeno u svojoj glavi paralelno pričam i sa 7-8 svojih suradnika o različitim sekcijama. Za mene je to jako veliki posao, ali nešto na što nisam navikla. S druge strane, o čemu sam uvijek sanjala, da se bavimo i režijom i plesačima i grafikama i svjetlom i bendom koji je puno veći nego što mi je inače moj sastav. Stvarno se jako trudimo i ja mislim da će koncert biti za pamćenje, zato što je evo drugačiji nego klupska verzija koncerta. Pozdrav svima koji nas slušaju, Amailija je vaša, čekam vaše dojmove i radujem se da se družimo 7.10. u Bugalu.

0: O festivalu Superval puno smo govorili i puno ćemo govoriti. Iako je do osmog izdanja ostalo još puno mjeseci, očekuje nas dakle osmo izdanje tek u lipnju sljedeće godine, ali ćemo i danas razgovarati kratko o Supervalu, a razlog je taj što je otvoren natječaj za njegovo osmo izdanje. Više o svemu doznaćemo od Ane Bajo, koja zna sve o Supervalu. Ana, prije svega, dobar dan, dobrodošlica ponovo u emisiji Z domaće popiroh scene. Pratimo vas, pratimo.
1: Dobar dan i dobar dan svim slušateljima.
0: Evo, što se događa novo oko Supervala? Osmo izdanje. Kad bi se malo vratili na one same početke, naravno da se nije baš u samim početcima razmišljalo do čega će dovesti ova sjajna ideja.
1: Tako je, osmo izdanje ide iduće godine. Izvođača bih rekla, ne bih sad više rekla da su to bendovi, jer imamo različite sastave i sve više njih svira svoju autorsku glazbu, tako da smjer u kojem se sve razvija je onako baš nevjerojatan.
0: Ono što je zanimljivo, prvih nekoliko godina većinom su bili izvođači koji su nekako naginjali rock zvuku. Posljednja godina je donijela i neke promjene što se tiče i samih prijama, a i samog vašeg izbora.
1: Tako je. Znači, prošle godine smo imali po prvi put rap glazbu, po drugi put elektroniku, po prvi put trap jedan sastav, tako da otvoreni smo prema svemu, znači nismo isključivi. I da, tamburaša sam skoro zaboravila, imali smo, znači, i tamburaški sastav, to je dva, jedan se bio prijavio, pa kasnije su imali nekakve svoje već dogovorene gaže, pa nisu mogli, otkazali su, a drugi tamburaši su nam svirali, tako da dosta onako raznoliko.
0: Da, i vidi se ta raznolikost stvaralaštva mladih autora i tih mladih izvođača, koja će, siguran sam, doći još više do izražaja i na sljedećem izdanju Supervala. Zašto danas razgovaramo o Supervalu? Rekao sam, otvoren je natječaj za to osmo izdanje. Što mladi bendovi moraju napraviti da bi ušli uopće u konkurenciju za izbor za osmo izdanje Supervala?
1: Znači, moraju poslati jednu video snimku na koju se oni svi vide. Ta snimka može biti snimana mobitelom, znači nije bitna video kvaliteta. Bitno je da se oni vide, da ne bi bilo da neka odrasla osoba svira. Ako pohađaju osnovnu školu, onda mogu poslati obradu, a ako pohađaju srednju školu, onda moraju poslati jednu svoju autorsku pjesmu i moraju ispuniti prijavnicu koja se nalazi na službenoj stranici Supervala. Tamo su podaci, znači u koju školu idu, koji su razred, koji instrument sviraju. I to sve trebaju poslati, znači, na mail prijave @superval.hr do 1. studenog, a 1. prosinca će onda žiri objaviti tko će nastupati na osmom izdanju, koje će se održati 11. i 12. lipnja 2027. godine u Vintage-u.
0: U Zagrebu, naravno, a da, znamo da posljednjih godina sve više i više bendova se i prijavljuje i dolazi koji nisu iz Zagreba, to jest izvođača, kao što si sama rekla na početku ovog našeg razgovora. Superval nije samo ovaj dvodnevni festival koji se događa u lipnju. Superval je puno više od toga. Superval plus koncerti, turneje, prelazak granice za mlade bendove.
1: Tako je, znači osim samog festivala tu su koncerti, to je turneja takozvana u dvodnevnom trajanju po Hrvatskoj i zatim suradnja sa regionalnim državama koje podupiru isto tako mlade izvođače u svojim državama, tako da onako imamo nekakav komplet, znači lokalno, regionalno, za pokazati što mi kao država nudimo, što naši mladi, kako, na koji način stvaraju.
0: Ja mislim da su do sada pokazali dosta toga, očekujemo puno još od njih. Ana, hvala lijepo za ovaj uvod u priču o novom izdanju Supervala.
1: Hvala vama, pozdrav svim slušateljima.
2: S domaće pop i rock scene.
3: Bok, ja sam Laura Jon i ovo je moj prvi single pod naslovom Zašto ne? Možda baš zato što zašto ne izbaciti single pod vlastitim imenom. Svakako za mene znači rast kako na glazbenoj, tako i na osobnoj razini, jer je tekst proizašao iz dosta osobnog sanjarenja i preispitivanja nekih životnih odluka i životnog puta, kao i razmišljanje o tome što je to što me može čekati iza ugla ako se samo tome ne bojim prići. Puštanjem ove pjesme u eter i u svijet za mene znači prepuštanje tom misli i tom sanjarenju, oduzimanje straha od toga što je to što me čeka iza ugla.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji. Evo nam novoga susreta u religijskoj emisiji Živjeti put nade Glasa Hrvatske. Ja sam Tatjana Rau. Lijepo vas pozdravljam i želim toplu dobrodošlicu. A za danas smo odabrali. U Čikagu predstavljena monografija o 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu autora fra Roberta Jolića. Svetom misom zadušnicom i svečanim banketom u župi Svetog Jeronima u četvrtak proslavljena ova velika obljetnica. U Zagrebu je predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću, monsignora Jurija Batelje. Uz ovo, a i vijest o proglašenju blaženim američkog nadbiskupa Fultona Johna Sheena, spominjemo se njegove velike potpore našemu Stepincu, upravo u vrijeme dok je trpio za svoj narod u Lepoglavskom zatvoru. U Osijeku i Aljmašu održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
1: Živjeti put nade.

0: U župi svetoga Jeronima u Chicagu velika svečanost. Proslava 100. obljetnice Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Braća Hercegovačke franjevačke provincije uz brojne vjernike i uzvanike svečano proslavljaju stoljeće vjernoga služenja Bogu i hrvatskome narodu u tom dijelu svijeta. Na obljetnicu su pristigla braća iz američkih i kanadskih župa koje su u sastavu kustodije, a među uzvanicima su generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu Sanja Laković i državni tajnik Zvonko Milas. Dva dana uoči proslave u samostanu Svetog Ante predstavljena je monografija o 100 godina Hrvatske franjevačke kustodije autora fra Roberta Jolića, koji su uz njega predstavili aktualni kustod fra Nikola Pašalić te provincijal Hercegovačke franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš.
1: Knjiga govori o jednom povijesnom hodu, ja bih rekao, Franjevaca i Hrvatskog puka u Americi i Kanadi od početka 20. stoljeća sve do danas. Dugi je to put, evo, zanimljiva su to desetljeća i gotovo kao da je svako desetljeće bio jedna zasebna priča tih ljudi, jer su putovanja bila drugačija. Tako da mislim da je knjiga to jako dobro prikazala, posebice jer su fra Robertu bila dostupna sva arhivska građa. Tu arhivsku građu smo mi digitalizirali ovdje u Chicagu i u domovini, tako da je istraživačima, ljudima koji se bave povijesti jednostavno doći do građe. Bilo da je riječ o Franjevcima ili o Hrvatima, općenito budući da mi imamo institut ovdje. Pa put je Franjevaca bio zanimljiv. Oni su 1900. godine dolazili pojedinačno ovdje. 1910. pa 12. pa 15. pa poslije rata. Ali jako često puta, ne samo u Americi, Kanadi, općenito svagdje u svijetu, Franjevci su slijedili ljude kada su odlazili. Bio da je to odlazak zbog neimaštine, zbog ekonomskih problema, bio politički, bio rata i poraća. I tako je to bilo i tada. I onda 20. godina su ustanovili zajednicu, jer jako je važno za život svakog čovjeka svakdje imati instituciju. Evo, institucija kao takva, evo, čuva jednu zajednicu, odnosno pomaže živjeti pravno i svakako drugačije. Tako da su 20. godina ustanovili zajednicu koja se zove Hrvatska franjevačka kustodija. 30. godine su isto bile zanimljive dolaskom novih ljudi. 40. godine su bile mučne zbog rata i poraća, puno izbjeglica, brige za ljude koji su dolazili na ove prostore. Tako da su već 40. i krajem 40. godina oni ovdje u Chicagu osnovali, kupili su jednu prekrasnu zgradu koja je zaštićeni spomenik kulture u gradu Chicagu. Osnovali tiskar odmah 40. godina, 50. godina kupili još jednu zgradu. Kada su aktivno s Ivanom Meštrovićem razgovarali o domovini, o hrvatskoj državnosti, o tome što učiniti u ovo vrijeme. 60. godina su se već pridružili borbi za hrvatski jezik. Bilo je puno intelektualaca ovdje, bilo je naše braće, bilo je njih skoro 20 koji su bili doktori znanosti sa poznatih evropskih sveučilišta. 70. godina stigao je još novi val ljudi iz domovine nakon pada Hrvatskog proljeća. Tako je, mnogi ljudima su oni pomagali na različite načine. I ja sam sam bio svjedok ljudi koji su prije smrti meni kazivali kako su zahvalni. Još jednom hoće kazati hvala nekom fratu iz 50. godina koji ih je spasio jer su došli u ovu zemlju. Mnogi oni su pomagali ljudima koji su završavali u zatvorima zbog političkih odluka ili ove zemlje ili one zemlje, pa su odlazili u zatvore, bili na sudovima. Bilo je da je riječ o Bušićima, bilo je da je riječ o Bagarićima, Ljubasima i tako grupama ljudi koji su nažalost bili u zatvoru. 90. godina su aktivno sudjelovali u pomoći Hrvatskoj, lobirali Američki kongres, senat, zajedno sa pukom hrvatskih misija župa slali pomoć u domovinu. Tako da imate, evo, puno povijesne građe koja govori o ljudima jednom vremenu koje ja bih čak rekao da je inspirativno za naše vrijeme. Jer što su sve ljudi činili za slobodu? da se istina sazna, da ljude ne bude strah. Evo ovdje je među nama večeras jedan gospodin koji je pobjegao iz bivše države 62. godine, tek je 92. došao prvi put doma. Pa njegova priča je zanimljiva, evo Josip Novak. I takvih sudbina jako ima puno, a jedan dio tih sudbina su i moja braća uspjela zapisati.

0: Knjiga je ugrubo podijeljena u tri velika dijela. Prvi dio je, ja bih rekao, povijest kustodije općenito, u kojoj ima nekoliko podtema. A druga je djelatnost Franjevaca kustodije u zadnjih 100 godina, pa i nešto više. A prije svega župe u kojima su Franjevci djelovali, ali dakako ima tu i drugih djelatnosti, kao što je izdavanje časopisa, tiskara koji su imali knjige i tako dalje. A treća velika cjelina jesu životopisi Franjevaca, njih 130, koji su djelovali ovdje u Americi i Kanadi i još uvijek djeluju, ili duže ili kraće vrijeme. Nažalost, zbog redukcije prostora nismo radili velike životopise, nego samo najosnovnije podatke o svakome Franjevcu, bilo pokojnom, bilo živome, a s tim da smo stavili i njihove fotografije. A u ovome prvom i najvažnijem dijelu se obrađuje ponajprije nastanak kustodije, dakle uvjeti u kojima su oni živjeli, njihov najprije zajednički život sa Franjevcima slovenskim i slovačkim od 1912. do 1926. A onda su Franjevci Hrvatski tražili po svaku cijenu da bi osnovali vlastiti komisarijat, se tada zvao, sad se zove kustodija. A zbog toga što su htjeli imati slobodu Slovenci, Slovenaca je bilo manje, ali su bili preuzeli svu vlast i nije se moglo na taj način dalje djelovati, a sve to u svrhu što boljega rada i kvalitetnijega sa hrvatskim useljenicima, zbog čega su zapravo hrvatski Franjevci i došli ovdje, kao i drugi hrvatski svećenici, ne samo Franjevci. A nadalje se obrađuje detaljno odnos provincije, Hercegovačke Franjevačke provincije i Hrvatske Franjevačke kustodije, jer je od kraja 1931. pa sve do danas komisarijat zapravo dio te Hercegovačke Franjevačke provincije i daleko najveći broj članova je došao upravo iz te provincije. Detaljno su obrađeni i ti političke implikacije, naime odnos jugoslavenskih vlasti i u staroj Jugoslaviji, pogotovo u novoj komunističkoj, u odnosu prema Franjevcima u Hercegovini i Franjevcima ovdje u kustodiji, jer su oni inzistirali da Franjevci ovdje ne smiju pisati ništa protiv Jugoslavije i komunizma, i onda su ucjenjivali zbog toga fratre koji su ostali dolje u neslobodi u Hercegovini. Obrađen je naš samostan ovdje, dvije rezidencije koje su u međuvremenu napuštene. Obrađeno je ta izdavačka, nakladnička djelatnost koja je bila vrlo, vrlo bogata. Između ostaloga, dakle, djelovanje pastoralno na župama i ova nakladnička djelatnost su bili glavni alati, ja bih to tako nazvao, u borbi za katoličku crkvu, za odseljene Hrvate i za očuvanje hrvatske nacionalne svijesti kod Hrvata u Americi i Kanadi. Ja sam bio 4 godine, jednu u Chicagu, 3 u New Yorku i moje iskustvo je predivno. Ovdje, ono što je bitna razlika, ja bih rekao, između naših župa ili zajednica u domovini i ovdje, jest da su to u domovini samo župe. A ovdje su naše župe neusporedivo više od samih župa, zapravo su naše hrvatske župe ovdje domovina. I naši hrvatski svećenici koji djeluju ovdje su zapravo na neki način domovina. Oni predstavljaju domovinu. I upravo zbog toga naši ljudi neobično cijene i vole hrvatske svećenike koji ovdje djeluju. I ja bih rekao da svi oni koji su ovdje bili svećenici ili su još uvijek ovdje imaju isto iskustvo kao i ja. Dakle, njima ne treba previše, oni naprosto žele vas imati tu, žele čuti hrvatski jezik, žele imati hrvatske župe, hrvatska kulturno-umjetnička društva, hrvatske škole i tako dalje. Sretni su zbog toga i ja sam potpuno uvjeren da smo mi napravili jedno čudo, može se reći, jer da nije bilo hrvatskih svećenika kroz sva ova desetljeća pa i više od stoljeća, danas ovdje mi ne bismo uopće znali za Hrvata.
1: Dakle, mi fratri svake godine se nalazimo ovdje u trećem tjednu u rujnu, kada redovito održavamo naše duhovne vježbe i susret braće iz Amerike i Kanade. Jer to je prigoda da molimo skupa, da budemo skupa, ali evo da se nađemo, da budemo kao braća jedni uz druge bar nekoliko dana. jer naša braća ove kustodije služe od New Yorka, pa bili smo nedavno sve do Montreala, dakle do Chicaga i St. Louisa. Udaljenosti su ogromne. Stoga ovo je jedina prigoda kada su svi fratri na okupu. Dakle, odlučili smo da ova godina, budući da je jubilarna godina, bude ne samo vrijeme susreta i molitve, nego isto tako proslave i zahvale Bogu za taj neizmjerni dar da smo mi, sadašnji koji živimo i radimo na prostorima naše kustodije, ti koji evo proslavljamo i obilježavamo, da su braća kroz 100 godina bila nazočna na ovom kontinentu. Dakle, imamo duhovne vježbe, imamo predstavljene monografije, a u četvrtak je sveta misa zahvalnica o povodu 100 godina postojanja. Naravno, mi ćemo pohoditi našu braću koja su hodila prije nas, a oni su na groblju. Ostavili su nam, kako mi kažemo u Bosni, veliki amanet. Dakle, veliku zadužbinu, ali veliku i uspomenu i veliku obavezu da nastavimo ono što su oni radili, da budemo za svoj narod i da im budemo potpora u njihovim duhovnim potrebama. Danas naša kustodija ima 11 misija i župa, sve donedavno. Bili smo nazočni i u Quebecu i u Montrealu, ali evo, stjecanjem okolnosti zbog smanjenja braće koja su na raspolaganju ovdje da služimo naše misije, povukli smo se iz te misije. Dakle, nazočni smo u južnom dijelu Ontarija, u New Yorku i u Chicago, okolica Chicaga i St. Louisu. Tu smo, živimo, radimo, svjedočimo i nadamo se da će naš rad se nastaviti za generacije koje dolaze i da će ova naša prisutnost uroditi plodom da je evo iz ovih, rekao bih, američkih prostora rodi se koje zvanje koje će nastaviti ovo što smo mi, što mi sada radimo, što su braća radila prije nas. Dakle, izazovi su veliki, kao i svaka zajednica redovnička, tako i mi u prvom redu susrećemo se ne toliko sa manjkom broja zvanja, koliko sa potrebama naše zajednice, koja je specifična, jer naša Hercegovačka Franjevačka provincija ne samo da vodi brigu o provinciji kao takvoj, nego vodi brigu o kustodiji, vodi brigu o Međugorju, vodi brigu o braći, odnosno potrebama u Švicarskoj. Tako da su nam najveći izazovi upravo broj nas koji možemo danas biti i služiti našim Hrvatima u Americi i Kanadi. Nadamo se i vjerujemo da će provincija kao i do sada naći mogućnosti da pošalje još više braće, tako da bi ovo poslanje koje mi danas imamo bilo popunjeno s braćom koja će evo služiti našim Hrvatima na ovim prostorima.
0: Ljude koje sam susreo, vrijeme koje sam s njima proveo je nezamjenjivo. Ljudske sudbine čiji postanete dio, evo, zato što se svećenik i Franjevac. A u našim zajednicama, evo posebice gdje sam ja bivao, u New Yorku i Chicagu, a i u ostalim zajednicama, od Los Angelesa do Clevelanda, do Montreala, Toronta, San Josea, Vancouvera. Imate predivnih ljudskih sudbina, vrlo zanimljivih. Evo. Ja bih kazao da je bogatstvo u susretima. Ti susreti su ono što mijenja ljude, ali su oni i ono što povezuje ljude. Pa negdje daleko od domovine oni vam postanu obitelj. Evo. Mnogi su od njih i meni bili obitelj. Ja sjećam kad je meni netko umirao doma, brat ili sestra, onda bi neki ljudi došli i jednostavno kazali, mogu li ja od danas biti tvoja sestra ili tvoj brat. Onda se u tim zajednicama osjećao i moć obitelji i povezanosti. Evo, povezivao ih je i ljubav prema Hrvatskoj, u neka vremena davna i čežnja da će ona biti slobodna, a u novija vremena je čisto jednostavno ljubav prema domovini, prema mjestu iz kojeg čovjek dolazi i to ga negdje zaveže duboko za dušu i za sudbine ljudi. Evo. Meni je bila čast njima putovati.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Živjeti put nade.
1: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, 5. prosinca 1951. do 10. prosinca 1960. koju je priredio postulator Juraj Batelja, predstavljena je u utorak na Kaptolu u Zagrebu u dvorani Vijenac. Pozdravni govor na početku predstavljanja uputio je zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo trostruku vrijednost ove knjige.
2: Kada nije mogao osobno pohoditi svoje svećenike, redovnike, redovnice i vjernike, pohodio ih je svojim pismima. Njima je unosio svjetlo u tamu, nadu u malodušnost i hrabrost u strah, te učvršćivao crkveno jedinstvo ondje gdje ga je bezbožni komunizam nastajao razoriti. Knjiga donosi više od 800 sačuvanih pisama, premda je sam kardinal Stepinac svjedočio da ih je iz Krašića poslao najmanje 2000. Zato je svako sačuvano pismo dragocjeno svjedočanstvo. Mnoga su zaplijenjena, izgubljena ili uništena, kako njihovi primatelji ne bi bili izloženi progonu. Stoga svako sačuvano pismo nosi i trag rizika, žrtve i vjernosti onih koji su ga primili, prenosili ili čuvali. Pisma su donesena kronološki, uz navođenje izvora, objašnjenje okolnosti, njihova nastanka i prijevode navoda sa stranih jezika. Time je sačuvana neposrednost Stepinčeva jezika, a čitatelju omogućen ulazak u duhovni, crkveni i povijesni kontekst u kojem su ona nastajala. U tim se pismima zrcali cjelovita duhovnost blaženog Alojzija, ukorijenjenost u Svetom pismu, ljubav prema Kristi i blaženoj Djevici Mariji, odanost Petrovu nasljedniku, briga za svećenička i redovnička zvanja, te nepokolebljivo pouzdanje u Božju providnost. Njegova često ponavljana misao, sve prolazi, ali Bog ostaje, nije bila pobožna utjeha iz mirnih vremena, nego ispovijest vjere čovjeka okružena stražama, oslabljena bolešću i izložena neprestanim pritiscima. Posebno je dragocjeno što u njegovim riječima nema mržnje. Nadbiskup Stepinac jasno imenuje zlo i ne pristaje na laž, ali istodobno poziva na molitvu za progonitelje i na njihovo obraćenje. Upravo tu prepoznajemo evanđelsku snagu mučenika.
1: O knjizi je govorila sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica znanosti Klaudija Štahl. Za nju Stepinčeva pisma imaju posebno značenje, jer je uz njih naučila hrvatski jezik i upoznala blaženika. Posebno je istaknula jedno njegovo pismo iz 1959. godine.
3: Stepinac je svoju presudu iz 1946. godine u pismu okružnom sudištu u Osijeku prvi put izrijekom nazvao sudskim omolstvom nedužna čovjeka. Kao sudkinji, tame rečenica i dalje pruža mnogo toga o čemu treba razmišljati. Postoji li gora zlouporaba pravosudnog sustava od osude nevina čovjeka iz političkih razloga?
1: Mostarski biskup u miru Ratko Perić govorio je posebno o odnosu Stepinca prema svećeničkim udruženjima i pokušaju komunističkog režima da crkvu odvoji od Rima. Generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije, Monsignor dr. Juraj Batelja, poručuje da su 592 pisma zapisana u knjigama odraz Stepinčeve svete duše.
4: I to su riječi kao izvor žive vode kojima je on pojio obesrbreni narod i progonjene vjernike. Ova pisma su dokaz kako njegovog mučeništva, njegove bolesti, ali i njegove ljubavi prema crkvi, osobito prema redovništvu, za obdržavanje zavjeta i da crkva može vršiti svoje poslanje, osobito kroz odgoj djece u školama, vjeronauka u školama i župne kateheze. Želio bih reći da su ova pisma svjedok na koji način je sve tadašnji bezbožni režim pokušavao obračunati s religijom kao opijumom naroda, a jer je nadbiskup Stepinac bio protagonist vjernosti Svetoj stolici, nije dopustio da se uopće razgovara o tome da se stvore nekakva nacionalna crkva odvojena od Rima. Najveći dio ovih pisama obilježen je ljubavlju prema svećaništvima i zaklinjanjem da se ne upisuju u staljiško svećaničko udruženje koje je radilo protiv jedinstva katoličke crkve. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja i koje on je ostvario u svojem životu ono što je Krist učio s križa. Ni u jednom trenutku, a kad vi pišete pismo, često puta čovjek to automatski napravi, nije očitovao svoje nezadovoljstvo da bi se tužio na svoj položaj, štoviše molio je za onoga koji su progonili njega, katoličku crkvu i hrvatskom narodu, pokušali iskorijeniti katoličku i kršćansku baštinu. E, to je hrabrost, dakle, mogu me progoniti, ali me ne mogu saviti. Francar non flectar, ono što je on uzeo za moto svojega biskupstva i života, u tebe se, Gospodine, uzdam, on je to vjerno živio i s tom molitvom na ustama je umro.
1: Stepinčeva pisma u knjizi donosi se kronološkim redom, uz navode izvora i objašnjenja okolnosti nastanka. Na kraju, monsignor Batelja pozvao je okupljene. Neka nas čitanje ovih pisama osposobi za Božju prisutnost. Neka nas zahvati Duh Sveti i ražari nas, pročisti nas i kao ugodni miris prinese nebeskome Ocu. To je duh blaženog Alojzija. Bezbožni svijet ga se boji, neki bezgranično mrze, ali ne dopustimo da nas zastraše ili da nam zabrane da ga bezgranično volimo, poručuje monsignor Batelja, zahvalivši svima koji su sudjelovali u izradi i objavi ove knjige.
0: Živjeti put nade.

A u četvrtak 24. rujna Papa Lav XIV. Proglasio je blaženim nadbiskupa Fultona Johna Sheena, najpoznatijeg televizijskog propovjednika koji je 1930. godine na poziv američke radijske postaje NBC u emisiji Katolički sat započeo zapravo svoje veliko medijsko evanđeosko poslanje. Misa beatifikacije održana je u The Dome at America Center u St. Louisu u državi Missouri u prisustvu više desetaka tisuća vjernika, prenosi katolička tiskovna agencija Vrhbosanske nadbiskupije. U apostolskom pismu Papa Lav XIV. Opisuje svog sunarodnjaka iz Illinoisa kao neumornog propovjednika evanđelja kroz suvremena sredstva komunikacije, brižnoga pastira potaknutog misionarskim žarom. 1950. godine nadbiskup Sheen imenovan je nacionalnim ravnateljem društva za širenje vjere, a iste godine krenula je i televizijska emisija Vrijedi živjeti, koju je zbog Fultonovih propovjedi pratilo više od 30 milijuna gledatelja, prema podacima papinskih misijskih djela. Nadbiskup Sheen koristio je medije za prenošenje radosne vijesti, znanja i poruke Božje ljubavi. Napisao je stotine knjiga i članaka te sudjelovao u brojnim radijskim i televizijskim emisijama. Fulton John Sheen rođen je 8. svibnja 1895. u El Pasu. Za svećenika je zaređen s 24 godine, a nakon stjecanja doktorata iz teologije u Rimu vratio se u SAD. Od 1926. do 1950. predavao je filozofiju na Katoličkom sveučilištu u Washingtonu. Za biskupa je posvećen 11. lipnja 1951. a imenovan 1966. u Rochesteru. Preminuo je 9. prosinca 1979. godine u Njujorku i upravo će se taj dan proslavljati kao njegov blagdan. To je i datum prvog ukazanja.

0: Anja Gospe od Guadalupe svetom Ivanu Diegu 1531. godine. U povodu proglašenja blaženim Fultona Džajšina, zadarska nadbiskupija spomenula se i njegove velike potpore našemu blaženiku Alojziju Stepincu. Dok je Stepinac strpio u zatvoru, američki biskupi bili su Stepinčev prodoran glas i odvjetnici, posebice Fulton Sheen i kardinal Francis Spellman. Stepinac, koji je išao na sud kao duhovni pastir Hrvata, izašao je iz sudnice kao opći vođa svoga naroda i kao uzor svijetu, govorio je tada Fulton Sheen. U gradu White Plains u državi New York, kardinal Francis Joseph Spellman, kao nadbiskup New Yorka, osnovao je srednju školu koja nosi ime po našemu blaženiku, Srednja škola nadbiskup Stepinac. Spellman je predvodio svečani blagoslov škole 12. rujna 1948. godine. Bila je to tada najmodernija katolička srednja škola u svijetu, prenosi zadarska nadbiskupija. Svečanost je prisustvovalo više od 5000 ljudi, među kojima su bili mnogi Hrvati koji žive u Americi, trojica pomoćnih biskupa i više crkvenih i civilnih dostojanstvenika. Mnogi ne znaju za riječi koje su o Stepincu prigodom svečanog blagoslova te škole uputili kardinal Spellman i monsignor Fulton John Sheen. Kardinal Spellman tada je rekao: "Danas smo s radošću i molitvom otvorili ovu školu nadbiskupa Stepinca, koja će, kako sam uvjeren i molim Boga, biti zauvijek očitovanje velikog i širokogrudnog duha, koji je Amerika. Najprije, samim svojim imenom, ta škola zastupa sve ono što je dobro i pravedno i junačko, jer nadbiskup Stepinac znači mnogo više nego jedan čovjek koji stenje u ćeliji jugoslavenskog zatvora kao žrtva bezbožnog komunizma i mučenik za ideale, koje Amerikanci cijene i njeguju. On je simbol Petra i Pavla i svih apostola i mučenika koji su za istinu i pravdu, za ljubav prema Bogu i spas svoje braće, pretrpjeli izdaju i progonstvo kroz vjekove kršćanstva. On utjelovljuje također simbol američkih očeva i majki, kojih su misli, snaga, žrtve i uspjesi u izgradnji ove moćne nacije bili vođeni i inspirirani dvijema nerazdruživim krepostima, ljubavlju prema Bogu i domovini. Dapače, i u samoj svojoj građevini, škola nadbiskupa Stepinca predstavlja cvijet i plod američkog duha, jer bez sposobnog i voljenog upotpunjavanja znanja i nastojanja kod graditelja, poduzetnika, zidara i radnika, ta škola, tek pred kratko vrijeme zamišljena, ne bi sutra mogla biti otvorena mladeži iz Westchester County", zaključio je kardinal Spellman. Prigodni govor na svečanosti blagoslova te škole održao je i monsignor Fulton Sheen. Navodimo samo o ulomke iz tog govora, čiji je prijevod s engleskog preuzeo portal Creative Online iz čikaškog hrvatskog tjednika Danica od 6. listopada 1948. U svijetu postoji novi zločin. Zločin vjerovati u Boga. Ovaj spomenik podignut je u počast takvom jednom zločincu koji poput Krista trpi pod Poncijem Pilatom. Te riječi ne nalaze se u vjerovanju samo kao spomen na povijesni događaj, nego i kao znak Kristove crkve, koja baš danas, kao i nekad, nastavlja njegovo trpljenje pod Poncijem Pilatom, pod silom svemoćne države. Samo ljudi koji ne poznaju događaje u svijetu mogu tvrditi da je država u opasnosti od crkve. Istina je, naprotiv, da je vjera ugrožena od države. "On će brzo biti zaboravljen", rekao je Tito. Pilat je isto mislio kad je zatražio posudu s vodom da opere Krista sa svojih ruku. Dok su kaplje poput blistavih dragulja na jutarnjem suncu padale s njegovih ruku, on je bio uvjeren u svom srcu da sve vode iz sedam mora ne bi bile dovoljne da operu krv s njegove duše. "Što ću raditi s Kristom?" odzvanjalo je kroz stoljeća. Kao što i novi Pilat pita: "Što ću raditi sa Stepincem?" Stepinac, koji je išao na sud kao duhovni pastir Hrvata, izišao je iz sudnice kao opći vođa svoga naroda i kao uzor svijetu. Jedan brat nadbiskup, kardinal Spellman, dao je odgovor jasan za čitav svijet. On je strgao njegovo ime s vrata tamnice i ispunio riječi našega gospodina protiv onih koji bi htjeli ušutkati spominjanje njegovog imena. Kažem vam, kad bi oni šutjeli, kamenje bi vikalo. Kardinal je učinio da tisuće kamenja tisuće puta odzvanjaju. Stepinac mu je ime. Kamen odbačen po jugoslavenskim graditeljima postao je temeljni kamen jedne zgrade u Americi, dok će generacije za generacijama mladeži prolaziti ispod toga portala imena, proročanstvo pisma će se ispuniti. Ex ore infancium. Iz usta mladeži će biti spominjano njegovo ime. Ime Stepinac. Ova škola ne nosi to ime iz mržnje protiv njegovih lažnih sudaca, niti želi unaprijed odrediti kako će crkva ocijeniti njegovu svetost, nego hoće biti dokaz i svjedok da mi živimo u doba živih primjera. Ima nešto vrlo zanimljivo u tom imenu, koje resi jednu školu za mladež. On je Stepinac, naime tada bio najmlađi nadbiskup na svijetu. Kad je bio imenovan na stolicu biskupa, bio je jedva 4 godine svećenik, kad mu je pastirski štap bio predan u ruke, istaknuo je među ostalim Fulton Sheen u svome govoru, u mnogome posvećeno mladima pri blagoslovu škole koja nosi Stepinčevo ime, a zaključio ga je sljedećom porukom. Ova škola posvećena je na dan kad cijela crkva slavi sveto ime Marino, majke prvorođenoga na svijet, zaštitnice mladeži, koja je prva gledala dijete na svojim rukama i vidjela nebo na zemlji. I dok jedan pastir Kristovog stada u jugoslavenskom zatvoru moli svoju krunicu i tiho izgovara i opetuje ime Marino, mi blagoslivljamo školu na njen dan i govorimo toj školi, budućnosti, svijetu. Stepinac je njeno ime. Fulton John Sheen, 12. rujna 1948. Dodajmo, kako navodi Zadarska nadbiskupija, da škola do danas gotovo 80 godina vrijednostima koje želi živjeti promiče duha Alojzija Stepinca. Polaznike škole i sve koji su s njom povezani po djelovanju nazivaju Stepinčevom zajednicom. U naslovu opisa naslovnika škole stoji da se ova škola nadahnjuje Stepinčevim životom vjere, hrabrosti i služenja. Na sredini školskog nogometnog igrališta imaju veliko slovo S od Stepinac kao zaštitni znak i logotip škole. Ispisano je crvenom bojom na službenim školskim majicama učenika, kao i na zelenom travnjaku, simbolično predstavljajući boju mučeništva i krvi koja daje život, kojega je simbol zelena boja, rasta, plodnosti, vitalnosti, mira i zdravlja.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: U Osijeku i Aljmašu prošloga vikenda održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. O proslavi i porukama se skupa Davor Lončarić.
1: U svetištu Gospe od Utočišta okupilo se mnoštvo hodočasnika. Bili su tamo i gotovo svi hrvatski biskupi, među njima i oni zaduženi za obitelj i invalide, požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
2: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
3: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
1: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
4: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
5: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
6: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
1: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
7: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
1: Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđeoskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću, poručio je Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
8: Postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
1: Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
8: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
9: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: I to bi bilo sve što smo pripremili za ovotjednu religijsku emisiju Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Hvala vam lijepa na pozornosti, dragi slušatelji. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Možda previše mlad, ali u Puli se sviralo da je najljepše mjesto bio je Uljanik. A naše najdraže djevake, Pule, Žanke, bebe.

Upe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekao, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
1: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave za gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za SAF promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
6: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: A Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra i nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. I Iran je u međuvremenu poručio kako samo diplomacija može riješiti sukob s SAD-om i Izraelom. Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama. Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja, dodao je. Snažna sjeverno-istočna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je aviokompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obilne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra, obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
7: Vremenska prognoza.
0: U našoj će zemlji biti sunčano, danju većinom toplo, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Tonski.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
8: Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Hrvatski naš svagdašnji, koju ćete uskoro nakon njezina završetka moći i preslušati u slušaonici na Radio Sljeme HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Ne znamo točno kamo će nas razgovor danas odvesti, zato što je to uvijek nepredvidljivo, kao što je i jezik nepredvidljiva tema, ali ono što je predvidljivo je da je tu... Da je ovdje naš redoviti gost, odnosno gost domaćin, redovni profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
9: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima. Evo, nažalost, danas nije uživo, ali nadam se da će sad jedno duže vrijeme biti uživo, tako da će slušatelji imati priliku postaviti mi izravna pitanja, što uvijek jako volimo.
8: Makar i ovo su pitanja kojima ćemo se baviti. To je ono što prikupljamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr, tako da nisu nasumična.
9: Tako, da, to je uistinu točno i sad ćemo imati prilike odgovoriti možda i na neka pitanja na koja možda i ne stignemo uživo odgovoriti.
8: Pa počnemo odmah. Pitanjem slušateljica je prokomentirala: često čujem vas u medijima kako petljate s riječima školska i nastavna godina, kao da je to ista stvar. Je li to ista stvar?
9: Pa nije isto. Dakle, uistinu treba znati što je školska godina, što je nastavna godina. Školska godina jest ono vrijeme koje počinje prvim danom nove školske godine, zato je zovemo. Školska godina obično počinje prvog ponedjeljka u mjesecu rujnu, a završava negdje sredinom lipnja. To je školska godina.
8: Mislim da je to nastavna.
9: Ne, nije. Nastavna ti je ona samo kad je nastava. Kad je, znači, ona školska godina podrazumijeva i praznike zimske i ljetne, A nastavna ne podrazumijeva. Aha, onda...
8: Mislim da je školska od 1. rujna do 31.8. Dakle, ono, 365 dana. Gle, ti reci...
9: Okej, može biti, da.
8: Mislim da, jer sam se ono ispravljala već 100 puta, ali pazi, nemoj uzeti moju riječ.
9: Ne, nisam ja se 100% sigurna. Ček, daj da vidim što kaže umjetna.
8: Da.
9: Dobro, da, hvala ti, da se ne bi zeznuo.
8: Jer ja sad radim razliku zbog toga što mi je neko mi je to objašnjavao, neko iz struke valjda.
9: Dobro. Dakle, možemo zaključiti da školska godina i nastavna godina nisu istoznačni pojmovi. Nisu pojmovi koji imaju isto značenje. Školska godina odnosi se na cjelokupno razdoblje organizacije rada škole. Dakle, to je ono vrijeme koje podrazumijeva aktivnosti škole i ono u Hrvatskoj počinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Osim nastave, tu su i druge školske aktivnosti, na primjer upisi, ispiti, sjednice, administrativni poslovi, pripreme za nastavu i slično. A nastavna godina odnosi se na razdoblje u kojem se ostvaruje nastava. Ona počinje u rujnu i završava u lipnju. I njezino trajanje određuje se školskim kalendarom. Dijeli se na polugodišta, to znamo, uključuje nastavne dane. Dakle, možemo jednostavnije reći, školska godina je širi pojam, a nastavna godina je dio školske godine u kojem se izvodi nastava. Odnosno, još preciznije, školska godina ima isto 365 dana, ali se ne poklapa s ovom kalendarskom godinom. Školska godina počinje 1. rujna, završava 31. kolovoza, a nastavna godina je ono vrijeme u kojem se izvodi nastava. Ili, kako mi to stručno kažemo, nastavni proces.
8: Znači, u principu, kad god se ovako u javnom govoru referiramo na početak, uvjetno rečeno, škole, zapravo mislimo na početak nastavne godine.
9: Tako je, to je početak nastavne godine, a školska godina to i ne obilježavamo baš i ne sjetimo se da je njezin kraj 31. kolovoza.
8: Vjerojatno nju obilježavaju, odnosno sigurno nju obilježavaju učitelji, nastavnici i profesori na neki način. Koja je razlika, je li potpuno svejedno kažemo li za nekog učitelja da je nastavnik ili da je profesor, je li to sve ista profesija?
9: Pa nije isto zanimanje ili profesija, postoje razlike prema zakonu o odgoju i obrazovanju iz 2006. godine. Jasno se razlikuju zanimanja učitelj, nastavnik i profesor. Učitelj je onaj koji izvodi nastavu u osnovnoj školi. To je onaj aktivni sudionik nastavnog procesa, onaj koji izvodi, koji poučava učenike, i on je u vremenu od 1. do 4. razreda osnovne škole, njega nazivamo tu osobu, odnosno to zanimanje zovemo učiteljem razredne nastave, a od 5. do 8. razreda su učitelji predmetne nastave, odnosno učitelj, na primjer, hrvatskoga jezika, učitelj matematike, učitelj povijesti, kemije. U srednjoj školi je zanimanje to isto, dakle zanimanje osobe koja poučava učenike, zanimanje je nastavnik, srednjoškolski nastavnik. Pa možemo reći da postoji nastavnik isto hrvatskoga jezika, matematike, fizike, a na fakultetu osobe koje su zaposlene, njih jednom sintagmom, odnosno dvočlanim izrazom, nazivamo sveučilišnim nastavnicima. Dakle, svi su sveučilišni nastavnici koji rade na sveučilištu, kojima je posao isto podučavati, ali studente. Međutim, njihova zanimanja se razlikuju od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora. Kad upotrebljavamo imenicu profesor za nekoga, onda to podrazumijeva u skladu sa zakonom samo profesora koji je izvanredni ili redoviti profesor.
8: Da, tu ćemo, čini mi se, uvijek griješiti nekako, pa možda malo i zbog ega struke, ako želite, jer tu se ljudi povrijede ako im kažete da je, ne znam, učitelj, a ne da je profesor.
9: Da, a to je zbog toga što u diplomama mnogih današnjih učitelja i nastavnika piše, u diplomi njihovoj piše kao oznaka zvanja profesor, na primjer i meni piše u diplomi fakultetskoj profesor hrvatskog jezika i književnosti. Ali to je oznaka zvanja. Mi u školama kad želimo imenovati zanimanje osobe, onda činimo upravo to, imenujemo zanimanje, a ne zvanje. Pa evo, naši predsjednici, predsjednik Republike i predsjednik Vlade, oni su po svom zvanju magistri prava, ali po zanimanju su jedan predsjednik Republike, drugi predsjednik Vlade. Nikad nisam čuo da bi netko gospodina Nikad nisam čuo da bi netko gospodina predsjednika Republike Milanovića oslovio s gospodine magistre prava, nego svi kažemo predsjedniče Republike, ili gospodina Plenkovića da bi njega netko oslovio isto magistre prava, ne, nego predsjedniče Vlade. Prema tome, tako je i u školi. Oslovljavanje je uvijek po zanimanju. Zato je ispravno ili pravilno osloviti učitelju razredne nastave, odnosno samo učitelju predmetne nastave, nastavniče kad je riječ o srednjoj školi. Ono što sam primijetio da je dosta zaživjelo, i tako je bilo i prije, u strukovnim školama redovito oslovljavaju pravilno svoje osobe koje ih poučavaju kao nastavnik. I kažu, često čuje, mislim, tamo se čuje nastavnik stručnih predmeta. Ali isto je i nastavnik ovih predmeta u gimnazijama.
8: Ostanimo još malo u školi, budući da smo na početku nastavne godine, pa bih voljela da prokomentirate nastavu ili kurikul hrvatskoga jezika. Mislite li da je dobar ovakav kakav jest? Bi li trebalo, ne znam, možda više manje gramatike, pravopisa, književnosti, odvojiti književnost od ostatka?
9: Pa ja tu imam uvijek puno prijedloga i savjeta. Mislim da bi bilo dobro najprije, upravo to što ste vi rekli, odvojiti nastavu jezika od nastave književnosti. Čak satnica može biti ista, ali da to budu dva nastavna predmeta, tako da bude uistinu sigurno da će se, kada je riječ o nastavi hrvatskog jezika, podučavati hrvatski jezik, odnosno vještine govorenja, slušanja, čitanja i pisanja, da se ne bi dogodilo da, a znamo da je to vrlo često, da mnogi i nastavnici i učitelji, jer i djeca vole više književnost sigurno nego gramatiku i pravopis, onda puno više vremena posvećuju nego što je to određeno i predviđeno, puno više vremena posvećuju književnosti nego gramatici, pravopisu i njihovu uvježbavanju. To je eto jedan savjet. Drugi je isto u vezi s ovim što sam malo prije rekao, a to je da više vremena trebamo posvetiti u nastavi uvježbavanju učenika, pravilnom govorenju i pisanju, i slušanju i čitanju naravno, ali moramo ih slušati kako govore, kako ostvaruju te jezične djelatnosti i ispravljati ih. Pritom uvijek vodimo računa o tome da je to vrlo slično kao i ovladavanje bilo kojom drugom ljudskom djelatnošću, da bismo u nečemu bili dobri, da bismo pravilno vozili automobil, da bismo svirali neki instrument, da bismo plesali. Uvijek moramo ne samo imati neko znanje, nego i puno, puno vježbati da bismo u tome bili dobri, da bismo postigli rezultat koji očekujemo.
8: Čini li vam se dugoročno da ima spasa pravopisu u smislu pravilnoga pisanja s obzirom na poruke, na način na koji mladi sada pišu, kada zapravo degradiraju nesvjesno, jednostavno tako razgovaraju i onda tako i pišu pravopis na stvarno neke čudne elemente?
9: Pa ne bih nikako mijenjao ni pravopis ni gramatiku zato što se njima možda danas teže ovladava ili zato što ti dijelovi gramatičke norme možda i nisu tako popularni. Gramatika je uvijek teška, pravopis je uvijek težak i kad mislimo da smo sve naučili, uvijek ostaje još puno prostora. Međutim, možda u nekom trenutku života nam se učini da je to nešto suvišno, međutim poslije ipak shvatimo da je bilo vrijedno ovladavati i gramatičkim i pravopisnim pravilima i da time komunikaciju i govorenu i pisanu ne činimo samo razumljivijom i jasnijom, nego i pravilnijom. A s obzirom na to da su te tri dimenzije povezane, onda jedna utječe na drugu i možemo uistinu tvrditi da ako je nešto pravilno, da je to onda i razumljivo i jasno, ili da je barem razumljivije i jasnije nego kad ne bi bilo pravilno. A zanimljivo je da sam evo baš jučer završio jedan članak nakon 10 godina primanja lažnih, naravno i svi to primamo, lažnih e-pisama koja primamo putem elektroničke pošte u kojima nam se obećaje između ostalog osvojena nagrada ili nas se moli na različite načine da pomognemo nekomu u njegovim životnim problemima, poteškoćama i slično. To su takozvana lažna e-pisma. Napravio sam nakon 10 godina, pa mislim da sam ih prikupio sigurno barem 500 ili 600, analizu tih lažnih pisama i dobio sam njihovu strukturu i između ostalog u otkrivanju lažnih pisama itekako nam pomaže i poznavanje gramatike i pravopisa. Naravno, jednog dana će i umjetna inteligencija, odnosno ti strojni prevoditelji, biti toliko dobri da možda to nećemo moći tako lako primijetiti, ali svakako ono što je moj zaključak u članku, to je da ako poznajemo dobru gramatiku, pravopis, riječnik, kolokaciju i sve ono ostalo što čini hrvatski jezik, onda ćemo uz sadržaj koji je tamo iznesen, a o kojem također trebamo voditi računa, također voditi računa i o strukturi i o tome da se od nas uvijek nešto traži i da kad se nešto traži da uvijek reakcija treba biti žurna kako ne bismo imali vremena provjeriti autentičnost e-pisma. onda ako sve to uzmemo u obzir, onda sigurno u 99% slučajeva ćemo moći prepoznati lažnu poruku, nećemo nasjesti i zbog toga nećemo imati brojne nepredvidive posljedice.
8: Mi nemamo takvih problema jer poruke koje dobivamo na hrvatski.sljeme@hrt.hr su itekako autentične, to prepoznajemo iz emisije u emisiju. Pa slušateljica je prokomentirala prošlu emisiju kada ste odgovarali na upit druge slušateljice o pozdravu Bok ili Bog. Ona piše, trebalo je dodati i onu drugu teoriju prema kojoj se pozdrav Bok koji datira iz vremena Austro-Ugarske povezuje s građanskim Zagrebom i Zagorjem, možda još i nekom regijom iz ovog dijela Hrvatske, dakle onaj Mainböken ili Mainbogen, kako je to već bilo.
9: Da, čuli smo mi već to prije i također komentirali, stalni slušatelji znaju da sam to komentirao. Naime, meni se isto u nekom trenutku učinilo, s obzirom na to da je to njemački, da su njemačke izvorno riječi, da bi zaista taj pozdrav, Mainbogen ili Mainbogen, da bi on mogao možda biti prisutan u Zagrebu, koji je bio u okviru velikim dijelom u okviru nekakvog njemačkog govornog područja, jer se ovdje uistinu govorilo, mnogi Zagrepčani su znali njemački, njemački je imao velik utjecaj. Međutim, onda su me razuvjerili kolege s mog fakulteta i pitali su me otprilike, odakle to tebi, tko ti je to rekao, to jednostavno nije točno, takav pozdrav nigdje ne postoji na njemačkom govornom području, a osobito ne u području kojem smo mi gravitirali, odnosno koje je gravitiralo nama, a to je južni dio Austrije i možda južna Njemačka, tako da nema toga pozdrava tamo i čak štoviše tamo se javlja onaj pozdrav Grüß Gott, koji isto ima te religijske konotacije. Ovo jednostavno treba prihvatiti, dakle, ovaj pozdrav Bog kao skraćeno od Bog daj ili nekakav sličan pozdrav s Bogom i slično, u kojem se spominje Bog. Međutim, u izgovoru se sigurno to obezvučuje. Dakle, vrlo rijetko sam čuo da bi netko izgovorio Bog, jer je teško izgovoriti. Često se to obezvučuje, lakše je izgovoriti ove bezvučne glasove u odnosu na zvučne i onda mi često u ostvarivanju tog pozdrava čujemo K, Bog. I ja isto tako pozdravljam. Međutim, kad se piše, onda imamo, to smo bili rekli u emisiji, mogućnost, kao što Hrvatska radio televizija, odnosno Hrvatska televizija, obično u titlovima kad je riječ o prijevodima, taj nekakav standardni, uobičajeni čest pozdrav, oni ga prevode kao Bog, što ima smisla, a onaj Bog, to ima smisla opet za one koji smatraju da je Bog previše uzaludno iskazivanje Božjeg imena, prečesto, bez ikakva smisla, bez poštovanja. Znamo da i druga zapovjed Božja glasi ne izusti ime gospodina Boga svoga uzalud i da Židovi posebno to, na to paze. Kako sam ja radio i novi prijevod Biblije na hrvatski jezik, onda je isto tako, znamo da samo u biblijskim starim izvornim tekstovima se smjelo napisati Božje ime, nikad se nije smjelo izgovoriti. Božje ime u Starom Zavjetu smio izgovoriti samo veliki svećenik i to za najveći židovski blagdan u jednom posebnom trenutku, inače se nije smjelo izgovarati. Tako da ono se samo pisalo kao JHVH, što mi danas bez samoglasnika, a onda su se upotrebljavala druga imena za Boga koja nisu bila njegovo stvarno ime, ali su ga označavala, tipa Adonai, onda Hashem i neka druga.
8: Kad smo već, profesore, kod jezika koji su u Hrvatskoj prethodili hrvatskom službenom, dotaknimo se i latinskoga. Latinsku izreku repetitio est mater studiorum u hrvatskoj primjeni, piše slušatelj, skoro isključivo čujemo kao ponavljanje majka znanja ili mudrosti, iako je studiorum u hrvatskom učenje.
9: Da, potpuno točno. Dakle, studiorum, studium, studii neutrum je zapravo učenje. Genitiv onda glasi množine studiorum. Dakle, ovo bi izravni prijevod bi bio ponavljanje je majka, majka učenja. To bi bilo onaj, baš kad bismo prevodili doslovno, riječ po riječ. Međutim, slobodan prijevod je te latinske izreke ponavljanje je temelj učenja, ili kao što kaže poštovani slušatelj da je to primijetio, a da mu to smeta, ponavljanje je majka znanja. Ali to je slobodan prijevod. Znači, kada izravno prevodimo, kad prevodimo doslovno, onda je ponavljanje je majka učenja, a kad prevodimo slobodno, možemo reći ponavljanje je temelj učenja, majka znanja i slično. I sad, naravno, ključno pitanje je li to uistinu istina, da je ponavljanje majka učenja ili znanja, pa ja mislim da jest. Jer što više ponavljamo, uključujući i ove naše emisije u kojima ponavljamo i obnavljamo svoja znanja, utvrđujemo što znamo u nekom trenutku, što možda je još uvijek problem u ovladavanju, čime još želimo ovladati, to je onda svakako uvijek jako, jako dobro ponavljati i tako utvrđivati znanje. Često pitam i studente što vam predstavlja najveći problem u ovladavanju hrvatskim standardnim idiomom, hrvatskim standardnim jezikom. Najčešće su to njima isto naglasi hrvatskog jezika, pa onda prepoznavanje možda u tvorbe riječi, koji su to oblici i slično. I ne možemo ovladati sigurno naglascima, a da puno ne govorimo, isto tako kao što ne možemo ni ovladati vještinom pisanja, a da puno ne pišemo i da nam onda netko to ne ispravi, pregleda, savjetuje, pomogne kako bismo u tom ovladavanju bili uvijek bolji.
8: Profesore, možete li se obvezati ili prilagoditi jednu emisiju? Evo, imate jednu izravnu molbu, spomenuli ste naglaske. Slušateljica piše, preslušavam vaše stare emisije i u jednoj emisiji sam čula kako ljudi pozorno slušaju. Kako profesor Alerić kaže kako lekciju o naglascima sa studentima prođe u nekakvih, ako se dobro sjećam, 40 minuta. Ima li šanse da jedna emisija bude posvećena poduci naglasaka u 30?
9: Pa ja mislim da bi čak stalo i u 30 minuta. To ćemo se vi, Ana Marija i ja, dogovoriti. Onda ćemo to i najaviti, tako da bude što je moguće veći broj slušatelja. Uvijek tako nešto kad zapravo osjećamo da je teško i kad nam netko kaže pa da, ali zapravo može se brzo time ovladati i zapravo vrlo jednostavno, onda nam se čini da je to nemoguće i zato mi je drago da je to pobudilo zanimanje ove naše slušateljice, nadam se i drugih. Ja mislim da sam dovoljno uvjerljiv i da ću to i opravdati. Naime, o čemu je riječ? Da bismo mogli uopće ovladati naglascima, za koje često čujemo da ljudi kažu da, ali ja ne čujem naglaske. Najprije trebamo biti svjesni toga da ih mi uistinu ne čujemo, ako ih oni koji ih izgovaraju ne izgovaraju pravilno. Dakle, ako izgovaraju riječi bez naglasaka, a i to je moguće, a da uopće nemaju tu vrednotu govorenog jezika, ni trajanje, ni intenzitet, ni intonaciju, što je obilježje naglaska, onda mi ne čujemo naglaske. I sve kreće od toga. Svi problemi kreću od toga što mi ne čujemo naglaske i to se nama onda čini kao nešto nepremostivo, nešto toliko teško da nema zapravo ni smisla time ovladavati. Onda kad shvatimo da naglasci imaju svoja obilježja, kako se oni izgovaraju i kad to čujemo, to ne možemo zapisati, to moramo čuti kako netko izgovara naglaske.
8: Važno je tko govori.
9: Važno je, jako je važno tko govori, jer kaže meni netko, aj mi to napiši kako se to izgovara. Kaže, ne mogu ti napisati. Kako ću ti napisati? Mogu ti označiti znak za naglasak, ali ti to nećeš znati pročitati. To tebi ne znači ništa. Dakle, kad naučiš kako se izgovaraju naglasci i eventualno to kako se označavaju, to su samo 4 naglaska, dakle nije teško, onda ćemo moći i pravilno čitati označene tekstove, znati koji je naglasak u nekom tekstu i znati također u rječniku kad pročitamo kako je riječ, kad vidimo kako je riječ označena, znati kako se ona pravilno izgovara. I to je put prema onda ovladavanju.
8: Eto, dogovoreno načelno za sada, a onda ćemo najaviti kada će biti tih 30 minuta da se pripremite i zapravo da svi zaista onda naučimo puno, puno više o naglascima.
9: Ana Marija, predlažemo ovako da mi sljedeći put kad opet budemo snimali emisiju, da je onda snimimo.
8: Može.
9: Da, jer tako da ne bude to uživo, nego da slušatelji imaju prilike postavljati pitanja. Onda kad ja opet nekamo budem morao službeno otići, da mi to snimimo i da se to može pustiti.
8: Dobro, dogovoreno, i to ćemo onda najaviti kada bude ta situacija. Za danas hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Emisiju uskoro možete i preslušati na Radio Sljeme HRT.hr, a pisati nam možete uvijek na hrvatski.sljeme@hrt.hr. Redovni profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost, i danas nas je obrazovao. Hvala vam lijepa.
9: Hvala lijepa.
8: Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu, Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili veći od onih iz postupka mirenja. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj dogovora, poručili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
4: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
6: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
7: Oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve usluge da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
4: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
8: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
4: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
9: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
10: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
2: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su. Bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
10: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
2: Naša policija samo ove godine iz rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničeno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
12: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
13: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad. Svijet.
2: Papa Lav jučer je na misi u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde. Dok je Lav 14. prolazio papa mobilom, Elizejske je poljane, ističu francuski mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
2: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
15: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
16: Odbijam njihov prijedlog. Žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
15: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
17: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
15: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
4: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost, glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
18: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
4: Jo Nesbø, norveški književnik i tvorac detektiva Harrya Holla, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Harryu Hollu.
19: Now he's getting job in an
20: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Cheta Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Ulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće Završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist Diege.
21: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
4: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
4: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
4: O sportu Lovorko Magdić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
23: Hrvatska je osvojila važna 3 boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi poslije Falovog auta, ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
22: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
0: Čestito bi igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćit da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
22: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, a Jamal u drugoj, Baena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adrijano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
22: Na oproštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikolas Gojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su treće mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubile od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi. Dino Prišmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutro s većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu, te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.

različak plav. Nedjelja popodne u Samoboru svi jedu kremšnite. Nedjelja popodne mi se može napušiti.

0: Na početku iz sporta. Odlično otvaranje Lige nacije za Hrvatsku. Opširnije Lovorko Magdić.
1: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
3: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
1: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
4: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
5: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
6: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu naime, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idući mjeseca.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Na Jadranu slabo da umirena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Desarević.
7: Hrvatski radio, prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro jutro, poštovani slušatelji iz Osijeka. Kako se kaže košarkaškim rječnikom, u ovoj emisiji zakucat ćemo i rujan 2026. godine. A glavne teme vezane su uz raspravu poljoprivrednika i lovaca o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrane ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić i upozorava kako se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Ikanovcima okupila je najbolje proizvođače, saznaćemo tko su šampioni. Svjetski novinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povešćemo vas i na Osječki jesenski sajam koji je još danas otvoren u Osijeku. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Branimir Bošnjak. Na početku emisije nekoliko važnih informacija za poljoprivrednike. Poništen je javni natječaj za provedbu intervencije 78A01 krizna plaćanja poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa, nepovoljnih klimatskih prilika ili katastrofalnih događaja, objavljen 15. rujna. Učinjeno je to nakon što je ministarstvo zaprimilo primjedbe poljoprivrednika koje se odnose na neprihvatljivost pojedinih poljoprivrednih kultura za koje je u registru šteta evidentirana šteta od prirodne nepogode suše u 2025. U najkraćem će roku biti pripremljeni i objavljeni novi javni poziv s izmijenjenim odredbama na način da će se za potporu biti prihvatljive sve poljoprivredne kulture za koje je u registru šteta evidentirana šteta od suše u prošloj godini, osim šljive, lješnjaka, grožđa, lucerne i šećerne repe, za koje je predviđena naknada šteta od prirodnih nepogoda u prošloj godini temeljem provedbe uredbe Europske komisije od 10. srpnja 2026. o utvrđivanju hitne financijske potpore za poljoprivredne sektore pogođene nepovoljnim klimatskim prilikama i elementarnim nepogodama u Hrvatskoj, Cipru, Portugalu, Rumunjskoj i Sloveniji. Svi zahtjevi podneseni na temelju poništenog javnog poziva nevažeći su, te će podnositelji zahtjev za potporu morati ponovno podnijeti nakon objave novog. Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za provedbu jesenske sjetve u ovoj godini. Za program je predviđeno 10 milijuna eura, a potpora bi iznosila najviše 70 eura po hektaru za najmanje 1 i najviše 50 hektara po korisniku. Potpora je namijenjena proizvođačima ozime pšenice, ječma, zobi, tritikalea i ražite, pravog pira, stočnog graška, ozime grahorice i uljane repice. Kako bi ostvarili pravo na potporu, proizvođači moraju biti upisani u upisnik poljoprivrednika i imati podnesen jedinstveni zahtjev za 2026. za površine na kojima uzgajaju prihvatljive kulture. Prijedlogom se nastoje ublažiti posljedice povećanih troškova proizvodnje i tržišnih poremećaja i očuvati domaća ratarska proizvodnja. Nakon objave javnog poziva, zahtjevi za potporu podnosit će se putem Agroneta.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Zbog velikih šteta na poljoprivrednim površinama od divljih svinja traže se nova pravila za naknadu poljoprivrednicima. Štete koje divljač nanosi usjevima i nasadima, način njihove procjene i pitanje s kojih treba nadoknaditi, bile su glavne teme okruglog stola štete od divljači i zaštita poljoprivredne proizvodnje, koja su nam rješenja potrebna, koji je u Hrvatskom saboru organizirala saborska zastupnica Marijana Petir. Za istim su se stolom okupili predstavnici poljoprivrednika, lovaca, državnih tijela te stručne i znanstvene zajednice. Rasprava je održana u vrijeme pripreme izmjena Zakona o lovstvu, a pitanje šteta od divljači već je bilo jedna od važnih tema tijekom njihovog prvog čitanja. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić ocijenio je kako dosadašnji rezultati nisu zadovoljavajući i upozorio na velik nesrazmjer između procjena stvarne brojnosti divljih svinja u prostoru i broja evidentiranog u lovno-gospodarskim osnovama. Prema podacima koje je iznio, 2024. godine u prostoru je bilo oko 236.000 divljih svinja, dok ih je u lovno-gospodarskim osnovama bilo evidentirano između 30 i 35.000. Upozorio je da se godišnjim odstrijelom ne prati reprodukcijski prirast populacije.
9: Moram vas podsjetiti da od 2018. godine postoji naredba kojom se traži smanjenje brojnosti divljih svinja. To je naredba iz 2018. godine u kojoj se kaže da se mora broj divljih svinja u lovištima smanjiti do biološkog minimuma, a u lovištima gdje divlje svinje nisu autohtona divljač, da se mora potpuno istrebiti. To je bilo 2018. pa se ona mijenjala 2020. pa 2022. pa 2023. da bi 2023. godine došlo zamijenjene riječi do biološkog minimuma zamijenjene do 10% planiranog matičnog fonda. Znači, država je priznala da problem postoji, da treba to riješiti. E sad pogledajte rezultate. 2020. godine odstreljeno 39.778 divljih svinja. 21. 52.000, pa 48, pa 50, pa 45, 2024. godine, koja je bila zadnja godina. To je bilo, znači, ukupno nekih 236.000 divljih svinja. Po lovogospodarskim osnovama Hrvatska prijavljuje, po podacima Hrvatskog lovačkog saveza, 30 do 35 tisuća divljih svinja. Malo smo istražili, pa je po Agronomskom fakultetu smo došli do podatka da između 10 i 12 tisuća od toga ima krmača ili nazimice koje prvi put ulaze u pripust. Po njihovim dokumentima prosječna krmača je u tome vrijeme imala 6,7 potomaka. Znači, mi govorimo 67 tisuća otprilike novih divljih svinja godišnje, a odstreljujemo ih ispod 50. Ako uzmemo nekakav prosjek od 20% da je mortaliteta, znači mi jednostavno godišnje ne odstrelimo niti ono što je prirast. Ili smo tu negdje. Tako kaže struka. Radimo 7 godina isti posao, a nemamo nikakav rezultat. Zašto je to tako? Zato što lovačka društva mahom ne žele odstreljivati krmače. Ne žele. Za to izmišljaju milion jedan razlog, od toga da ljudi plaćaju kazne, od toga da se uvode lovačke dane, vrlo su kreativni da se to nakon izmislim, da se ne smanjuje broj divljih svinja. Štete ostaju. Štete plaća samo poljoprivrednik. U 90% slučajeva je to šteta poljoprivrednik. Ja se bojim da ni ovim novim zakonom nećemo ništa popraviti. Jer štete su toliko velike da jednostavno nema dovoljno novaca koji će platiti štetu. A da biste vi ogradili nekakvih 1.500.000 hektara poljoprivrednog površina u Hrvatskoj, za to ne postoji dovoljno novaca u budžetu Republike Hrvatske. Toliko otprilike opisano u razgovoru. S time da to poljoprivrednicima izuzetno veliki posao, ne samo financijski, nego te ograde treba održavati. Nadalje, kad se štete dogode, onda vam lovačka društva koja su odgovorna za to kaže nije bila ograda u funkciji, bilo je ovo, bilo je ono, i štete su mahom ne isplaćuju. Problem je u tome da treba odstreliti i smanjiti populaciju divljih svinja. To je jedini način kako se to može riješiti. Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu po kojoj se mora smanjiti u 5 slavonskih županija ili koliko na nulu, a ostalima na 10% biološkog minimuma. I ovdje postavljam vrlo jednostavno pitanje predstavniku Ministarstva poljoprivrede, da li je to ostvareno i šta je poduzeto protiv onih lovačkih društva koji nisu ispunili to. Već vidimo da to ide sve u krivom smjeru i Poljoprivredna komora je krenula u razgovore, sad smo definirali već i ko će to biti. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa tiskovnom konferencijom gdje ćemo predstaviti novi model gdje će dva velika hrvatska odvjetnička društva preuzeti na sebe tužbe i jednostavno svaku štetu ćemo naplatiti preko suda. Ne vidimo ni jedan drugi model kako bi se to moglo napraviti, pa neka institucije pravne države rade svoj posao, jer ovo što mi radimo, dopisujemo se, sastančimo, dolazimo, po ko zna koliko puta, nije dalo do sada nikakvih rezultata za naše poljoprivrednike. Mi zastupamo poljoprivrednike, zastupamo njihove interese, mi želimo da se na poljoprivrednim površinama proizvodi hrana za hrvatske građane, a ne da uzgajamo divljač, da divljač bude prije nego bude proizvodnja hrane.
8: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak osporio je dio podataka koje je iznijela Hrvatska poljoprivredna komora i istaknuo dobru suradnju Hrvatskog lovačkog saveza s Ministarstvom poljoprivrede. Naglasio je da je nakon prvog čitanja zakona dogovoreno da županije osnuju neovisna povjerenstva koja bi imala ovlast utvrđivati nastanak štete. Ocijenio je da električni pastiri i druge preventivne mjere mogu riješiti značajan dio problema, ali također je upozorio da lovci uplaćuju sredstva u proračun, dok za razliku od poljoprivrednika ne koriste potpore iz sustava poljoprivrede.
10: mislim da na ovakav način nećemo doći do nikakvog rješenja. Hrvatski lovački savez je jedna ozbiljna institucija koja funkcionira organizirano već 100 godina i mi na ovakav način nećemo razgovarati, a nećemo isto dopustiti da neko razgovara s nama na ovakav način, da će on nas tužiti, da će organizirati odvjetnike, da kroz niz stvari HPK u zadnjih nekoliko mjeseci pokušava optužiti lovce za sve moguće krivnju oko ASK. Hrvatski lovački savez je jedina institucija koja se odmah stavila na raspolaganje Ministarstvu poljoprivrede. Poduzeli smo sve moguće mjere. Kad predsjednik HPK priča o divljoj svinji sa apsolutno netočnim informacijama i kad izvlači neke stvari iz konteksta, izvlači brojke, mi svake godine maksimalno se angažiramo kad je u pitanju odstrel divlje svinje. Ona, naravno da reprodukcija sama divlje svinje je takva kakva je, da postoje određeni dijelovi Hrvatske gdje je nepristupačno, gdje nije moguće odraditi jedan dio priče, ali sad mi je jasno kad me jedan od čelnika HPK nazvao je rekao da to sve treba ne odstreliti nego pobiti. Tako da vrlo teško mogu razgovarati u ovom dijelu. Mogu samo reći da imamo dobru suradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, da smo kroz proteklih godinu dana odradili niz sastanaka, da smo došli do dobrih zakonskih rješenja, jer ovaj zakon ne treba gledati samo kroz jedan dio, a to su štete u poljoprivredi, gdje se rješava dobar dio priče vezan za štete u prometu, gdje je država isplaćivala kao ni jedna država u Europi štete od prometa. To nije niko nigdje radio i mislim da treba voditi računa da ne napravimo ponovo u prijedlogu zakona mogućnost da jednostavno se ne mora ništa dokazivati, da se samo poberu novci, a to sad mi vodi u tom dijelu kad je u pitanju poljoprivreda. Isto tako treba voditi računa da taj zakon ne bude omogućio profesionalnim tužiteljima kojih u Hrvatskoj ima jako puno, koji sade samo radi toga da bi kasnije mogli tužiti. I mislim da možemo mi sad, ja svoje kolege gdje ima i doktora znanosti i budućih doktora koji su stručni u ovom dijelu jako puno, mogu reći sad da se mi tu sad međusobno prepucavamo, da se svađamo. Mislim da to, nažalost, ovaj okrugli stol, evo već od prvog dijela i prve stvari uvodnoga predsjednika HPK gdje prijeti s tužbama, ne znam na koji način bi mi mogli doći do nekakvog zajedničkog rješenja. Prije lovci su morali postavljati sami repilente na usjeve od poljoprivrednika. U ovom zakonu se jedan dio toga rješava. Mislim da pastiri i neke druge stvari koje nisu tako skupi kao ograde mogu riješiti dobar dio problema, ali tom problemu moramo sudjelovati jednako i poljoprivreda i lovstvo. A isto tako treba voditi računa da lovci uplaćuju državni proračun, a iz njega ništa ne dobivaju. Dok poljoprivrednici dobivaju dobar dio mjera, poticaja, ne smatram da je to nešto loše i to treba poticati i dalje, ali se isto tako ne mogu ponašati kao da nisu dobili ništa od države i da sve što se desi i sve što njih ugrožava, sad ćemo micati divljače, u budućnosti ćemo valjda slavonska sela koja su zapuštena, njih ćemo raskopati da se naprave poljoprivredne površine, tako da mislim da svi treba malo spustiti loptu na zemlju, ići sa točnim informacijama i onda ćemo moći doći do nekakvog dijaloga. A sad stvarno ne vidim smisao daljnje rasprave nakon što je neko rekao da će organizirati pravnu službu da tuži lovačka društva, ako sam dobro shvatio.
8: Zanimljiva teza gospodina Čiška, kaže sve što se desi i što njih ugrožava, misli na poljoprivrednike, treba uništiti. U svakom slučaju ovo je problem star desetljećima, rekla bih. A naravno na okruglom stolu bio je državni tajnik Marinko Beljo koji je rekao da je na prvi prijedlog izmjena zakona o lovstvu pristiglo oko 250 primjedbi od kojih se velik dio odnosio upravo na opravdanu zabrinutost poljoprivrednika da neće biti dovoljno zaštićeni. Potvrdio je kako će biti formirana neovisna županijska povjerenstva koja bi u roku od 7 dana trebala izaći na teren i utvrditi štetu. Istaknuo je da će, ako su propisane radnje zaštite poduzete, lovoovlaštenik i poljoprivrednik biti upućeni na dogovor, dok bi u slučaju spora odgovornost u konačnici utvrđivao sud.
11: Ako su sve radnje se poduzele, Povjerenstvo je procijenilo kolika je šteta i predlaže lovoovlašteniku i poljoprivredniku da se dogovore. Znači, ili da prizna štetu lovoovlaštenik i da kažem to iznosi toliko, dogovorite se, ukoliko se ne dogovorite, što je predložilo županijsko povjerenstvo, ostaje sud. Znači, tad ide sudska tužba, sud utvrđuje tko je tu odgovoran. Ono što je sad vrlo bitno, da smo tu donijeli odluku da ukoliko sud utvrdi da je lovoovlaštenik odgovoran, naravno da on to mora platiti. Ako lovoovlaštenik ne plati štetu koja je nastala, štetu plaća županija. A županija onda preuzima svu odgovornost na sebe da tu štetu naplati od lovoovlaštenika ili da raskine ugovor sa lovoovlaštenikom ako ne izvrši uplatu te štete. Tako da poljoprivrednik u svakom slučaju mora znati da i ako dođe do stečaja, da se lovačko društvo ugasi, da se organizira novo lovačko društvo, da će šteta biti naplaćena koja je počinjena na njegovim usjevima i imanju. To je najvažnije. Mi smo svjesni da ne možemo u potpunosti zaštititi sve usjeve. Ali moramo ovdje reći ovo što je i rekao predsjednik Lovačkog saveza, da imamo ljudi koji uvijek zloupotrebe svaku dobru stvar koja dođe na teren, pa isto tako kod prijave šteta. Ako niste poduzeli odgovarajuće agrotehničke mjere i radili kao dobar gospodar na svom imanju i očekujete prinos, da budem slikovit, koji realno može biti 1 tona po hektaru, a vi kad prijavite štetu to bude 10 do 15 tona po hektaru kako bi dobili veću odštetu. I naravno da tu je vrlo bitno zbog toga da imamo ovo profesionalno povjerenstvo koje je stalno, koje je u županijama, koje će procjenjivati tu štetu i koje će procijeniti je li to realno i što se prijavljuje i je li realno ono što poduzima lovoovlaštenik. Lovoovlaštenik ostaje sve obveze koje je imao dalje da poduzima. Ključ svemu za lovoovlaštenika je da drži broj divljači na optimumu. Ovo što je govorio predsjednik Poljoprivredne komore. Gledajte, mi smo pritisnuti afričkom svinjskom kugom u 5 županija i ministar donio naredbu o smanjenju divlje svinje u potpunosti na 0. Jednostavno u tih 5 županija mi ima divljih svinja koje migriraju. Evo, mi smo tamo iz tih krajeva gdje vidimo da preplivaju Savu, da preplivaju Dunav, Dravu, ali to je normalna pojava. I ono što je u zadnje vrijeme vrlo očito, a evo ima ljudi koji se tim i bave kao svojim strukom i specijalnosti, to je da divlje svinja više se ne prasi jednom, već se prasi 2 puta godišnje. I to je ono kad gledate, evo ovdje ste, evo predsjednik komore rekao koliko je to krmača, koliko je to prasadi, ali imamo slikovite primjere, divlja svinja vodi 12 prasića. Znači, to je jedna ekspanzija koja je nevjerojatna, ali evo, zato smo i donijeli odluku da se u ostalom dijelu Hrvatske svede na biološki minimum na 10%. I to nije posao koji je lagan. Evo sad gledajte, 60.000 svinja, treba to odstrijeliti, izvući šume, odraditi, obraditi i mislim, s jedne strane je velik posao i lovci ovo što to je rečeno kada je bila afrička svinjska kuga, odradili velik posao u suzbijanju afričke svinjske kuge. I gledajte, kad smo ovdje spomenuli domicilnost, upravo kad smo se vodili kod donošenja ovoga zakona, i prvi put u zakon je unešena riječ domicilnost, što znači da dajemo prednost domaćim, odnosno našim domicilnim udrugama koje imaju najmanje 3 godine boravište i prebivalište na tom području, da imaju prednost kod zakupa lovišta. I da domicilnost ništa ne bi vrijedilo da nismo ograničili cijenu zakupa lovišta, da ona može biti od početne cijene koja se određuje parametrima koji su propisani, da može biti samo duplo. Jer smo do sad imali da je bilo presudno tko da više u zakup lovišta, tako da smo došli da je, svi smo članica i članica smo Europske unije, imaju svi jednak pristup, ali gledajte, da će neko doći iz Milana baš da suzbija afričku svinjsku kugu, teško je. U svemu nam je potreban dijalog. Evo ovdje imamo iz Donje Dubrave gospodina koji je bio na sastancima kada smo i razgovarali sa načelnikom općine i gdje je jedna bila krizna situacija gdje smo isto tako pokušali i u jednom trenutku naše dobro rješenje da je načelnik rekao smanjili smo štete za 70%. Ali onda gledajte, opet neko to na kraju izvrne pa se to pretvori u nekakvu negativnu priču. Sljedeće što je napravljeno. Znači, načelnik općine je kupio dron koji je mogao snimati i po dani i po noći, spuštati zvukove, tjerati divljači. To su lovci, poljoprivrednici jedno vrijeme koristili izvrsno i to je funkcioniralo da je šteta smanjena za 70%. To je dobar primjer bio kako kad sjednu ljudi za stol, znači i razgovaraju o onome što se može riješiti bez nekakvih strašnih i velikih ulaganja. Drugu stvar koju ovdje želim naglasiti, razgovarao sam sa pročelnikom za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije. Zadnjih 10 godina nije registrirana ni jedna šteta u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isto divljač tamo ima, niko nije prijavio štetu, a što znači da ako znamo da divljač jede i tamo, ali to znači da se ljudi tamo dogovore, lovoovlaštenici sa poljoprivrednicima, i da to rješavaju bez nekakve medijacije, bez nekakvih sudskih sporova. Ako smo na jednoj ljudskoj razumnoj razini sve rješavamo, relativno lako možemo riješiti, naravno da ćemo to potkrijepiti sve zakonskim rješenjima koje predlažemo u ovom zakonu. Znači, po prvi put dajem ovlasti županijama da mogu bilo kad izvršiti reviziju lovno-gospodarske osnova i prebrojavanje divljači. Znači, u svakom trenutku, ako se pojavi negdje 300 jelena, a piše u lovno-gospodarske osnove da je tamo 10 jelena, onda zna koje se radnje moraju poduzimati. Svi smo svjesni da tih 300 jelena će napraviti ogromnu štetu, ali ona 3 jelena koja su propisana, moramo čuvati taj fond da oni neće napraviti štetu, ali moraju oni nešto jesti. A isto tako znamo svaki usjev koji je poljoprivrednik posadio, da očekuje prinos, da prehrani svoju obitelj i da je to da ga želi i ubrati i da ga mora zaštititi. I još jedna vrlo važna stvar, i kad smo bili na saborskoj raspravi u prvom čitanju, smo rekli ovako, ako dođe do izvanrednih šteta, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska vlada nikad nisu ostali po strani, da nisu reagirali sa programima pomoći kao što to znamo odreagirati kad je suša, ledotuča ili neke druge stvari koje se dogode, isto tako da je nešto izvanredno. Znači, ne bi županije bile prepuštene same sebi da kažemo nemaju sredstava. Ovo povećanje sredstava koje smo dali županijama, znači sa 20% na 50%, to je povećanje koje je negdje sa 860.000 dolazi na 2.600.000 eura godišnje koje će ubirati županije samo po pitanju lovozakupnina.
8: Čućemo i poljoprivrednika Darka Grivičića, također člana komore, i saborske zastupnike Gorana Kaniškog i Stjepana Šašlina.
12: Mislim da nije dobro da nastupamo na način da su svi lovci divni i krasni. Ja se slažem s tim da nisu ni svi poljoprivrednici divni i krasni. Ima nas i ovdje svakakvih, jel? Ali je bitno da napravimo nekakav okvir koji će biti korektan. Poljoprivrednici trpe značajne štete od divljači. Šta lovci trpe, kakve vi imate štete? Šta to mi poljoprivrednici vama čini?
13: Mi smo se prvo uhvatili za minimalnu površinu privatnog lovišta koju smo predložili da bude 100 hektara. Obrazložili smo to ovdje na primjerima onih kojima mislimo da Hrvatska treba pripadati. To je Austrija, Njemačka, Slovenija. Mislim da ne trebamo pripadati onim europskim zemljama koje se zovu Bugarska, Rumunjska i tako dalje, koje imaju sličan sustav kakav je sad i u ovom novom prijedlogu. Dakle, ako neki poljoprivrednik ima, ili zajednica poljoprivrednika, ima 100 hektara zemlje i njima date lovište, nemate apsolutno nikakvih problema ovih o kojima je govorio državni tajnik. Ko postavlja zamke, ko postavlja ograde, ko postavlja repelente, ko postavlja šta, ko je odgovoran za lov divljač. Jer isti čovjek, i vlasnik poljoprivrednog zemljišta i lovoovlaštenik na tom području. Njemačka ima, mislim, 75 hektara. A vi ste ovim novim zakonom predložili 1000 ili ne znam 2000 hektara. To je 13 puta više, a mi smo jedno 15 puta manji od Njemačke. Razumijete apsurd? Austrija ima, ne znam, 100 hektara. Odnosno, 10 puta smo mi više predložili. Smiješno je koliko je nakaradno. Želimo imati nekakve mecene. Da li su to generali, da li su to saborski zastupnici, ministri, političari ili nekakvi šefovi tajnih službi, baš me briga. To je sramota. Mene zanima koji su to ljudi koji su spremni doći na moje njive, uzgaja divljač, reći ko te šiša.
14: Naš prijedlog je između ti 75 i 110 hektara, u Austriji 115.
13: Da kod nas bude prijedlog 100 hektara i da se to obavezno uvrsti u zakon, da damo mogućnost imaocima poljoprivrednog zemljišta da se organiziraju, da imaju lovište, koji će također postati članovi vašeg lovačkog saveza, ali na svom zemljištu provodi sve ovo i nemate problem. Ko treba postaviti ograde, isti je čovjek. To je smisao tih demokracija koje traju tako dugo i koje su došli do toga. Ne 1000 ili 2000 hektara. Onaj koji je vlasnik, ako moja krava uđe u vašu njivu, u vaše dvorište, u vaš vrt, u vašu vikendicu, pa onda sam valjda ja odgovoran za to. Dakle, objektivna odgovornost. Hajmo opet prepisati od ljudi koji imaju dobro ustrojeno lovstvo 100, 200 ili 300 godina. Izmišljamo tako da budemo mecene koje će gospodari sa 1000 ili 2000 hektara zemljišta, a nećemo za ništa odgovarati. Seljak je odgovoran za sve. Mi ovdje govorimo i o korupciji. Kod mene imam 5 lovačkih društava. Sa 4 fantastično funkcioniram.
12: korektni ljudi. Ljudi dođu i riješe. A imam recimo u Međustrugojima likove koji su Slovenci, Austrijanci i nekakvi politički podobnici iz MUP-a, imaju 2000 hektara zemlje i baš ih briga. Rade šta god hoće. Bave se lovnim turizmom. Naplaćuju 100 eura ulazak u lovište, 200 eura hitac, 500 eura ono. Nikom ne plaćaju poreza. I porezna uprava to ne prepoznaje kao problem. A ovaj zakon spominje lovni turizam. Lovimo ljude koji imaju jedan apartman na moru. Ovi uzimaju desetke i stotine tisuća eura i nikom ništa, opća tišina po tom pitanju. Morat ćemo to početi poslikavati i slat medijima.
15: Treba ješte sve štete, ali opet na koji način, ne samo putem leđa lovaca. Jer Hrvatski lovački savez nije osiguravajuća kuća. Posebno pozdravljam ovaj dio vezano s domicilne udruge. I sam sam lovac i svjedok da domicilne udruge najbolje gospodare tukom cijele godine sa divljači. Nisu kao privatni zakupnici koji imaju manje površine, koji štede divljač za jesenske pogonske love, pa tad dolazi do pregobrojnosti. Tako da potpuno se podržavam ovaj dio vezano s domicilnost udruga. Divljač je vlasništvo Republike Hrvatske, to je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, tako je navedeno i u Ustavu i zakonu. Divljač je od lovačkog društva, te kad se ostrijeli stavi se markica. To, da smo vrlo jasni, za to lovci plaćaju lovu zakupninu. Moramo biti ažurniji i agilniji i kod drugih zakona koji se odnose, gdje također se moraju lovci ugraditi, jer se radi o 70.000 hrvatskih lovaca, koji su velika većina i poljoprivrednici, tako da evo, podržavamo ovakav raspored.
16: Odredbe i već postojećeg zakona, a poglavito sada odredbe novog zakona, dosta dobro reguliraju ovu problematiku. Reguliraju obveze i lovoovlaštenika, a i obveze zemljoposjednika. U zakonu su regulirane. Lovoovlaštenik ima obvezu osiguranja zaštitnih sredstava, repelenata, električnih pastira i tako dalje, protjerivanja divljači sa tih površina i svega toga. Ali isto tako i zemljoposjednik ima i mora imati obveze na svom zemljištu. Ne živi on u nekom svemiru, nego on živi isto sa tom divljači, sa tim društvom, sa tim ljudima tamo na tom prostoru i ima svoje obveze, a to je da na adekvatan način te zaštitne mjere, odnosno zaštitna sredstva primjenjuje. Zašto vam to govorim? Govorim vam to iz prakse, ljudi. Ja sam 44 godine lovac. Govorim argumentirano. Tamo gdje se te mjere poštuju, gdje poljoprivrednici adekvatno stavljaju električne pastire, poglavito na površinama od nekoliko hektara, 4, 5, 3 hektara i tako dalje, štete nema. Ljudi moji, nema štete. Na kukuruzima, na soji, koju najviše jelenska divljač voli i najviše pravi štete, nema štete.
8: Kaže Stjepan Šašlin, dugogodišnji načelnik općine Draž. Sjećate se, imali smo i prosvjede zbog velikih šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima upravo u tom dijelu Hrvatske. Dodajemo kako se očekuju konkretni prijedlozi pri pripremi konačnog teksta izmjena zakona o lovu. Nekakva informacija da će u drugo čitanje u listopadu. Važan korak u rješavanju dugogodišnjih problema svakako bi bio model koji je pravedan prema poljoprivrednicima, provediv za lovoovlaštenika i nadležna tijela, te dugoročno financijski održiv, rekla je Marijana Petir, predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu. A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže da se umjesto aktualnog subvencioniranja cijena goriva uvedu potpore prema proizvodnji i površini poljoprivrednog zemljišta te za stočare prema broju grla. Navode kako je u uvjetima visokih cijena dizela i ograničene maloprodajne cijene dio distributera prestao prodavati plavi dizel, zbog čega je njegova dostupnost poljoprivrednicima značajno otežana. Istodobno je INA zbog povećane potražnje uvela ograničenja količina koje korisnici mogu kupiti, podsjetili su. Prihvatili se njihov prijedlog, poljoprivrednici bi gorivo mogli kupovati na svim benzinskim postajama bez potrebe za posebnim sustavom prodaje plavog dizela. Također bi se pojednostavio sustav provedbe i smanjila administrativna opterećenja, a dostupnost goriva više ne bi ovisila o odluci pojedinog distributera da ga prodaje. Smatraju kako bi pri izradi novog modela trebalo jasno definirati tko su aktivni poljoprivrednici, kako bi se potpore što preciznije usmjeravale prema stvarnim poljoprivrednim proizvođačima. Podsjetimo, cijena litre plavog dizela poskupila je za 10 centi te se prodaje za 1,5 euro. A za komentar smo pitali i državnog tajnika Tugomira Majdaka koji je bio na jesenskom sajmu u Osijeku.
17: Globalno su prilike takve da energenti rastu. Vlada u onom dijelu trošarinskog dijela intervenira koliko je to moguće. Znamo da plavi dizel već je taj dio na neki način rasteretio i zato je cijena niža od dizela koji se redovno koristi u potrošnji u transportu. I u tom dijelu, dakle, i ove posljednje napori vlade idu u prilog da se cijena stabilizira i s druge strane i ministarstvo će reagirati, odnosno vezano za neiskorištene kvote, dodijeliti određene dodatne kvote poljoprivrednicima koji su u potrebi kako bi mogli nabaviti plavi dizel u količinama koje su im potrebne za obavljanje jesenske sjetve i radova do kraja godine.
18: Molim još za komentar evo poljoprivrednika, predstavnika komore poljoprivredne koji traže da se potpora ne dodjeljuje po hektar nego po proizvedenom i da se konačno razvoje ti aktivni poljoprivrednici koji doprinose i oni kojima je to, recimo to tako, dodatni posao, da to jednostavno ne može biti ista kategorija.
17: Predstoji nam, dakle, definicija aktivnog poljoprivrednika i u tom dijelu ćemo u pravednom pristupu kako bi naglasili onaj koji stvarno proizvodi, a što se tiče same potpore, na razini 15% proizvodno vezanih plaćanja trenutno možemo definirati vezane potpore. Raspravlja se na razini Europskog vijeća i komisije da se ovaj dio proizvodno vezanog plaćanja poveća i mi ćemo biti zagovornici ove ideje.
8: Idemo sada u Stare Mikanovce gdje je održana 13. nacionalna šunkijada u organizaciji općine i stočarske udruge Utvaj. Uz proizvođače je ova manifestacija okupila brojne ljubitelje tradicionalne slavonske šunke. Cilj manifestacije je promocija tradicije pripreme i sušanja domaće šunke, također i zaštita slavonske šunke te dodana vrijednost koju će ovaj vrijedan proizvod dobiti u kući šunke. O tradiciji šunkijade koja nije posustala ni zbog širenja afričke svinjske kuge govorio je Ladislav Molnar, dopredsjednik stočarske udruge Utvoj.
19: Bez obzira na to, nedavno se, čak smo i povećali broj šunki u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bilo 14 prijavljenih, ove godine čak 18. Evo, to nam je jako drago i povećava se broj, ali ima jedan razlog, zato što su uvedena neka nova pravila. Znači, više se ne mogu, svi oni koji se bave onako na crno, recimo, oni više ne mogu na taj način sudjelovati na ovom natjecanju, nego samo oni koji su organizirani proizvođači, jel, koji imaju obrt ili neki d.o.o. ili bilo koja vrsta poduzeća koja se bavi preradom mesnih prerađevina.
18: Bilo bi dobro da smo to tako ustrojili ranije.
19: To bi bilo jako dobro da smo to puno prije napravili, ali evo, borimo se, cijelo vrijeme se pokušava doći do te nekakve razine. Nadamo se da smo ove godine stali na dobru stepenicu, pa sad ćemo imati odskočnu dasku za dalje još bolje. A samim tim sve je to povezano s ovom našom kućom šunke koja se radi. Naravno, da bi ovo bilo sve dobro, naravno da se očekuje poslije svega toga da se sve to preseli u kuću šunke koje očekujemo za godinu dvije da će biti gotovo. Ima prijavljenih 18, od toga je 10 šunki plemenitih pasmina, to su križanci, i od 8 crni slavonski svinja.
18: I kakve su šunke, kolike su težine od do? Jeste li zadovoljni njihovom kvalitetom, koliko su stare?
19: Pa vrlo smo zadovoljni, svi oni koji se bave tim znaju da su šunke od crni slavonski svinja manje i da su lakše. Znači, imamo od težine od 5,7 kg do 11,7. Tako da je velika razlika u odnosu na crne slavonske, vezano za ovu plemenitu pasminu. Naravno su one veće svinje i one imaju puno više mesa, pa tako i šunke.
18: Stari su 2 godine i više?
19: Da, u prosjeku oko 2 godine.
7: Emisija za selo i poljoprivredu.
18: Adam Zvonarević, crna slavonska svinja, pionir zapravo svega onoga što se ovdje kasnije događalo. A vi ste uzgajivač crne slavonske svinje, predsjednik ove udruge koju ste zapravo i pokrenuli.
20: Jeste, tako je.
18: I danas vaša obitelj drži crne slavonske svinje?
20: Danas više ne držimo. Držimo samo jednu krmaču za svoje potrebe, ništa više. Poslije kuge kako su nam pobili, ne držimo više skoro ništa. Sin je otišao u prosvjetu. Gospodarstvo smo skoro ugasili, objekat smo za preradu zatvorili, na čekanju je do daljnjega, a hoćemo ga otvoriti ili nećemo, to sad je u pitanju kako će stanje i situacija biti dalje.
18: Sad trenutačno ne može se držati crna slavonska svinja?
20: Može se držati crna slavonska svinja, ali ne može.

0: u zatvorenom sistemu, to je podno ili držanje na slami, ali sve zatvoreno.
1: To vama nije prihvatljivo?
0: Pa nije prihvatljivo to, pa nije prihvatljivo crnu slavonsku svinju, jer crne slavonske svinje najmanje trebaju biti u poluotvorenom sistemu, a ona mora i ona zahtjeva da bude slobodna, da se može kretati i da može na otvorenom živjeti.
1: Rekli ste evo da je sin otišao u prosvjetu, na koga ćete onda prenijeti to svoje silno znanje?
0: Pa mislim na nikoga, jer unučad su mala, oni neće nastaviti, a ja još koju godinu i to je to.
1: Negdje u posvijesti vuče vas da se to nastavi?
0: A ja bih volio, jer od djetinjstva kad sam krenio u osnovnu školu, sa svojim djedom sam čuvao svinje, i to baš crne svinje. Jer tako je onda samo bilo, nije bilo drugih, samo crne svinja. To su se zvale fajferice. A sad normalno mora se zvati crna slavonska, jer to je naša autohtona hrvatska svinja, crna slavonska svinja. Ja sam to kao dijete zavolio i kao dijete sam morao otići u školu. Završio sam za elektromehaničara i radio sam čitav život kao elektromehaničar. I otišao sam u mirovinu kao elektromehaničar malo ranije, zbog invalidnosti što sam imao, u ratu sam ranjen. I onda sam, kad sam ošao u mirovinu, ponovo pokrenio iz djetinjstva ono što volim. I to je tako išlo, evo, sve dok nije došla kuga i dok nismo ostali bez ičega. A da sad pokrenemo to ponovo crnu slavonsku svinju, to sad i proizvodnju kulena i svega, treba će najmanje 5 godina da bi dostigli ono što smo postigli. A postigli smo puno, jer od crne slavonske svinje je roba tražena jako puno i mi nismo ni zaklali svinje, naša
1: već
0: roba je bila
1: naručen.
0: Sve prodana unaprijed. Samo smo morali voditi brigu da ta roba koju smo upisali, da ćemo proizvesti, da ne bude malo, jer onda kako ćemo ljudima zadovoljiti i isporučiti robu koju su oni naručili, a ne mogu dobiti.
1: I danas su proizvodi od crne slavonske svinje jako traženi, ali ih je malo.
0: Nema. U našoj Vukovarskoj županiji nema niko. Ima u Mikronovcima jedan crne slavonske svinje, ima u Babinoj Gredi nešto malo i mislim da ima oko Vukovara tamo, Surmija, D.O.O. Ima sad ponovo je pokrenio u otoku Ferbežar, ali on vide na križance, ne ide na čiste crne, tako da u našoj županiji nema skoro ništa.
1: Kažu da je svijest ljudi podignuta, da se više drže biosigurnosnih mjera, no i dalje mnogi svinjogojci koji su imali i držali svinje do afričke svinjske kuge, nekako se sad teško odlučuju na povratak u ovoj proizvodnji.
0: Pa teško se odlučuju zato što se brani na otvorenom držanje. Zabrana je totalna da se ne smije na otvorenom do daljnjega. E sad kad će se to otvoriti i boje se. I onda zbog tog prenosa kuge oni se boje držati, da ako dođe opet šta će.
1: Šućemo i Matu Čačića, ravnatelja Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u resornom ministarstvu.
2: Šunkijada stvara prepoznatljivost proizvoda koja već postoji desetićima na našem prostoru. Očito da je sve skupa, sve što se izdogađalo sa kugom i sa svima što je bilo, da su ljudi postali svjesni i da u stvari vidjelo se da ukoliko ne budemo poštivali biosigurnosne mjere, da neće na dobro izići po nikoga od nas. Svinjogojci su to brzo prihvatili, vidimo u zadnje vrijeme nema pojave kuge, više zaustavilo se. Ovo što je u zadnje slučaje bilo, to je više što je ušlo u populaciju divljih svinja pa se širilo i onda prenosilo. Kao što se tiče samih pitomih svinja i ovoga, pod kontrolom je biosigurnosne mjere su podignute. Mi smo čak imali i program koji je bio vrijedan 3 milijuna eura gdje su svi registrirani proizvođači svinja mogli se javiti. Mogao je napraviti sve ono što on misli da bi podigao biosigurnosne mjere na svom gospodarstvu i vjerujemo da se to skupa osvještenje došlo do ovoga danas. Šunkijada se nastavlja, priča ide dalje. Prošle godine udruga Utvaj zajedno sa fakultetom iz Osijeka pokrenula da i na prijašnjim šunkijadama prikupljali su uzorci, da jako puno ima već materijala što se tiče znanstvenih vezano za šunku, da je predana zahtjev za specifikaciju, izradu specifikacije za zaštitu slavonske šunke kao našeg tradicionalnog, našeg zaštićenog proizvoda. U postupku izrada specifikacije, ja vjerujem da što biti vrlo brzo, već dugo se na tome radi prije što je prijavljeno i da ćemo mi kao ministarstvo kad zaprimimo u najkraćem roku s komisijom ispregovarati da šunka bude zaštićen naš hrvatski proizvod. Postavljaju se temelji za kuću šunke gdje će biti, ajmo reći, neka matično mjesto slavonske šunke i centar događanja u pitanju slavonske šunke.
1: To je zaštita na razini Europske unije, zaštita izvornosti?
2: Ići se najvjerojatnije na zaštitu geografskog porijekla, obzirom na stanje svinjogojstva.

0: da se podigne fond svinja, lako je tražiti prekako integraciju u višu razinu, ali za sada kako bi dobili što veći volumen i obzirom na naše proizvođače i na strukturu, da se dosta još uvijek prasaca uvozi za to ono da ide, da će ići najvratnije na zaštitu geografskog porijekla.
1: To znači da ne mora biti odavde svinja?
0: Ne mora biti odavde, mi znamo da nemamo dovoljno broj svinja, da se uveze jako veliki broj prasati za to. Prema tome, kad bi to išlo na taj način raditi, onda znači da bi se smanjio volumen proizvodnja, to nam nikom nije u cilju.
1: Bi li to moglo podignuti vrijednost slavonske šunke?
0: Pa zasigurno da će podići vrijednost slavonske šunke i ono što je za ove registrirane proizvođače koji stvarno imaju troškove da bi dobili proizvod koji traje godinu i po dvije dana dok ga izbaci na tržište, nije isto kao i onaj koji nema određene, ne poštuje određene zakonske regulative koje plasira na tržište. U ovom slučaju nismo ni mogli zaštititi proizvod pravi proizvođača koji stvarno proizvode regularno sve, kad nije postojalo nikako mjerilo i omjer što je slavonska šunka, a što nije. Znači ono kad jednoga dana neko će moći prodavati neku šunku, ali neće moći staviti naziv slavonska šunka jer to je zaštićeno ime i to će nositi udruga utvrditi taj certifikat.
1: I ove su godine na nacionalnoj šunkijadi proglašena dva pobjednika. Šampionska šunka u kategoriji crne slavonske svinje dolazi iz Kuševca, dok je u kategoriji mesnatih svinja najbolja šunka stigla iz Piškorevaca s obrta Galić. Čućemo Antuna Galića.
2: 20 godina sigurno ova ljubav traje prvo ono za obitelji, članove obitelji, za prijatelje. A evo, što je dobro za dobru šunku? Za dobru šunku je dobro da je posvetite vrijeme. Ona iziskuje vrijeme, njegu, obilazak, potrebno je znači sačuvati tradiciju i prilagoditi se novim uvjetima koji su danas oko nas, prvenstveno zdravstvena ispravnost proizvodnje. Moramo registrirati proizvodnju i ispoštovati sve uvjete koje nam se zakonito nameću kako bi bili danas na tržištu prisutni.
1: Što podrazumijeva njega slavonske šunke?
2: Pjevati joj. Prvo, odabrati dobru sirovinu, uzgojiti na tradicionalan način svinju, nakon toga od onog procesa, znači proizvodnje šunke, dimljenja, solenja, dimljenja, zaista ono što treba njega, znači obilazak, gledati ju kao i sve drugo, kad ste prisutni cvijeću, kad dolazite, kod njega kad ga obilazite, zaljevate, njegujete, imate lijepo cvijeće, tako evo i sa šunkom. Stvorimo sve uvjete koji su je potrebni i jednostavno ispoštivati sve ona pravila koja smo i kod nas u proizvodnji u Piškorevcima zaista mi kao obitelj Galić je ono što tradicionalno slušamo naši stari kako su radili. Reći ću jedno banalan primjer. Danas smo svi nekakve komore, izolacije, provjetravanja. Gdje su bili prije 40-50 godina? Možda možemo se složiti da su bili drugačije vremenski uvjeti, ali naši stari su imali jednu vlažnu prostoriju i ništa više. Sol i jednostavno bilazak kontrolirati.
1: I vi tako radite?
2: Tako je.
1: Znamo da je, recimo, istarski pršut jako na cijeni i slavonska šunka bi mogla dosegnuti tu razinu. Koliko smo još daleko od toga?
2: Mi trebamo od Istrijana učiti na ovom pitanju marketinga. Znači, Slavonci su vrijedni ljudi, vrijedniji ljudi, ja bih rekao, znaju raditi, ali jednostavno taj dio marketinški trebamo učiti od Istrijana. Imamo jedan detalj koji ja u kolegama koji se bave proizvodnjom, u kontaktu sam s njima, gdje nije to nikakav ni sukob, ali onako nekakva prijateljski razgovor. Ja kažem da su oni se počeli baviti turizmom i prodajom nečega, kod nas je još bio Domovinski rat. Toliko su samo oni ispred nas, ja bih rekao ništa više.
1: Vi ste šampion.
2: Pa evo, ugodno sam se iznenadio. Očekivali jesmo dobar rezultat, ali baš ovako evo, nisam.
1: Je li vam ovo prvo sudjelovanje ili ste već godinama davali
2: dva
1: šunke
2: puta,
1: na cijenju?
2: Dva puta, u prvim godinama šunkijade smo sudjelovali nekad davno. Jer, evo, istaknut ću to ponosno danas ovdje u Starim Mikanovcima. Ja sam iz Piškorevaca, ali sam mikanovački zet, pa sam evo nekako tu u šunkijadu u onom početku i bio prisutan, onda nekako život, poslovni nekakvi izazovi to odvedu dalje. Ali evo sad kad smo spremni sa pogonom, sa svim, želimo biti prisutni na ovakav način. To su nijanse, to je znači kod, ja bih rekao kod ocjenjivača jednostavno nekakav dojam koji je ostavljen u tom trenutku. Ja bih rekao da sve koje su zdravstveno ispravne, koje su danas ovdje, da su one vrhunske.
1: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je novu naredbu vezanu uz afričku svinjsku kugu i lovstvo. A njome se ciljano ublažava opća zabrana prema kojoj osobe koje drže svinje i članovi njihovih kućanstava nisu mogli sudjelovati u lovu na divlje svinje na području cijele Republike Hrvatske. Time se pravila prilagođavaju stvarnoj epidemiološkoj situaciji, te se lovcima koji drže svinje izvan zona ograničenja ponovno omogućuje sudjelovanje u lovu na divlje svinje na većem dijelu područja Hrvatske. Ograničenje ostaje na snazi na području 5 županija u kojima se nalaze područja određena kao zona ograničenja 1 i zona ograničenja 3 zbog afričke svinjske kuge, Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije. Budući da zone ograničenja 1 i 3 ne obuhvaćaju nužno cjelokupno područje svih navedenih županija, zbog uspostave jasnih, jednoznačnih i lako provedivih pravila, ograničenja sudjelovanja u lovu primjenjivat će se na cijelo područje svih 5 županija. Istodobno osobe zaposlene na objektima na kojima se drži 101 ili više svinja i dalje ne mogu sudjelovati u lovu na divlje svinje na području Hrvatske. Ta se mjera zadržava zbog povećanog biosigurnosnog rizika i mogućih posljedica unošenja virusa afričke svinjske kuge na veće objekte za držanje svinja. Idemo do Opuzena gdje je počela berba mandarina za zaštitu proizvodnje ključanje, sveobuhvatan pristup i provedba mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe. S gotovo 1220 hektara i 995 poljoprivrednih gospodarstava, mandarina se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji navodi kao temelj voćarske proizvodnje i ima posebno mjesto u poljoprivrednoj i gospodarskoj strukturi doline Neretve. Ministarstvo poljoprivrede zbog toga upozorava na ozbiljnost pravodobne i kontinuirane provedbe mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe kao najznačajnijih štetnika voćnih kultura. Županija će uz jedinice lokalne samouprave i stručnu podršku ministarstva te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu preuzeti odgovornost za provedbu odobranih mjera, dok će se za sljedeću godinu pripremiti odluka kako bi se s provedbom svih predviđenih metoda moglo krenuti već od siječnja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. je u Hrvatskoj proizvedeno otprilike 46.650 tona mandarine. Prošle godine Hrvatska, prema podacima AgriData iz Europske unije, činila 4,4% proizvodnje mandarina u Europskoj uniji. Godinu ranije, 2024. samodostatnost Hrvatske u proizvodnji mandarina iznosila je 97%, a potrošnja mandarina gotovo 8 kg po stanovniku. Nitko se ne boji uvozne konkurencije, ali hrvatski proizvod mora biti jasno označen kako bi potrošač znao što i čije kupuje. Odabirom hrvatskih proizvođača izravno podupiremo našu poljoprivredu, poručuje resorni ministar David Vlačić. Uskoro će i berba maslina, jedan od najvažnijih trenutaka u godini za dalmatinske maslinare, no na konačan rezultat utjecali su vremenski uvjeti, stanje nasada, količina i kvaliteta ploda, ali i troškovi proizvodnje koji posljednjih godina snažno opterećuju poljoprivrednike. Nova pravila za maslinare i uljare u Hrvatskoj ove jeseni donose strože obveze vezane uz gospodarenje i zbrinjavanje maslinove komine nakon prerade. Detalje novog režima upravljanja kominom su zabrana jednostavnog odvoza, jer komina se više ne može samo odvesti na poljoprivrednu parcelu i razastrijeti bez zadovoljavanja propisanih uvjeta. Zatim obvezne analize prije razastiranja po zemljištu, obvezna je analiza tla, a za samu kominu treba osigurati izvještaj o kemijskoj analizi. Evidencija i upis količine komine koja se razastire moraju biti upisane u očevidnik NUS proizvoda uz uredno vođenje evidencije o datumima, količinama i točnim katastarskim česticama. Privremeno skladištenje, ako se komina ne nanosi na tlo odmah, može se privremeno skladištiti najdulje 3 godine, ali uz prethodno ishođenu suglasnost za lokaciju i potvrdu o upisu u evidenciju ministarstva. Volimo čuti da netko i u ovim teškim vremenama uspjeo u poljoprivrednoj proizvodnji. Takvi primjeri predstavljeni su na 13. izboru najbolji OPG Zlata vrijedan u organizaciji Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede. Najbolji poljoprivrednik ove godine je Domenico De Genghi i njegov sin Antonio. Obitelj De Genghi bavi se ponajprije proizvodnjom mlijeka, a godišnje proizvede oko 150 tisuća litara. Mlijeko više od 20 godina predaje mljekari Vesne Loborika. Na gospodarstvu uzgajaju 40 krava, ovce, konje i kokoši, a za prehranu životinja obrađuju između 70 i 80 hektara zemlje, poljoprivrednog zemljišta. Dakle, bave se uzgojem maslina i proizvodnjom maslinova ulja, a dolaze iz Galižane. Inače, u izboru je sudjelovao 21 OPG iz cijele Hrvatske. Drugo mjesto osvojio je Ivica Priher iz Udbine u Ličko-senjskoj županiji, koji sa suprugom Marinom godišnje proizvodi oko 400 tona krumpira, kupusa i luka. Treće mjesto pripalo je Magdaleni Cipov iz Grabare u Požeško-slavonskoj županiji. Na gospodarstvu Cipov proizvodi se oko 200 tona kupusa i cvjetača i nekoliko tona cikle, paprike, luka, rajčice, a godišnje se utovi oko 1300 svinja. Nagrada Mlada Nada pripala je Obradu Petroviću iz Bobote u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Na njegovu gospodarstvu tove se svinje i bikovi, dok se na 143 hektara uzgajaju kukuruz, pšenica, ječam, suncokret. Nagradu publike koju dodjeljuju čitatelji Večernjeg lista osvojio je Robert Capan iz Grabovnice u Virovitičko-podravskoj županiji, proizvođač povrća koji sa suprugom Tihanom razvija svoje poljoprivredno gospodarstvo. Svima čestitke, malo glazbe i onda se čujemo nakon vijesti u 9 sati.

0: oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za TV, energetski analitičar Ivica Jakić, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
1: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan dana se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti, znamo koja su davanja, i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
2: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu sutra, na početku radnog tjedna, prijeti prometni i komunalni kaos. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
3: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Svjetski je dan turizma. Obilježit će se u Nacionalnom parku u Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević najavljuje.
6: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imaćemo gratis vođenja na grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti. Sport.
0: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
7: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
8: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama. Vremenska
0: prognoza. Biće sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
10: Dobar vam dan, u 9 sati i 5 minuta do 10 ćemo ploviti radio valovima Hrvatskom. Čuli ste u najavi, svjetski agronovinari bili su u Hrvatskoj i posjetili razne njezine dijelove i prema onom što smo čuli i vidjeli, oduševljeni su. Istra je ovih dana bila domaćin novinarima, urednicima iz različitih krajeva svijeta. U sklopu Međunarodnog kongresa agrarnih novinara IFA i Croatia 2026. 40 predstavnika svjetskih medija tijekom 3 dana upoznavalo je istarsku poljoprivredu, tradiciju i način života. Od maslinika i vinograda preko stočarstva do tartufa. Domaćini su im predstavili proizvode i priče koji čine prepoznatljiv identitet istarskog poluotoka. Što su sve vidjeli i kakve će priče iz Istre ponijeti svojim čitateljima i gledateljima diljem svijeta, donosi kolegica Klara Dujmović.
11: Agrarni su novinari svoj posjet Istri počeli u Svetvinčentu na festivalu sira, nastavili obilaskom parka Kažuno u Vodnjanu gdje su kušali tradicionalnu bumbarsku tortu i vin de rosa, a zatim se kod obitelji Kijavalon upoznali sa proizvodnjom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Na farmi Davora Poropata u Dračevcu pokraj Poreča imali su prilike vidjeti autohtone životinje, istarsko govedo i istarskog tovara. Davor ima 25 goveda i 50 tovara. Uzgaja ih u suradnji sa Županijskom ruralnom agencijom koja otkupljuje meso. Ukupno obrađuje 50 hektara zemlje na kojima ima i veliki nasad maslina. Evo što kaže o posjetu stranih novinara i proizvodnji na njegovoj farmi.
12: To je jako lijepo da oni malo vide šta u Istri imamo mi za ponuditi, kako se to dela kod nas i koje su naše životinje koje su zaštićene i koje treba paziti.
10: Zbog čega ih držite?
12: Uvijek isto pitanje, ali držim ih zato što to volim, zato je to ljubav, jer je tradicija, ono, kombinacija svega.
10: Evo, bilo je puno pitanja, može li se opstati sa ovom vrstom?
12: Može, ali morate kombinirati razne prihodovne strane, rekao bi ja, ako nemam nekakav taj izvor od maslinovog ulja, teško bi ja držao taj broj. Vjerovatno bi držao uvijek, jer volim takvu taj životinje, ali ne bi izdržao taj pritisak ekonomski, pogotovo u današnje vrijeme gdje je sve poskupilo.
10: Što je najveći možda stavak ili...
12: Mehanizacija je jako skupa. Ako radite tako puno zemlje, morate imati mehanizaciju noviju. Ja uvijek ulažem u mehanizaciju, a znate, jedan mali priključak vam košta 5 do 10 hiljada eura, tako da, a to morate nekako isplatiti.
10: Što je s plasmanom proizvoda?
12: Sa plasmanom proizvoda stvarno nema problema. Ok, cijena mesa je šta je, znači nema neke veće vrijednosti zato što se šta je istarsko govedo, nego je ono, prodajete ga kao da je domaće meso. A šta na mlijeko i magarci, oni relativno se lako prodaju proizvodi.
11: Upravo su istarski magarci te autohtone životinje oduševile strane novinare. Domaćinu su postavili brojna pitanja o njihovom uzgoju. Grega Lamba, novinara iz Sjedinjenih Američkih Država, posebno je fasciniralo što se od magarca dobiva mlijeko.
13: I've never heard of anybody milking a donkey.
14: Nikad nisam čuo da netko muze magarce. Onima koje mi imamo ne možeš ni prići, odmah bi te ritnuli. Zato mi je fascinantno da se magareće mlijeko konzumira. Zanimljivo je vidjeti kako izgleda poljoprivreda u drugim dijelovima svijeta. Nešto što je nekome uobičajeno, nama nije. To je fascinantno.
11: Evo što kaže o gospodarstvima i farmama koje je ovih dana vidio u Hrvatskoj.
14: Poljoprivreda o kojoj pišemo odnosi se na velika stada goveda, mliječnih stada. Mislim da je najfascinantnije usporediti vaša velika stada s onima koje mi imamo. Prilično je drukčije. Ovdje ima mnogo manjih farmi, ali su ipak tehnološki napredne i koriste primjerice robotske sustave za mužnju. Kod nas je puno takvih robota, dakle postoje neke sličnosti, ali ipak je drukčije.
11: Od autohtonih pasmina do autohtonih sorti grožđa i vina. Njihovu im je proizvodnju predstavila obitelj Markežić, koja u Momjanu pod vinogradima ima 20 hektara, najviše pod Malvazijom i Teranom. Zadovoljni su, kaže Patricija Markežić, kako je protekla ovogodišnja berba.
15: svake godine kažemo teška, nikad takva i tako. Onda malo kad stanemo i razmislimo, vidimo da svaka je bila na svoj način drugačija. Tako je i ova bila, znamo svi, suša je nam je oduzela jedan dio ovoga proizvodnje, ali možemo reći već sada da kvaliteta će biti dobra, izvrsna i evo da se vratimo na ono, onu priču iz početka, daje nam eto dalje nekako želju i volju da nastavimo tim putem.
11: Ističe da su njihove uzdanice autohtone sorte koje su najviše tražene na tržištu.
15: Naše autohtone sorte su prvenstveno najvažnije i gosti koji nam dolazi i isto tako konzumenti upravo su te sorte i vina koje proizvodimo iz tih sorti najtraženija. Evo, tako da, a ostalo isto tako nadopunjuju naš asortiman. I evo, a posjećeni smo vrlo dobro i to zato smo zadovoljni da idemo pravim putem. Prvenstveno treba biti usmjeren na kvalitetu. Evo, mi smo svjesni toga da količina, ako gledamo pa sve prema svijetu, ne možemo konkurirati, ali samo kvaliteta nas može u tome podržati i spasiti. Tako da evo, radimo na tome i mi kao vinari Acabola da našu premium liniju što više i što bolje upotpunimo i sa kvalitetom još više se pokažemo prema tržištu.
11: Od pjenušaca, svježih vina do onih odležanih u amforama, sve se moglo razgledati i kušati. Evo što su nam o tome rekle Sabine Windel i Ingrid Gerz-Rotemund, novinarke iz Njemačke.
16: Naviknula sam se na vino u tankovima ili bocama. Ovdje sam probala ono iz amfora. Vrlo je posebno. Vaša su gospodarstva mala, ali vrlo raznolika, kreativna. Mi Njemci smo previše racionalni, funkcionalni. Mogli bi od vas učiti kako raditi sa srcem.
11: Upravo je srčanost, toplina ljudi, ono što su isticali svi strani novinari, pa i Adalberto Rossi iz Argentine, potpredsjednik Međunarodne konfederacije agrarnih novinara.
17: Oduševila me raznolikost i fleksibilnost vaših gospodarstava. Gdje god smo došli, vidjeli smo poljoprivrednike koji predano rade, svi zajedno, cijela obitelj. Vaša su snaga obiteljska gospodarstva i obiteljska priča koja stoji iza njih. Kao proizvođač preferiram takvu proizvodnju koja je zanatska, butikna. Ako mi ponudite sir iz Hrvatske ili iz neke razvijene industrijske zemlje, uzet ću vaš sir. Znam da je iza njega obitelj. Da, postoje kontrole i u industrijskoj proizvodnji, ali ovo je proizvodnja temeljena na višegeneracijskoj obiteljskoj tradiciji.
11: A tradicija tartufarenja u obitelji Karlić dugačka je nekoliko desetljeća. Djed Ivane Karlić Ban bio je među prvim tartufarima na Buzeštini. I dok se različite vrste crnog tartufa beru cijelu godinu, sezona berbe onog najcjenjenijeg bijelog tartufa tek je nedavno počela i trajaće do siječnja.
18: Svi smo strahovali od velikih suša koje su nas zadesile ovo ljeto, međutim, ipak je priroda nagradila nas tartufare, tako da je sezona krenula ne jako uspješno, ali već se pronalaze prvi bijeli tartufi, ima lijepih količina, tako da malo po malo, nema kao inače, ali svejedno sretni smo sa time što se pronalazi. Kvaliteta je jako dobra, ima puno manje crva u tartufima, pošto nije bilo kiše, onda ima i manje crva. Tako je, većinom su oni zdravi, malo ima manje količine, ali je kvaliteta čak i bolja nego prošle godine.
19: Što je sa cijenama, evo što mislite, kako će ove godine ići?
18: Teško je nešto reći ovako na pamet. Znamo šta je sada, cijene su sada dosta niže nego šta su inače. Cijene kreću negdje od 500 euro pa završavaju za prvu kategoriju do 2000 eura. Cijene vjerojatno će u rast kroz 10-11 mjesec kada se i kvaliteta i količina bijelog tartufa diže.
11: Strani su agrarni novinari u tri dana obišli 10 gospodarstava u Istri. S čime ih je sve Istra dočekala, govori Ecio Pincan, pročelnik Županijskog odjela za poljoprivredu.
20: Na prijedlog udruge agrarnih novinara Republike Hrvatske i Agrokluba vrlo smo rado prihvatili njihovu inicijativu da jedna grupa vrhunskih svjetskih novinara posjeti Istru i naravno ovdje želimo im prikazati u jednom vrlo kratkom vremenu ono najbolje što imamo, prikazati naše proizvođače, prije svega naših zaštićenih proizvoda, naše autohtone pasmine i sve ono što želimo da ponesu u svijet. To je važno prije svega za promociju njih samih, naših proizvođača, naše poljoprivredne proizvodnje, naših poljoprivrednih proizvoda koji su po nama baza za jedan turizam kakav želimo u našoj županiji, a nakon toga to je jedna velika promocija i za našu regiju, za Istru i Republiku Hrvatsku.
11: Sve što su kolege novinare vidjeli, okusili i zabilježili tijekom njihova boravka u našoj zemlji, preko njihovih priča putuje dalje u 40 zemalja.
10: Dio agrarnih novinara bio je i u trodnevnom obilasku Zadarske županije od mora do zaleđa. Predstavljena im je poljoprivreda, ribarstvo, prehrambena proizvodnja i vinogradarstvo zadarskoga kraja, ali i dio njihove kulturne i prirodne baštine. Dio priča koje smo snimili predstavit ćemo vam u ovoj, a nastaviti u sljedećim emisijama. Idemo do Paga. Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, novinarima ispričala sve o povijesti i proizvodnji paškog sira, ali i izazovima u proizvodnji tog hrvatskog proizvoda koji nosi oznaku izvornosti.
21: Paški sir, često nas pitaju koja je njegova tajna. Ja uvijek volim reći da neke velike tajne u samoj proizvodnji zapravo i nema. Proizvodnja paškog sira ne razlikuje se previše od proizvodnje drugih tvrdih i polutvrdih sireva, kao što smo recimo pecorino sardo, kojem je on najsličniji, manchego u Španjolskoj i tako dalje. Tajna ovog sira je u tome što taj sir sadrži esenciju ovog otoka u sebi. Dakle, ovaj škrti kamenjar kojeg Pag ima, ove aromatične biljke koje rastu, isto tako sol kojeg raznosi bura, naša bura, naš snažni vjetar koji raznosi sol sa Jadranskog mora na pašnjake i sve to jede naša paška ovca i to je ono što njeno mlijeko, a time i sir, čini posebnim u svakom smislu. Dakle, ja bih rekla da je tajna u otoku Pagu. Paški sir je 100% ovči sir, napravljen od mlijeka paške ovce. On može biti jedino proizveden na otoku Pagu i nigdje drugdje. Ima oznaku izvornosti kojom se štiti njegovo ime, tako da jedino i ekskluzivno može biti isključivo proizveden na otoku Pagu od mlijeka paške ovce. Na otoku imamo udrugu proizvođača paškog sira, čija sam ja predsjednica, i u toj udruzi je 11 proizvođača. Mi sve zajedno proizvodimo negdje 150 tona ovog certificiranog sira koji je pod zaštitom izvornosti. Nažalost, kao i svugdje, postoje i ovi neregistrirani proizvođači. Smatra se da još toliko sira se proizvede, ajmo reći, na crno, kako to mi u Hrvatskoj kažemo. U našoj udruzi su tri sirane, dakle paška sirana je najveća sirana i ona ima najdužu tradiciju proizvodnje, to je moja sirana. Još je tu sirana Gligora i sirana Mih koji su u Kolanu, paška sirane u gradu Pagu i tu su još 10 proizvođača koji dakle isto tako proizvode paški sir. Ovi manji proizvođači proizvode samo paški sir i proizvode ga od sirovog mlijeka. I ja moram biti iskrena i reći da sir koji je proizveden od sirovog mlijeka na neki način to je ono što je pravo, originalno, izvorno. Tako se sir proizvodio i prije 100 godina. Mi tri sirane, paška sirana, sirana Gligora i sirana Mih, proizvodimo sireve od pasteriziranog mlijeka, a pasterizacija to je zagrijavanje mlijeka na određenoj temperaturi, da eliminiramo sve ono loše i štetno što je nastalo prilikom mužnje. I ja moram biti iskrena i reći da pasterizacija na jedan način malo ubije i taj izvorni okus paškog sira, ubije onaj intenzitet ovčeg mlijeka, međutim to ne znači da tvornički sireve nisu dobri, da pače sve ove nagrade koje je paški sir osvojio, a osvojio je zbilja pregršt nagrada na brojnim međunarodnim natjecanjima kao što su World Cheese Awards, World Championship Cheese Contest, Global Cheese Awards, International Cheese Awards i puno, puno drugih. Sve te nagrade došle su od tvorničkog sira, ne samo iz moje paške sirane, nego iz ovih drugih sirana. Tako da ne možemo reći da taj sir nije dobar, ali ono što je pravo, što je izvorno, to je sir od sirovog mlijeka i na taj način ovi drugi proizvođači udruzi, ovi manji proizvođači proizvode i oni proizvode isključivo samo paški sir. A mi sirane, kako imamo veće pogone, mi moramo proizvoditi i druge sireve. Tako da je paški sir zapravo samo jedan mali dijelić naše proizvodnje i mi moramo raditi cijelu godinu i proizvoditi cijelu godinu, tako da imamo sireve od ovčjeg i kravljeg mlijeka. Paška sirana ima negdje 10 vrsta, mi onda prerađujemo to kravlje mlijeko koje dobijemo sa kontinenta Hrvatske. Dakle, svaki dan dolazi jedna cisterna sa kravnim mlijekom, jer očito da krave na Pagu ne bi mogle preživjeti. Ovdje može preživjeti samo ta naša paška ovca koju ja zovem super životinjica, jer ona je mala, ali je vrlo snažna, vrlo otporna na ove zapravo teške životne uvjete, jer ima jako malo vegetacije. Tako da uvijek se nekako zezam i da ona hedonista, jer ona jede malo, ali jede dobro.
10: Idemo sada do obitelji Prtorić, također su na Pagu u Kolanu i svakodnevno oduševljavaju goste svojom gostoljubivošću. I agrarnim su novinarima predstavili pršut iz vlastite proizvodnje, pašku, janjetinu, domaći sir, maslinovo ulje i druge specijalitete ovoga kraja.
1: Ja sam Ante Prtorić, vlasnik OPG Ante Prtorić iz Kolana.
10: Jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima zaokruženo baš sve i to što proizvodi, to i predstavlja gostima.
1: Tako i mi se trudimo zaokružiti nekakvu cjelinu i priču da kroz ugostiteljstvo možemo plasirati svoj proizvod koji proizvedemo. Nije to uvijek moguće, ali uz dosta truda i muke to uspijevamo, ljudi to prepoznaju i uživaju u tim stvarima.
10: Kako je sve počelo i kada?
1: Počelo je, otac i mater su počeli s tim naravno još već davne 86. sa ugostiteljstvom, a onda kako smo od pokojnog djeda naslijedili ovce, mi smo to podigli, pa smo krenuli u masline, pa smo krenuli opet sa nešto sa lozom, mater radi sir, pa smo registrirali mini siranu, a onda to sve zajedno je trebalo negdje to objediniti da to možemo i plasirati gostima. Tako da je nastao ovaj objekat u komu to ljudima pokušavamo predstaviti na jedan način da oni mogu vidjeti i uživati u nekakvim specijalitetima koji nisu klasični nego su tradicionalni na taj način koji mi to radimo.
10: Ovo ljeto bilo je jedno posebno ljeto, vidimo da su vam masline jako dobro rodile zbog toga, među ostalim što imate navodnjavanje.
1: Je, to je istina, mi navodnjavamo masline, imali smo jedno vrijeme problema sa dijelom navodnjavanja i to je očigledno na stablima, stabla koja su patila nešto suše su znatno manje rodila nego ova stabla koja su cijelo vrijeme imala dovoljno vode. Nismo imali problema nikakve sa maslinovom muhom upravo zbog te suše, ali ako ćete imati nekakvu konstantu u urodu, pogotovo u maslinarstvu, to treba posvetiti jako puno vremena i truda, a bez vode je apsolutno nemoguće bilo će.
10: Odakle voda?
1: Imamo bušotinu.
10: Nije bilo manjka vode?
1: Ne. Čitavu sezonu je bilo dovoljno vode. Pretpostavljam da nema puno priključaka na toj bušotini, zato samim tim mi imamo dovoljno za svoje potrebe.
10: Koje su sorte ovdje kod nas?
1: Kod nas su oblica Lećino i Pendolino, s tim da oblice imamo nekakvih 75-80%. Kad smo sadili, možda nismo bili dovoljno pametni da napravimo malo veću raznolikost, ali šta je tu, je sad se borimo sa onim čim imamo, mada smo i zadovoljni.
10: Koliko ovaca?
1: 120 komadi sad. Od svega se pravi sir. Hvala Bogu, mater je još zdrava i može. Mi joj pomažemo u sirani koliko treba i koliko možemo. Od kompletnog svoga mlijeka radimo isključivo paški sir. Sir je ko sve drugo. Neki voli mlađega, neki voli stariji sir, neki voli tvrđi. Sam sir, sam po sebi, nakon 2 mjeseca je već izuzetno spreman za konzumaciju. Proces proizvodnje sira se nešto razlikuje od industrijskog procesa. Malo je zahtjevniji, treba i vješta ruka koja jako vodi računa i o temperaturi i o svemu. Sir treba paziti. Sir je živo biće koje se razvija sa vremenom i njega treba jednostavno njegovati. Ako ga se zapusti u bilo komu segmentu, ono odgovori na prilično negativan način.
10: Kolika su to količine proizvedenog sira?
1: Ma mi ga napravimo negdje oko tone. Nije to nešto puno. Za naše potrebe više nego dovoljno. Jedan veliki dio plasiramo kroz ovaj ugostiteljski objekat, a jedan dio podilimo kumovima, rođacima već kad i treba.
10: I mogu doći ovdje kupci na OPG kupiti?
1: Je, naravno. Kupci mogu doći kupiti sir na OPG, probat ga, vidit da li im se sviđa, odgovara. Isto tako sir kao i maslinovo ulje.
10: Nema bolje janjetine od otočke janjetine?
1: To je živa istina, ne mora biti isključivo paška, ali otočka janjetina je najbolja janjetina od svake.
10: Zašto je tako slatka?
1: Zbog ishrane, zbog soli, zbog toga što nema dodatne prehrane jer je mlječna. Mlječna janjetina je najbolja janjetina koja postoji.
10: I maslinovo ulje, rekli smo od kojih sorti, također je prepoznato i među gostima i među kupcima koji ovako dođu.
1: Naravno, otok Pag je specifičan jer Lun ima tradiciju maslinarstva već preko 2000 godina. Mi u ovom južnjem dijelu otoka daleko kaskamo za Lunom, ali eto, pratimo i borimo se i sad pomalo i mi ulažemo sve više u maslinarstvo, trudimo se, ljudi uču, školuju se mladi, završavaju tečajeve, pratu kako to treba. Sad više skoro niki ne drži masline u moru, dok je to prije bilo najnormalnije, sad već više se to ne radi, tako da kvaliteta ulja iz godine u godinu sve bolja i bit će.
10: Imate li gdje preraditi?
1: Imamo. Ima dvije uljare su na otoku Pagu, jedna je u Lunu, jedna je u Novalji. s tim da smo i mi bili u projektu izrade mini uljare, samo jednostavno zbog obujma drugoga posla to jednostavno sad ne stignemo, a i smatramo da možda ni pametno da se još za sad uključimo i to, jer jednostavno se ne stiže u sva drugi posao.
10: Biće vremena ako Bog da.
1: Hoće, ako Bog da, i zdravlja.
10: Kad ćete brati masline, što procjenjujete?
1: Za nekakvih 2 tjedna.
10: Evo, mi smo zapravo na kraju mjeseca rujna, gosti još uvijek ima, dolaze oni koji su možda u Zadru pa čuju za vaš OPG.
1: Gosti ima, ima ljudi koji dolaze već godinama na otok Pag. Velika stvar je internet, jer sad ljudi komuniciraju preko interneta izuzetno.
10: I sve istraže.
1: Sve istraže unaprijed, ne dobiju nekakve nešto informacije, nešto dezinformacije, ali sve u svemu, kako se reče, da je najgore reklama dobra reklama, tako i to.
10: Mi smo na radiju pa ne možemo slikom pokazati ovaj sir koji je pred nama, međutim prekrasno izgleda, to je sir vjerojatno težak više od kilogram.
1: Ovo su sirevi oko 2 kila, neki malo manje, neki malo više. Vidite i na njima, na radiju se ne vidi, neki već lagano dobivaju crvenkastu boju, to znači da je sir stariji i zreliji. Ovi sirovi koji su svjetliji, oni su mlađi. S tim da mi radimo sir od nekog početka prvoga mjeseca pa do kraja petoga, tako nekako.
10: I kolika je cijena sada općeg sira?
1: Kod nas je cijena 40 eura za kilogram. Sad to sve ovisi od gospodarstva do gospodarstva, negdje je skuplja, negdje je jeftinija, ali to je nekakva prosječna cijena.
10: Ovako kad ga nismo otvorili, koliko može u hladnjaku zadržati svu svoju kvalitetu?
1: Njega je bolje držati u ostavi nego u hladnjaku, jer mu hladnoća kao ni toplina baš ne odgovara. Idealna temperatura za sire nekakvih 17 stupnjevi. On može zadržati kvalitetu dokle god ga okrećete i pazite da ga ne pokrije plise.
10: A kad ga načmemo i kad ga stavimo u hladnjak, opet ga treba okretati?
1: Ma i ne treba ga onda okretati, jer kad ga jedan put načmete, onda ćete ga brzo i pojistiti, tako da nema straha.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad

0: Obišli su agrarni novinari vinograda i oni su im bili dragi. Za Alzenu Gomez, novinarku iz Južne Afrike, ovo je bio prvi posjet Hrvatskoj. Istaknuo je da ju je posebno se dojmila raznolikost krajolika i poljoprivrede, ali i ljudi koji su susreli tijekom kongresa. Naučila sam puno toga od Osijeka gdje smo boravili, preko Zagreba sve do Zadra. Upoznali smo iznimne, otporne, pozitivne proizvođače i poljoprivredne entuzijaste, rekla je Gomez, posebno istaknuvši viđeno na obiteljskim gospodarstvima. A čućemo i Dinku Bogunović, dopisnicu portala Agroklub iz Vojvodine.
1: Farmeri su uložili puno truda. Proizveli su zdravstveno bezbedne sirovine, preradili ih, upakovali, brendirali i ovo je prilika da oni budu promovisani širom svijeta. Možda će njihovo vino, maslinovo ulje ili kulen završiti u Kini, Brazilu ili Švedskoj.
0: I to bi trebala biti dobra priča, nadamo se da će i biti tako. Mi smo i dalje u Zadarskoj županiji, vodimo vas u Kraljevske vinograde iznad Petrčana. Jedan je to od najboljih položaja vinograda u sjevernoj Dalmaciji. Povijest Kraljevskih vinograda uzbudljiva i proteže se kroz gotovo jedno stoljeće. Sve počinje darovnicom hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Benediktinskom samostanu Svete Marije u Zadru, koja je obuhvaćala veliko zemljište na obroncima iznad Petrčana kod Zadra, a tradicija se nastavlja i danas. Proizvode Pošip, Plavac, Mali Crljenak, autohtone sorte koje su višestruko nagrađivane zlatnim i srebrnim priznanjem dekantera i one čine 80% asortimana. Linija vrhunskih vina ove vinarije zove se Punta Skala po obližnjem rtu koji je u produžetku vinograda zapadno od Petrčana. Manji dio vinograda posvećen je ostalim sortama grožđa, uključujući Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Plavinu, Chardonnay, Žilavku, Sauvignon Blanc i Muškat žuti. Snimili smo generalnog direktora Kraljevskih vinograda Zorana Pantalona.
2: Krenuli smo sa papirologijom 2009. Imamo dva vinograda. Jedan je od hrvatskih šuma države, a drugo je od vlasništva crkve Benediktinke Svete Marije. Danas imamo 300.000 loza koje smo posadili 2010. 2011.
0: I to je na položaju iznad Petrčana, jako dobar položaj za vinograd.
2: Vinograd u Petrčanima je u vlasništvu Benediktinki Svete Marije. Tamo je bilo djevičansko tlo, to je šuma koju smo skinuli, mehanizacija teška, lupala kamen, drobila, mlila, znači posadili. Orijentirani smo na domaće dalmatinsko-hrvatske sorte, Plavac, Pošip i Crljenak.
0: Ne zovu se uzalud ti vinogradi Kraljevski vinogradi.
2: Dan danas postoji u crkvi Svete Marije darovnica Petra Krešimira IV. Iz 1066. godine novoosnovanom benediktinskom samostanu Svete Marije u Zadru i temeljem toga smo se i mi nazvali Kraljevske vinograde. Evo tu su i nadinski vinogradi koji imaju prekrasne i introducirane sorte od kojih ne treba bježati, ali znači mi smo se odlučili za domaće sorte, mada imamo i mi Francuze zbog kupaže, pjenušca i bilo čega u budućnosti.
0: Koliko strani gosti prepoznaju Crljenak, koliko žele čuti priču o Crljenku?
2: Recimo, dolaze nam kruzer i znači imamo grupe 1-2 autobusa, svakodnevno. Vole slušati, znači ljudi su ciljano došli da bi čuli priču o Crljenku, ali znači 20% crvenog grožđa ili sve ukupno grožđa u Americi je 20% Crljenka. Kako su Amerikanci znatiželjni, tražili su šta je to Zinfandel i odakle. I tako znači uz naše profesore Maletića i Pejića DNA metodom dokazano da je to izvorno dalmatinska sorta iz Kaštela.
0: U kojoj fazi berba?
2: Pa berba je pri kraju, evo ga, beremo Plavac Mali, malo nas je kiša poremetila, ali sad ćemo pričekati da se šećeri vrate i nastavljamo dalje.
0: Jeste li zadovoljni trenutačnom situacijom?
2: Godina je bila dobra.
0: Bez obzira na sušu?
2: Ma dobro, znači mi imamo navodnjavanje, pa navodnjavamo, ali opet previše sunca bilo, neće biti bar u našem vinogradu nekih spektakularnih vina, ali bit će kao i svake godine dobro vina.
0: Imate nekoliko vrlo važnih nagrada s kojima se dičite.
2: Znači imamo dekanter za Pošip, zlato, srebro, broncu, isto tako Mundus vini u Njemačkoj. Imamo za roze kao najbolje vino uz Kamenice u Japanu. Prošle godine smo dobili hrvatski someljera, jedno od najboljih crnih vina, naša crna kupaža, gladijator. 50-ak plavca posto, Merloa i Siraha po 20-ak, koje odležava u barik bačvama, pola godine, godinu kako struka odredi. Svako posebno se odležava i na kraju vratimo nazad i igraju se.
0: Neki vinari u Nadinskom polju imaju već strojnu berbu, kako je kod vas?
2: Škaulj je li kupio, zadovoljan je, Bade listo ima, ali koliko ja znam baš i ne rade s njime.
0: Vi ručno berete?
2: Beremo ručno, sve ima prednosti, mada znači mi bi vinari morali prilagoditi strojnoj berbi. Ali znači danas je problem radna snaga, skupa. Mislim, kad plaćate je puno, kad primate je malo, to je standardna stvar.
0: Imate li dovoljno ljudi za poslove koje trebate?
2: Snalazimo se, tražimo cuku po cijeloj državi, imamo radnike iz Makedonije, Indije, Filipince, znači tržište rada je otvoreno, znači postali smo, nekad smo išli vani, danas ljudi dolaze kod nas raditi, je li to građevina, poljoprivreda ili nešto treće.
0: Je li plan zadržati se na ovim površinama, što zapravo u sljedećem razdoblju je nekakav prioritet?
2: Pa preživiti jer je uvoz je popriličan, ne možemo konkurirati cijenama, o kvaliteti se da pričati, uvoznim vinima sa cijenom ne možemo konkurirati, ali znači ono što je priča i u Dalmaciji, Slavoniji i uglavnom
0: istom cijelu državu,
2: znači prodaja na kućnom pragu, to jest mi imamo restoran gdje znači kao funkcioniramo kao normalan restoran i kao kušaona, to nas izvlači. Konkurencija je velika i znaju ljudi reći zbog čega ste išli saditi vinograd. Jer sve je već izmišljeno. Hvalimo se sa izvozom vina u Japan, znači već jedno 10 godina izvozimo Japancima. Trudimo se nešto po Europi, ali sporo ide, mislim da će to ići bolje i brže, ali konkurencija je velika, Hrvatska je mala i nepoznata zemlja. Evo recimo primjer Japan, znači Japanci znaju za neke naše sportaše, ali oni nas ne povezuju kao vinsku zemlju. Znači marketing, priča i novca.
0: Obično čujemo kako se možemo boriti protiv jeftinog vina koji se uvozi kvalitetom, odnosno kvaliteta se prepoznaje, no cijena je ta koja limitira. Što to može učiniti netko da se to barem malo izbalansira?
2: Teško pitanje, nema odgovora. Je li sirovina skupa, zaštita, jesu radnici skupi, jesmo mi preskupi, je li naši ugostitelji imaju veliku maržu.
0: To se čini kao velik problem i to se najčešće ističe da vino koštalo ono 15 ili 20 ili 25 eura, da se prodaje po 80, recimo, što je doista ogromna razlika.
2: A gledajte, ugostitelji imaju svoju priču, mi proizvođači imamo svoju priču, tako da ne bi ulazio u to. Svi smo za sebe u pravu, tako da postoji auto od 10.000 eura, postoji auto od 1.000.000 eura.
0: Ali kako bismo prodali naša vina koja jesu kvalitetna, ipak bi morao biti neki balans i nekakva regulacija cijena u restoranima.
2: To je što kažu, dobiveno, uloženo. Evo, mi 3 godine nismo digli cijene vina. To je naša bila odluka, a gdje je naš jedan od problema, znači nama je 70% vinograda crno grožđe, a danas se pije i u Hrvatskoj i vani, pije se bijelo. Znači u našem restoranu 10 boca su 2 crnoga. To je jedan naš problem. Proda se ono, ali sporije. Bijelo vino ide bez obzira je to pošip ili grašivina ili malvazija ili koji su naše najzastupljenije sorte u državi, bez problema. Za razliku od crnog možete imati vrhunsko crno vino, ali slabo se pije, puno slabije.
0: Crno vino odležava nekoliko godina u drvenim bačvama?
2: Tako je. Znači skuplja je proizvodnja, odležavanje, što ste rekli, odležavanje, barik bačve koje se upotrebljavaju 1, 2, 3 puta kako ko. Skupa proizvodnja, zbog toga je skuplje od bijeloga. Jednostavno, zadnjih 10 godina se crno vino jako loše pije. I u Dalmaciji, i u kontinentu, i ljeti, i zimi.
0: Imamo li objašnjenje za to, opora i sviše alkohola?
2: Alkoholist nema neke drastične razlike, bar kod nas. Znači, Dalmacija ne može lagana vina od 10-11 alkohola proizvesti. Eventualno, umjesto pola kil na trsu da bude 3-4-5, sa pitanje koje u mogućnosti proizvesti 3 kila ili više na trsu, mi u to ne možemo. Ali to je škrta zemlja koja daje koliko daje.
0: Koliko po trsu berete, recimo, za crljenka?
2: Pa, od pola kilograma do kilogram, zavisnosti od sorte.

0: Vinkovce je jedna od najvećih površina vinograda ovdje u Zadarskoj županiji.
1: Najveći smo osim Badela, znači, a i među većima smo u Dalmaciji. Znači, mi imamo 300.000 loza. Zlatni otok je veći od nas, Stina vina i ne znam je li neko još veći, ali nije sve u veličini, nešto je i u pameti.
0: I na Pelješcu je, kao i u drugim vinogorima u Hrvatskoj, u tijeku berba grožđa. Iz godine u godinu počinje sve ranije, a izazov je i pronalazak radne snage. Unatoč svemu, zadovoljan je vinar iz Ponikava Frano Miloš, s kojim je razgovarao dubrovački kolega Mislav Čimić.
2: Generacijama se bavimo vinogradarstvom, vinarstvom i to je jedno dragocjeno iskustvo, koliko osobno ili naše familije, toliko i cijelog okruženja. Jer Pelješac je poznat po proizvodnji grožđa i vina, posebno sa sortom Mali plavac, koja je autohtona sorta dalmatinskog prostora, gdje pokazuje nekakav svoj izričaj na najkvalitetniji način i jako je zahtjevna i potrebno je baš generacijsko iskustvo da bi se postiglo najviše rezultate. Znate, u tim nekim tradicijskim zanatima imate dvije mogućnosti. Ljudi ili pobjegnu od svog posla ili zavolu to što imaju. I u našem slučaju sreća da su sinovi to prihvatili i oni nastavljaju i otvara se tu sad jedna nova perspektiva, nova mogućnost. Vremena se mijenjaju i u vinogradarstvu i vinarstvu ništa nije statično. Nevjerojatno kolike se promjene događaju uopće i u saznanjima i u klimi i u rezultatima sorte, tehnologije i tako dalje, tako da je to jako, jako izazovno.
3: Kako ide berba, kako ste zadovoljni?
2: Pa ova godina je jako izazovna i jako zahtjevna. Jako je sušna na našem području. Sve ove ciklone koje su donosile kišu ili nevrijeme ili havarije zadržavaju se sjevernije od nas na granici Splita ili malo južnije, tako da mi nismo uopće imali kiše od 6. mjeseca. Zima i proljeće je bilo dosta kišno, ali već 4., 5., 6. mjesec smo imali 50 litara kiše u dva navrata, početku i malo kasnije, i poslije toga ništa, a temperature su bile jako visoke. Išle su čak do 38-39. U 8. mjesecu, jedan dan kad smo brali, bila je temperatura 39 stupnjeva. Tako da je jako teško tu funkcionira, a onda i biljka pokazuje velike promjene. U stvari, već te klimatske promjene koje se događaju na ovim našim prostorima, i biljke i biljni životinjski svijet puno brže ili prije osjećaju i prilagođavaju se nego čovjek. Tako ako pratite tu situaciju, i pošto mi radimo sa autohtonom sortom koja se tisućama godina tu prilagodila, koja se naravno mijenja i gdje radimo ta teroarska vina, znači loza ima strašnu tu jaku povezanost sa teroarom i ta izričaj je jako naglašen u svim našim proizvodima. Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu prilagođavanja biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bijelo grožđe i radimo te velike selekcije malog plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje. Tako da evo, još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana. Nekad je bilo nezamislivo da se bere u 8. mjesecu. Sad počinjemo prvom polovicu 8. mjeseca. Ali bez obzira na tu situaciju, ima i nešto pozitivno tu. Tako da, recimo, meni osobno ovaj klimat kakav sad imamo, ako bi on išao do 2 stupnja povećanja, mi odgovara u cijelom našem procesu i proizvodnju, samo ne bi trebalo da bude više, ali bojim se da je svaku godinu ekstremnije i ekstremnije. Tako da imamo jedno stabilno vrijeme, 2-3 mjeseca, jako povoljne, stabilne uvjete. Nemamo nekakvih ekstrema, oksilacija, kiša, nevremena, oluja. Nažalost, što druga područja i sjevernije od nas i u cijeloj Europi se događa, mi smo još uvijek pošteđeni, tako da što moramo malo trpjeti tu žegu i znoj, ali imamo jednu stabilnost, a i stabilnost nekad dava velike rezultate.
3: Koliko je teško organizirati berbu? Evo, vi ste zapravo vinarija koja ima obiteljsku priču, ali čujemo da je sve teže pronaći radnike za berbu, pa i za sve one proizvodne procese koji slijede, pogotovo ako se mora tražiti van obitelji.
2: Radna snaga je problematična u Dalmaciji na svim područjima, pogotovo u djelatnost koju mi radimo. Mi na sreću imamo nešto ljudi koji su tu već radu 20 godina i više i koji znaju svoj posao.

0: koji su profesionalci s kojima smo jako, jako zadovoljni, uspostavili smo taj nekakvi međuljudski i tržišni odnos kvalitetan, a onda uzmemo nešto sezonskih radnika po potrebi pa nekako se snalazimo, borimo se.
1: Kako je stanje u vinariji, koliko ima gostiju, znamo da kod vas rado se zaustavljaju.
0: S obzirom da smo napravili proširenje vinarije, u stvari novu vinariju i novu kušaonu, degustacijski prostor, s čitavom paletom različitih vina sa jako velikom bogatom ponudom, i gosti sve više to prepoznaju i cijenu, i mi imamo rast. Jako smo zadovoljni sa cijelom situacijom, gledajući turističke uopće rezultate.
1: Vinarstvo i vinogradarstvo zapravo nije samo posao, to je jedan način života, to govori o tome tko smo mi i kakav je to ovaj kraj.
0: Jako zahtjevan posao, puni izazova. Morate poznavati tu široko područje uopće, čak od geologije, vinogradarstva, vinarstva, asortimenta, klime i tako dalje, ako ćete izvući najveće rezultate. S obzirom da mi radimo ta vina od jedne sorte, mali plavac, sa velikim različitim diferencijacijama, različitih tipova, sa različitim izričajima, u najvećoj mogućoj nijansi tih okusnih performansi koje su jako, jako delikatne. Mislim, to je posao koji vjerojatno traje i neće se ugasiti bez obzira na bilo kakve situacije i promjene koje se događaju.
2: I pred krajem emisije ponovno smo u Osijeku. Još je danas do 19 sati u Osijeku otvoren 29. jesenski sajam. Na njemu izlaže više od 250 izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Glavne su teme poljoprivreda, autohtoni i tradicijski proizvodi, građevinarstvo, obrtništvo i poduzetništvo. Razgovarali smo s nekima od poljoprivrednih proizvođača. Prvi govori Vladimir Ćorić, proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Đakova.
3: Mislim, super je, ovdje je krasno, lijepo, zato smo i došli.
4: Posjetitelji vole, a izlagači kušati sve vaše prekrasne proizvode. Nadamo se da vas afrička svinjska kuga od ljetos nije usporila.
3: Pa evo, sad su se mjere čak i ublažile, ono što je bilo je valjda iza nas, neće se ponoviti, nadamo se da će biti sve u redu.
4: Što vam kupci traže, što se najčešće kuša?
3: Pa kulin, on je naš proizvod, znači ima snagu identiteta, kad kažete kulin, svi ga dođu probati, znači kad kažete kulin, rekli ste Slavonija, svi pitaju za Slavoniju, kad kažete Slavoniju, svi pitaju za kulin. Sajam je prezentacija naših suhomesnatih proizvoda i bude ok, tu je lijep moving i evo vidimo se i prijatelji, novi dolaze kupci i tako.
4: Hoćemo li uspjeti zadržati ovu preradu u našim slavonskim selima, a s obzirom na sve brojnije probleme koje još uvijek držimo pod kontrolom, nadam se da će tako i ostati.
3: Pa sve teže, sve više malih proizvođača odustalo, radi toga što sada poslije afričke kuge uveli toliko rigorozne mjere da je teško ostati i opstati na tržištu. Mi koji imamo registraciju, nama je teško, onaj bez registracije koji pokušava nešto raditi, pokušava da se možda profilira danas sutra kao neki proizvođač, teško da će moći.
4: Dobro, ali registracija je zapravo od početka nužna, možda ne bismo imali sve ove probleme da je bilo registracije.
3: U svakom slučaju, samo mora se dati opet ljudima da krene. Nekako mladi čovjek mora krenuti, ne može on odmah krenuti sa naprijed pogon od, ne znam, nija 500.000 eura i krenuti proizvodnju čega? Ne zna niti napraviti kao prvo, a nema niti tržište. Znači, on mora krenuti negdje da bi se on profilirao, da bi on vidio znali, ne znali, može li to raditi, imali dobar proizvod, imali kupaca i tako, tek onda dođe neka registracija. To je neki slijed.
5: Marinko Arambašić, Širokog polja, obrt za proizvodnju alkoholnih pića i likera. Obrt je otvoren od 2022.
4: I kako ocjenjujete sajam, koliko vam je to važno u vašoj promociji, u vašem predstavljanju?
5: Dosta dobro, odlično. Znači, kontakt s kupcima, razmjena iskustava. Voće imamo svoje, OPG nam je od 2002. Znači, vlastita proizvodnja. Što nam fali voće, otkupujemo od lokalnih OPG-ova.
4: Prodavati voće kao sirovinu nije baš se pokazao u prošlosti kao neki posao. Ovo je možda dodana vrijednost i jednostavno trajni proizvod.
5: Tako je, znači, prva ideja bila sadnja voćnjaka, znači proizvodnja sirovine, i onda je se pokazalo da se mora ići u finalni proizvod.
6: Ja sam Ivan.
7: I Anita.
6: Kusnjak. Tako je, bavimo se uzgojem čili papričica, uzgajamo preko 25 sorti svake sezone. Sve čili papričice idu u preradu, fermentiramo ih minimalno 6 mjeseci pa do preko 2 godine, od čega izrađujemo ljute umake i fermentirane sušene čili papričice.
4: OPG Svarog, zašto Svarog?
6: Pa cijela naša priča se temelji na staroslavenskoj mitologiji. Pa tako i naši umaci nose imena staroslavenskih božanstava, Svarožić, Stribor, Zeleni Jura, Lada, Mokoš, Veles, Perun i tako dalje. Ideja postoji već jako dugo, bilo je godine i godine isprobavanja i recepata i oko uzgoja i svega, a tek od 2022. smo pokrenuli OPG, a s prodajom svojih vlastitih proizvoda smo krenuli oko godinu i pol kasnije.
4: Jedno drugog podupirate, bez toga nema.
6: Tako je, bez toga ne ide, svako ima svoje zadatke i sve radimo zajedno.
7: Ja sam više logistika, on je više radna snaga, ali ideje su zajedničke, znači za sve je dogovor.
4: Slavonci vole ljuto, ne znam vole li svi Hrvati ljuto, ali generalno to su proizvodi koji uvijek imaju prođu.
6: Tako je, mlađe generacije sve više idu ka tome da bi prezentirali ljudima te ljute proizvode, dok Slavonci nisu upoznati baš s ostalim sortama čili papričica, tako da evo, mi smo došli pa nek probaju.
4: Ali ćete nas svi upoznati koje sve čili papričice imate, gdje ste nabavljali sjeme i jeste li zadovoljni ovogodišnjom sezonom?
6: Prvo sjeme smo nabavili preko interneta izvana, jer je to bio jedini način, tu i ne postoji baš mogućnost dolaska do sjemena. Uzgajamo nekoliko sorta halapenja, habanera, skorpiona, karoline, ripera, apokalips, dragon's breath i tako dalje. Znači od najblažih, od svega 10.000 skovila pa do preko 2 milijuna skovila, tako da imamo za svakog šta on voli.
4: Dakle, razlike stupanj ljutine.
6: Tako je. Sjetva kreće u veljači. Sađenje u plastenike, isključivo nam je sve u plastenicima, to je u drugoj polovici travnja. Berba kreće krajem srpnja za blaže sorte, sredinom kolovoza za ljuče sorte i traje svega negdje do kraja rujna, početka listopada, ovisno o vremenskim prilikama. A ova sezona je nama bila prilično dobra, s urodom smo zadovoljni, evo, nemamo se na šta žaliti za sad.
4: Sad smo pri kraju berbe?
6: Da, pretpostavljam da će biti još jedna, dvije berbe. Trudimo se čim češće brati, jer sad su krenuli i nametnici, a mi ne koristimo nikakva kemijska sredstva.
4: Jeste li ekološki registrirani?
6: Nismo registrirani za ekološku proizvodnju, čisto iz razloga zato što da bi nam umak na kraju bio ekološki proizvod, morali bi imati certifikate za svaki začin koji dodajemo. Ali mi znamo šta radimo i paprike uzgajamo na ekološki način. Mi za sad prodajemo samo po sajmovima, ne baziramo se na internet, eventualno radi reklame i uspijemo po sajmovima prodati sve što proizvedemo.
4: I traži li se češće ona najmanje ljuta ili najljuća papričica ili nema zapravo pravila?
6: Pa ovo najljuće obično ljudima je najzanimljivije, jer nemaju baš priliku svaki dan to probati.
4: Znamo da cijene rastu, da je ambalaža sve skuplja i zapravo troškove proizvodnje također. Koliko je to utjecalo na povećanje vaših cijena? Trudite li se ostati na nekoj razini?
6: Držimo se starih cijena i koliko god možemo, tako ćemo i nastaviti, jer nije poanta zarada, to prvenstveno radimo iz ljubavi, ali naravno moramo se i pokriti.
4: Koliko su bilo ulaganja na početku? Dakle, što vam zapravo treba za početak u ovakvoj proizvodnji?
6: To je sad malo komplicirano pitanje, zato jer smo mi to kroz godine razvijali. Mi smo živjeli u Zagrebu, nismo se ni bavili poljoprivredom, radili smo skroz druge poslove, otišli na selo, jedan plastenik, pa drugi plastenik, pa kuhinju pomalo sređivati i evo, trebalo nam jedno 5 godina da dođemo do toga.
4: Tu nema nikakve mehanizacije kad je riječ o branju i nekakvoj brizi, sve ručno.
6: Sve apsolutno ručno, apsolutno. Od sijanja, čak ni za postavljanje folije u plastenicima ne koristimo traktor, nego sve ručno radimo.
4: Kažu, obično mladi ljudi idu u gradove, onda opet sad imamo trend da se neki ljudi iz velikih gradova sele na selo. Kako vi gledate na to?
7: Pa, mi imamo dvoje male djece i moram priznat da nam je na selu puno ljepše. Puno mirnije i oni su sretniji. Vani su, u dvorištu svom i evo, mi smo zadovoljni.
4: Tatjana Varga, OPG Bilju, začinska mljevena paprika, se traži naravno, to je uvijek tražena roba.
8: Naravno, baranjska začinska paprika je uvijek tražena.
4: Kakva je ova godina bila? Sušu smo imali, zalijevali?
8: Je, bila je nažalost jako velika suša, evo skoro tri mjeseca nismo imali kišu, ali paprika vam ne može bez kiše, tako da navodnjavanje je išlo svakodnevno, cijeli dan, uopće se pumpe nisu gasile.
4: Je li zbog toga manji urod?
8: Ne, da pače, urod je stvarno jako dobar ove godine.
4: Puno posla, puno rada, puno truda, ali se to i prepoznaje.
8: Tako je, jako puno posla, znači počnemo od početka drugog mjeseca, sve se ručno radi, ručno prave presadnice, ručno sade, ručno se bere, ručno se skidaju peteljke, ručno se opet nakon sušenja prebire svaka paprika da ne bi slučajno otišla na meljavu neka koja nije u redu, tako da stvarno jako puno rada, ručnog rada, tako da evo.
2: Paprika se bere, suši. I onda
8: ona se uvijek melje prema potrebama, baš iz razloga da bude što svježija prilikom kupovine.
2: Imamo li dovoljno paprike za sve one koji ju traže? Zato što je Baranja uvijek nekako manjkava s paprikama, a površine se ne povećavaju jer je to jako, jako puno posla.
8: Tako je, nažalost čak dolazi i do smanjivanja proizvođača, jer ponavljam, jako je veliki posao. Proizvođači su nažalost sve starije i starije životne dobi. Ja imam sreće što su svo četvero djece odlučili dalje s nama raditi i preuzeti posao. Tako da što se tiče naše same proizvodnje začinske paprike, neće biti problema.
2: Koliko površina vi imate?
8: Ove godine smo površinu povećali, evo sad imamo negdje oko 2 hektara.
2: To je za papriku dosta?
8: Za papriku jako puno posla.
2: Može li se uopće doći do zemlje u bilju?
8: Ne, do zemlje vam se jako teško dolazi. Evo, suprug i ja preko 30 godina polako smo kupovali komad po komad zemlje. Inače, nema šanse danas da kupite poljoprivredno zemljište.
2: I za kraj, posjetitelji, dosta ponude na jesenskom sajmu, čuli ste do 19 sati, idemo čuti što kažu o sajmu oni koji su ga do sad posjetili.
9: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
10: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega, svaka čast.
2: Što vas zanima?
10: Kupila sam med, slaninu, svašta nešta. Samo fali neki restoran ili nešto da se može kava popit. Nemaš gdje stati popit kavu. Evo, to je to.
9: Sve je super. Kupila sam si i šunke i slanine i kulenove seke, svega domaćega.
11: Evo, jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo, imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to. Volim i proljetni i jesenski sajam, naravno, obilazim i nema zamjer, sve pet.
2: Vole Slavonci, ali drugi ljudi sajmovanje, volimo i mi biti s vama u emisiji Za selo, no došao je kraj i trebamo malo zasvirati. Najavljamo idući susret, iduće nedjelje za tjedan dana. Među temama izdvajamo izbor za najuzorniju seosku ženu, čućete kako to one rade. A za danas vas pozdravljaju tonski realizatori Damir Muženić i Branimir Bošnjak. Moje ime Mirta Milas. 10. mjesec je mjesec u kojem ćemo se ponovno čuti. Mi vas pozdravljamo i želimo da se danas u krugu obitelji lijepo provedete. Do slušanja.

crkvo moja svetoga Ilije, pokaži meni gdje je najmilije. Mundanije selo na vidiku, u njemu sam odabrala diku. Marija Krstačić, poštovani, zamilovani, uljubljenome sinu Boga Oca našega Isusu Kristu, vi naši redoviti pratitelji i sudionici misa putem HRT-a, slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Mundanija, malenog mjesta Krčke biskupije, smještena na otoku Rabu. 1 kilometar smo udaljeni od samoga grada Raba. Ovo otočko mjesto jedino je koje se ne nalazi uz morsku obalu, već je u samom središtu otoka, a prostire se plodnom dolinom od Supetarske Drage do Banjola. Ime Mundanije nastalo je od romanske riječi Montaneum, koje u prijevodu znači obradivi zemljišni posjed na Brežuljcima. Hrvati su ga, dodavši mu dakle završetak, oblikovali u Mundanije. U malenoj smo, ali dražesnoj župnoj crkvi Svetog Ilije proroka. Sama župa, najmanja na otoku Rabu, posvećena je svetom Matiji, apostolu i evanđelistu, a ona je osnovana 1891. Sveti Matija je dakle prvi zaštitnik župe i mjesta, a drugi je Sveti Ilija. Crkva je podignuta na mjestu nekadašnje kapele Svetog Ilije, uništene 1923. Posvećena je 1925. a nastala je u povodu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, o čemu svjedoči spomen ploča iznad ulaznih vratiju. Vidjet ćemo također od 100. obljetnici posvete crkve, izrađena je spomen krstionica pokraj crkve. I nju ćemo isto vidjeti još. Župnikove župe je don Josip Kosić. Njega ćemo vidjeti i čuti na početku. On će biti u koncelebraciji. Pozdravit će nas na početku. A euharistijsko slavlje predvodit će don Anton Šuljić, svećenik Krčke biskupije. Za njega se ukratko može reći da je teolog, novinar, književnik, likovni kritičar, kantautor i još puno toga. Na misi će pjevati ženski zbor plus jedan muškarac, možemo reći blaženi među ženama, pod ravnanjem Natali Lukačević. Za orgljama je Danijela Škarić i ručiteljica. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama, a tako neka

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Draga braće i sestre, pozdravljam vas okupljene oko Kristova oltara ovdje u našoj župnoj crkvi. Pozdravljam i vas, draga braće i sestre, koji ste radosno slavili nedjeljnu Euharistiju u svojim župnim crkvama, ali životne okolnosti to više ne dozvoljavaju, ali će mnogima, hvala Bogu, dozvoliti. Na primjer, onima koji čuvaju svoju malenu djecu, onima koji njeguju starce, bolesnike, nemoćnike, onima koji su danas na radnom mjestu. Današnja Božja riječ govori o obraćenju. Zato priznajmo svaki svoj grijeh i učinjeno zlo, jer obraćenje je put spasenja. Zato pred Bogom skrušimo se, molimo za oproštenje. Ispovjedam se.

0: Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelu, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijeće zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela, što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti. Riječ Gospodnja.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine.

Gospodin je sama dobrota i pravednost. Grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.

Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Filipljanima. Braćo, ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte. Jednodušni, jedne misli budite, nikako suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin, na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnima. Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako, a on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus. Zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Poštovani vjernici, draga braći i sestre koji nas pratite putem radija, televizije, posebice vi bolesni, vi u tuđini, na morima, sve vas uključujemo u ovu svetu Euharistiju. Ta Euharistija skuplja sve naše, i dobro i loše. I želi nas uvijek iznova osnažiti, preoblikovati, dati nam nove poticaje, nove energije. I danas slušali smo osobito u zbornoj molitvi, to je po mom sudu jedna od najljepših zbornih molitava u cijeloj liturgijskoj godini. Kaže, podsjetit ću vas, kaže ta molitva, Bože, ti svoju svemoć najviše očituješ praštanjem i milosrđem. Bog, dakle, svoju svemoć, svemoć, najviše očituje ne time što je stvarao svijet i što ga još uvijek stvara. Svemir, se kažu, još uvijek razvija, raste. Svemir još raste. Bog ga još stvara. Ne po tome što čini čudesna djela, velebna djela. Ne po čudesnim ozdravljenjima, ne. Bog svoju svemoć najviše očituje praštanjem i milosrđem. Kad je gospodin župnik na početku rekao danas, današnja Božja riječ poziva na obraćenje, da, na obraćenje, sigurno, uvijek nas poziva na obraćenje, ali možda i na obraćenje svoje slike o Bogu. Bog nije netko tko stoji iza ugla i čeka kad ćemo pogriješiti. Bog nije netko tko nas smatra takvima da nas je trajno potrebno kažnjavati. Bog svoju svemoć pokazuje uvijek kada ima priliku pokazati da mu je srce milo, da mu je srce puno ljubavi, praštanja. To je svemoć. Je li to i čovjekova moć ili svemoć, da tako kažem? Ako je Bog takav, onda i čovjek na njegovu sliku stvoren može i zapravo trebao bi svoju stvarnu veličinu, svoju svemoć, da tako kažemo, iskazivati time da pokazuje milosrđe, da pokazuje milosrce. I zato smo danas, krasno je bilo slušati zbor, zato smo danas u pripjevnom psalmu ponavljali, sjeti se, gospodine, svoje nježnosti. Jer mi razmišljamo o Božjoj nježnosti. Bog je nježan. Stari zavjet ga još pokazuje nježnim. Nježnost je Božje svojstvo, neotuđivo Božje svojstvo. Nježnost je zapravo jezik ljubavi. Nježnošću pokazujemo svoju ljubav. Nježnost je konačno jezik bića, jer sva bića, da tako kažemo, promatrajmo samo životinjski svijet, kad dođe mladunče na svijet, koliko nježnosti u lavovima, koliko nježnosti u pandama, koliko nježnosti u krokodilima, koliko nježnosti u psićima. Nježnost je dakle jezik bića, jezik tijela. Nježnošću mi zapravo pokazujemo koliko i volimo li uopće ili volimo li dovoljno. Ako ne umijemo biti nježni, možda je nešto utjecalo na nas. Možda je to i krivi odgoj. Možda je to nešto što nas je pomalo i od Boga katkada udaljilo, jer mislimo da Bog nema tu stranu sebe. Ali Bog isključivo pokazuje svoje milosrđe i praštanje, svoju nježnost. Sjeti se, Gospodine, svoje nježnosti. Zato je veliki teolog Teilhard de Chardin, a bio je i veliki antropolog, paleontolog, veliki znanstvenik, kad je razmišljao što je to veliko, najveće u ovom svemiru, rekao je da je zapravo ljubav najuniverzalnija, najstrašnija i najtajanstvenija od svih kozmičkih sila. Ljubav je zapravo, kako se to kaže skraćeno, ljubav je najveća sila u kozmosu. Bog ljubavlju vlada u kozmosu. Bog svojom nježnošću, da tako kažemo, prema bićima vlada u kozmosu i bića su od njega dobila tu sposobnost nježnosti da ju pokazuju, da ju pokazuju, da ju ostvaruju. Zato se danas malo preispitajmo koliko te nježnosti ima u nama prema članovima obitelji. Pokazujemo li ih? Vide li nas djeca, muža i ženu, da imamo nježnosti jedni prema drugima? Grlimo li svoju djecu? Grlimo li se i pokazujemo li takvu vrstu, sad ću reći, neće biti blasfemno, ali bit će možda hrabro, mi svoju vjeru pokazujemo nježnošću i ima onih ljudi koji tu nježnost stalno pokazuju, a možda nisu u konfesionalnim granicama naše vjere. Isus je zato rekao, ima prvih koji će biti posljednjih i posljednjih koji će biti prvi. I zato sam rekao da sve uključujemo u ovu Euharistiju. Uvijek mi molimo za sve i Isus, vidjet ćemo kasnije kod pretvorbe i kad svećenik bude izgovarao, za sve, njegova krv, Kristova krv se za sve prolijeva, za čitav svijet. Ali vratimo se nježnosti. Spomeni se dakle, Gospodine, svoje nježnosti. Papa Franjo je bio papa koji je propovijedao nježnost. I zato bih sada vrlo kratko podsjetio na njegove riječi koje je izgovorio prilikom godine Svetog Josipa, kada je objavio ono svoje znamenito apostolsko pismo Patris Corde, očinskim srcem, očevim srcem, gdje upravo govori o toj nježnosti. Kaže ovako papa, previše puta mislimo da Bog djeluje samo kroz ono dobro u nama. On je obratio pozornost na to kako čovjek i sama sebe na neki način lišava te Božje nježnosti i sama sebe gotovo pa prezire jer je slab, jer je nemoćan, čak jer je grešan. On ima tu neko svoje originalno viđenje. No većina njegovih planova ostvaruje se u i unatoč našoj slabosti. I onda kaže, posjećena svetog Pavla, da se snaga u slabosti usavršuje. Usred toga morali bismo biti nježni i prema samima sebi i prema vlastitim slabostima. Jer kaže on ovako, vrlo zanimljiva misao, zli nas tjera da svoju slabost gledamo negativno, zli, zao duh, Sotona. Dok je duh nježnom ljubavlju iznosi na vidjelo. Nježnost je najbolji način da dodirnemo ono krhko u nama, ali i u drugima. Upiranje prstom i osuđivanje, što često koristimo u odnosu prema drugima, znak su nesposobnosti da u sebi prihvatimo vlastitu slabost, vlastitu krhkost. Samo nježnost spasit će nas od zamki tužitelja. Zbog toga je važno susresti se s Božjim milosrđem, posebno u sakramentu pomirenja, gdje doživljavamo njegovu istinsku nježnost. I još ima puno toga što papa o nježnosti piše. Recimo, u jednoj katehezi, to je bilo 22. prosinca 2022. kaže papa, mnogo puta možemo imati iskrivljenu predodžbu o Bogu, to sam već na svoj način apostrofirao, smatrajući ga mrkim, strogim sucem, spremni uhvatiti nas na djelu. Isus nam naprotiv otkriva Boga punog suosjećanja i nježnosti, spremno ga žrtvovati samoga sebe kako bi se susreo s nama, poput oca u prispodobi o izgubljenome sinu. To je dakle ono nešto što vidimo u samom Božjem bitku, u njegovom svojstvu da bude nježan, da tu nježnost pokazuje preko svoga sina Isusa Krista, za kojeg smo čuli danas u ovom čudesnom himnu, kristološkom himnu. On sam sebe opljeni uzevši lik sluge. On je dotle bio spreman pokazati svoju blizinu, svoju nježnost, svoje milosrđe, svoju ljubav prema čovjeku i stvorenju, da je sama sebe unizio, ili reći će kardinal Kasper, tumačići grčku riječ kenuzis, da je Bog sama sebe, Isus sama sebe razvlastio da bi se približio čovjeku, da bi poslužio, da bi bio onaj posred nas koji poslužuje, koji nije došao da bude služen, nego da služi. I na koncu se toliko unizivao da je sama sebe dao žrtvovati. Čak je dotle išao da se je u prilike kruha i vina sažeo da bi ostao trajna prisutnost te ljubavi Božje među nama. Evo, to slavimo. To je Euharistija, to je poziv današnje Božje riječi uz sve ono što bismo još mogli govoriti i na temelju prvog i na temelju drugog čitanja, osobito ovog evanđelja, jer ljubav može imati puno slatkorječivih izričaja. I toga danas imamo koliko hoćete. Sapunice i filmovi i naslovnice su prepune nekakvih riječi, ali riječi mogu lagati, djela ne. Jedan sin je rekao da ne ide, pa je otišao. Drugi sin je rekao da ide, pa nije otišao. Djela. Djela milosrđa, praštanja, nježnosti i ljubavi. Najveća sila u kozmosu našega bića. Amen.
2: Ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,

0: milosrdnome Ocu, koji nam oprašta grijehe i propuste, uputimo svoje prošnje, moleći ga za dar obraćenja. Zajedno mu recimo, smili se, Gospodine, narodu svome.
1: Smili se, Gospodine, narodu svome.
2: Za crkvu, da Isusov sveopći poziv na svetost u njoj bude uvijek živo prisutan, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za navjestitelje tvoje riječi, da evanđeoskim životom svjedoče tvoju radost i slobodu, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za sve kršćane, da osnaženi tvojim duhom svetim budu graditelji mira i pomirenja među sobom, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za ljude u javnim djelatnostima, da se u svojim poslovima nadahnuju na istini i pravdi, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za sve ljude svijeta koji su se udaljili od tebe, da ih vratiš na pravi put spasenja, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za ovu tvoju zajednicu, da ju ozdraviš od svake sebičnosti i osnažiš za život u ljubavi, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
2: Za naše drage pokojne, da ih obdariš vječnim životom u tvome kraljestvu, molimo te.
1: Smiluj se, Gospodine, narodu svome.
0: Dobri Oče, tvoj nam je Sin, živeći u poniznosti i potpunoj poslušnosti tvojoj volji, pokazao put spasenja. Pomozi nam odbaciti sve što je tebe nedostojno, te trajno hoditi putem kojim nas je On poveo. Naš Učitelj i Gospodin, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.

Milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednako, osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi pjevamo.

Uistinu sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Ivicom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Djeca se Božja zovemo i jesmo, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Evo, jagnjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojna da uđeš u otrov moj, nego samo reci riječi, odgovori će duša moja.
2: Župna crkva Svetog Ilije danas je dom molitve i slavljenja Boga i za sve vas, dragi slušatelji i gledatelji, a redovito za župljane Mondanija, naselja na otoku Rabu. Akademski kipar Mladen Ščerbe je zapisao u članku Kamen koji moli u monografiji mjesta koje je ovih dana izašla iz tiska autorice doktorice znanosti Milene Marijan Peranić ove misli: Sveti Ilija nije samo crkva, ona je stopljeni dah predaka, ukoričena molitva jedne zajednice koja je znala što to znači prije nego li je ta riječ dobila epitet mjesna. U njoj nema mramora iz kamenoloma slave, nema zlatnih oltara i kristalnih lustera, ali ima nešto mnogo dragocijenije: metamorfoza znoja, gladi i muke u tamjan, svjetlo i nadu, a zajednicu pretvorenu u živi hram. Mnoge ruke koje su crkvu gradile odavno su sklopljene u vječnosti, ali svaki kamen još uvijek diše i miriše na njihovu žrtvu.

izvolite časkom sjesti. Na kraju ove svete mise, hvala trojedinom Bogu na milosti koje nam je udjelio slavići ovu svetu, presvetu Euharistiju. Hvala propovjedniku, profesoru velečasnom Antonu Šuljiću. Hvala pjevačkom zboru. Hvala članovima Hrvatske radiotelevizije. Hvala gospodinu gradonačelniku Nikoli Grgoriću. Hvala domaćici Ružici Matijević i svima koji su pomogli u pripremi za ovo sveto slavlje. Primite Božji blagoslov da svima u tjednu koji je pred nama bude blagoslovljen svakim blagoslovom. I samo jedna informacija, u 18 sati ovdje će biti sveta misa. Primite Božji blagoslov.

0: crkva Svetog Ilije ima kontinuitet starije bogomolje, ali je njezin današnji oblik rezultat preinaka u 19. i 20. stoljeću. Najnovija obnova izvršena je 1998. za župnika Don Roberta Zubovića. Crkvu je blagoslovio krčki biskup Walter Župan. Župa Svetog Matija apostola i evanđeliste danas ima oko 500 župljana o kojima se duhovno skrbi Don Josip Kosić, župnik u Mundanijama, današnji misnik. Propovjedao je Don Anton Šuljić, svećenik krčke biskupije. Godine 2020. bila je proslava 650. obljetnice prvog spomena Mundanija i Svetog Ilije. A prvi spomen vodi nas u godinu 1369. Prije 405 godina bila je izgrađena crkva Svetog Mateja, glavna crkva prvobitna središte kulturnog društvenog događanja ovoga mjesta. Recimo, imena nebeskih zaštitnika Mundanija, Ilija, židovski Elijahu, znači moj Bog je Jahve, i Matej, Matijahu, čovjek od Boga, Boži čovjek. Ilija nas poziva na očuvanje naše vjere u pravoga Boga. On je nama danas uzor i putokaz, tako ćemo biti Boži ljudi u punom smislu te riječi. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala što ste bili s nama u Mundanijama. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Mariju Bistricu, na misu 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja, Majci Bože Bistričkoj. Želim vam mirno, ugodno poslijepodne i Boži blagoslov.
1: Tata, kako su? Čuš.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga iz ZETA Ivan Novaković i Marko Bogdanović za 13 sati najavili su konferenciju za novinare. Održat će se uoči za sutra najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZETA. Jučer je naime propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su na pregovore došli sa zahtjevima koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
0: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za 1 cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Za HTV, energetski analitičar Ivica Jak, pa poruka ministra gospodarstva Ante Šušnjara još od sredine tjedna.
4: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti znamo koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
5: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne, pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i njemačkog Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran je topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti. A policija jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos velike količine zabranjenih sredstava. No znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara te više od 110 bljeskalica, a gostujući navijači 30 baklji. Sport. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izvornik Bilić pa Luka Modrić.
6: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
7: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
8: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu.
9: Dragi slušatelju, draga slušateljice, srdačan pozdrav i dobrodošli u prvu emisiju Slijedi svoj poziv. Novu emisiju Hrvatskog radija i Centra Ignacije, kroz koju će vas voditi moja kolegica Maša Marija Čotić i ja Tvrtko Barun.
10: Centar Ignacije, isusovačka organizacija koja već 6 godina stvara otvoren prostor za susret, osobni i duhovni rast. Okupljamo ljude najrazličitijih životnih, poslovnih i vjerskih pozadina jer vjerujemo da svatko od nas ima jedinstven poziv, ali i potrebu da na tom putu pronađe unutarnju snagu i jasnije usmjerenje. U tome se oslanjamo na vjekovnu ignacijevsku mudrost, tradiciju koja nas uči kako u svakodnevnici stati, osluhnuti vlastitu nutrinu i donositi zrele, autentične odluke. Upravo zato, kroz ovu emisiju, želimo premostiti jaz između brzog i zahtjevnog poslovnog svijeta s jedne strane, te naše nutrine, etike i temeljnih vrijednosti s druge.
9: Naš prvi gost, čovjek je koji je na vlastitoj koži osjetio što znači voditi veliku tvrtku sa 130 ljudi, što znači biti proglašen menadžerom godine, a zatim donijeti i veliku odluku, sve to napustiti i posvetiti se radu s ljudima i razvoju autentičnog liderstva. On je osnivač tvrtke LQ, executive coach, autor i predavač Alan Žepec.
10: Alane, dobro nam došli.
11: Hvala vam lijepa, pozdrav vama i pozdrav slušateljima i slušateljicama.
10: Alane, kad biste se trebali predstaviti ne kroz svoje funkcije, titule i poduzetničke uspjehe, nego kroz ono što u dubini jeste, tko je Alan Žepec i kako biste opisali svoj životni poziv?
11: Znate, na mojim radionicama imamo, kada započinjemo cijeli neki program na koji ljudi dođu, i obično su ti naši programi imaju ono naslov menadžerski program ili liderski program ili što god. Ali suštinski je to neka vrsta transformacijskog programa. I onda je prva vježba koju radimo, piše tko sam ja. I i ljudi se obično predstavljaju sa klasično, a ja sam, kroz uloge.
9: Da.
11: Dakle, šta rade ili da li su roditelji. Ali onda iza toga, ok, tko je zapravo Alan ili tko je Tvrtko ili Maša, to je jedno od najtežih pitanja koje nam svima mogu doći.
9: I mi smo počeli sa
11: najtežim. I mi ste počeli sa hardcore pitanjima. Pa ja bih rekao da je Alan neko ko ima duboku vjeru u život. I mislim da sam taj optimizam nekako za život naslijedio od oca, koji je imao isto to. Ono, kad ste njega vidjeli, on je ono bio neko čisto svjetlo koje, šta god da mu se događalo u životu, on je negdje imao tu duboku vjeru. I onda ima drugi aspekt mene koji mislim da sam naslijedio od moje majke, a to je postojanost. I kad gledate negdje moj životni put, 15 godina građevinske firme, pa onda sada 20 plus godina ovog edukacijskog puta, to je neka vrsta ono postojanosti. Iako su promjene bile u mom životu velike, ali nije ih bilo jako puno. Tako da, evo, možda te dvije stvari, nekako vjera u život i postojanost.
10: Baš lijepo. Pa evo, sami ste spomenuli da ste bili na vrhuncu u građevinskom sektoru. Čak se 2002. godine osvojili titulu mladog menadžera godine, a samo 2 godine kasnije ipak ste odlučili sve to napustiti i prodati tu tvrtku. Što se u tom razdoblju događalo da je vas nagnalo, najmo tako reći, drastičnu promjenu? I je li postojao određeni ključni trenutak u kojem ste prepoznali da je sad vrijeme za novi put postojanja? Evo.
11: Pa život, uvijek je to neki splet našeg mjesta na kojem se nalazimo u smislu svijesti, u smislu nekog psihološkog stanja, ako hoćete, ili s druge strane života kao takvog. Život slaže nam situacije, slaže nam životne kontekste u kojem onda donosimo odluke. Meni je životna prekretnica bila negdje tamo 2000. Dakle, 2 godine prije nego što sam dobio tu nagradu. Bio sam se teško razbolio i onda uslijed te teške zaista bolesti i onda neke poruke doktora tamo, Žepec, ne buš li nešto promijenio, sad si u 30. ne budete bilo u 40. Onda sam napravio prvi ozbiljan korak u nekoj promjeni životnih navika, prvenstveno životnih navika. Da. I kada gledam, ono, često mi dođemo, ono, mijenjamo navike kad nas stisne, tako sam ja. Da, doslovce na taj način. I onda kroz, spomenuli ste Ignacije i osluškivanje vlastite nutrine, onda je krenulo osluškivanje vlastite nutrine. I onda zapravo otkrivate tko ste, što ste, kamo idete. Sjećam se jednog našeg poznatog poduzetnika, vlasnika jedne velike firme. To je bilo negdje 2003. ovako nešto. Vozili smo se u autu, on je imao šofera, mi smo sjedili na zadnjem mjestu i on je rekao, Žepec, šta radiš ti u toj građevinskoj firmi? Ja tebe nikad ne vidim kao građevinca. I stvarno, neka moja osobnost nije ono klasičan građevinac. Više ide moja osobnost uz ovo šta sada radim. Ali tad još nisam imao tu ideju. I onda se desilo da firma je bila jako uspješna, jako dobra. Ali ima jedan dio nas koji, ono, koji se zove ego inflacija. Kad vas malo zeme. Da, tak je mene malo zelo. I onda nisam mogao stati. Htio sam još. Ali ja vjerujem da, evo ga, sad smo u ovom kontekstu, religijskom kontekstu, ja vjerujem da Bog negdje stvara nama put. I gradi nam, onako, slaže nam neki puteljak po kojem bi mi trebali ići. Tako da i meni je to nekako složio. I onda, ono, drugi stisak u životu, prvi je bio to sa zdravljem, drugi je bio sa nekim poslovnim odlukama koje nisu bile dobre u tom trenutku. Ja sam zapravo, ono, prodavao firmu, nekad je bilo dobro, ono, nego pod pritiskom sam je prodavao. Hvala Bogu. Ono, uspio sam prodati, nikom nisam ostao dužan, uspio sam dobiti neke novce za to, tako da sam imao neku, ono, sigurnosnu mrežu nakon toga. Ali to sigurno nije bio jednostavan proces. Bio je onak jako zahtjevan.
9: Da, u tom smislu onda kontekst može utjecati, pitanje svijesti i situacije. Spomenuli ste i taj nekakav puteljak ili nazovimo to neki Božji pozivi, i onda je pitanje da kako, u kojoj mjeri osoba se odluči napraviti taj korak, promijeniti. Vjerujem da mnogo ljudi se nalazi u nekom kontekstu gdje i shvaćaju da to nije njihov poziv, to nije u skladu s njihovom svrhom, ono što ih ispunja. Što biste im podijeli iz svog iskustva prema tim ljudima koji bi možda željeli napraviti takvu promjenu? Svog konteksta, iskočiti iz zone komfora, napraviti korak naprijed.
11: Pa ja vjerujem zapravo negdje da mi nemamo baš puno izbora. Da se možemo opirati, ali da Božji poziv postoji u nama i on se oblikuje u nama i oblikuje se kroz naše misli, oblikuje se kroz naše emocionalno stanje. I počne nas u nekom trenutku stiskat. I ta sposobnost zapravo da negdje prepoznamo taj stisak koji na izgled se čini zahtjevan i težak i ono vodi nas u neku anksioznost, ali s druge strane nećemo se mi maknut sa neke utabane staze koja je sigurna, koja nas lijepi uspjehom, ako ne osjetimo taj stisak. Tako da,
9: ali mnogi, ljudi, ja bih rekao da mnogi osjećaju da stisak i osjećaju eventualno onda strah spram promjene i onda je tu pitanje slobode, hoće li napraviti taj korak ili ne, kao što vi ste odlučili napraviti.
11: Pa možda mi tu pomaže ovaj dio što sam napomenuo na početku, neka vjera u život.
9: Uh-huh.
11: Negdje vjerujem da postoji ta sigurna mreža kad skočimo negdje s neke litice života u nepoznato, jer ovo je bilo nepoznato.
9: Uh-huh.
11: I svjedočim kroz ovaj rad jedan na jedan i kroz moju predavačku praksu, trenersku praksu, znači koučersku praksu, sa stotinama i stotinama ljudi u zadnjih 20 godina sam radio i ljudi koji su se odlučili napraviti taj korak, skočiti. Dakle, još nigdje nisam doživio da se nije desila ta sigurna mreža. Ne mora ona biti onakva kakav je čovjek planirao da bi bila.
9: Uh-huh.
11: To ne. Ali nema nikoga koji je skočio, a da je stradao. Evo, iz mog iskustva. Dakle, uvijek se pojavi to nešto. Ali naravno, ono, skok nije samo skok. Skok je isto tako neko... S jedne strane je sloboda da skočim, ali s druge strane je odgovornost šta to znači. Šta to znači za moju djecu, suprugu, šta to znači za ljude s kojima radim. Tako da uz taj osjećaj slobode uvijek mora ići i osjećaj za odgovornost.
9: Mm. Spomenuli ste, dakle, sada već zadnjih 20 godina doista radite sa voditeljima, liderima, lidericama velikih kompanija, korporacija u Hrvatskoj u smjeru treninga, mentorstva, coachinga. I sad, s obzirom na tu ulogu vođenja i podučavanja, transformacije, promjene života i poslovanja i osobe samih sebe i, dakle, činjenica je da ljudi vas gledaju kao primjer onoga što govorite. Kako se nosite sa tim nekakvim pritiskom onoga što želite prenijeti tim ljudima koji su strašni kapaciteti, sigurno, vjerujem, i činjenica da vas gledaju u kojoj mjeri i vi to živite.
11: Pa što sam stariji, negdje je jednostavnije. Dok sam bio mlađi, recimo to građevinsko doba, ali isto tako i na početku ove karijere, ta ono zaštita persone.
9: Mm-hmm.
11: Dakle,
9: onaj ego koji ste spominjali možda.
11: Pa da ljudi misle, evo vidi me kako sam uspješan, vidi me kako sam ovo, vidi me kako sam ono. I ja sam stvarno se trudio onak izgraditi tu sliku u smislu, a lijepa kuća na Bukovcu, pes, ono, labrador, dvoje djece, sve, ali ono, često je iza te persone koju pokušavamo nekako zaštititi, nalazi se problemi. Kao kod svih. Dakle, hoćete terapeuta, kouča, predsjednika države ili najvećeg gurua na svijetu, uvijek ćete... Mi smo u ljudskom obliku. Dio našeg ljudskog iskustva je patnja, težina, bolest, smrt. Sve to skupa je dio. I ono kako sad život ide dalje, sve manje se trudim čuvat personu ili uhvatit sam sebe kad ju čuvam, jer to je isto trik igra između ono naše suštine i našeg ega. On ima u nama jedan zadatak cijelo vrijeme da naše ego negdje vjeruje da nas čuva na taj način. I na jednoj razini da. To je neki naš socijalni konstrukt. Nalazimo se ono u društvu, ljudi, imamo određenu kulturu, pravila i tako. Ali s druge strane je to pritisak. I onda pokazat ranjivost, pokazat da nešto ne znamo, podijelit dio svoje patnje je, nije samo vrijedno za osobu s druge strane, vrijedno je i za nas koji to dijelimo.
8: Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva.
10: Kako premostiti jaz između poslovnog svijeta, svijeta lidera i menadžera i naše nutrine, etičnosti, principa i vrijednosti? Teme su o kojima danas razgovaramo u emisiji Hrvatskog radija i Centra Ignacije. S vama su kao voditelji Maša Marija Ćotić i Tvrtko Barun. Naš današnji gost je Alan Žepec, poduzetnik i poslovni savjetnik.
9: Gospodine Alane, prošle godine bili ste gost na konferenciji Slijedi svoj poziv, konferenciji Centra Ignacije. I tema vašeg izlaganja bila je otkrivanje vlastite autentičnosti, koju smo dotakli, evo sad malo prije isto. Jedna vaša rečenica s tog predavanja glasi ovako: univerzalan model autentičnosti ne postoji. Pa možete li nama podijeliti što za vas zapravo znači ta autentičnost i kako je definirati u poslovnom svijetu?
11: Pa ljudi obično definiraju autentičnost tako da kažu, aha, ono što je unutra, to ide prema van. Dakle, ono što ja razmišljam unutra, negdje isto tako komuniciram. Ne postoje dva tu svijeta. I onda nam to daje neku autentičnost ili integritet, kako god to zvali. Postoji jedan problem sa time, je da se mi cijelo vrijeme možemo pitati jesmo li autentični i da li zaista djelujemo iz prostora integriteta. I ako smo dovoljno kritični prema sebi, ono, gotovo uvijek možemo reći ne. Jer će uvijek biti unutra jedan dio stvari koji jednostavno našom prirodom, našom psihologijom, mi smo sačinjeni, kao smo već rekli, aha, imamo ovaj ego dio sebe, imamo neki podsvijest, imamo neki intimni dio sebe koji možda ne želimo dijeliti sa ostalima. I onda možemo cijelo vrijeme osjećati neku vrstu pritiska da mi nešto nismo. I moja ono osnovna poruka je bila da je sve u redu s nama i da mi imamo mnoge razine autentičnosti. I kao što imamo mnoge razine svijesti, imamo mnoge razine razvoja, tako isto imamo autentičnost trenutka. Dakle, gdje god da ja jesam u ovom trenutku, to je moja autentičnost. Koliko god ona tamna bila ili teška bila, ili ne znam, ali to je u ovom trenutku ono što iz mene nekako izlazi. Ono što šta bi ja rekao da je približavanje nekoj svojoj suštini je kroz osluškivanje nutrine. Ovo što smo bili prije rekli. Dakle, što ću ja više unutra osluškivati tu svoju nutrinu, to će mi biti jasnije šta je taj glas unutra. I to mogu kroz molitvu, to mogu kroz meditaciju, to mogu kroz šetnju. Ali definitivno do toga se dolazi kroz tišinu. Ne dolazi se kroz buku. Tako da što više negdje sebi stavim te tišine u prostor, to će mi taj unutarnji glas biti jasniji. I što ću se više povezivati sa njim, to će negdje ljudi vidjeti sve veću razinu neke slobode, radosti, unutarnjeg mira ili čega god.
9: Kako to u poslovnom okruženju djeluje i ima učinak ovakve nekakve misli i poticaj?
11: Pa, recimo, to je paradoks, ne? Da ćete često i u ovom poslovnom poduzetničkom svijetu vidjeti ljude koji ne glume previše. U smislu da ono, jesu to što jesu. Jer im ne treba kao, ne trebaju se prilagođavati. Dio opasnosti tu je da onda isto tako ne vode računa o nečem što zove sjena. Dakle, kad su u stresu, kad su napeti, onda si ja dozvolim da se zgalamim ili dozvolim da budem neugodan ili dozvolim da kažem riječ koja nije dobronamjerna. I onda se to povezuje sa svojom autentičnostu. I možemo reći da to je autentično u tom trenutku, ali nije dobronamjerno i nije kvalitetno i nije karakterno onako kako bi trebalo biti. Tako da taj neki pogled prema sebi. Ako se nađemo u tišini, ljudi koji izbjegavaju tišinu na kraju se nađu u tišini. Znate kada?
12: Mm-hmm. Kad ostanu sami.
11: Kad ostanu sami, kad lednu u krevet. Mm. I uvijek mi svi imamo taj glas u sebi koji kaže, ej, halo, šta radiš? Mm. I naša ideja negdje, posebno ljudi koji su na pozicijama moći, je da slušaju taj glas. Svi ga imaju, samo je pitanje da li ga slušaju.
12: To je baš bilo moje sljedeće pitanje. Koliko je zapravo taj program, to je pojam autentičnosti važan za vaše programe koučinga i mentoriranja? Ali evo, kao što ste sad rekli, ima dosta lidera i vođa koji taj svoj stil vođenja smatraju opravdanim, a zapravo nije dobar. Pa u kojoj mjeri pojam autentičnosti je važan za odliku lidera danas?
11: Pogledajte politiku. Politika je ono najgori primjer persone koja vlada i maske. I negdje je prihvaćeno kao nužno u politici da imaš tu masku. Jer kao ako ju skineš, pa onda si slab ili ne slijediš određenu politiku ili ne znam šta. Mm. I onda imate maske pristojnosti, imate maske grubosti, ali jedno i drugo je maska. Tako da, Maša, šta je bilo pitanje?
12: U kojoj mjeri je pojam autentičnosti važan za odliku jednog lidera? Danas dobrog lidera.
11: Da se vratimo na ovu politiku. Ne bi li svi voljeli da u tom svijetu, vi u poduzetništvu imate zaista ono prekrasne ljude, u menadžerskom, u liderskom smislu prekrasne ljude. Ali je to puno manje negdje u politici, a tu nam nikad više to treba. Jer taj utjecaj koji ti ljudi imaju na sve nas je ogroman. I nadam se, ja zaista se nadam negdje iskreno, da će tu doći do neke transformacije. Mada recimo niti jednog u 20 godina niti jedan političar nije kod mene došao na coaching.
9: A možda je to. Možda biraju druge koučeve.
11: Nadam se, da.
9: Ili nedostaje možda te svijesti da rade više na sebi, da bi tu svoju ulogu utjecaja moći iskoristili na veće dobro.
11: Da. Evo, ja se nadam da je ovo prvo, da imaju nekoga i da rade i da slušaju taj glas.
12: Možda nisu političari bili kod vas, ali znamo da ste radili s jednim od najvećim kompanijama u regiji, u Hrvatskoj. I s obzirom na to iskustvo, kako biste ocijenili lidersku kulturu u Hrvatskoj? Gdje smo mi možda napravili neke dobre iskorake, a koje su nam to još uvijek boljke, izazovi, problemi s kojima se mi nosimo u Hrvatskoj kad govorimo o leadership kulturi?
11: Pa vjerujem da smo mi ispred većine zapadne Europe. Mm. U smislu liderske kulture i kvalitete lidera kojeg imamo u ovom poslovnom kontekstu. A ima nekoliko razloga zašto je to tom. Tako. Naprimjer, jedan od razloga je što ste vi, Hrvatska kao mlada država, tamo 91. druge, se desila jedna velika smjena. Jer smo mi bili u socijalizmu dugo. I onda ste odjedanput dobili velike kompanije, došle su strane kompanije i trebali su doći ono lideri, na menadžeri koji će voditi to sve skupa. I odjedanput se stvorila jedan cijeli niz tada mladih ljudi koji su došli na vodeće pozicije hrvatskih kompanija. Zaista mladih ljudi, tada 30. godine, 35 godina. Koji su prošli fantastične škole tada iz tih korporacija i koji su stvarno, ono, kad gledate, ja sam to gledao još tamo dok sam bio u građevinskoj industriji, pa nakon toga vi ste imali strane kompanije koje su imali strane menadžere i strane kompanije koje su imali hrvatske menadžere. U gotovo svim slučajevima strana kompanija koja je imala hrvatskog menadžera je bila uspješnija nego ova druga. Druga stvar, vi recimo, mi nikad nismo imali prevelikog problema da nemamo žena u menadžmentu. Jesmo nekako to valjda naslijedili iz ovog prošlog sistema, gdje žene, muškarci, ovo, ono, svi smo isti, bla, bla, bla. I evo, to se tako nekako izdesilo i u ovom nekom korporativnom svijetu. I na kraju, mislim da mi imamo onako jednu, neki lijepi balans, ako hoćete, te neke ono muške i ženske energije koju svako od nas ima. Ali mislim da kroz, recimo ako gledate zapadnu Europu, kroz, ne znam, od 45. pa do 90. ona je otišla jako u materializam, jako u jedan onako muški tvrdi svijet. Mi smo ostali tu negdje ipak mekaniji po tom smislu. I danas, i morali smo biti gerilci cijelo vrijeme. Dakle, nema nekog sistema, sve je bio neki kaos. I onda od 90. pa nadalje opet je bio kaos. Sjećate se Dubrovačke banke, ovo, ono, svašta smo mi tu proživjeli. I onda imate ono, lidere koji su sposobni, agilni, prošli jako dobre škole i izgradili ovo društvo koje je prilično dobro. Da, mi dobro živimo.
9: Ja bih se samo vratio na onu usporedbu onih stranih menadžera i lokalnih. Koje su dvije, tri neke kvalitete ili kapaciteti, jeste rekli da su lokalni bolji ili sposobniji, po čemu, koja je tu razlika bila ili jest?
11: Pa osnovna stvar koju ja vidim je spremnost na promjenu. Vi kada imate dugo godina jedan onako utaban, siguran sustav kakav je bio u zapadnom svijetu, on napravi da se vi krećete unutar tog sigurnog sustava. Ali s druge strane vam otupi neku sposobnost na promjenu. I kada pogledate što se s Europom danas događa, mi zapravo imamo taj problem da negdje nemamo dovoljnu razinu brzine, agilnosti, spremnosti na promjenu, i to vjerujem da je problem te povijesti kroz koju je zapadna Europa prošla. Ne? Nas to nije bilo tako. Mi smo morali ajde tu te neko baci i ajde snalazi se.
9: A svijet sve više i više se kontinuirano mijenja i
11: da, tako da ja bih rekao da se mi dobro snalazimo u tom kaotičnom svijetu.
8: Budi vođa koji pokreće druge.
9: Nastavljamo razgovor u emisiji Slijedi svoj poziv s našim gostom Alanom Žepecom. Rado bismo sada ušli u nešto smo već malo spomenuli, ali evo da se vratimo, da posvetimo malo više vremena tome. Tema moći, autoriteta, odgovornosti lidera. Dakle, moć i utjecaj daju veliku slobodu, ali nose i ogromnu odgovornost. I gdje je tu onda po vama ta granica gdje lider i liderica pod pritiskom rezultata, onoga što se očekuje od njih, tržišta, zaborave na tu odgovornost prema ljudima, prema zajednici. Jer to se događa, je li tako?
11: Pa najčešće je strah najveći pokretač naše tamnine. I onda, ako govorimo o nekom osobnom razvoju lidera, prepoznavanje tog straha i isto tako razumijevanje, znate, ako gledate, mi možemo jednu situaciju koja se nalazi vani, tipa recimo, uzmemo lidera iz iste kompanije, isto tržište, ista veličina firme i imate neku vanjsku situaciju koja se događa. Šta god to bilo. Recimo sada AI. I imate IT kompanije. Imate lidera jedne IT firme i lidera druge IT firme. Jedan to može doživjeti kao apsolutnu prijetnju i strah. Drugi može doživjeti to kao priliku i mogućnost. Ili može jednostavno prepoznat negdje u sebi strah koji se podiže. I iz tog prepoznavanja negdje straha koji se podiže može reći, ček, šta je to što se sada diže u meni? Jer iz straha dolazimo u nešto što se zove reaktivno ponašanje. Onda počnemo reagirati, počnemo donositi odluke koje se kasnije pitamo pa zašto smo ih donijeli. Tako da moć nas stavlja u poziciju da možemo donijeti odluke koje utječu na mnoge ljude. I prostor iz kojeg donosimo tu odluku, da li je iz prostora straha ili iz prostora snage, da li iz prostora svjesnosti ili iz prostora reaktivnosti, čini ogromnu razliku.
9: Meni se čini da u velikim sustavima da je tu moć onda još naglašenija i zloupotreba moći je puno veća mogućnost. I u jakim hijerarhijskim sustavima, od politike, crkve, korporacija velikih, možda onda u tom smislu gdje je puno tih razina, da onda osobe koje imaju moć, i to imaju moć kao neutralni smislu, sposobnost utjecaja na druge, na živote, na poslovanje, da ponekad zbog tog straha onda zloupotrebljavaju. I kako pomoći takvim ljudima da postanu svjesni, da mijenjaju način kako koriste moć koja im je dana?
11: Pa ne možete nikome pomoći ako on sam sebi to ne dozvoli. Dakle, ako je neko zatvoren za to da dobije informaciju u bilo kom smislu, onda ništa tu. To je zatvorena priča. Mm-hmm. Međutim, nekako se život pobrine na kraju za većinu ljudi, da većina ljudi dobije povratnu informaciju. Jer pričali smo o onom glasu iznutra. Taj glas iznutra postoji. Bez obzira što se možda ne vidi, bez obzira što ga možda potisnemo, ali taj glas svijesti koji govori o moralu, koji govori o dobronamjernosti, o ispravnim i krivim odlukama, onima koji donose dobro i onima koji donose loše, oni unutra, taj glas postoji i on stišće. Iako to možda ne vidimo, kad gledamo to svo zlo koje se događa i te ljude koji su još živi, rekli bi, pa dobro, kak ga nije to stislo negdje? To je misterij na koji ja ne znam odgovoriti. Ali istovremeno sam svjedok ono jako, jako puno primjera gdje se ljudi sretnu sa sobom i gdje ih negdje život pritisne na ovaj ili onaj način. Nekad to sami spoznaju, nekad izgube poziciju, nekad izgube prijatelje, nekad izgube brakove, žene, nekad dođe bolest, jer taj pritisak iznutra postane prevelik i onda to izlazi van kroz bolesti. Tako da mislim da ta neka univerzalna arhitektura dobrote postoji. Jedino što ona nije onako brza kako bi mi voljeli. Korporativni svijet, to vam je zlatni kavez, svi, ono, puno puta su ljudi to rekli, to je jako puno nekada moći, puno novaca i onda iz straha da to ne izgubim spreman sam ono, potpisati ugovor sa vragom. Uh-huh. A to su obično opasni ugovori, ne?
12: Na početku ste spomenuli ovaj dio sa strahom, da najčešće reagiramo pod tim pritiskom iz straha, pa mi zapravo i u toj ignacijskoj duhovnosti ono, tim razlučivanjem pokušavamo proniknuti što stoji iza tog straha. Ali čini mi se da tu ima jako puno prostora i potrebe da radimo sami na sebi, da se upoznajemo, da ulažemo u sebe, da idemo na razgovore, ali to su sve neke stvari koje su, vamo reći, dio našeg privatnog života. Pa koliko mislite da zapravo taj naš rast samih sebe i u tom dijelu privatnosti se neminovno reflektira i na naš poslovni život?
11: Ma, apsolutno. Svako ko je ikada došao kod nas u LQ na programe, radionice, coachinge, što god, je komentirao ili komentirala Ja vidim tu promjenu ne samo na poslu. Mm. Ja ju vidim u svojem odnosu sa svojim djetetom, sa svojim suprugom, sa svojim prijateljima, sa svojim tijelom. I ta hrabrost negdje da dođem nekamo i počnem ovo, kako ste vi Maša rekli, ono raditi na sebi, istraživati sebe. Ima nevjerojatne, dakle s jedne strane se nalazi strah šta će se desiti ako ja u to sve skupa negdje zaronim, a s druge strane se nalazi takav blagoslov nekog i ta hrabrost negdje da dođem nekamo i počnem ovo, kako ste vi Maša rekli, ono raditi na sebi, istraživati sebe. Ima nevjerojatne, dakle s jedne strane se nalazi strah šta će se desiti ako ja u to sve skupa negdje zaronim, a s druge strane

0: više nemira na početku, ali to je ko neka homeopatija. Ono, prvo dođe malo više nemira, ali onda se otvori taj prostor odnosa sa sobom i odnosa sa drugima koji je sasvim drugačiji.
1: Dakle, rad na sebi, ako ćemo sa samom perspektivom utjeca povezati, dakle, prvi prostor utjecaja koji imamo jesmo sami mi.
0: Dakle.
1: I u tom smislu pravi lider, smo rekli, liderica radi na sebi, ulaže u sebe i u rast sebe. Razlika između menadžera i lidera i pozicija utjecaja na sebe, na druge, kako biste vi napravili tu distinkciju, razliku između te dvije uloge?
0: Pa, menadžer je profesija, to je posao. Vi dobijete određenu ulogu, da ste voditelj nečega, sad možete biti voditelj, član uprave, predsjednik uprave, šta god. I obavljate taj menadžerski posao, određene koordinacije, planiranja, komuniciranja, šta god. Što ne znači da ste ujedno i lider. Ljudi vas možda slijede radi vaše pozicije, ali vas ne slijede radi toga što ste vi kao osoba. Imate u organizacijama lidere koje ljudi slijede bez da imaju menadžersku funkciju.
1: Poziciju moći.
0: Da, oni su neki eksperti, imaju određeno znanje ili imaju neku energiju koja...
1: Karizmu.
0: Da, neku vrstu karizme koja ljude privlači i koja ona reflektira. I nikad to neće biti, mislim, nikada vi nećete dobiti lidera bez službene funkcije koji je bez kvalitete karaktera. Znači, lider bez funkcije mora zaslužiti svojim karakterom da ga ljudi slijede. Lider sa funkcijom je puno više jednom onako nezgodnom položaju, jer često ne zna jer me slijede zato jer mi je ovo uloga ili me slijede zato jer me žele slijediti. Zato jer je kvaliteta moje osobnosti, karaktera, komunikacije, načina kako se odnosim sa sobom i sa drugima jedinstven, dobar, kvalitetan, da, i zove ljude u svoj prostor.
2: Znači, jel se rađamo kao lideri ili možemo postati lideri?
0: A, možemo. Možemo. Mislim, mi se svi rađamo čisti. Mi se rađamo... Božja bića. I onda dobivamo te silne slojeve. Što je normalno. Da odrastamo, kupimo, gradimo tu neku svoju personu. Ali onda kako smo stariji, onda se prepoznajemo te slojeve koji nam nisu dobri, koji nam nisu kvalitetni, koji nam zapravo zaklanjaju to svjetlo koje cijelo vrijeme imamo u sebi. I proces rada na sebi je samo skidanje tih slojeva koje zaklanjaju svjetlo. Svi ga imamo. I jednom kad svjetlo zasvijetli, liderstvo je tu.
3: Pronađi smisao, pokreni promjenu.
2: I na trenutku smo spomenuli odgovornost. I s obzirom na sad ove promjene generacija koje imamo, boomere, milenijalce, Gen Z, evo i ja možda kako primjećujem i pratim na društvenim mrežama, meni se čini, ali ne znam je li točno i koji je vaš pogled na to, da upravo taj problem odgovornosti i hrabrosti je prisutan i da danas možda i nemamo toliko hrabrosti i odgovornosti kao vi možda prije 10, 15, 20 godina da zasučemo rukave i kažemo idemo sad to. Pa evo, koje je vaše mišljenje o tome, kako vi gledate, možda sam ja u krivu?
0: Maša, imam drugačije mišljenje.
2: Super!
0: Pa moje mišljenje je da je to samo neki

0: drugi oblik odgovornosti.
1: Mm.
0: I da mi u kontekstu odgovornosti, recimo ja imam 55, mogu učiti od Z generacije, moj sin je Z generacija, čak ne znam sad, imam ih četvero. Sad ne znam kako su podijeljeni, ali svi su negdje ili Z, od 23 do 29 su sada. I recimo, oni imaju visoku razinu odgovornosti u smislu, ne znam, svog vremena. Imaju visoku razinu odgovornosti u smislu vrijednosti unutar kompanije, jel se te vrijednosti žive ili se ne žive. Imaju visoku razinu odgovornosti u kontekstu zdravlja. Vi danas, mislim, najveći cugeri na svijetu su ovi mi i ova starija ekipa.
2: A zdrav život je važna
0: Mlađe
2: vrijednost.
0: generacije, sve, znači, ono, industrija vina pati u svijetu jer mladi ljudi sve manje piju, sve manje puše. Tako da ta odgovornost je drugačija. Da, oni jesu skloni promjenama nego što smo mi to bili. Mi kad smo došli, negdje se zaposlili, dobili smo posao, sam da te neko ne zvekne, radi šta treba. Ovi ne. Ne sviđa mi se, ode. Ne sviđa mi se, ode. Ne sviđa mi se, ode. I to nama koji vodimo to predstavlja naravno problem. Ali i s druge strane nas traži da se prilagodimo. Da se prilagodimo, da čujemo, da na drugačiji način pristupimo. Tako da, što se tiče odgovornosti, mislim da tu postoji odgovornost. Ono što vjerujem da mlade generacije trebaju negdje onako polako graditi više, što smo mi imali više kao kvalitetu, a to je postojanost. Da stvarno, s druge strane,
1: I kad je teško, jel,
0: pa da smo
1: ostanu.
0: strpljiviji, da, jednostavno da smo nekako otvoreniji za, ono, da su otvoreniji za težinu. I da patnja kao takva ima svoju vrijednost, ima svoju informaciju, ima svoj transformacijski učinak. I ako ju izbjegnemo, ako se maknemo, ako se sakrijemo, onda ćemo izbjeći i neki vlastiti razvoj unutra.
3: Pronađi smisao, pokreni promjeru.
2: Približavamo se kraju naše emisije. I u tom smislu, za vas, Alane, pripremili smo par brzopoteznih pitanja. Pa da vidimo kako se snalazite kad ste pod pritiskom. Evo, malo su onako crno-bijela pitanja, da budu
0: Okej.
2: malo provokativna.
0: Ajde, može.
2: Je li važnije biti u pravu, kao lider, liderica, ili postići cilj? Zašto?
0: Jako, baš su provokativna. Baš su provokativna. Pa između ta dva odabrao bi u pravu, zato jer ću se za to negdje borit, pokušat ću nekako objasnit, pokušat ću preispitat, pokušat ću ono, pronaći način kako da tebi tvrtko ili tebi Maša pojasnim da je moja istina bolja od vaše istine. Recimo to tako. Ako samo imam cilj, onda mogu doći u ono cilj opravdava sredstvo i sad samo pičim. I ne razmišljam. Tako da, evo, između ta dva, možda između dva zla.
1: Ide sad
0: Prvo.
1: drugo brzopotezno.
0: Ajde.
1: Treba li tolerirati vrhunskog stručnjaka koji ruši atmosferu u timu ili mu dati otkaz?
0: Prvo treba razgovarati sa njim. Prvo treba učiniti sve što je moguće da otkrijemo šta je razlog zašto netko ruši atmosferu u timu. Znači, nezadovoljan je iz nekog razloga i ono što je naš zadatak kao lidera je da pokušamo otkriti izvore tog nezadovoljstva i pokušamo pomoći tom čovjeku. Ako na kraju taj čovjek ne želi pomoć, ne želi promjenu, ne želi podršku, šta god, onda je bolje se razići s njim nego ga ostaviti da, bez obzira na rezultat koji postiže. Bez obzira. Kad smo kod cilja.
2: Ako smo u poziciji lidera, liderice, priznati pred timom da nemaš odgovor na pitanje. Je li to znak slabosti ili vrhunske snage?
0: Mislim, to će vam svima reći, svi će reći da je to izraz snage.
2: Ali?
0: A možda neće svi. Možda neće svi, možda se varam. Definitivno je to izraz snage. To je jedna od, kad smo govorili o onoj personi, često, recimo, mladi lideri kada dođu na poziciju misle da trebaju nekako opravdati svoju poziciju time da sve znaju. I to je klopka koja je baš ono nezgodna. I najjednostavnije, ono, taj osjećaj slobode kad ti možeš reći ne znam, kad možeš reći trebam pomoć, je najveća stvar koju si netko na menadžerskoj, liderskoj poziciji može napraviti kao uslugu samome sebi i ljudima sa kojima radi.
1: I evo za kraj brzo potnesih pitanja. Direktna istina koja i boli ili blaga istina, ali ona koja će sačuvati odnos možda lidera i zaposlenika?
0: Nema blage istine. Istina je istina. Istina je istina.
1: Ali razlika, možemo birati način kako ćemo
0: razlika
1: reći.
0: Je u načinu. Mm. Tako da za mene radikalna istina i radikalna dobronamjernost. Mm. Imate jednu knjigu, zove se, na engleskom se zove Radical Candor. I to je neka vrsta kao radikalne istine. I onda u toj knjizi je to jako lijepo objašnjeno, gdje imate ta dva paradoksa istovremeno. Radikalna istina i radikalna dobronamjernost. I to dvoje kad spojite, dobijete onako jedan super koktel.
2: Za kraj, nije pitanje, nego zadatak. Nadopunite rečenicu, to je smisao. Da mi je samo 5 minuta vlasti.
0: Ok, da mi je samo 5 minuta vlasti. Pitanje na kojoj razini, ali recimo da mi je samo 5 minuta vlasti na razini toj da mogu mijenjati ljudsku svijest, tu bi napravio promjenu. Pravio bi promjenu da nekako u toj svijesti skočimo, ako hoćemo, na tu Kristovu svijest. Mm. Na svijest koja ima razumijevanje cjeline u kojoj živimo, povezanosti sa prirodom, čiji smo dio, snage dobronamjernosti, snage zajednice. To bi bila moja intervencija.
2: Alane, hvala vam na ovom gostovanju, na vremenu, trudu koje ste odvojili i što ste s nama podijelili svoja vrijedna iskustva, uvide, znanja iz poslovanja, vodstva, rada s ljudima. Hvala vam.
0: Hvala vama, Tvrtko, Maša, na pozivu na ovom gostovanju.
1: Drage slušateljice i slušatelji, došli smo do kraja prve emisije Slijedi svoj poziv. Emisije koja spaja poslovno i etično, liderstvo i upravljanje. Emisiju je tonski oblikovao Ivan Šimec. S vama su danas bili Tvrtko Barun i Maša Marija Ćotić. Emisiju Slijedi svoj poziv u suradnji ostvaruju Centar Ignacije i Odjel religija Hrvatskog radija.
2: Hvala vam što ste se danas družili s nama. Radujemo se novim susretima. Slušamo se idućeg mjeseca.
1: Do slušanja.

0: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA Zagrebu sutra prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Uoči najavljenog štrajka gradonačelnik Tomislav Tomašević te predsjednici uprava Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i ZETA Mirko Bogdanović u 13 sati održat će konferenciju za medije. A čelnik sindikata Dražen Jović rekao je da dodatnih sastanaka neće biti te da najavljeni štrajk počinje sutra u 3:30 ujutro.
1: Mi vjerovatno danas nećemo imati ni jedan sastanak, jer vjerovatno više to nema smisla ako svaki put mi dolazimo i nudimo rješenje, a druga strana kaže nama je to neprihvatljivo i ostaje kod svog. Jednostavno, nakon 102 dana pregovora svih članovi reprezentativnih sindikata koji su se izjasnili u 78% da podržavaju štrajk, imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZETU će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili ostavili, uzmili ostavili. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
0: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Munin Hođić opovrgnuo je tvrdnju predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića da su sindikati povećali zahtjev za rast osnovice plaća s 12 na 13%. Kaže da su za holding ostali pri zahtjevu od 12%, dok su za ZET zahtjev smanjili s 15 na 13%. Hođić tvrdi da su uprave holdinga i ZETA na jučerašnji sastanak došle bez nove ponude, te da se odgovornost za neuspjeh pregovora pokušava prebaciti na sindikate. VD predsjednice Zagrebačkog HSLS-a Nevenka Lastrić-Đurić poručila je dan uoči štrajka Zagrebačkog holdinga i ZETA da građanima odmah treba konkretan plan funkcioniranja grada, a Zagrebu dugoročno prometni sustav koji će biti manje ranjiv. Zatražila je pravodobnu objavu dostupnih linija i polazaka, koordinaciju s drugim prijevoznicima o mogućim dodatnim kapacitetima te plan ublažavanja prometnih gužvi.
2: Vijesti.
0: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za cent i stajao bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
3: Objektivno govoreći, to je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Kutić na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini gdje su navijači Riječke armade, aktiviran je topovski udar. Prema informacijama policije, u eksploziji je ozlijeđeno 6 osoba, dok iz KBC-a Rijeka potvrđuju da su primljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon dijagnostičke obrade i liječničke pomoći, obje su puštene na kućno liječenje. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. U sinoćnjoj eksploziji plina u obiteljskoj kući u Pagu lakše je ozlijeđena 48-godišnja žena kojoj je liječnička pomoć pružena u Zadarskoj bolnici. Kako je izvijestila policija, u eksploziji je oštećen kuhinski namještaj, a tijekom dana će biti obavljen očevid. Jedna je osoba poginula, jedna je ozlijeđena u sudaru osobnog automobila i motocikla noćas u Kaštel Štafiliću. Nesreća se dogodila oko 1 sat i 30 minuta u ulici Franje Tuđmana. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu. Na mjestu nesreće obavljen je očevid. 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovom organizmu. Zaustavljen je u petak na Žitnjačkoj cesti no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg je dana uz optužni prijedlog doveden na prekršajni sud u Zagrebu.
2: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Sigurnosni izgred zabilježen je u selu Welford u blizu britanske vojne baze RAF Fairford u kojem se koristi američko ratno zrakoplovstvo. Uhićeno je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom. Ono mu je poslani specijalizirani tim britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava koji pregledava nekoliko vozila. Stanovnici su privremeno evakuirani, a policija je postavila sigurnosni kordon. Navodi se da je stanje pod kontrolom. Aleksandar Vučić danas daje ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Najavio je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri s namjerom da nakon izbora ponovno preuzme premijersku dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održat će se 25. sljedećeg mjeseca. Švicarci danas na referendumu odlučuju o strožem tumačenju politike neutralnosti. Inicijativu je pokrenula udruga Pro Švajc, bliska Švicarskoj narodnoj stranci. Neutralnost je u švicarskom ustavu zajamčena od 1848. godine. Prihvate li inicijativu, Švicarska bi uz nesudjelovanje u oružanim sukobima morala odustati od uvođenja sankcija državama koje su započele rat, poput Rusije.
2: Vijesti.
0: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević ističe.
4: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
0: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Poručuju da nije u skladu s nekim od načela koji su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Povezanost tribina posljednjih je dana predmet stručne rasprave, jer dio arhitekata tvrdi da su natječajni uvjeti upućivali na to da tribine trebaju biti povezane.
2: Sport.
0: Na početku nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
6: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Davor Endulić.
7: Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Povijest četvrtkom.
1: Jedanaesti travnja 1945. godine. Kolona američkih vojnih vozila polako napreduje prema vili Hügel u okolici grada Essena u Rurskoj oblasti. Vila je golema, ima 250 soba i prostire se najmanje od 30 hektara. Vila Hügel sjedište obitelji Krupp, najvećih industrijalaca Njemačke. Oko 13.45 vojnici 313. pukovnije američke vojske došli su do te vile koja je bila djelomično oštećena u savezničkom bombardiranju. Ispred vile dočekala ih je impozantna figura. Američki vojnici mislili su da je to sama glava dinastije Krupp, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. To nije bio Krupp, već glavni sobar vile, koji američke vojnike dočekao ovim riječima: "Gospodo, Herr Krupp vas čeka. Možete li krenuti ovim putem?" Što se točno dogodilo nakon tog poziva nije jasno. Neki tvrde da su američki vojnici morali čekati još 20 minuta da ih primi glava obitelji Krupp. Drugi su pak tvrdili da su američki časnici prijetnjama prisilili 37 godina starog Alfreda Kruppa da siđe u prizemlje gdje je on uhapšen i odvezen u američkom vojnom džipu. Snimljena fotografija pokazuje besprijekorno odjevenog Alfreda Kruppa kako sjedi na stražnjem dijelu džipa. Iznad njega je strojničar s teškom strojnicom. Alfreda Kruppa uhapsio je pukovnik Sagmoen, koji je o hapšenju obavijestio zapovjednika pukovnije ovim riječima: "Pukovniče, imam Kruppa, želite li s njime razgovarati?" Pukovnik je pljunuo na pod i rekao: "Ne želim gledati tog kujnog sina, odvedite ga u zatvorski kavez." Za mnoge američke vojnike i ne samo za njih, Kruppovi su bili simbol savezništva moćnih njemačkih industrijalaca i nacističkog režima. Alfred Krupp samo je nekoliko dana ispitivan i pušten kući. Nije se vratio u golemu vilu Hügel, tamo se smjestila američka okupacijska vojska, već u takozvanu Kleines Haus, malu kuću pored te vile koja je imala samo 60 soba. Ipak Alfredu Kruppu suđeno je na suđenju u Nürnbergu. Dobio je 12 godina zatvora i oduzeta mu je sva imovina. Ali 7 mjeseci nakon izbijanja Korejskog rata na inicijativu Johna McCloya, američkog visokog povjerenika u okupiranoj Njemačkoj, Alfred Krupp je pušten iz zatvora i vraćena mu je sva imovina. Ubrzo je on ponovno počeo graditi Kruppovo poslovno carstvo. Ako je tako prošao čovjek u čijim su tvornicama radili zatvorenici iz 138 koncentracijskih logora, kako su u postupku denacifikacije i kažnjavanja nacističkih zločina prošle manje zvjerke koje su surađivale s nacističkim režimom? Na primjer, profesor filozofije iz Freiburga po imenu Martin Heidegger. Godine 1943. na 44. u Kosaku, stožeru vrhovnog savezničkog zapovjednika, to će tijelo imenovanjem generala Dwighta Eisenhowera za vrhovnog savezničkog zapovjednika biti preimenovano u SHAEF ili vrhovni stožer savezničkih ekspedicijskih snaga, počelo je planiranje operacije po imenu Eclipse, pomrčina. Rezultat tog rada bila je JCS 1067, direktiva Združenih načelnika koja je potpisana u travnju 1945. Frederick Taylor u knjizi Istjerivanje Hitlera, okupacija i denacifikacija Njemačke donosi jednu od ključnih odredbi te direktive.
2: Četvrto. Temeljne odredbe vojne vlasti u Njemačkoj. A. Njemcima treba jasno dati do znanja da su nemilosrdno ratovanje Njemačke i fanatični nacistički otpor uništili njemačko gospodarstvo te učinili kaos i patnju neizbježnima i da Njemci ne mogu izbjeći odgovornost za ono što su sami sebi prouzročili. B. Njemačka neće biti okupirana radi oslobođenja, nego kao poražena neprijateljska nacija. Vaš cilj nije ugnjetavanje, nego okupacija Njemačke radi ostvarenja određenih važnih savezničkih ciljeva. U vođenju vaše okupacije i uprave trebate biti pravedni, ali čvrsti i distancirani. Oštro ćete obeshrabrivati druženje s njemačkim dužnosnicima i stanovništvom. C. Glavni saveznički cilj je spriječiti da Njemačka ikada ponovno postane prijetnja miru svijeta. Osnovni koraci u ostvarenju tog cilja su uklanjanje nacizma i militarizma u svim njihovim oblicima, hitno uhićenje ratnih zločinaca radi kažnjavanja, industrijsko razoružanje i demilitarizacija Njemačke u stalnu kontrolu njemačkog ratnog potencijala, te priprema za moguću rekonstrukciju njemačkog političkog života na demokratskoj osnovi.
1: Ta je direktiva propisivala i kako treba provoditi obvezu iz odlomka C, četvrte glave te direktive.
2: Svi članovi nacističke stranke koji su bili više od nominalnih sudionika u njezinim aktivnostima, sve aktivne pristaše nacizma ili militarizma i svi drugi neprijateljski nastrojeni prema savezničkim ciljevima, bit će uklonjeni i isključeni iz javne dužnosti i iz važnih položaja u kvazi javnim i privatnim poduzećima. Osobe se trebaju smatrati sudionicima u aktivnostima partije i kao aktivni podržavatelji nacizma i militarizma ako su, prvo, obnašale dužnost ili bile na drugi način aktivne na bilo kojoj razini, od lokalne do nacionalne, u partiji i njezinim podređenim organizacijama ili u organizacijama koje promiču militarističke doktrine. Drugo, odobrili ili afirmativno sudjelovali u bilo kojim zločinima nacista, rasnim progonima ili diskriminacijama. Treće, bili otvorene pristaše nacizma ili rasnih ili militarističkih uvjerenja. Ili četvrto, dobrovoljno pružili značajnu moralnu ili materijalnu potporu ili političku pomoć bilo koje vrste nacističkoj stranci ili nacističkim dužnosnicima i vođama.
1: Martin Heidegger u travnju 1933. izabran je za rektora sveučilišta u Freiburgu. Rektor je postao kako bi provodio politiku nacifikacije sveučilišta. To ga je svrstavalo među one koji su trebali biti uklonjeni iz političkog, ekonomskog i kulturnog života Njemačke. Okupacijske vlasti brzo su se suočile s poteškoćama u denacifikaciji Njemačke. Svaki odrasli Njemac i Njemica morali su ispuniti upitnik u kojemu su morali istinito odgovoriti o svom životu u nacističkoj Njemačkoj. Na temelju tog upitnika i istrage odredilo bi se njihovo mjesto u denacificiranoj Njemačkoj. Problem je bio što je na koncu rata nacistička partija imala oko 8 milijuna članova. Dakle, jedan od pet odraslih Njemaca bio je član partije. Heidegger je trebao opravdati svoje ponašanje pred komisijom u kojoj su bili profesori Konstantin von Dietze, Gerhard Ritter i Adolf Lampe. Svo troje bilo je uključeno u pokušaj atentata na Hitlera od 20. srpnja 1944. i zbog toga su bili zatočeni. Pored njih u komisiji su bili teolog Arthur Allgaier i botaničar Friedrich Olkers. Prvo je Heideggerovo saslušanje održano 23. srpnja. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji, naslovljenoj Iza dobra i zla, piše:
2: od prvog saslušanja 23. srpnja Heidegger je shvatio da će svoju obranu morati usmjeriti prvenstveno na Lampea. Zbog toga je dva dana kasnije zatražio osobni razgovor s njim. O tom razgovoru Lampe sastavio zapisnik za komisiju. Prema tom zapisniku Lampe je, kako bi izbjegao neugodnu situaciju i očistio se od sumnje u pristranost, odmah izjavio da događaje iz 1933. godine, u onoj mjeri u kojoj su se odnosili na njega, nisu imali nikakvu ulogu u njegovoj prosudbi. Zatim je ponovio optužbe odbora. Prvo, rektorov poziv studentskom tijelu, izražen, kako je naveo, u potpunosti u stilu nacističke propagande. Drugo, Heideggerova također formalno beskompromisna primjena Führer principa. I treće, rektorske okružnice upućene članovima nastavnog osoblja, čiji se sadržaj prema Lampeu mora ocijeniti kao bolno ograničenje nezavisnosti koja se očekuje od sveučilišnog nastavnika. Heideggerova međunarodna reputacija samo je povećala težinu njegovih pogrešaka i predstavljala je značajnu potporu tada osobito opasnom razvoju nacionalsocijalizma.
1: Heidegger je tada iznio obranu koja će se držati sve do 1966. glasovitog intervjua tjedniku Spiegel. Podržavao je nacionalsocijalizam jer se nadao da će on ujednačiti društvene sukobe na temelju novog osjećaja za zajednicu i kako bi se zaustavio komunizam. On je nevoljko dopustio da ga izaberu za rektora i ostao je na tom položaju samo godinu dana kako bi spriječio nešto puno gore, poput izbora neke partijske glavešine na taj položaj. Još je Heidegger rekao da njegove kolege nisu razumjele njegove postupke i da ga zbog toga nisu podržale na pravi način. Lampe je bio zaprepašten Heideggerovim odgovorima. Heidegger je bio u strahu da mu okupacijske vlasti ne oduzmu kuću u Freiburgu, a strahovao je i da ga zbog njegovog rektorskog angažmana i članstva u partiji francuske vlasti i uhapse. To se dogodilo njegovom kolegi sa sveučilišta, Hugu Friedrichu. Heidegger nije dugo živio u strahu. U kolovozu 1945. komisija donijela odluku o njemu. Iako se stavio u službu nacionalsocijalističke revolucije i time ju uvelike opravdao u očima obrazovanih Njemaca, On nije bio aktivni nacist od 1934. Preporuka komisije bila je da se Heideggera umirovi. Nije trebao biti otpušten, zadržao bi pravo da predaje, ali nije smio sudjelovati u upravljanju sveučilištem. Lampe je glasao protiv te odluke. Nije bio jedini. Senat sveučilišta u Freiburgu prigovorio je na tu blagu osudu. Ako se Heidegger tako osudi, neće se moći procesuirati drugi članovi nastavnog osoblja koji su surađivali s nacistima. Heidegger je predložio da u njegovom slučaju stručno mišljenje da filozof i nekada njegov prijatelj Karl Jaspers. Što je napisao Jaspers, piše Rüdiger Safranski.
2: U našoj sadašnjoj situaciji obrazovanje mlađe generacije treba provoditi s najvećom odgovornošću i pažnjom. Potpuna akademska sloboda trebala bi biti naš krajnji cilj, ali to se ne može postići preko noći. Heideggerov način razmišljanja, koji mi se čini suštinski neslobodan, diktatorski i nekomunikativan, imao bi vrlo štetan učinak na studente u sadašnje vrijeme. A sam način razmišljanja čini mi se važnijim od stvarnog sadržaja političkih prosudbi, čiju se agresivnost lako može usmjeriti u druge pravce. Dok se u njemu ne dogodi istinski preporod i dok se to ne vidi, mislim da bi bilo posve pogrešno pustiti takvog učitelja među današnju mladež, koja je psihološki iznimno ranjiva. Prije svega mlade treba naučiti kako da sami razmišljaju.
1: Na temelju ovakvog Jaspersovog stručnog mišljenja, Senat sveučilišta u Freiburgu predložio je 19. siječnja 1946. da se Heideggeru oduzme dozvola za predavanje i da ga se ukloni sa sveučilišta uz smanjenu mirovinu. Krajem 1946. francuske okupacijske vlasti pooštrile su mjere protiv Heideggera i naložile da od 1947. on uopće ne prima mirovinu. Ta je odluka povučena u svibnju te 1947. Za Heideggera to je bila teška i nezaslužena osuda. Za one koji su smatrali da je on itekako odgovoran za svoje postupke na početku nacističkog režima, ona je bila preblaga, govori profesor dr. Ozren Žunec.
0: Ono što je tu sad bitno za Heideggera, to je da on doživio nacionalsocijalizam kao rješenje svih svojih filozofijskih problema. To moramo imati u vidu. Dakle, ne samo njemačkih, društvenih, gospodarskih, socijalnih, nego i njegovih filozofijskih problema. Nacionalsocijalizam je došao, dakle, kao trenutak u kojem će se sada iz filozofije osloboditi za njegovu filozofiju. I da će sad on tu moći djelovati unutar toga da se na taj način onda i sveučilište preokrene. Jedno, recimo, od preokretanja sveučilišta, Heidegger je smatrao je to s pravom, ja bih rekao, da su se znanosti jako udaljile jedna od drugih, da one nemaju zajednički temelj. Da ono što je zajedničko za znanosti, to je da ih organizacija sveučilišta drži zajedno. A da one zapravo nisu zajedno, nego su svaka na svoju stranu, ima svoju metodologiju, svoj predmet, ne zna ni o čemu. A oni smatraju da je cijela znanost zapravo filozofija, da mora imati to utemeljenje, da to mora utemeljenje biti vidljivo i da se mora osjećati u znanosti. I tu mislim da je u pravu. Dakle, ima kod Heideggera zaista genijalnih, lucidnih, veličanstvenih ideja koje su zaista iznimno važne, ne samo za razvoj filozofije, nego i kao ideje za organizaciju društva i tako dalje. Ono što je sad tu najvažnije, po mom sudu, i gdje se najviše nekako nacionalsocijalizam približava Heideggerovoj filozofiji, ne politici, nego filozofiji, jest da se ova nacionalsocijalistička revolucija sada sagledava kao dio povijesti bitka. Dakle, povijest bitka je ovo što bismo mogli reći različite interpretacije. Bitka, metafizika je recimo jedna mogućnost, Grci su druga mogućnost. Povijest bitka je, dakle, ta povijest interpretacije, ali ne samo interpretacije, nego i života koji to implicira. I tu se sad nacionalsocijalizam pojavljuje kao dio te povijesti. Dakle, on postaje metafizički događaj, dakle ne politički događaj, nego metafizički događaj koji je pripravljen onkraj politike i ovih, da tako velim, svakodnevnih ljudskih ograničenih i tak dalje postupaka, nego je zapravo pripravljen, moglo bi se reći, u onostranosti. To je način na koji nacionalsocijalizam je način na koji se bitak sada pokazuje. To je ozbiljna stvar. Ne? Tu, dakle, sad se razdvajaju se politički Heidegger i filozofski Heidegger u tom smislu da ovaj politički Heidegger je zapravo filozofijski Heidegger. Dakle, koliko god mi mogli to sad razlikovati, oni se ipak spajaju u jedno. I koliko god su razlikovani do sada, oni se u jedno spajaju. To njegovo oduševljenje za nacionalsocijalizam nije svjetovno, dakle, nego je filozofijsko oduševljenje. Dakle, on se ne veseli tome da će se sagraditi autobani, da će biti mali, fini autići kojima će se svi moći voziti ili nešto. Dakle, to nisu njegovo veselje. Ne? Dakle, Volkswagen i to. Ne? Dakle, to nije njegovo veselje. Njegovo je veselje u tome da sad dolazi do totalnog preokreta u kojem je, evo to, i njegova filozofija se počinje ostvarivati, recimo tako, jel? Dakle, realizirati ili barem biti više slušana, biti više poštovana.
1: Godine 1932. Heidegger je već postavio dobre veze s udrugom studenata nacionalsocijalista. Kada je Hitler u siječnju 1933. izabran za njemačkog kancelara, studenti i nacistima naklonjeni profesori brzo su počeli pritiskati da se u travnju umjesto liberalnog profesora Wilhelma von Mollendorfa za rektora izabere Heidegger. On je izabran 21. travnja skoro jednoglasno. Za Heideggera nije moglo glasati 12 od 93 profesora na Freiburgskom sveučilištu, jer su oni bili Židovi. Zakonom od 7. travnja oni su kao nearici udaljeni sa sveučilišta. 27. svibnja Heidegger je održao svoj rektorski govor pred okupljenim profesorima i nacističkim dužnosnicima odjevenim u stranačke odore. Taj će rektorski govor progoniti Heideggera do kraja života. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: izjavio je da akademska sloboda više neće biti temelj života na njemačkom sveučilištu, jer ta sloboda nije bila istinska, već samo negativna. Ona znači nedostatak brige, proizvoljnost stavova i sklonosti, nedostatak utemeljenosti u činjenju ili nečinjenju stvari. Bilo je, rekao je, vrijeme da sveučilišta pronađu svoje sidro u njemačkoj naciji i odigraju ulogu u povijesnoj misiji koju ona sada ispunjava. Njemački studenti pokazivali su put. Heideggerov govor bio je prepun novog jezika Führer principa. U samoj prvoj rečenici rekao je svojoj publici da je preuzeo duhovno vodstvo ovog sveučilišta i upotrijebio pseudo-feudalni pojam pratnja da označi studente i osoblje, slično onome što su vodeći nacisti u to vrijeme činili u području zapošljavanja i radnih odnosa. S obzirom na to da je novi rektor sveučilišta koristio takve koncepte, bilo je jasno da je akademska sloboda, kako god bila definirana, definitivno postala stvar prošlosti. Kako bi se to simbolično naglasilo, na kraju svečanosti prisutni profesori i gosti otpjevali su pjesmu Horsta Vesela, čiji je tekst bio ljubazno otisnut na poleđini programa, zajedno s uputom da se desne ruke podignu u četvrtom stihu i da cijeli događaj završi povikom Sieg Heil.
1: Nakon izbora Heidegger je pisao Ministarstvu obrazovanja Badena da se sada sve snage treba usmjeriti na pokoravanje svijeta obrazovanih ljudi i znanstvenika u svrhu postizanja novog nacionalnog duha. Pod Heideggerom Freiburgsko sveučilište očišćeno je od Židova. Među njima su bili i Heideggerov asistent Werner Brock i njegov učitelj, ključan za njegov filozofski razvoj, Edmund Husserl. Husserl je bio njemački rodoljub koji je u Prvom svjetskom ratu izgubio sina na zapadnom frontu. Richard J. Evans piše:
2: pridruživši se raširenom i brzo rastućem kultu Hitlera, Heidegger je studentima rekao: Führer sam i on jedini, njemačka je stvarnost, sadašnja i buduća, i njezin zakon. Učite da znate, od sada sve zahtjeva odluku, a svako djelovanje odgovornost. Heil Hitler. Njegova se ambicija čak protezala i na pokušaj, u suradnji s drugim istomišljenicima, rektorima sveučilišta, da preuzme vodeću ulogu u čitavom nacionalnom sveučilišnom sustavu. U govoru održanom 30. lipnja 1933. požalio se da nacionalna revolucija još nije stigla do većine sveučilišta, što je potaknulo nacističke studente u Heidelbergu da pokrenu žustru kampanju za smjenu rektora, konzervativnog povjesničara Willija Andreasa, kojeg je tjedan dana kasnije, 8. srpnja, zamijenio nacistički kandidat Wilhelm Groh.
0: To mislim da je ozbiljna posljedica rektorskog govora, koja je zastrašujuća i ne može se reći da nije razumljiva. Razumljivo je da vi ako imate, pogotovo ako ste takav talent ko što je Heidegger bio, koji je na taj način duboko i korijenito drugačije mislio svijet, da kad se nešto dogodi, da to želi iskoristiti upravo da ostvari ono o čemu on cijeloga života mislio, koje je, dakle, sav svoj napor intelektualni utrošio i utočio. Dakle, to je nešto što je svakako meni potpuno razumljivo, mislim, ali opet trebao se suzdržati, mislim, kad je vidio o čemu se radi. Ono što je najinteresantnije, to je da on, dakle, dao ostavku na mjesto rektora, da je ta ostavka prihvaćena očito sa sveopćim zadovoljstvom. Dakle, nacistička ekipa je laknula da ga se riješila, jer je on zanovjetao, imao prekomplicirane ideje i tako dalje. Nerazumljivo je, čak su ga smatrali luđakom. Jel? Bio je jedan nacionalsocijalistički psiholog kojega je proglasio baš luđakom. Jel? Dakle, on je mentalno inkapacitirani čovjek i zapravo čija retorika je židovsko-kabalistička. Dakle, perverzno, ali grozno. Dakle, nacisti su jedva dočekali da ga se riješe, da prestane komplicirati. A sa druge strane, ovi konzervativni profesori Freiburgskog univerziteta, a inače po Njemačkoj, su isto jedva dočekali da on ode i da prestane to vojničko postrojavanje kojega je Heidegger stalno inscenirao sa studentima koji stalno nešto rade, a ne studiraju, nešto se pripremaju, vježbaju i tako dalje. Interesantna je sudbina ove kućice u Totnaubergu, ove kolibe bitka. Tam je Heidegger organizirao kao rektor i organizirao jedno logorovanje svojih studenata, koje je isto tako kao i inače što je sve propisao šta treba. Dakle, buđenje u 6, spavanje u 10. U Totnauberg, dakle, tam ispod kućice, se ide pješke, marš. Nosi se uniforme, već kamo ko spada, SS, SA. Dakle, nosi se uniforme, nosi se traka nacistička na rukavu svakako, jel? Dakle, to je sve propisano. I tamo će se, dakle, govoriti o tome na koji način će se znanost sada pripremiti za to da gradi naciju, odnosno da dođe k sebi. Dakle, kako to njemstvo organizirati pomoću znanosti. To je imalo totalni fijasko je to bio, ali recimo interesantno kak je Heidegger, dakle, te nacističke parade pokušavao, čak i to je pokušavao na neki način ugraditi u svoj rektorski projekt, ne? Dakle, koji je označavao na prvom mjestu reorganizaciju znanosti i njen drugačije osmišljavanje.
1: Godine 1922. nešto prije preseljenja u Marburg, Martin i Elfriede Heidegger kupili su maleni komad zemlje u Todnaubergu, u Schwarzwaldu. Na tom komadu zemlje Heideggerovi su sagradili drvenu kolibu, gradnju je vodila Elfriede. Heideggerovi su uselili u kolibu 1923. Ona je bila mala, površine 40 kvadrata, s kuhinjom i dnevnim boravkom, spavaćom sobom te radnom sobom. Koliba nije imala tekuću vodu ni priključak na struju. Heideggerovi su u toj kolibi provodili puno vremena i Martin i Elfriede bili su skijaši i planinari. Heidegger je u toj kolibi završio svoje ključno djelo Pitak i vrijeme. U kolibu su dolazili odabrani studenti i prijatelji. Rudiger Safranski ovako opisuje jednu posjetu.
2: Na prijelazu iz 1931. na 1932. tijekom pauze u semestru o Platonu, Hermann Mehren posjetio je Heideggera u njegovoj kolibi u Todnaubergu. Mehren je svoje utiske zapisao u dnevniku. Tamo gore puno se spava. Navečer se svjetlo gasi u 8:30. Ipak je zimi dovoljno dugo mračno da ostane vremena za čavrljanje. Doduše, razgovor nije bio o filozofiji, nego uglavnom o nacionalsocijalizmu. Nekadašnja tako liberalna sljedbenica Gertrude Baumer postala je nacionalsocijalistica, a njezin suprug je slijedi. Nikada u to ne bih vjerovao, ali to zapravo nije iznenađujuće. Ne razumije se mnogo u politiku i vjerojatno zato njegovo preziranje svega prosječnog i nedorečenog čini da od partije koja obećava da će nešto odlučno učiniti i prije svega učinkovito se suprotstaviti komunizmu, očekuje velike stvari. Demokratski idealizam i Briningova savjesnost, kako on vjeruje, više ne mogu postići ništa sada kada su stvari dosegle sadašnji stadij. Zato se mora odobriti diktatura koja se ne ustručava drakonskih mjera. Samo pomoću takve diktature moglo bi se izbjeći goru komunističku diktaturu koja uništava svu individualnu osobnu kulturu, a time i svu kulturu u zapadnom smislu uopće. Čini se da ga ne zanimaju politički detalji. Ako čovjek živi ovdje gore, ima drugačije mjerilo za sve.
1: Od 4. do 10. listopada 1933. blizu Kolibe održano je logorovanje za nadarene, kombinacija izviđačkog logorovanja i Platonove akademije. Heideggerova ideja bila je da studenti žive, rade i misle zajedno u prirodi. Na logorovanju moralo se ponovno probuditi znanost za živuću stvarnost prirode i povijesti. Trebalo je prevladati sterilnu preokupaciju s ideologijama kršćanstva i pozitivizma. Heidegger je u uskom krugu profesora i studenata zacrtao i kako se treba odvijati to logorovanje. Rudiger Safranski piše.
2: Četa će pješačkim putem krenuti prema odredištu. Nosit će se službena uniforma SA ili SS. Može se nositi i uniforma Stahlhelma sa stranačkom trakom na rukavu. Dnevni raspored započinjao je budnicom u 6 sati i završavao povečerjem u 22 sata. Stvarni rad logora bit će promišljanje o načinima i sredstvima borbe za ostvarenje sveučilišta budućnosti za njemački um i duh. Teme radnih grupa i predavanja koje je propisao Heidegger bile su sveučilišna pitanja, organizacija specijaliziranih skupina, nacionalsocijalistička reforma sveučilišta, Führer princip i slično. Najvažnije, međutim, prema Heideggeru bilo stvoriti odgovarajuću atmosferu i stav prema revoluciji koja traje. Heidegger je želio dovesti skupinu mladih u svoj mirni Todtnauberg kako bi palili logorske vatre, dijelili hranu, razgovarali, pjevali uz gitaru, ali je projekt najavio kao da je riječ o maršu u neprijateljsku zemlju gdje se opasnosti moraju svladati. Uspjeh logora ovisi o tome koliko nove hrabrosti možemo prikupiti, o snazi i odlučnosti naše volje za odanošću, žrtvom i služenjem.
0: Ono što je najgore u cijeloj toj priči, to je da se tokom rata, odnosno tokom nacističke 12 godina nacističkih, Heidegger u svojim razmišljanjima profilirao kao antisemit. Dakle, to su te crne bilježnice. Tu ima jako mnogo mjesta na kojima se židove izjednačava sa dekadansom. Dakle, židovi su neprijatelji nove njemačke stvarnosti. Ovoga da su Nijemci Grci. Jer samo Nijemac može danas govoriti i pjevati bitak, kaže Heidegger. Židovi ne spadaju u to ni na koji način, zato jer su oni koji su zapravo tehniku računanja i taj odnos čovjeka prema svijetu inaugurirali. Odnosno, ako ga nisu stvorili, onda su ga svakako promovirali, svakako su radili na tome. Tu, dakle, u crnim tekama ima mnogo, mnogo mjesta koja su tako antisemitski pokazana, koje je opet povezano sa ovim shvaćanjem da je sa nacionalsocijalizmom došla revolucija. Heidegger govori o Vernichtung, dakle, uništenje svih neprijatelja, o samouništenju židova čak. Dakle, da židove treba dovesti do samouništenja i tako dalje. To su sve stvari koje se dadu interpretirati na različite načine. Ja ne bih sad ulazio u interpretaciju svakog pojedinačnog teksta o tome, svake pojedine rečenice, ali u svakom slučaju ta ideja da židove treba odstraniti je tu prisutna. Naravno, to nije Auschwitz još uvijek, jel, to su rane 30. godine, to nisu logori smrti, niti o tome uopće Heidegger razmišlja. Međutim, tu su te riječi, to je ono što visi u zraku stalno, s time da se i židovi pojavljuju kao dio povijesti bitka i to kao negativni akteri te povijesti bitka. I on na jednom mjestu kaže da je židovsko pitanje metafizičko pitanje. To je možda najozbiljnija stvar koju možete čuti. To znači da to nije samo politička stvar kao što koju bi, ne znam, SS-ovci rješavali i tako dalje, nego je to nešto što se u ovoj povijesti bitka treba riješiti. To je metafizičko, židovi su metafizičko pitanje. Dakle, to je krajnji antisemitizam. Dakle, da vi zapravo povijest svijeta povezujete sa jednom rasom i da tu istu rasu činite zapravo odgovornom za ono što se i da prema tome ona treba ići prema samouništenju, da je to najveća mudrost natjerati neprijatelje u samouništenje. Taj antisemitizam njegov je bio zaista u svakome pogledu, neću reći pretjeran, nego vrlo rabijatan. Recimo, za svog učitelja Husserla je rekao da je Husserla njegovo židovstvo spriječilo da se razvija u filozofiji. Mislim, on, Husserl je bio to što je bio. Bio je fenomenolog, dao je konačno bazu Heideggerove filozofiji, ali Heidegger mu spočitava da se nije mogao razviti dalje u filozofiji, recimo postati Heidegger, zato jer je bio židov.
1: Prvo izdanje Bitka i vremena počinje ovim riječima Edmundu Husserlu, posvećeno u znak štovanja i prijateljstva. U petom izdanju Bitka i vremena, koje je izašlo 1941. te posvete više nema. Edmund Husserl najzaslužniji je za filozofski razvoj Martina Heideggera. Husserl je ključna osoba za razvoj fenomenologije, koja pod geslom natrag k samim stvarima trebala izmijeniti i ponovno oživjeti filozofiju. Husserl je u Freiburg došao 1916. Husserl i Heidegger brzo su se zbližili. 10. rujna 1918. dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi u njemačkoj vojsci, Husserl mu je napisao pismo u kojem je pohvalio Heideggerovu neiskvarenu mladost, jasnoću vizije i srca te čisti osjećaj svrhe. Taj blizak odnos počeo se hladiti prije nego što je Heidegger postao rektor. Husserl se filozofski razišao s Heideggerom, a i nije bio jedini koji je prim Heidegger brzo su se zbližili. 10. rujna 1918. dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi u njemačkoj vojsci, Husserl mu je napisao pismo u kojem je pohvalio Heideggerovu neiskvarenu mladost, jasnoću vizije i srca te čisti osjećaj svrhe. Taj blizak odnos počeo se hladiti prije nego što je Heidegger postao rektor. Husserl se filozofski razišao s Heideggerom, a

0: To i nije trebao učiniti. Zakonom od 7. travnja 1933. Nearicima zabranjen je rad na sveučilištu. Heidegger je stupio u članstvo nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije 1. svibnja 1933. 1. svibnja je u nacističkom režimu bio praznik. Time je njegovo članstvo bilo još teatralnije. Nakon tog čina, Husserl je u pismu svom učeniku Dietrichu Mankeu napisao: "To je savršen završetak navodno bliskog prijateljstva između dva filozofa." Hugo Ott u knjizi Martin Heidegger, Politički život, piše:
1: A sada, 1. svibnja, Heidegger se pridružio partiji na način koji je Husserl smatrao vrlo javnim i teatralnim. Prije toga prekinuo je sve odnose sa mnom, i to vrlo brzo nakon svog imenovanja, i posljednjih je godina dopuštao da njegov antisemitizam sve više dolazi do izražaja, čak i u ophođenju s grupom odanih židovskih studenata i kolega s fakulteta. To je bilo teško progutati, ali su događaji posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci pogodili najdublje korijene mog postojanja. A Husserl, domoljub, čija je obitelj platila krvavu cijenu u Prvom svjetskom ratu i za kojeg javno sjećanje na Langemark nije bila neka nacionalistička abstrakcija, nego vrijeme bolnog žalovanja zbog gubitka sina, napisao je ove proročke riječi: Samo će budućnost suditi koja je bila prava Njemačka 1933. i tko su tada bili pravi Njemci. Oni koji se pridržavaju tadašnjih više manje materialističko-mitskih rasnih predrasuda, ili oni Njemci čista srca i uma, nasljednici velikih Njemaca iz prošlosti čiju tradiciju poštuju i njeguju. Husserl je bio izoliran, izopćen iz zajednice, izostavljen iz voljenog kolektiva nacije. Za sada sam, da tako kažem, izbjeglica iz Njemačke.
0: Edmund Husserl umro je 26. travnja 1938. u Freiburgu kao osamljen čovjek. Na sprovodu nije bilo nikoga iz odsjeka za filozofiju. Heidegger je bio bolestan. Najveće nakon sprovoda ekonomist Karl Diehl održao je govor pred malenim krugom kolega. Tu skupinu nazvao je skupina pristojnih ljudi. Što se tiče Heideggera, ni on dugo nije bio u milosti nacističkih vlasti.
2: E sad, zašto je on zapravo na neki način onda kao i služeni filozof poteran, zabravljen i tako dalje, je razumljivo, mislim. No, filozofi nisu sugovornici politike, to su nespojive djelatnosti koje pretendiraju na isto, naime na moć, na znanje o tome što je cjelina svega, što se događa, i samim tim na ono što treba činiti, jel? Tu su, dakle, i filozofi i političari u sukobu, jel? To je sukob kompetencija, da tako velim, i sukob nadležnosti. Ali, s druge strane, moć koja je potrebna da jedno ili drugo ostvarite je nešto što se onda nadmeću u tome i pokušavaju jedni druge. Naravno da filozofija je puno slabija, mislim, da filozofija ove gubi. Primjeri u povijesti gdje se je filozofija rado družila sa politikom i pokušala na politiku utjecati su brojni. Najdrastičniji je, naravno, Platonov slučaj, koji je otišao na Siciliju, misleći da će tamo sa Dionom i Dionizijem uspjeti sa tiranima koji su bili, da će uspjeti na neki način istinsku državu organizirati. To je završilo jako loše, mislim, jedan put je problem u roblje, drugi put je pobegao prije nek su ga zatukli, što bi se vjerojatno dogodilo. Dakle, jednom riječu, to je nešto gdje se bolje opće ne petljati. I čudno to je da ne samo Heidegger, nego i drugi koji čačkaju mečku, jel, dakle, koji se igraju sa političarima, to još nisu naučili. Jel, to je vrlo neobično da ljudi nisu zaključili da je to na kraju potpuna propast za njih i da to neće, niti će oni uspjeti politiku za milimetar pomaknuti, a svoju egzistenciju će sigurno upropastiti. Mislim, ako ništa drugo, tako da postanu nevažni, nebitni, da im se rugaju i tak dalje. Jel.
0: Odluka Senata Freiburškog sveučilišta od 19. siječnja 1946. nalagala je da se Heideggeru oduzme dopuštenje da predaje i da ga se udalji sa sveučilišta uz umanjenu mirovinu. Francuske okupacijske vlasti donijele su odluku da mu se oduzme mirovina, ali tu su odluku povukle nakon nekoliko mjeseci. Ono što je zabrinulo one koji su se protivili Heideggerovoj rehabilitaciji bile su glasine da se mnogi francuski intelektualci spremaju posjetiti Heideggera. Jedna od glasina bila je da je Heideggeru u posjet došao Jean-Paul Sartre, te da su francuske novine od Heideggera tražile mišljenje o situaciji u Njemačkoj. Adolf Lampe je brzo reagirao i zatražio nastavak postupka protiv Heideggera i

0: još strožiju kaznu. Lampe je tvrdio da ako od Heideggera netko traži da pruži riječi prosvjetljenja i vodstva, onda on ili djeluje neodgovorno u nijekanju veličine svoje krivice ili je zapanjujuće slijep za stvarnost. Do sastanka Heideggera i Sartra 1945. nije došlo, iako ga je pokušao organizirati Frederik de Tovarnicki, mladi francuski vojnik krajinske divizije i kulturni časnik francuske vojske. Mnogi drugi filozofi i intelektualci htjeli su vidjeti što je s Heideggerom. Jedan od njih bio je Karl Jaspers, koji je odbio surađivati s nacistima. Oni su mu isprva dopustili objavljivanje knjiga i predavanja, ali kako se on njima nije htio pokoriti, postupno su mu oduzeli prava na objavljivanje djela i javni nastup. Prijatelji su pokušali Jaspersa izvesti iz Njemačke. Nacističke vlasti dopustile su mu odlazak u Švicarsku, ali pod uvjetom da u Njemačkoj ostane njegova supruga. Jaspers je ponudu odbio i sa suprugom se dogovorio da u slučaju hapšenja oboje počine samoubojstvo. Nacističke vlasti namjeravale su pred kraj rata deportirati Jaspersove u logor, ali ih je spasio dolazak američke vojske. Svoje prvo pismo Heideggeru Jaspers je uputio 6. veljače 1949. Rüdiger Safranski piše.
1: U svom prvom pismu Heideggeru Jaspers je oprezno ispitivao je li stanje stvari da šutimo jedno prema drugome moguće okončati. To bi zasigurno bio težak zadatak. Beskonačna tuga od 1933. i sadašnje stanje stvari pod kojima moja njemačka duša sve više pati nisu nas ujedinili, nego su nas tiho razdvojili, napisao je. Međutim, iako između njih postojala tama, smatrao je da bi se moglo pokušati otkriti može li se u privatnoj i filozofskoj sferi između nas od jednog do drugog prenijeti riječ. Jaspers je svoje pismo zaključio riječima: "Pozdravljam te kao iz daleke prošlosti, preko bezdana vremena, držeći se čvrsto nečega što je bilo i što ne može biti tek ništa."
0: Jaspers je bio važan za donošenje druge odluke o Heideggeru u postupku denacifikacije. Ta ga je odluka klasificirala kao nacističkog suputnika i predložila da protiv njega nema kaznenih mjera. U svibnju 1949. Senat sveučilišta tijesnom većinom donio je preporuku Ministarstvu obrazovanja da se Heideggeru ipak vrate sva prava profesora emeritusa i da mu se dopuste predavanja. U zimskom semestru 1951. 52. Heidegger je ponovno počeo predavati. Jaspers je bio uvjeren da Heidegger nikada nije preuzeo odgovornost za svoje postupke za vrijeme nacističke vladavine. To je bila uvjerena i Hannah Arendt, koja je u 20. godinama imala i ljubavnu vezu sa Heideggerom. Arendt je bila židovka i morala je pobjeći iz Njemačke kako bi sačuvala živu glavu. Ona je u studenom 49. posjetila Europu kao izaslanica Komisije za židovsku kulturnu rekonstrukciju, koja je trebala procijeniti što je ostalo od židovskog kulturnog blaga nakon nacističke pljačke i pustošenja. Tada se prvi puta sastala s Heideggerom. To je bio prvi u nizu njihovih susreta. Arendt je bila uvjerena da je Heidegger nesposoban se suočiti sa svojom odgovornošću, ali ga je smatrala važnim misliocem. Ali kako je ona postala sve slavnija zbog svojih djela, to je odnos s Heideggerom postao još kompliciraniji. Godine 1961. nakon njezinog važnog izvještavanja sa suđenja Adolfu Eichmannu u Tel Avivu, Arendt je Jaspersu poslala pismo koje donosi Rüdiger Safranski.
1: Heidegger, najiritantnija stvar. Moje objašnjenje jest da sam u prošle zime prvi put poslala jednu od svojih knjiga. Znam da ne podnosi da vidi moje ime u javnosti, da pišem knjige i tako dalje. Cijeli sam život, da tako kažem, glumila pred njim, uvijek se ponašao kao da sve to ne postoji, da tako kažem, ne mogu izbrojiti do tri, osim naravno kad je riječ o tumačenju njegovih vlastitih spisa. U tom pogledu uvijek je bio vrlo zadovoljan kad bi otkrio da mogu izbrojiti do tri, a ponekad možda i do četiri. Sad sam se odjednom umorila od tog pretvaranja i zato sam dobila šamar. Na trenutak sam bila prilično bijesna, ali više ne. Dapače, sklona sam misliti da sam to nekako i zaslužila, i zbog pretvaranja i zbog toga što sam odjednom prekinula tu igru.
0: Nakon što je skinuta zabrana predavanja, Heidegger je ponovno počeo objavljivati i predavati i vratio je status jednog od najznačajnijih filozofa 20. stoljeća. Od suočavanja s prošlošću nije bilo ništa.
2: On je to dosta teško proživio. Njega su zbilja pitali šta je to bilo i tako dalje. Bilo je pogotovo, dosta bio rabijatan jedan od profesora koji je bio proganjan za vrijeme nacizma. I njemu je zabranjena predavačka djelatnost do 53. godine, ako se ne varam. Uglavnom, par godina su mu zabranili, ali ga nisu ni umirovali ni ništa. On sam je umirao od straha da će mu uzeti stan, kuću, da će mu knjige zapljeniti i tako dalje. Ništa se od toga nije dogodilo. On je prošao relativno jeftino, jel, dakle nije nikakvu naročitu cijenu platio, dok je postojala ta zabrana predavanja na sveučilištu, uopće univerzitetske djelatnosti on je držao druga predavanja. To je samo na univerzitetu zabranjeno. Jel? Dakle, nisu predavanja bilo gdje sva predavanja zabranjena. Tako da on zapravo te sankcije koje je doživio od te komisije za denacifikaciju relativno lako savladao. Predlozi su bili drastičniji, dakle, jedan je bio čak da ga se umirovi. Dakle, bilo je ovoga radiće, međutim, ništa se zapravo nije dogodilo, on je i dalje živio. Što je interesantno, to je neshvatljivo. Jel? Dakle, imate Njemačku koja završi kako je završila, dakle, totalni fijasko i totalni kraj. Heidegger o tome ne zauzima stav. Heideggeru se sad čini da na nekoliko mjesta on kaže da ono što se sad Njemačkoj događa, ono što se Židovima događalo u ratu, to je sad ono što se Njemačkoj događa. Jer ovo što mi sad prolazimo, to je gore od, pod navodnim znacima, plinskih komora. Kad ga je Markuze pita, dobro, šta je sa židovskim ovim uništenjem i tako dalje, pa to se sad i nama događa. Dakle, tu je zauzeo stav da su Njemci sad poslije 45. postali žrtve. Dakle, taj moment da je postojao sistem logora uništenja, to nikad nije spomenuo. On sam nikada se nije ispričao. Velim, sve što je on napisao, što zaista ima antisemitski karakter, to je sve pustio da se objavi, ali poslije smrti. Dakle, nije odustao od toga. Jer obično bi čovjek rekao, znajte, izbacite to iz mojih knjiga, iz radova, iz onoga što se objavljuje, zato jer ja to ne zastupam. Ne, to je ostalo. Jedno se nije mogao suočiti valjda sa ljudima koji bi ga pitali za zdravlje. Tako da je taj njegov odnos spram te vlastite prošlosti od 45. nadalje bio zaista neobičan. Mislim, on ni u jednom trenu nije htio reći da nije bio u pravu. Ja čak mislim da je to možda karakterna crta, da to čak i nije toliko odanost nacionalsocijalizmu. Možda u ono vrijeme 30. godina je, kad je vidio da je to sad revolucija koja će i njemu donijeti, za njegovu filozofiju donijeti dobre rezultate. Mislim da nije stvar u tome, nego da se naprosto radi o čovjeku koji morao biti uvijek u pravu, čija je riječ zadnja, čija je riječ filozofijska, utemeljena i koju se ne može dovoditi u pitanje. Dakle, čak niti njegovo to, niti antisemitizam, niti Židovi kao dio povijesti bitka, i to negativni akteri te povijesti bitka, i čak i to ne može se dovesti, velim, ne zato što ja mislim da je on, dakle, neki nacist bio u duši do kraja, nego naprosto zato jer nije mogao podnijeti da veli, ja sam pogrešio. Mislim da je to karakterni problem. Kad su jedan puta pitali Hanu Arendt da li ona misli da Heidegger ima loš karakter, on zgovorio, nema nikakav karakter.
0: U veljači 1966. tjednik Spiegel objavio članak pod naslovom Ponoć jedne svjetske noći, u kojemu je iznio niz tvrdnji o Heideggerovom odnosu sa nacističkim režimom. Heidegger je u ožujku uredništvu tjednika poslao pismo u kojemu je opovrgnuo 5 tvrdnji iz tog članka. Uredništvo je to protumačilo kao znak da je Heidegger konačno spreman govoriti o suradnji s nacističkim režimom. U rujnu 66. glavni urednik Spiegla, Rudolf Augstein, i redaktor za filozofiju, Georg Wolf, razgovarali su s Heideggerom u njegovoj kući u Freiburgu. Od očekivanog izjašnjavanja o suradnji s nacistima nije bilo ništa. Heidegger je manje više ponovio ono što je ponavljao od pada nacističkog režima. Ali novinarima Spiegla dao je niz kriptičnih odgovora. Najpoznatiji je ovaj.
1: Ako smijem kratko i možda pomalo teško, ali iz dugog promišljanja odgovoriti, filozofija neće moći izvršiti nikakvu neposrednu preinaku sadašnjeg svijeta. To ne važi samo za filozofiju, nego za svako tek ljudsko mišljenje i nastojanje. Može nas spasiti samo jedan Bog. Ostaje nam jedina mogućnost da se u mišljenju i opjevanju priredi spremnost za pojavu Boga ili za odsutnost Boga u propasti, da propadnemo u suočenju s odsutnim Bogom.
0: Martin Heidegger umro je 26. svibnja 1976. u Freiburgu. Spiegel je intervju mogao objaviti tek nakon njegove smrti. Odluku da se intervju objavi tek nakon njegove smrti Heidegger je objasnio ovim riječima. Nije to ni ponos, ni svojeglavost, nego jedino skrb za moj rad. Za svog života, kao i u svemu što je iz njegove ostavštine objavljeno nakon njegove smrti, on nije priznao odgovornost za ono što je učinio za vrijeme nacističkog režima. Govori profesor doktor Ozren Žunec.
2: Pa pouke su različite, mislim, brojne i slojevite i tako dalje. Prije svega, prva pouka je da je veliki talent opasna stvar. Mi koji nemamo tako velike, koji imamo omanje talentiće, obično nismo u opasnosti da napravimo velike pogreške. Veliki ljudi rade velike pogreške, to je, ima nešto na tome. Ne? Naprosto to proizlazi iz ovoga na koji način vi vidite i sebe i svijet oko sebe i svoju ulogu u njemu. I ako ste svjesni svoje veličine, onda... Dakle, prva pouka bi bila, ja mislim da čovjek razmisli o svojoj ograničenosti, o svojoj smrtnosti. Dakle, sve ono što je Heidegger zapravo preporučavao kako da razumijemo Dasein, dakle čovjeka koji je bitak ovdje, dakle da razumijemo svoju konačnost i smrtnost. I da shvatimo da mi nismo posjednici nikakvih istina zapravo, odnosno jesmo malih istina, možda one istine koje se pokazuju u nekom lijepom pejzažu ili nekim lijepim očima. Ali ove univerzalne istine, to nismo i to treba pamtiti. To je prva pouka koju bi ja rekao. Mislim da će ta pouka se najteže prihvatiti, odnosno da se nikad neće prihvatiti, jer ljudi naprosto ne mogu sebe podnijeti kao smrtna i konačna bića, nego moraju ići dalje od toga. Druga pouka je ona o kojoj smo već pričali, to je ne petlja se sa politikom, jer teze i stavove filozofije ne daju se translatirati i prevesti u političke akcije. To naprosto ne ide. Politika je jedan svijet koji je, što se moralnosti tiče, dosta upitan, jel? Dakle, tu je funkcionalnost na prvom mjestu, cilj opravdava sredstva. Bit politike, koliko ja razumijem, je u tome da amasira što veću količinu moći i da slomi sve institucije koje bi tome pružale otpor, pa onda i filozofiju. Dakle, filozofija već unaprijed, isto kao mediji, sindikati, opozicione stranke, je prozreta od politike kao oporba, protivnik kojega treba ušutkati. Dakle, to je unaprijed već, to nije nešto što naknadno nastaje, samim tim što je filozofija sad nešto rekla. Dakle, uvijek je sumnjiva. Dakle, to je druga pouka koja mislim da iz ovoga proizlazi. I treća poruka, to je da se filozofija treba kloniti ovih holističkih rješenja. I da ove velike ideje o tome kako bi zapravo kozmos trebao izgledati, treba umjeriti i biti puno skromniji. Ima ljepote, istine i dobrote u svemu što se svakoga dana događa. U svakoj šetnji, u svakome razgovoru, u svakome jelu kojega te neko napravi. Mislim, ne treba htjeti menjati svijet kompletno od početka do kraja, jer su tu uvijek žrtve strašne. To mislim da su tri pouke koje proizlaze iz Heideggera.
1: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: prošli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
1: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, litra dizela trebala bi pojeftiniti 8 centi, s euro 91 na euro 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupiti za cent i stavio bi euro 75 centi po litri. Evo što je za Hrvatski radio izjavio energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Objektivno govoreći, to je bilo i očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac. Kutić na cijene derivata, to znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama, tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
1: 19-godišnji vozač kažnjen je s 3840 eura nakon što je bježeći od policije sletio s ceste i udario u stablo. Zagrebačka policija izvijestila je da je preliminarni test pokazao prisutnost droge u njegovu organizmu. Zaustavljan je u petak na Žitnjačkoj cesti, no prije uručenja prekršajnog naloga sjeo je u automobil i pokušao pobjeći. Nakon što je sletio s kolnika i udario u stablo, policajci su ga uhitili. Sljedećeg dana uz optužni prijedlog dovede na prekršajni sud u Zagrebu.
3: Vijesti.
1: Britanska policija uhitila je nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivima nakon velikog sigurnosnog izgreda blizu zračne baze Fayford na jugozapadu Engleske, kojom se koristi i američko ratno zrakoplovstvo. Stručnjaci britanske vojske za uklanjanje eksplozivnih naprava pregledavaju nekoliko vozila, a stanovnici okolnog područja su evakuirani.
3: Vijesti.
1: Vraćamo se u Hrvatsku. U Osijeku je obilježen Svjetski dan srca. Građani su mogli dobiti savjete liječnika, izmjeriti krvni tlak i šećer. Kardiovaskularne bolesti najčešći su uzrok smrti u svijetu, a u Hrvatskoj od njih svake godine umre oko 20.000 ljudi. Specijalistica javnozdravstvene medicine doktorica Ivona Javorović govori što možemo učiniti kako bismo očuvali zdravo srce.
4: Ja bih se fokusirala na to da se zdravije hranimo, znači da to bude nekoliko manjih obroka u danu, da bude neprerađena svježa hrana uz puno povrća, uz voće, uz puno vode, da se dovoljno krećemo. Primjerice, preporuke su recimo svaki radni dan u tjednu, znači 5 dana u tjednu, barem 30 minuta umjerene tjelesne aktivnosti, naravno izbjegavanje duhanskih proizvoda, alkohola i stres. To je možda malo teže, ali podsjetila bih ljude da trebamo u stvari uživati u životu, znači trebamo naći nekakvu ljepotu u malim stvarima koje nas okružuju, nekakvo vrijeme ostaviti za sebe, meditacija, šetnja, što god u stvari njima odgovara.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo na Jadranu nakon bure, prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1. Vojska sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog započela je 27. rujna 1529. godine opsadu Beča. Ta je prva osmanska opsada te srednjoevropske prijestolnice označila i vrhunac osmanske moći u vrijeme sultana Sulejmana. 1526. godine Sulejman je pobjedio u bici na Mohačkom polju, nanijevši težak poraz Ugarskom kraljevstvu. U proljeće 1529. godine Sulejman je u Bugarskoj okupio golemu vojsku. Procjene variraju između 120 i 300 tisuća vojnika. Ta vojska trebala zauzeti cijelu Ugarsku i osigurati zapadne granice Osmanskog carstva prema njegovom novom velikom susjedu, Svetom Rimskom carstvu Njemačke narodnosti.
4: Sulejmanovoj vojsci priključio se i Ivan Zapulja, koji se u to doba s Habsburzima borio za ugarsko-hrvatsku krunu i uz osmansku pomoć početkom rujna zauzeo je Budimpeštu. Nakon toga Sulejmanova je vojska produžila prema Beču. Obranom Beča zapobjedao je 70-godišnji Nikola grof Salmski. U Budimpešti je vojnicima koji su branili grad bilo obećano da će, predaju li se, biti pošteđeni, ali su nakon predaje pobijeni. To je učvrstilo odlučnost branitelja da se ne predaju. Pod Beč je Sulejmanova vojska došla iscrpljena dugim maršom i bolestima. Osmanlije su topništvom bombardirali gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. Kopali su tunele kojima su namjeravali prodrijeti iza obrambenih linija, ali su i u tome bili osujećeni. Nisu imali dovoljno hrane i vode, a počele su padati i jake jesenske kiše, koje su dodatno pogoršale njihovo stanje, a raširile su se i probavne zarazne bolesti. Osmanlije su odlučili 12. listopada izvršiti odlučan napad, ali ni on nije uspio, a nakon toga počeo je padati snijeg, zbog čega su se odlučili povući. Propašću opsade Beča završila je faza dugotrajnih osmanlijskih uspjeha u Srednjoj Europi i počela je faza stabilizacije bojišta u Srednjoj Europi. Ta će faza potrajati stoljeće i pol. Osmanlije i Habsburzi vodit će niz ratova, sve do osmanlijske opsade Beča 1683. godine, nakon čega će započeti faza njihova potiskivanja iz Srednje Europe.
5: Sveti Ignacije Lojolski, španjolski vojnik koji je nakon ranjavanja postao obraćenik, sa skupinom svojih prijatelja u Parizu 1535. godine osnovao Družbu Isusovu s geslom Sve na veću slavu Božiju. Sveti Ignacije napisao je dokument u kojemu je sažeto iznio svrhu osnivanja družbe, čiji je primarni cilj bila evangelizacija i učvršćenje katoličke vjere i crkve. Pravila služenja u redu bila su stroga. Red je bio organiziran prema vojničkim načelima i zasnovan na vojničkoj disciplini, izvršenju naredbi i bespogovornoj odanosti papi, katoličkoj crkvi i Isusu Kristu.
4: Novu redovničku zajednicu papa Pavao III. Odobrio je 27. rujna 1540. godine, izdavši joj povelju za rad, a prvi je čovjek na čelu Isusovačkog reda, isusovački general, bio sam osnivač Družbe Isusove Ignacije Loyola. Isusovci nastaju u vrijeme snaženja reformacije i protestantskih pokreta u katoličkoj crkvi, izazvanih raskošnim, korumpiranim i nemoralnim životom unutar same katoličke crkve. Inzistirajući na skromnosti i predanosti vjeri, Isusovci su veliku pozornost pridavali obrazovanju i znanosti, nastojali su smanjiti razlike između zapadne i istočne crkve i u tu su svrhu osnovali Orientalni institut. Veliku pozornost Isusovci su pridali i misionarskom radu. Sveti Franjo Ksaverski, jedan od suosnivača Družbe Isusove, bio je misionar u Indiji, Japanu, a kao misionar je umro u Kini. Isusovci su bili iznimno uspješni u Južnoj Americi, gdje su osnivali redukcije u kojima su okupljali pokršteno lokalno stanovništvo. Te su redukcije bile ekonomski iznimno uspješne, a razina društvenog i kulturnog života u njima često je bila znatno više nego u europskim gradovima 17. i 18. stoljeća. Zbog gramzljivosti europskih osvajača, Španjolaca i Portugalaca, ali i zbog korumpiranosti crkvene hijerarhije, te su redukcije uništene. Isusovci su optuživani da su u svojim rukama koncentrirali golemo bogatstvo, ali i golemu moć. General Isusovačkog reda bio je nazivan crnim papom zbog boje habita koji je nosio, ali i zbog činjenice da je izabran doživotno. Papa Klement IX bulom je 1773. godine zabranio rad družbe Isusove, a dio isusovačkih redovnika tada je utočište pronašao u protestantskim i pravoslavnim zemljama, gdje su također imali veliku ulogu u obrazovanju. Godine 1814. Katolička crkva obnovila je rad družbe. U Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom dijelu, Isusovci su imali golemu ulogu u stvaranju modernog školstva i oni su osnovali većinu modernih gimnazija nastalih u 17. stoljeću. Među Isusovcima iz Hrvatske posebno su ugledni bili Josip Ruđer Bošković, Bartol Kašić i Juraj Habdelić.
5: Giovanni Battista Castagna izabran je za papu 15. rujna 1590. godine. Castagna je rođen u Rimu, a potječe iz genoveške obitelji. Kardinal je bio od 1584. godine, a služio je kao nuncij u Španjolskoj. Upravo je španjolska frakcija u katoličkoj crkvi podržala njegov izbor za papu.
4: Kad je izabran za papu, Castagna je uzeo ime Urban VII, a u povijesti je zapamćen kao papa s najkraćim pontifikatom. Njegov je pontifikat trajao samo 13 dana i umro je od malarije 27. rujna 1590. godine, prije nego što je okrunjen za papu. Urban VII nije zapamćen samo po najkraćem pontifikatu u povijesti. On je prvi šef države koji je ograničio uporabu duhanskih proizvoda. Kao kaznu za uživanje duhana u crkvi, bez obzira na to radi li se o žvakanju duhana, pušenju ili ušmrkavanju, predvidio je ekskomunikaciju iz katoličke crkve. Nakon Urbana VII. Izabran je Grgur XIV. Koji je papa bio od prosinca 1590. do listopada 1591.
5: Nakon povlačenja sovjetske armije iz Afganistana 1989. godine u toj državi nastavljen građanski rat. U prvoj fazi tog rata prosovjetska vlast Muhameda Nadžibulaha sukobljavala se s muđahedinskim milicijama. Godine 1992. Nadžibulah je zbačen s vlasti, ali građanski rat je nastavljen. U toj fazi građanskog rata kao nova snaga pojavljuju se talibani, množina od talib, učenik vjerskih škola. Talibani su se regrutirali među polaznicima vjerskih škola organiziranih u izbjeglištu u Pakistanu. A ubrzo nakon što su se pojavili 1994. godine, postali su jedna od najsnažnijih frakcija u afganistanskom građanskom ratu.
4: Talibani su bili radikalni islamski revolucionari, a svoj su uspjeh zasnivali na vjerskom fanatizmu, oštroj disciplini, netrpeljivosti prema svakome tko je drugačiji od njih, spremnosti na žrtvovanje, ali i zastrašivanju stanovništva koje je bilo pod njihovom vlašću. Godine 1994. uspostavili su kontrolu nad dijelovima južnog i središnjeg Afganistana i u tim su krajevima provodili svoju vjersko-socijalnu revoluciju. Prema njihovim pravilima, žene su morale biti potpuno pokrivene odjećom. Izgubile su praktično sva prava. Bilo im je ograničeno kretanje u javnosti. Zabranjeno im je bilo školovanje. Godine 1996. talibani su uz pomoć Pakistana, Saudijske Arabije, kao i Osame bin Ladena, čelnika terorističke organizacije Al-Kaide, napali Kabul. Talibani su 27. rujna 1996. godine ušli u glavni grad Afganistana. Talibani su postali najsnažnija frakcija u građanskom ratu i nastavili su provoditi svoju revoluciju. Osim prema ženama, oni su bili otvoreno neprijateljski nastrojeni i prema nacionalnim manjinama, kao što su Tadžici, Uzbeci i Hazari, a neprijateljski su bili raspoloženi ne samo prema drugim vjerama, nego i prema muslimanima koji vjeru nisu prakticirali u skladu s njihovim pravilima. Ta je netrpeljivost udružila dva do tadašnja neprijatelja, tadžičkog vođu Ahmeda Šaha Masuda i uzbečkog vođu Abdula Rašida Dostuma. Talibani su uspostavili kontrolu nad većim dijelom Afganistana. Svoju su vjersku netrpeljivost uz ostalo demonstrirali i uništavanjem velikih kamenih spomenika Budi u Bamijanu, koji su bili na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Ubrzo je talibanski režim postao jedan od najizoliranijih na svijetu. Ostao je u bliskim odnosima s Osamom bin Ladenom, kojega su skrivali nakon što je Al-Kaida izvela terorističke napade na Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. godine. To je Sjedinjenim Državama bio povod za vojnu intervenciju u Afganistanu i rušenje talibanskog režima u prosincu 2001. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Mikulin, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

što ih je znao svijet. Duge večeri, u ruce pohranjen cvijet.

Djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

Podsjetimo se, u današnjem zagrebačkom vremeplovu tko je bio Juraj Denzler. Mnogi Zagrepčani vole svoj grad bez velikih riječi. Skromnost ili životne okolnosti nisu im dopustile da tu ljubav iskažu na veličanstven način. A drugi su pak imali tu sreću da su svoj dar i znanje mogli pretočiti u djela koja su ostala trajno upisana u lice grada. Među njima su bili kipari, slikari, pjesnici, znanstvenici, arhitekti i graditelji. Jedan od njih bio je i arhitekt Juraj Denzler. Rođen je u Zagrebu potkraj 19. stoljeća. Školovanje je počeo u rodnom gradu, a arhitekturu je studirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču te u Zagrebu. Kao mladi stručnjak zaposlio se u tada najuglednijim arhitektonskim uredima Huga Erliha i Ede Šena, a poslije je bio profesor na Tehničkom fakultetu. Gradu Zagrebu ostavio je mnoga vrijedna djela, od kojih su neka postala njegovim prepoznatljivim simbolima. Među njima se ističe ulaz u zgradu rektorata i pravnog fakulteta, uz koji se nalazi Meštrovićeva skulptura Povijest Hrvata. Prema Denzlerovim nacrtima, 30. godina prošloga stoljeća sagrađena je crkva Svetoga Antuna na Svetom Duhu. U isto vrijeme projektirao je i kapelicu Majke Božije Sljemenske, koja se, sagrađena od zelenkasto-sivoga sljemenskoga kamena, iznimno skladno uklopila u šumovit krajolik vrha Medvednice. Stručnjaci među njegovim najuspjelijim

0: Tim ostvarenjima izdvajaju i zgradu gradskog poduzeća u Gundulićevoj ulici, u kojoj se danas nalazi Elektra. Podignuta početkom 20. stoljeća, smatrala se prvom namjenski građenom uredskom zgradom u Zagrebu. Juraj Denzler znatan trag ostavio je i na području oblikovanja interijera. Jednim od njegovih najuspjelijih ostvarenja smatra se uređenje unutrašnjosti kule kamenitih vrata. Poznato je da je gradska uprava početkom 20. stoljeća planirala srušiti kamenita vrata, smatrajući ih zastarjelima i neprikladnima za prometnu povezanost s gornjim gradom. Od rušenja ih je spasila Družba braća Hrvatskoga zmaja. Njezini članovi gradskom poglavarstvu ponudili su da će o vlastitome trošku obnoviti kamenita vrata i kapelicu Blažene Djevice Marije, te u kuli iznad vrata urediti gradsku knjižnicu i gradski muzej s arhivom. Kad su te ustanove poslije dobile nove prostore, Juraj Denzler je kao član Družbe 1938. dobio prigodu osmisliti uređenje prostora iznad kamenitih vrata za potrebe Zmajskog sjela. I tako je nastao jedan od najzanimljivijih i najosebujnijih povijesnih interijera Zagreba, koji i danas svjedoči o ljubavi njegovih stvaratelja prema gradu. Od vrha Medvednice preko Svetoga Duha do Gundulićeve, razgledajući dijela arhitekta Jurija Denzlera, koji je umro na današnji dan 1981. godine, zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.
1: Ne krivi me

0: vesti. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da je nakon jučerašnjih razgovora sa sindikatima i svega što se događa posljednjih mjeseci očito da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. Prema najavama sindikata, štrajk počinje sutra u 3 sata i 30 minuta, a njime će biti prekinut javni prijevoz te dio komunalnih usluga u gradu. Evo što je poručio građanima Zagreba.
1: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu itd. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini deaktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuje da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Vijesti. Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nusirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zalječi duboke rane nanesene unutar svojih redova. Poziv je uputio Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem u Francuskoj. Vijesti. Vraćamo se u našu zemlju. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Poručuju da nije u skladu s nekim od načela koji su prije natječaja definirana kao važna na navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga nema u pobjedničkom projektu Milanskog studija. Povezanost tribina posljednjih je dana predmet stručne rasprave, jer dio arhitekata tvrdi da su natječajni uvjeti upućivali na to da tribine trebaju biti povezane. U sklopu Međunarodnog tjedna gluhih osoba Osječki sportski savez gluhih organizirao je dobrotvornu utrku za osobe s oštećenjem sluha Znak zdravlja. Prihod je namijenjen uređenju prostorija njihovih udruga te osiguravanju novih sportskih rekvizita i boljih uvjeta treniranja za djecu i mlade. Evo što kažu sudionici Nenad Dundović i Zvonko Đersi.
2: Volim trčanje, volim humanitarne utrke, došao sam da se družim. Imam gluhonijemih i prijatelja i više razloga ne trebate. Nešto i znam od znakovnog jezika, ali više trudim se ovako sporije govoriti, onda čitaju sa usana. Uvijek se smiješim, dakle, vide da je dobra stvar u pitanju.
3: Ja imam i prijatelje iz udruge gluhih osoba, tako da mi je ovo normalna stvar. Znači, u svakom trenutku, pogotovo kad su akcije humanitarne, znate, to puno znači, ipak daješ nešto dio sebe da bi nekome pomogao, nema ljepšeg od toga, ja mislim. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i toplo, vjetar većinom slab, na Jadranu nakon bure prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, u redi je vodio Davor Endulić.
4: Glas Hrvatske. Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske. Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Globales Kroatien.
6: Croatia Global.
7: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
7: Američki znanstvenik hrvatskih korijena i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. John Martinis svečano je u New Yorku primio hrvatsku domovnicu i putovnicu. Dokumente mu je uručio premijer Andrej Plenković, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. Martinis je tom prilikom istaknuo koliko je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo, te otkrio koju osobinu karakterističnu za Hrvate smatra svojom znanstvenom supermoći. Nakon što je jučer sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive u Njujorku, premijer Andrej Plenković današnji dan započeo svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. Plenković je pritom istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku.
8: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
7: Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom.
9: Kao Nobelovac postavljate si mnoga pitanja. Među njima bilo je i ono o mojem hrvatskom podrijetlu. Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao hrvatskim korijenima. Posebno bih istaknuo nešto što me odredilo, a to je tipično za Hrvate. Uvijek reci ono što misliš. To mi je kao znanstveniku dalo super moć, jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore.
7: U sklopu 81. opće skupštine UN-a u Njujorku Plenković je održao govor te se sastao s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Na marginama opće skupštine sudjelovao je na brojnim skupovima, među kojima su sastanak na vrhu klimatske platforme, summit posvećen zaštiti oceana i Hrvatsko-američki gospodarski forum. Premijer Andrej Plenković poručio je u govoru pred Općom skupštinom UN-a u Njujorku da Hrvatska podupire međunarodni poredak utemeljen na pravima, te pozvao na reformu Ujedinjenih naroda. Govorio je i o Ukrajini, Bliskom istoku, Bosni i Hercegovini, te o nedavnom ispraćaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je Plenković. Hrvatsko iskustvo rata 90-ih naveo je kao razlog zbog kojeg male i srednje države posebno ovise o međunarodnom pravu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ona je granica između poretka i tiranije, između suvremene jednakosti i vladavine sile, rekao je. Plenković je podsjetio da u ratu u Hrvatskoj poginulo gotovo 20.000 ljudi, te da se u Hrvatskoj i danas traga za 1725 nestalih osoba. Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao je izravnim kršenjem međunarodnih pravila i poručio da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini. Mir ne može nagraditi osvajanje, a oporavak se ne može odvojiti od pravde, rekao je. Plenković je rekao da se i sam UN mora prilagoditi svijetu obilježenom tehnološkim promjenama, geopolitičkim suparništvom, klimatskim promjenama i migracijama. Hrvatska, rekao je, želi učinkovitiji, odgovorniji i financijski održiviji UN, te reprezentativnije i učinkovitije Vijeće sigurnosti. Dotaknuo se i umjetne inteligencije, nuklearnog naoružanja, klimatskih promjena i zelene tranzicije. Za Potonju je rekao da ne bi trebala biti ideološka, nego tehnološki realna, društveno pravedna i usklađena sa sigurnom i pristupačnom energijom. Premijer je dio govora posvetio proširenju Europske unije i odnosu prema ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Kritizirao je nedavni ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Mladić je umro 27. kolovoza u Hagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Pokopan je 7. rujna u Beogradu uz vojnu ceremoniju i prisutnost srpskih dužnosnika, što je izazvalo kritike Europske unije.
4: Globalna Hrvatska.
7: Nakon 2 tjedna predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, koalicija Pod lupom predstavila je rezultate praćenja predizbornog procesa. Zabilježene su nepravilnosti, ali i primjeri kršenja izbornih pravila. Prilog kolega s radiotelevizije Herceg Bosne.
6: Koalicija Pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom razdoblju. Najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Što se tiče monitoringa medija, u prva 2 tjedna zabilježena su 162 potencijalna kršenja.
10: A prema broju nepravilnosti izdvajamo 5 prekršioca sa najvećim brojem nepravilnosti. To su SNSD sa 65 nepravilnosti, SDP 31 nepravilnost, PSS 30 nepravilnosti, SDA 20 nepravilnosti i Ujedinjena Srpska 8 prijavljenih nepravilnosti. Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
6: Prvi tjedan izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja.
11: Sama količina sadržaja nije ono što je najvažnije. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
6: Koalicija Pod lupom pozvala je i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili online obrasca koji se mogu naći na njihovoj web stranici.
4: Globalna Hrvatska.
7: Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save koji bi povezao Županju u Hrvatskoj i Orašju u Bosni i Hercegovini trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana. Najavio je u utorak u Orašju potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
12: Tema radnog sastanka u Orašju bili su zajednički projekti koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novog mosta preko rijeke Save, odnosno mosta Orašje-Županja. Poslušajmo izjave.
13: Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju, studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti.
14: Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo, to je i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema naravno glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt.
12: Na važnost realizacije ovoga projekta za Orašje i Županiju Posavsku osvrnuli su se i predsjednik županijske vlade Đuro Topić te zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović. Poslušajmo i njihove izjave.
15: U nepune 2 godine nakon što smo imali ovdje sastanke, sastanak prethodne, dakle, Hrvatske ceste su izradile studiju koja je pokazala moguće 3 varijante rješenja, mi ćemo se o njima odlučiti, dakle, koja je najpovoljnija, znači evo dostaviti isto u Ministarstvo prometa Hrvatske i ja vjerujem dakle, da ovaj projekat će ubrzo biti rješavan i riješen i da će to biti na dobrobit stanovnika i Posavske i Slavonske Posavine.
13: izrazito važan projekat. Samo po sebi je očito šta bi to značilo za gospodarstvo ovoga dijela Bosne i Hercegovine, ali isto tako i za smanjenje gužvi, povećanje kvaliteta života svih ljudi koji ovdje žive. Vrlo važan projekat, strateški kažem, za hrvatski narod u Posavini i posebno mi je drago da sa današnjim sastankom izlazimo iz jedne faze pričanja o ideji gradnje ovoga mosta i da smo se približili, odnosno napravili prvi korak ka realizaciji ovoga projekta.
12: Osim novog mosta Orašje Županja, na sastanku je bilo riječi i o projektima cestovne infrastrukture na području Hercegovine, kao i o kapitalnim projektima u zračnoj luci Mostar. Iz Orašja za Dnevnik televizije Herceg Bosne, Katarina Bautić.
4: Globalna Hrvatska.
7: Jesenski semestar hrvatskog internetskog tečaja okupio je 21 polaznika iz 12 zemalja koji će do početka prosinca uz pomoć iskusnih lektora te stručnjaka za hrvatski kao ini jezik proći 7 nastavnih cjelina. Nastava na ovom tečaju je interaktivna, a pristup o učenju jezika individualiziran, što znači da se sadržaj nastave uživo prilagođava potrebama i mogućnostima svakog pojedinca ponaosob, objavila je Hrvatska matica iseljenika. Jesenski semestar pohađaju polaznici iz Australije, Bolivije, Brazila, Francuske, Hrvatske, Italije, Paragvaja, Poljske, SAD-a, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Urugvaja. A troje polaznika iz Bolivije, Paragvaja i Urugvaja stipendisti su sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski internetski tečaj prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Hrvatskoj. Pokrenut je inicijativom Hrvatske matice iseljenika slijedom dugogodišnje suradnje sa sveučilištem u Zagrebu, a računalnu podršku daje sveučilišni računski centar Srce. U proteklih 15 godina, to jest od proljetnoga hrvatskog internetskog tečaja 2011. do ovogodišnjeg, na tečaju su sudjelovala 443 polaznika iz 60 zemalja.
4: Globalna Hrvatska.
7: Glazbenik Goran Rukavina studirao je u Gracu. On je upoznao buduću suprugu Slovenku i danas žive u Ljubljani. Njezina obitelj već 94 godine vodi hotel u središtu grada, u kojem su njih dvoje počeli organizirati glazbene i kulturne večeri. Zanimljivu životnu i poslovnu priču ispričali su kolegici Silviji Trnčević.
16: Svjedoci smo svakodnevice u kojoj se brzo živi i još brže zaboravlja. Megalomanije koje polako guta male stvari ili ih više uopće ne primjećujemo. No u samome srcu Ljubljane vrijeme kao da je stalo. Ovo je mjesto gdje se spajaju povijest, ljubav i gotovo stoljetna obiteljska tradicija.
17: Je, divno je. Biti mi do suze. Ne mogu. Znači, prabaka Josipina i pradido Franc, oni su biti bili jako revolucionarni i tražili su uvijek nove ideje i stvarno su krenuli sa poznatom restauracijom. I onda se to isproširilo i napravili su i delikatesu koja već godinama još se ime Slamić održao. I radili su prve konzerve još u Jugoslaviji i tako da ima puno toga. No?
16: Bili su vizionari i utemeljitelj jedne od prvih trgovina delikatesa u Ljubljani. Nažalost, dugo je bila zatvorena. Danas se potomci obitelji Slamić trude oživiti nasljeđe predaka. Premda su Slovenija i Hrvatska danas samostalne države, povezanost između ljudi i kultura nikada nije prestala. Dapače, odavno je prerasla neke zadane okvire.
17: Sad imamo i razgovore kako bi Hrvatske i proizvode nekako dovukli u Ljubljanu, u Sloveniju. Ali ono, izabrano malo butično što mi hoćemo održati, tako ono, podržavati male firme, male ljude koji radi stvarno sa 10 prstima i naprave jako kvalitetno.
18: Mojca, sve mi značiš.
16: Goran je dijete iz malenog Čabra u Gorskom Kotaru. U Zagreb je došao na poziv skladatelja i jazz glazbenika Boška Petrovića. Studirao je na glazbenoj akademiji u Gracu i upoznao Mojcu.
18: Moja ženica je violinistica. I ona je bila na, ona je studirala violinu na klasičnom uptailingu, dok sam ja studirao kontrabas na jazz uptailingu. I onda nam se poslije studiranja ukazala prilika da se vratimo nazad u Sloveniju.
16: Rado i često odlazi u Hrvatsku, nastupa s kolegama poput Elvisa Stanića. Pomaže i mladim talentima u jazz kampovima u Ljubljani, Šibeniku i Vodicama da pronađu svoj put do glazbenih akademija.
18: Čim mi pređemo granicu Hrvatske, mi sviramo. I ako sviramo nešto iz repertoara koje je ogroman u Hrvatskoj, ti si već ambasador hrvatske kulture i hrvatske glazbe. Da li je to pop, jazz, klasičnim vodama, to nije toliko bitno. I to je ono što je Boško govorio, dok si vani, svira je ono što nosiš od doma, a dok si doma, svira je ono što si donio izvana.
16: Mjesto više redovito se traži za glazbene večeri na uglu Ljubljanske, Gosposvetske i Kersnikove ulice. Gostovali su tu u Crvenoj dvorani ili na hotelskoj terasi dobro poznati, uspješni domaći i strani izvođači jazz, etno, klasični skladbi.
19: Dobar feeling je da nije prazno, da je, da su ljudi sretni i da se zabavlju tu. Imamo zaista mladu ekipu, dosta studenta opet vole da radi, tako da za sad imamo više manje samo naše lokalne radnike, tako da nadam se da će tako i ostati.
16: Rijetki ljubljanski obiteljski hotel s neprekinutom tradicijom, Enže i njegova sestra Mojca naslijedili su od majke Mete. Četvrti su naraštaj obitelji Slamić, no i ovaj peti već pokazuje želju nastaviti utrtim, ne uvijek baš lakim stazama predaka.
17: Ja se nadam, a i ne trebaju, stvarno nek rade ono što vole, ali pokazuju volju da i cijenio naš rad, tako da možda ima nade da, da nadaljuje, kako se reče, da će i dalje nositi Slamić u put.
19: Kad sam bio, mislim, u školovanju, nisam vidio neke druge smjeri i onda sam počeo raditi, tad sam vidio da je to to, da hoću to i da trebam to, da sam dužan da se to nastavi, da se tradicija udržava i to me drži.
16: Njihov se život i doslovno vrti oko kultnog mjesta u strogom središtu grada. Tu žive i rade, domaćini su koje osvajaju na prvu i premda rijetko imaju vremena za predah, svakome će se posvetiti punim srcem.
4: Globalna Hrvatska.

0: Počela je provedba programa pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajaću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvijin iz Krofonda navodi da se on usprkos zaprekama i kritikama uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine. Josip Stantić.
1: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja uspjeli smo i to dobiti.
2: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
1: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima, sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na manje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet što god.
2: Pančić je jedan od 257 dobitnika financijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora, koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici, za Lazara Cvijina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Cro Fond, koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
3: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju krajeva bude korisnik od 321, 257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha, znači apropo onoga da je svega 10% bilo neuspjelih prijava, znači za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun, znači ljudi su bili spremni, znači već razumiju sve što su im procedure. Znači kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati, i to je ono, znači mi očekujemo da će u vrlo brzo, znači tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći, već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici, i to je ono što smo mi željeli. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
2: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
3: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne, i mislim da imamo dobre osnove za optimizam da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sad izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za 1 milion eura veći.
2: Podsjećamo, ugovori o finansijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečnosti u selu Đurđinu.
0: Globalna Hrvatska. Nakon 10 dana plesa, pjesme i tradicijskih običaja, gotovo 3000 sudionika, više od 60 folklornih skupina, 30 konjskih zabrega i 68 konjanika sudjelovalo je u nedjelju u svečanoj povorci 61. Vinkovačkih jeseni. Smotre s međunarodnom reputacijom koja okuplja čuvare i zaljubljenike u tradicijsko bogatstvo naše domovine. Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije godinu dana priprema svaku tu manifestaciju na kojoj i Hrvati izvan domovine pokazuju na koji način predstavljaju sve ono što istražuju, dokumentiraju i izvode na scenama diljem svijeta. I među njima ima još starih kazivača koji ih poučavaju i ne dopuštaju da se zaboravi ono što su u srcu i duši ponijeli iz svojih hrvatskih zavičaja. Mirjana Žugec-Pavečić.
4: Jel znaš ti da je željeznica u Vinkovce stigla još krajem 19. veka?
5: Da nije bilo željeznice koja je spajala i Vinkovce i Osijek i Slavonski Brod, danas ne bi ni ja bio ovdje. Moj je deda došao odmah nakon onog drugog rata.
4: Ercegovci pozdolazili vlakim.
5: Još krajem Prvog svjetskog rata fra Didak Buntić je vlakim poslao decu ovamo, da ne umre od gladi u Ercegovini.
6: Kroz ovogodišnju temu 61. Vinkovačkih jeseni vlak Slavonske ravnice trudili smo se da pokušamo približiti nekadašnji život Slavonije, Srijema i Baranje koji je bio prožet dolascima iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji su trbuhom za kruhom i vlakom bez voznog reda odlazili ponajviše u Slavoniju, Srijem i Baranju i to upravo zahvaljujući zemlji Crnici koja je omogućavala ljudima da svojim radom mogu preživljavati ovdje na ovom bogatom tlu. Ta ravnica i ta zemlja je zaista nešto što je pružalo nadu i vjeru u novi život. I to je nekako bila okosnica ove teme. Iz svih tih siromašnih krajeva, Dalmacije, Dalmatinske zagore, Like, Korduna, Hercegovine, Zagorja, svi su naseljavali i Slavoniju, i Srijem, i Baranju. I mi to ne smijemo zaboravljati, da su svi ti ljudi ovdje došavši, prihvaćali narodne običaje, govor šokački, sve ono što im je pružalo ovo podneblje, ali isto tako nisu zaboravljali ono svoje.
7: Progovara se zapravo na nekoliko dijalekata slavonskih. Vidi se da je pomno odabrano, svaka riječ akcentološki obrađena savršeno.
6: Pa da, tu je zaslužan jezični savjetnik koji je i prilagodio dramski tekst svečanog otvorenja, koji je i radio s glumcima na govoru Krešimir Bošnjak. Čuje se nekoliko zapravo dijalekata, ali smo čuli i govor zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, tako da je bilo različitih dijalekata i mislim da je i to ono što je bilo nekako dodatno bogatstvo ovogodišnjem programu.
8: Hrvat jesam, ali Slavonac, Štokac.
9: Hrvatska je naša zemlja.
8: A Štokadija, vječni dom.
10: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Vrlo je važno da se na manifestaciji tradicijske kulture pokaže i nasljeđe Hrvata izvan domovine.
11: Naravno, mi svake godine pokušavamo biti ne samo na Vinkovačkim jesenima, nego na svim manifestacijama koje na najbolji mogući način njeguju hrvatsku kulturnu baštinu, sve ono što su naši preci sačuvali i ostavili nam. U tom smislu želimo da i Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj, kako ste rekli, Hrvati izvan domovine ili možda preciznije izvan Lijepe naše, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini su u domovini, da i oni budu dio ukupne hrvatske kulture, dakle da sve ono što stvaraju, čemu doprinose, na najbolji mogući način integrira u ukupnu hrvatsku kulturu i da to, evo, i na Vinkovačkim jesenima i na svim manifestacijama koje na najljepši način pokazuju ko smo, odakle dolazimo, kakvi su nam korijeni, što je naša kultura, što su Hrvati i sve ono što su vjekovima stvarali. Svake godine pokušavamo ovdje doći i sam osobno sam inicirao Hrvate iz Čilea, Hrvate iz Montevideo, dakle iz Urugvaja, sa svih strana svijeta, da budu ovdje, da pokažu kažu na koji način oni doprinose hrvatskoj kulturi i na koji način njeguju sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju i tamo gdje jesu kao pripadnici hrvatskog naroda.
12: Kac.
13: Ti šokac, makar šta.
12: Ma štaš mi ti, kazda nisam. A šta si ti? Tvoj je dada došao iz Like.
4: Te svetu prestanite. Svi smo mi Slavonci, Sremci i Baranjci. Da ne živite nego šokadi.
12: Tako je, pravo skazo.
13: Ješ čuo?
14: Zovem se Arpad Burbaš, a inače porijeklom sam Hrvat iz Podravine. Mi smo svi iz Podravine. Ova grupa je iz Bače, to je jedan grad tamo pored Drave, a mi smo iz okolice, iz sela. Svi.
15: Što se pleše, što se izvodi?
14: Samo naše.
15: Hrvatsko?
14: Samo naše, hrvatsko i podravsko. Naše podravsko, to nije isto što je preko Drave. Naše je ostalo, znate, još nekadašnje, oni su se već razvili.
15: S čime ćete se predstaviti na Vinkovačkim jesenima? Što ćete otpjevati, otplesati?
14: Dobili smo 8 minuta, mi ćemo i pjevati, plesati, imamo jedno kolo, 2-3 pjesme i gotovo.
15: Ima vas i mlađih i onih uzbiljnih.
14: Ima nas i stariji, mi dobro govorimo još jezik, oni malo slabije, a i oni snažu. Najviše njih.
15: Tamburaši su tu.
14: Imamo izvrsne tamburaše.
15: Uživajte u Hrvatskoj, hvala.

0: Ja sam članica i trenutno sam voditeljica Kude Biloševce.
1: Koju vrstu folklora njegujete, svoju zavičajnu ili još nešto drugo imate na repertuaru?
0: Pa njegujemo tradiciju i običaje zapadne Hercegovine i šire, općenito cijele Hercegovine i grada Širokog Brijega i sela Rasna i Dužica većinom.
1: Imali još nešto na repertuaru?
0: Imamo
1: Međimurja,
0: ga. Imamo, također mi plešemo i pleseve ostalih Hrvata i u Hrvatskoj i van Hrvatske, Hrvata u BiH, Međimurje, plesove Hrvata u Srednjoj Bosni, tako.
1: Da, tko su vam sve onda instruktori na tome polju, tko vam to pokazuje?
0: Pa ovisi, mislim, za svaku tu regiju koju učimo, neko drugi nam dođe i tako.
1: Njeguje se i ganga?
0: Ganga i bećarac, naravno, i diple, i gusle, sve. Sve se to njeguje i čuvamo tradiciju. I...
1: Vidim, društvo vam je prilično mlado, ima nešto starih članova, ali uglavnom ste mladi.
0: Pa je, većinom su mladi, to nam je baš drago i to je ono nešto čime se ponosimo, ajmo reći. Jer su svi mladi i drago nam je da se i djeca još upisuju, iako je to puno manje nego prije, ali dalje se još mladi i djeca uglavnom upisuje.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, počešljani.
0: Pa hvala, to je isto vrlo bitan faktor u čuvanju tradicije i običaja, da se nam pozornici lijepi i da nošnja oslikava tradiciju naših starih.
1: Što vam znači da ćete evo dio i svoje zavičajne baštine predstaviti na jednom prestižnom folklornom festivalu kao što su Vinkovačka jeseni?
0: Tako je. Plan je posebno drago i to je jako lijep poziv i velika čast za nas i nadamo se da ćemo to učiniti što bolje.
1: Inače, njegujete i suradnju s Hrvatima u drugim krajevima. Znam da ste bili i u Beču, bili ste u Mađarskoj.
0: Da. Bili smo i u Mađarskoj prošle godine na festivalu folklora, bili smo i u Makedoniji, te smo veliki prijatelji sa jednom grupom iz Austrije, Hrvati u Austriji.
1: Znači li to da izmjenjujete onda gostovanja, dolaze li oni k vama?
0: Naravno. Naši prijatelji iz Austrije skoro svake godine nas posjećuju i privatno i nastupajući. Ugostili smo i Mađare i Makedonije.
1: Mislite Hrvate iz Mađarske?
0: Da, Hrvate iz Mađarske.
2: Moje ime je Mate Tirić, voditelj sam kulturnog umjetničkog društva Kvirina iz Linca u Austriji. Trenutačno se nalazimo u Vinkovcima na 61. Vinkovačkim jesenima. Ovo nam je treći puta do što jesmo u 11 godina u Vinkovcima. Predstavili smo se sa plesavim pjesmima Hrvatskog Zagorja, pošto smo to nastupali i na smotri našoj državnoj u Austriji, tako da evo, s tim smo došli. Došlo nas je otprilike 40 članova.
1: Da, inače ste poznati po organizaciji vrlo prestižne folklorne manifestacije.
2: Pa, ajmo ovako reći, mi smo naučili red, rad, disciplina i volim uvijek na vrijeme sve organizirati i da sve stoji. Evo, dolazeća smotra naša 7.11. već je spremna, gotova, može sutra da se desi organizirano i to je to. Imamo društvo iz Njemačke, München, imamo Schaffhausen iz Švicarske, to su nam vanjski gosti. Ovako su nam se prijavili društva Salzburg i mi iz Linca, Štajer. 7 društava smo ukupno iz Austrije samo. Tu jest i Kulturni centar Ponte Zatak Puhajm, Hrvatski dom Vels.
1: S kojim još Hrvatima izvan domovine surađujete? Imate li prijatelje možda u Mađarskoj ili gdje drugdje?
2: Naravno, surađujemo jako puno sa kulturnim umjetničkim društvama u Bosni i Hercegovini. To jest sa Svetim Ante Cim. U Hrvatskoj surađujemo isto tako sa jako puno društava. Surađujemo sa kulturnim umjetničkim društvama iz Bosne i Hercegovine sa Hrvatima. To jest iz Mostara, Sveti Ante Cim. Pa onda imamo i prijatelje u Hrvatskoj. Teško reći s kime. Jer svi su povezani prijateljski kroz školu folklora što Hrvatska matica iseljenika organizuje.
1: To već spomenuli Hrvatsku maticu iseljenika, ide li se i na njihove seminare?
2: To svakako, znači kao prvi ja koji sam voditelj, tako i moji članovi redovno posjećujemo i završavamo školu hrvatskog folklora, seminare koje su u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ajde ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.
3: Ja sam Marija Pehar, članica sam etno skupine Didak.
1: Marija, čime si?
2: Selenika, ajde ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.

0: modernizirale. Njegujemo naše običaje iz Hercegovine, tradicionalne napjeve koje smo komponirali u pjesme.
1: Ko su vam kazivači? Od koga crpite te
0: Pa mi smo
1: repertoar.
0: Početka krenule učiti od naših baka koje su u selu pjevali, onda smo od njih učile. Cijeli život se bavimo folklorom i tradicionalnom glazbom i plesom i onda smo od njih nekako pokupile te sitnice koje smo kasnije mi nadograđivali, usavršavale uz razne profesore koji se bave etnoglazbom. I onda smo same nekako odlučile da želimo malo više napredovati, da želimo snimati pjesme.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, ima puno mladih djevojaka, jeste studentice, učenice?
0: Pa jesmo, neke su studentice, neke su već završile fakultet, neke već rade, tako da smo raznolike. Nas je 8 članica i sve, većinom dolazimo iz istoga sela, jedna je
1: članica. Evo lijepo, od opanaka do oglavlja. Ima li i starih članica koji vam pomažu da odjenete nošnju?
0: Pa trenutno je tu s nama jedan naš prijatelj, kostimograf Marinko Jurić, koji nas je obukao od glave do pete, koji nam svaki put izađe u susret i što se tiče i naših spotova i snimanja, odjevanja i oblačenja, tako da on uvijek vodi računa da je sve to pod špagu, tako da on nas oblači i to je sve tradicionalno hercegovački.
1: Vrlo je lijepo da dio tog svog repertoara pokažete u Vinkovcima, u regiji koja je vrlo bogata tradicijskom kulturom i raznolika. Koliko to vama znači?
0: Jeste, nama je iznimno drago što smo uopće ovdje, pogotovo na ovogodišnjim vinkovačkim mjesecima koji imaju specifičnu temu gdje se radi o dolasku općenito Hrvata i svih ljudi s južnijih krajeva, a mi smo nekako članice etnoskupine Didak koja sama njeguje Fra Didaka Buntića koji je prije toliko godina pomogao siromašnoj djeci i siromašnom narodu iz Hercegovine općenito, tako da nama jako puno znači što smo ovdje i što smo na samom procesu otvaranja.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global Kroatien.
4: Croatia global.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
3: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija za građane, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napad na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Za otprilike 12 sati u Zagrebu počinje štrajk, ali i prometni kolaps. Štrajka će radnici ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, ali i Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, te da neće pristati na ultimatume. Petra Halar.
4: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
3: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, zadnji čas u ZET-u dva tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
4: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmili ostavili, uzmili ostavili. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
4: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
3: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
4: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
6: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
7: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
8: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
4: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavci je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
9: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
2: Osim o štrajku, u Zagrebu se ovih dana najviše govori o projektu novog stadiona u Maksimiru. Podignula se velika bura u javnosti, nezadovoljni građani potpisuju peticiju da se natječaj poništi, a oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ni oni ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion, poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
10: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: A sada oni koji o novom stadionu znaju najviše. Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
11: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
12: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
11: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
13: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
11: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
14: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
11: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
12: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
11: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
13: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
11: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
14: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
11: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: Projekt novog Maksimirskog stadiona kritizirao je zagrebački ogranak stranke Most. Traže političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomaševića i resornog ministra Glavine, ako se s obzirom na negativne reakcije javnosti od izabranog rješenja odustane.
10: A Zagrebački domovinski pokret zatražio je da se prije konačne odluke o novom stadionu u Maksimiru provede elektroničko izjašnjavanje građana, u kojem bi glasovi Zagrepčana nosili 50%, a glasovi građana iz ostatka Hrvatske drugih 50%. Zagreb zaslužuje stadion za navijače, a ne za žiri, poručili su iz DP-a. Smatraju da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača, a posebice problematiziraju akustiku stadiona, zaštitu gledatelja od kiše, hladnoće i vjetra, te raspored ulaza na tribine.
2: Na stadionu Kantridi sinoć pak izgred, nakon završetka prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina, netko je na tribini bacio topovski udar i šestero ljudi lakše ozlijedio. Policija je prije utakmice pronašla 40 baklji, još 10 baklji na stadionu, te torbu s 30 baklji i 5 dimnih bombi. Ivan Ribarić.
15: Iako su tokom utakmice obje navijačke skupine obilno koristile pirotehniku, glavni problem nastao je nakon službenog završetka susreta. Na domaćoj tribini došlo je do teškog incidenta kada je za sada nepoznati počinitelj aktivirao topovski udar, ističu iz policije. Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno 6 osoba, od kojih je 3 završilo na liječničkoj obradi u riječkom KBC-u. Iz KBC-a potvrdili su kako su sinoć zaprimljene 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama, te su nakon pružene pomoći puštene na kućno liječenje. Jedna maloljetna osoba sa lakšim tjelesnim ozljedama zadržana je na klinici za dječju kirurgiju. Inače, policija je i prije utakmice na području stadiona pronašla i oduzela veću količinu pirotehničkih sredstava, a kriminalistička istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nakon utakmice još se provode.
1: Dnevne novosti.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
16: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija na visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Britanska protuteroristička policija vodi istragu o velikom sigurnosnom izgredu koji se dogodio u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Uhićena su 5 muškaraca. Goran Ivanović.
17: Teško naoružana britanska policija blokirala je cijelo područje oko baze koje nadlijeću helikopteri. Vojska pregledava vozila. Na terenu su protueksplozijski timovi koji se koriste robotima za deaktiviranje eksplozivnih naprava. Postavljeno je nekoliko prstenova prepreka oko vojnih objekata. Rano jutro se evakuirani su stanovnici obližnjeg sela. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju, ali da nije primjereno komentirati dok traje istraga. Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud porukom na platformi X umiruje javnost.
18: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
17: Sličnu poruku poslao i ministar obrane Wes Streeting.
19: Upravo ovakav izgred razlog je zbog kojeg su naše specijalne postrojbe i oružane snage u pripravnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
17: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Glasnogovornik tamošnjih američkih zračnih snaga koje se uporištem koriste za razmještaj strateških bombardera tijekom sukoba s Iranom izjavio je da nitko od njihovih pripadnika nije uključen u izgred, te da nastavljaju surađivati s britanskim partnerima kako bi osigurali sigurnost vojnika i lokalnog stanovništva. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u korištenje baze za napade na iranske raketne položaje koji ugrožavaju brodove u Hormuškom tjesnacu. Tehran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
19: Izraelska vojska objavila je da je u zračnom napadu na središnji dio pojasa Gaze ubila Palestinca za kojeg tvrdi da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Saher Sakr poginuo je u napadu na Nuseirat, što je potvrdila i bolnica Al-Aqsa. U napadu su ranjene još 3 osobe. Da je Sakr sudjelovao u odvođenju talaca potvrdili su i izvori bliski Hamasu. Papa Lav XIV. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane u svojim redovima. Poziv je uputio u Lurdu nekoliko sati prije susreta sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici u Francuskoj. Rekao je da crkva mora imati hrabrosti suočiti se sa svojom prošlošću, no nije izravno spomenuo skandale povezane sa zlostavljanjem djece u Francuskoj. U neovisnim izvješćima procjenjuje se da je tijekom 7 desetljeća oko 330 tisuća djece bilo žrtva seksualnog zlostavljanja povezanog s katoličkom crkvom.
20: Doživjela sam nezamislivo. Silovana sam s 9 godina. Događalo se svakodnevno i bilo je iznimno nasilno. To me potpuno uništilo, a zasigurno i mnoge moje školske kolege.
19: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
21: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
1: Dnevne novosti.
2: Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju s broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
22: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
22: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
22: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
22: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
19: U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja, koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je sinoć krenula u novu sezonu Lige nacija. Izabranici Slavena Bilića slavili su u Pragu s 2-1 protiv Češke pogocima Luke Modrića i Marka Pašalića.
3: No, sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
0: Naša reprezentacija danas iz Praga seli izravno u Sevilju gdje će utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske koja sinoć na Wembleyu s 3-2 pobijedila Englesku. A mlada hrvatska reprezentacija pobijedila jučer u Varaždinu s 3-1 Mađarsku. Sva 3 pogotka postigao je Jagušić, a nakon remija 2-2 Turske i Ukrajine, naši su i definitivno osigurali odlazak na europsko prvenstvo za igrače do 21. godine. Izbornik Ivica Olić.
5: Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Čestitam prije svega svim igračima, idemo tamo, siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
0: U posljednjem susretu trofeja Makedonije hrvatske rukometašice izgubile su od Sjeverne Makedonije s 22-25 i osvojile 3. mjesto na turniru u Ohridu. Odbojkaška reprezentacija Poljske obranila je naslov europskog prvaka. U finalu su u Milanu svladali Francusku s 3-1 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
7: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, prijepodne i bura. Temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima bila je od 20 do 26 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje sunčano, a vjetar će na kopnu biti većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer ponovno bura. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevne novosti.
6: Podsjetnik za kraj. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kaos.
25: S obzirom da je to ne svakidašnja situacija sa gradom, kakvu dugo, dugo vremena nismo imali. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
19: Nedaleko od britanske vojne baze kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran, uhićeno nekoliko muškaraca zbog sumnje da su posjedovali eksploziv. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi stadion u Maksimiru. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
26: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

da mi kažeš hej, otvori vrata noće i ti.

Nabadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
1: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Evo što o sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnoga grada kažu Zagrepčani.
2: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
3: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
4: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog sutrašnjeg štrajka ZET-a biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema željezničkom kolodvoru. Cilj je, kako kaže, omogućiti građanima koji svakoga dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
5: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti, jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Uz prometne probleme, Zagreb od sutra čekaju i teškoće s odvozom otpada. Čistoća će otpad odvoziti samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i drugih sličnih ustanova. Vijesti. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desno-populističkoj Švicarskoj narodnoj stranci. Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a četiri su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
6: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Vijesti. U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebitana, udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio i vodio Davor Endolić.
7: Glas Hrvatske.
8: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru naši gosti su istraživači u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovovremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru sa klasičnom scenografijom ove Tarace smo gospođa Brigita Masle Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh. To je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, dakle da pobjegnu od ovog dubrovačkog kišobrana, da tako kažem. A ta neuralgičnost Lastova vidi se najjasnije u 17. stoljeću, koji je period gotovo neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se dakle otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je naravno Velika lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koja je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti. Ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija Lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struki. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako, još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo, velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
0: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno-emskog rakursa u ovovremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na taj, na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva, ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinjela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito. Međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
0: u rujnu,
2: 25. rujna, uoči Dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio, i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
0: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivano u posljednjim godinama s antropološkog očišta, pa i etnološkog. Uvijek je taj dakle, lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost. A zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje na neki način neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, repozicionirate i na jedan suptilan način, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
3: Sigurno. Mogu se samo složiti s Vedrenom. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali, što i spominješ, ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare, tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuteva.
0: Da.
3: Nekako se nadam da ćemo zaista i za 5 godina predstavljati novi zbornik.
0: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku, na kojem se zapravo ne očekuju baš takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti, upravo zbog tog, kako bih rekla, uzimanja identifikacijskih silnica iz dubine i reafirmacije u suvremenom Dubrovniku i reinterpretacije tog značenja, jer to stalno zahtjeva ponovna tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
3: Da, naravno, kliše je reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što i kolege koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti, okrećemo se mikroslikama.
1: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju i ja mislim da bi naši časni prečasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, da se bavimo, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da zaista te teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja jest jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta, točnije, vi ste dubrovački ambasadori, recimo to tako, u njemu i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri, je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koja vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću, nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Council-a. Dakle, dobili smo prestižan projekt koji ima nekakav, ja mislim, budžet od otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno, na sreću ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljsko kraljevstvo i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je recimo strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja do svoje druge male države pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za recimo moderniju povijest diplomacija, to je takozvana neformalna diplomacija. Sve one silno važne stvari koje se događaju van okvira službene diplomacije, službenih audijencija, službeno izabranih predstavnika jedne države. Tako se recimo bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle, to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmanlija, Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a on ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je recimo odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu, gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Još jedna tema su agenti, dakle protagonisti diplomacije, njihov društveni status, njihovo obrazovanje, prethodno iskustvo itd. Znači, radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država. Jer tradicionalno, osobito u ovoj velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima. Da. Španjolskom, Francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Uh-huh. Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom poviješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
1: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal. Govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim, zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. Ali to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva. Što opet Dubrovnik ne mora, Dubrovnik apsolutno ima jedan neformalni savez i vrlo srdačno odnose sa Španjolskim imperijem, koji je glavni rival Osmanlija. Isto tako ima sjajne odnose sa papama, koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako, u Vlaškoj i Moldaviji su, recimo, vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Zato razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati Osmanski Commonwealth. Naime, Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
2: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje, ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali i evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, dakle u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je dakle kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali, o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
0: O kojem razdoblju govorimo?
2: Dakle, govorimo od razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće. Da.
0: Vi ste u koautorstvu objavili znanstveni rad?
2: Yes.
1: Da, mi smo evo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. U nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu uz tu predaju danka rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% generalno, sad govorim, dubrovačkih diplomata, da su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteoskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteoska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar. Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva, kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakvi 42-43 godine. Pa nas je zanimalo ko su najmlađi i najstariji poklisari. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstariji poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Bavili smo se, zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu toliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklisari. Recimo, apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina. Ja mislim što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje je regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po Balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom i serijalnom historijom, dobijete niz krajnje egzaktnih rezultata, točnih do u decimalu, ali to je sve ništa ako nemate kvalitativni pristup, odnosno ako nekako ne kontekstualizirate te
0: da,
1: brojeve.
0: Da. Ukoliko je ovo sve što ste de facto kontekstualizirali, ukoliko mijenja i nijansira dosadašnje spoznaje o diplomaciji kao takvoj?
2: Pa, ovaj projekt je omogućio, i svi radovi istraživanje nastale na temelju njega, je omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti sve te...
0: Da, savršena i zapravo negdje ono, mislim, formatirana kao takva, a zapravo nije.
2: A zapravo nije, i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju, dakle, važnih zaštitnika. Naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada druga i šira tema. Ali, da, ovaj projekt je zaista omogućio, naravno, i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da ono, imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
1: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što Vedran rekao. Postoji taj to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita i na trenutke kad čitate velike povjećere Dubrovnika, mislim definitivno divove na čim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile, i Španjolci i Turci, nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da je Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više je zlurado već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekinoj briljantnosti dubrovačkih diplomata. I opet na tragu ovog što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, papi i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar rogatorom možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Dubrovnik otkupljuje osmanske zarobljenike iz kršćanskog konteksta i obratno. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
0: Dakle, on kraj našeg susreta, možda zapravo ne bi bilo na odmet reći, kad već razgovaramo o tom spoznajnom rasteru, zapravo sve to negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
1: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno.
0: ali nije to cilj.
1: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50-a godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
0: Da, tim više.
1: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30 godina knjiga o Dubrovniku. Mi pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momens iza svega toga,
0: da,
1: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, do sjajne pravne i institucionalne povijesti Nele Lonza, do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa, Zdenka Janeković, koja je napisala ono, nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačije i dramatično siromašnije.
0: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: opet vam za svijeću prodat rok.
1: I otkud ćemo to, tužiti te znaj.
2: Kto po drugim jamu kopa,
0: taj u rano nedjeljno predvečerje sjedi u zamagljen prozor, dok njegov pogled daleki, besciljno luta.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kolaps.
3: Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
4: Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer treba očekivati velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi dobro je i stabilno. Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu noćas u 3.30 počinje štrajk radnika ZET-a, što znači da neće voziti tramvaji i autobusi, pa se očekuje prometni kaos u glavnome gradu. Štrajka će i radnici Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica holdinga. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume sindikata, koji, kako je rekao, žele štrajk pod svaku cijenu. Zagrepčanima je savjetovao da se dobro organiziraju kako bi na vrijeme stigli na posao. Petra Halar.
5: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
4: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez koje grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno ZET-ovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama ZET-a i holdinga.
6: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u ZET-u će biti druga strana uzrok ove situacije. Ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tuk, do smo došli, tu je mogućnost dogovora minimalna.
5: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
5: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
3: Mislim da će biti previše gužve. Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: Nek štrajkaju, iću autom na posao i to je to.
9: S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
10: Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
5: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza.
4: Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
5: Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
11: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
1: Aktualno u 17.
2: 6 osoba lakše ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je primljen i maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju 14-godišnjeg dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
12: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Primorsko-goranska policija ističe da je prije početka utakmice na Kantridi spriječen unos znatne količine zabranjenih pirotehničkih sredstava, te da su pregledavajući tribine pronašli 40 baklji. Specijalna i interventna policija na stadionu je pronašla još 10 baklji te torbu s 30 baklji i 5 dimnih bombi, a zaštitarska je služba pregledom pri ulasku kod jedne žene pronašla pirotehničko sredstvo koje joj je oduzela. Tijekom susreta domaći navijači zapalili su 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica, dok su gostujući navijači aktivirali 30 baklji.
2: Projekt novog stadiona u Maksimiru podignuo je veliku buru u javnosti. Zagrepčani su nezadovoljni, potpisuje se peticija, čak i najavljuje prikupljanje potpisa za referendum. No što je s onima koji o tome znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
13: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša.
14: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
13: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
15: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
13: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
16: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
13: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
14: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
13: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju je da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
15: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
13: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
16: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
13: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja definirana kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
17: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
1: Aktualno u 17.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi sljedeći tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupjeti cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
18: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih se sve više okreće investicijskim fondovima, dobrovoljnoj mirovinskoj štednji i državnim vrijednosnim papirima. Početkom godine očekuju se i investicijski računi. O čemu je riječ, Snježana Miljak.
19: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
20: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo, ulaganje na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
19: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
20: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
19: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
21: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito, i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
19: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
22: Prošle je godine sudskim presudama oduzeto malo više od 13,5 milijuna imovinske koristi ostvarene kaznenim dijelom. To je najniža imovinska korist oduzeta u posljednjih 5 godina, a u odnosu prema godini prije zabilježen je pad za gotovo 54%. S obzirom na to da se imovinska korist oduzima sudskom odlukom, pad je izazvan smanjenjem broja sudskih presuda, tumači glavno državno odvjetništvo, o čijem će se izvješću u tjednu pred nama raspravljati u Saboru. U izvješću koje potpisuje glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ističe se uspješan rad u podizanju optužnica, što potvrđuje visok udio od 80 do 85% donesenih osuđujućih presuda od 2021. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te će podatke zastupnicima predstaviti u srijedu. Svijet.
2: Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Još se utvrđuju sve pojedinosti velikoga sigurnosnog izgreda, no iz vlade poručuju da je stanje pod nadzorom. Goran Ivanović.
3: Policija je 45 minuta nakon ponoći dobila dojavu o trima sumnjivim kombijima koji su se kretali prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard O'Con.
6: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
3: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Iz ureda britanskog premijera poručili su da prate situaciju dok ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud porukom na platformi X-u umiruje javnost.
7: Želim zahvaliti hitnim službama na brzoj intervenciji i nakon jutrošnjeg ozbiljnog izgreda u Gloucestershireu, te na umirujućim vijestima da je stanje pod nadzorom.
3: Iako su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, engleski mediji javljaju da nije bilo obavještajnih podataka koji bi upućivali na moguću sabotažu ili napad na bazu Fairford. Riječ je o najvećoj zrakoplovnoj bazi koju američke snage imaju na raspolaganju u Europi. Baza je u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je britanska vlada dopustila SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje s kojih ugrožavaju promet u Hormuškom tjesnacu. Tehran je u srpnju uzvratio da će svako vojno uporište iz kojeg se izvode napadi na Iran smatrati legitimnom metom. Za sad nema službenih naznaka da su današnje uhićenja povezana s Iranom ili nekom drugom državom.
22: Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desno-populističkoj Švicarskoj narodnoj stranci. Papa Lav XIV. Nastavlja posjet Francuskoj. Nakon Pariza i velike mise na kojoj je bilo oko 800 tisuća vjernika, danas je predvodio misno slavlje u Lurdu na velikoj livadi u svetištu Gospe Lurdske, ispred špilje gdje se prema katoličkom vjerovanju 1858. djevojčici ukazala blažena djevica Marija.
23: Neka najpotrebitiji i najsiromašniji uvijek uživaju potporu. Izmoli Francuskoj mudre i velikodušne vođe spremne na žrtvu, sposobne odgovoriti na izazove i željne služiti općem dobru. Neka očuvaju mir u Francuskoj unutar obitelji naroda.
22: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a četiri su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
23: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
22: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku ekipu otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
1: Aktualno u 17.
2: U vikendu Svjetskog dana turizma Knin je domaćin 5. Dalmeša Šibenik Outdoor festivala. Aktivni odmor i adrenalinski doživljaji, utrke supovima i kajacima, trailovi i popularni zipline privukli su mnoštvo posjetitelja. U to se jučer uvjerila i Sunčica Cokarić.
4: Samo na trailovima, stazama od 5, 11 i 22 km, više od 150 natjecatelja.
8: Ja sam Marjan Klarić, treniram u triatlon klubu Šibenik. Trčao sam 5 km trail, odlična trka. Stvarno sam živa na spustu kroz šumu, oko tvrđave, stvarno je bilo dobro.
9: Ja sam Eva Đapo, dolazim iz atletskog kluba Knin. Došla sam treća od ukupno, a prva od žena, ja mislim. I staza je bila lijepa. Malo je bila uzbrdica, ali dobro je.
4: Slijedile su vožnje kajacima i supovima, zatim jahanje, sportsko penjanje, slackline i bike vožnje kvadovima i zipline ture. Šibensko-kninska županija ima što pokazati, kazala je jedna od organizatorica Ana Marija Petanić-Vrljak.
10: Svake godine mijenjamo lokaciju, krenuli smo prije 5 godina s Jadrijom, pa smo nastavili dalje sa Skradinom, Rogoznicom, Raslinom i evo sad smo u Kninu. Ovo su jako zahtjevni festivali, ljudi koji su organizacijama jako dobro znaju koliko se detalja krije iza organizacije ovakvog jednog festivala.
4: Iza svega stoji županijska turistička zajednica koja je postavila jasne ciljeve, objasnila je Ivana Lušić.
24: Prva ideja je uvijek da približimo neke stvari lokalnom stanovništvu. Jer da, lokalno stanovništvo, ako oni to doživljavaju, ako oni to prihvate, onda mi to možemo i nuditi stranim gostima. Nadam se da ćemo i nastaviti u ovakvom tonu i da će festival rasti i da će biti sve bolji i bolji.
4: U sklopu festivala u povodu današnjeg međunarodnog dana turizma održana je panel rasprava naziva Pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma.
2: Na Svjetski dan turizma turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetoga Vlaha. Aida Hadžić iz gradske turističke zajednice.
25: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sinoćnje 2-1 pobjede u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija već je na putu prema Sevilji gdje će u utorak igrati protiv aktualnih svjetskih prvaka Španjolaca koji su na Wembleyu s 3-2 bili bolji od Engleske. O Španjolcima i utakmici s njima naš kapetan Luka Modrić.
27: Sam pokazatelj njihove kvalitete odu na Wembley dobiju 3-2. Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu, nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
26: U Zagrebu je danas završila biciklistička utrka Crow Race, izvješćuje Mateo Novaković.
28: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Crow Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Crorejsa je danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
26: Košarkaši Virtusa Zagreb su u utakmici prvog kola prvenstva Hrvatske u gostima pobijedili Kvarner s 96-93. U 18 sati igrat će Alka Cibona, a u 19 Zadar i Samobor. Tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednika Billie Jean King Kupa, slavivši Ukrajinu s 2-0 u Shenzhenu u Kini. Pobjednica Wimbledona Linda Noskova bila je bolja od Eline Svitoline, a prije toga Karolina Muhova je pobijedila Angelinu Kalininu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
0: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo, u Zagrebu sutra štrajk vozača tramvaja i autobusa. Zagrepčani moraju biti spremni na prometni kolaps.
5: Neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
11: Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni, da se organiziraju unaprijed, jer treba očekivati velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
22: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi dobro je i stabilno. Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Davor Endulić i Mario Krstanović.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 25. 1917. godine umro je hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Aurelije, Zlata i Rikarda. 25. rujna dan je donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s Hrvatskom. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Iako na sjednici u travnju Vijeće umoljenih otmjeno odbija pregovore o inicijativi stvaranja Saveza dalmatinskih gradova protiv gusara, 25. rujna te 1386. godine Vijeće umoljenih zaključuje da se stvori antigusarski savez sa Zadranima i svima drugima. I zaista, nakon što se u Velikom vijeću već sutradan 26. rujna raspravlja o tome, Vijeće daje ovlaštenje Malom vijeću i Vijeću umoljenih da mogu sklopiti savez sa Zadranima i svima drugima protiv pirata, svih njihovih zaštitnika i onih koji ih primaju u svoje luke.
0: Srednjovjekovnom Dubrovniku poznati su bili najraznovrsniji otrovi onoga vremena, a poznato je da su dubrovački ljekarnici i liječnici znali i sami pripremati razne otrove. Njima su sigurno bile dobro poznate i otrovne biljke koje rastu i na teritoriju Republike, kao kužnjak, naljep, jedić, bunika, smrdljiva smreka i mandragora, koja se spominje već u inventaru apoteke Frana Britiusa iz 1553. godine. Pored toga, poznati dostupan bio im je i zmijski otrov. Na teritoriju Republike, naime, imali su jednu ali jaku otrovnicu, i to Vipera Ilirika, Crnokruga. Iz 18. stoljeća poznata su dva slučaja slanja ovih otrovnica u Bosnu, bosanskom paši Hećim Oglu 1738. godine i drugi put 25. rujna 1747. godine, kada su Dubrovčani po kuriru Petru Stuliju poslali čehaj bosanskoga paše na traženje 8 ovih otrovnica. Postojala je i tradicija o upotrebi zmijskoga mesa za pripremanje lijekova. Najpoznatiji među njima je lijek terijak, koji se upotrebljavao i kao protuotrov.
2: Dubrovnik danas ima vrlo razvijenu vodičku službu. Društvo turističkih vodiča, osnovano 1978. godine. No počeci društva, odnosno konkretnih aktivnosti po pitanju službe koja bi se bavila organiziranim vođenjem turista po Dubrovniku, seže u 30. godine 20. stoljeća. 1937. godine nastaje pravilnik o vođenju stranaca po gradu. Prvi akt koji propisuje uvjete stjecanja dozvole za turističko vođenje. Zanimljiv je i podatak koji datira i prije već spomenutog pravilnika. Donosi ga Dubrovačka tribuna 25. rujna 1935. godine u tekstu Prvi naš biro za vodičstvo stranaca, iz kojega doznajemo da je tih dana prema hotelu Imperialu otvoren prvi biro za vodičstvo stranaca u našem gradu pod imenom Gojić Tur.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 25. rujna 1917. godine u Londonu je umro hrvatski političar i publicist Frano Supilo. Rođen je u Cavtatu 1870. godine. Završio je poljodjelsku školu u Gružu te se zaposlio kao putujući učitelj. Kao pristaša Stranke prava, nezadovoljan oportunizmom Narodne stranke, 1891. pokrenuo je u Dubrovniku politički tjednik Crvena Hrvatska. 1900. godine pokrenuo je i Novi list u Rijeci. Jedan je od autora Riječke rezolucije, bio je suosnivač i vodeća ličnost Hrvatsko-srpske koalicije.
1: 1914. godine odlazi u Englesku, u emigraciju, gdje je jedan od osnivača Jugoslavenskog odbora, a nakon istupanja iz tog odbora do svoje smrti nastavio je diplomatsku borbu za oslobođenje i ravnopravno ujedinjenje južnoslavenskih zemalja.
0: Frano Supilo preminuo je u londonskoj umobolnici od moždane kapi 25. rujna 1917. godine. Urna s njegovim pepelom nakon godina zaborava u londonskom krematoriju 1927. godine parobrodom Srđ, prenesena je od Londona do Sušaka, gdje je bila svečano izložena na Odru 29. prosinca, a potom je parobrodom Zagreb prenijeta u Dubrovnik, gdje je pohranjena u gradskoj vijećnici, gdje se nalazi i danas. Jedna dubrovačka ulica nosi ime Frana Supila.
1: 25. rujna 1958. godine u Dubrovniku je rođena profesorica viole i skladateljica Paola Dražić-Zekić. Skladanjem se počela baviti u srednjoj školi, kada se okušava i u pisanju scenske glazbe u studentskom teatru Lero, dok za vrijeme studija prvi put surađuje kao skladatelj scenske glazbe i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Nakon 10 godina u Dubrovačkom simfonijskom orkestru i različitim komornim sastavima zapošljava se kao skladateljica u kazalištu Marina Držića.
0: Za glazbu u predstavi Dum Marinovi sni dobila je godišnju nagradu Hrvatskog glumišta. Pisala je glazbu za dramski program Hrvatske televizije. Kao autor novih skladbi sudjelovala je na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Autorica je dvaju mjuzikala koje je postavila na scenu s djecom, Ivica i Marica i Crvenkapica.
1: Vodi i brojne kreativne radionice za djecu i mlade, poput glazbene radionice Kalamota, zatim sa sestrom Sanjom radionice Kolende i Božićne pjesme, a od 2015. godine uz Sanju Dražić i Viktora Lenerta voditeljica je i Dječijeg zbora Dubrovnik. Paola Dražić-Zekić dobitnica je nagrade grada Dubrovnika za dugogodišnji rad u kulturi i umjetnosti 2012. godine.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, nakon prethodne noći kada je prvi put otvarana vatra, ponovno se pucalo na Vitaljinu i Brgat, a grupiraju se i neprijateljski ratni brodovi oko Molunta. Još u tijeku ratnih priprema pale su i prve žrtve. Toga dana, u Visočanima, pri probnom ispitivanju mine, poginuo je konstruktor eksplozivnih naprava za potrebe obrane, inženjer Šeren Čatović.
2: 25. rujna 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 141. brigade Hrvatske vojske, Ante Borzić, a istoga dana nestao je pripadnik te postrojbe Tihomir Radić. 25. rujna 1993. godine poginuo je pripadnik 71. bojne vojne policije Dejan Bašić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ETA. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
1: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZETA ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. U razgovoru za HTV poruča.
2: 75% radnika sa zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
3: Vijesti.
0: Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fayford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Još se utvrđuje sve pojedinosti velikog sigurnosnog izgreda, no iz vlade poručuju da je stanje pod nadzorom. Pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
4: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su se pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Evo nam novoga susreta u religijskoj emisiji Živjeti put nade Glasa Hrvatske. Ja sam Tatjana Rau. Lijepo vas pozdravljam i želim toplu dobrodošlicu. A za danas smo odabrali. U Čikagu predstavljena monografija o 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije za Ameriku i Kanadu autora fra Roberta Jolića. Svetom misom zadušnicom i svečanim banketom u župi Svetog Jeronima u četvrtak proslavljena ova velika obljetnica. U Zagrebu je predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, monsignora Jurija Batelje. Uz ovo, a i vijest o proglašenju blaženim američkog nadbiskupa Fultona Johna Sheena, spominjemo se njegove velike potpore našemu Stepincu, upravo u vrijeme dok je trpio za svoj narod u Lepoglavskom zatvoru. U Osijeku i Aljmašu održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.
1: Živjeti put nade.

0: U župi Svetoga Jeronima u Chicagu velika svečanost. Proslava 100. obljetnice Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. Braća Hercegovačke Franjevačke provincije, uz brojne vjernike i uzvanike, svečano proslavljaju stoljeće vjernoga služenja Bogu i hrvatskome narodu u tom dijelu svijeta. Na obljetnicu su pristigla braća iz američkih i kanadskih župa koje su u sastavu kustodije, a među uzvanicima su generalna konzulica Republike Hrvatske u Chicagu Sanja Laković i državni tajnik Zvonko Milas. Dva dana uoči proslave u samostanu Svetog Ante predstavljena je monografija o 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije autora fra Roberta Jolića, koji su uz njega predstavili aktualni kustod fra Nikola Pašalić te provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije fra Jozo Grbeš.
1: Knjiga govori o jednom povijesnom hodu, ja bih rekao Franjevaca i Hrvatskog puka u Americi i Kanadi od početka 20. stoljeća sve do danas. Dugi je to put, evo, zanimljiva su to desetljeća i gotovo kao da je svako desetljeće bio jedna zasebna priča tih ljudi, jer su putovanja bila drugačija. Tako da mislim da je knjiga to jako dobro prikazala, posebice jer su fra Robertu bila dostupna sva arhivska građa. Tu arhivsku građu smo mi digitalizirali ovdje u Chicagu i u domovini, tako da je istraživačima, ljudima koji se bave povijesti jednostavno doći do građe. Bilo da je riječ o Franjevcima ili o Hrvatima, općenito budući da mi imamo institut ovdje. Pa put je Franjevaca bio zanimljiv. Oni su 1900. godine dolazili pojedinačno ovdje. 1910. pa 12. pa 15. pa poslije rata. Ali jako često puta, ne samo u Americi, Kanadi, općenito svagdje u svijetu, Franjevci su slijedili ljude kada su odlazili. Bilo da je to odlazak zbog neimaštine, zbog ekonomskih problema, bio politički, bio rata i poraća. I tako je to bilo i tada. I onda 20. godina su ustanovili zajednicu, jer jako je važno za život svakog čovjeka svakdje imati instituciju. Jer institucija kao takva, evo, čuva jednu zajednicu, odnosno pomaže živjeti pravno i svakako drugačije. Tako da su 20. godina ustanovili zajednicu koja se zove Hrvatska Franjevačka kustodija. 30. godine su isto bile zanimljive dolaskom novih ljudi. 40. godine su bile mučne zbog rata i poraća, puno izbjeglica, brige za ljude koji su dolazili na ove prostore. Tako da su već 40. i krajem 40. godina oni ovdje u Chicagu osnovali, kupili su jednu prekrasnu zgradu koja je zaštićeni spomenik kulture u gradu Chicagu. Osnovali tiskar odmah 40. godina, 50. godina kupili još jednu zgradu. Kada su aktivno s Ivanom Meštrovićem razgovarali o domovini, o hrvatskoj državnosti, o tome što učiniti u ovo vrijeme. 60. godina su se već pridružili borbi za hrvatski jezik. Bilo je puno intelektualaca ovdje, bilo je naše braće, bilo je njih skoro 20 koji su bili doktori znanosti sa poznatih evropskih sveučilišta. 70. godina stigao je još novi val ljudi iz domovine nakon pada Hrvatskog proljeća. Tako je, mnogi ljudima su oni pomagali na različite načine. I ja sam sam bio svjedok ljudi koji su prije smrti meni kazivali kako su zahvalni. Još jednom hoće kazati hvala nekom fratu iz 50. godina koji ih je spasio jer su došli u ovu zemlju. Mnogi oni su pomagali ljudima koji su završavali u zatvorima zbog političkih odluka i u ove zemlje i u one zemlje, pa su odlazili u zatvore, bili na sudovima. Bilo da je riječ o Bušićima, bilo da je riječ o Bagarićima, Ljubasima i tako grupama ljudi koji su nažalost bili u zatvoru. 90. godina su aktivno sudjelovali u pomoći Hrvatskoj, lobirali Američki kongres, senat, zajedno sa pukom Hrvatske misije župa slali pomoć u domovinu. Tako da imate, evo, puno povijesne građe koja govori o ljudima jednom vremenu koje ja bih čak rekao da je inspirativno za naše vrijeme. Je što su sve ljudi činili za slobodu. da se istina sazna, da ljude ne bude strah. Evo ovdje je među nama večeras jedan gospodin koji je pobjegao iz bivše države 62. godine, tek je 92. došao prvi put doma. Njegova priča je zanimljiva, evo, Josip Novak. I takvih sudbina jako ima puno, a jedan dio tih sudbina su i moja braća uspjela zapisati.

0: Knjiga je ugrubo podijeljena u tri velika dijela. Prvi dio, ja bih rekao, povijest kustodije općenito, u kojoj ima nekoliko podtema. A druga je djelatnost Franjevaca kustodije u zadnjih 100 godina, pa i nešto više. A prije svega župe u kojima su Franjevci djelovali, ali dakako ima tu i drugih djelatnosti, kao što je izdavanje časopisa, tiskara koji su imali knjige i tako dalje. A treća velika cjelina jesu životopisi Franjevaca, njih 130, koji su djelovali ovdje u Americi i Kanadi i još uvijek djeluju, ili duže ili kraće vrijeme. Nažalost, zbog redukcije prostora nismo radili velike životopise, nego samo najosnovnije podatke o svakome Franjevcu, bilo pokojnom, bilo živome, a s tim da smo stavili i njihove fotografije. A u ovome prvom i najvažnijem dijelu se obrađuje ponajprije nastanak kustodije, dakle uvjeti u kojima su oni živjeli, njihov najprije zajednički život sa Franjevcima slovenskim i slovačkim od 1912. do 1926. A onda su Franjevci hrvatski tražili po svaku cijenu da bi osnovali vlastiti komisarijat, se tada zvao, sad se zove kustodija. A zbog toga što su htjeli imati slobodu Slovenci, Slovenaca je bilo manje, ali su bili preuzeli svu vlast i nije se moglo na taj način dalje djelovati, a sve to u svrhu što boljega rada i kvalitetnijega sa hrvatskim useljenicima, zbog čega su zapravo hrvatski Franjevci i došli ovdje, kao i drugi hrvatski svećenici, ne samo Franjevci. A nadalje se obrađuje detaljno odnos provincije, Hercegovačke Franjevačke provincije i Hrvatske Franjevačke kustodije, jer je od kraja 1931. pa sve do danas komisarijat zapravo dio te Hercegovačke Franjevačke provincije i daleko najveći broj članova je došao upravo iz te provincije. Detaljno su obrađeni i ti političke implikacije, naime, odnos jugoslavenskih vlasti i u staroj Jugoslaviji, pogotovo u novoj komunističkoj, u odnosu prema Franjevcima u Hercegovini i Franjevcima ovdje u kustodiji, jer su oni inzistirali da Franjevci ovdje ne smiju pisati ništa protiv Jugoslavije i komunizma, i onda su ucjenjivali zbog toga fratr koji su ostali dolje u neslobodi u Hercegovini. Obrađen je naš samostan ovdje, dvije rezidencije koje su u međuvremenu napuštene, obrađeno je ta izdavačka, nakladnička djelatnost koja je bila vrlo, vrlo bogata. Između ostaloga, dakle, djelovanje pastoralan na župama i ova nakladnička djelatnost su bili glavni alati, ja bih to tako nazvao, u borbi za katoličku crkvu, za odseljene Hrvate i za očuvanje hrvatske nacionalne svijesti kod Hrvata u Americi i Kanadi. Ja sam bio 4 godine, jednu u Chicagu, 3 u New Yorku i moje iskustvo je predivno. Ovdje, ono što je bitna razlika, ja bih rekao, između naših župa ili zajednica u domovini i ovdje, jest da su to u domovini samo župe. A ovdje su naše župe neusporedivo više od samih župa. Zapravo su naše hrvatske župe ovdje domovina. I naši hrvatski svećenici koji djeluju ovdje su zapravo na neki način domovina. Oni predstavljaju domovinu. I upravo zbog toga naši ljudi neobično cijene i vole hrvatske svećenike koji ovdje djeluju. I ja bih rekao da svi oni koji su ovdje bili svećenici ili su još uvijek ovdje imaju isto iskustvo kao i ja. Dakle, njima ne treba previše, oni naprosto žele vas imati tu, žele čuti hrvatski jezik, žele imati hrvatske župe, hrvatska kulturno-umjetnička društva, hrvatske škole i tako dalje. Sretni su zbog toga i ja sam potpuno uvjeren da smo mi napravili jedno čudo, može se reći, jer da nije bilo hrvatskih svećenika kroz sva ova desetljeća pa i više od stoljeća, danas ovdje mi ne bismo uopće znali za Hrvata.
1: Dakle, mi fratri svake godine se nalazimo ovdje u trećem tjednu u rujnu, kada redovito održavamo naše duhovne vježbe i susret braće iz Amerike i Kanade. Jer to je prigoda da molimo skupa, da budemo skupa, ali evo da se nađemo, da budemo kao braća jedni uz druge bar nekoliko dana. jer naša braća ove kustodije služe od New Yorka, pa bili smo nedavno sve do Montreala, dakle do Chicaga i St. Louisa. Udaljenosti su ogromne. Stoga ovo je jedina prigoda kada su svi fratri na okupu. Dakle, odlučili smo da ova godina, budući da je jubilarna godina, bude ne samo vrijeme susreta i molitve, nego isto tako proslave i zahvale Bogu za taj neizmjerni dar da smo mi, sadašnji koji živimo i radimo na prostorima naše kustodije, ti koji evo proslavljamo i obilježavamo, da su braća kroz 100 godina bila nazočna na ovom kontinentu. Dakle, imamo duhovne vježbe, imamo predstavljene monografije, a u četvrtak je sveta misa zahvalnica u povodu 100 godina postojanja. Naravno, mi ćemo pohoditi našu braću koja su hodila prije nas, a oni su na groblju. Ostavili su nam, kako mi kažemo u Bosni, veliki amanet. Dakle, veliku zadužbinu, ali veliku i uspomenu i veliku obavezu da nastavimo ono što su oni radili, da budemo za svoj narod i da im budemo potpora u njihovim duhovnim potrebama. Danas naša kustodija ima 11 misija i župa, sve donedavno. Bili smo nazočni i u Quebecu i u Montrealu, ali evo, stjecanjem okolnosti zbog smanjenja braće koja su na raspolaganju ovdje da služimo naše misije, povukli smo se iz te misije. Dakle, nazočni smo u južnom dijelu Ontarija, u New Yorku i u Chicago, okolica Chicaga i St. Louisu. Tu smo, živimo, radimo, svjedočimo i nadamo se da će naš rad se nastaviti za generacije koje dolaze i da će ova naša prisutnost uroditi plodom da je evo iz ovih, rekao bih, američkih prostora rodi se koje zvanje koje će nastaviti ovo što mi sada radimo, što su braća radila prije nas. Dakle, izazovi su veliki, kao i svaka zajednica redovnička, tako i mi u prvom redu susrećemo se ne toliko sa manjkom broja zvanja, koliko sa potrebama naše zajednice, koja je specifična, jer naša Hercegovačka Franjevačka provincija ne samo da vodi brigu o provinciji kao takvoj, nego vodi brigu o kustodiji, vodi brigu o Međugorju, vodi brigu o braći, odnosno potrebama u Švicarskoj. Tako da su nam najveći izazovi upravo broj nas koji možemo danas biti i služiti našim Hrvatima u Americi i Kanadi. Nadamo se i vjerujemo da će provincija kao i do sada naći mogućnosti da pošalje još više braće, tako da bi ovo poslanje koje mi danas imamo bilo popunjeno s braćom koja će evo služiti našim Hrvatima na ovim prostorima.
0: Ljude koje sam susreo, vrijeme koje sam s njima proveo je nezamjenjivo. Ljudske sudbine čiji postanete dio, evo, zato što se svećenik i Franjevac. A u našim zajednicama, evo posebice gdje sam ja bivao, u New Yorku i Chicagu, a i u ostalim zajednicama, od Los Angelesa do Clevelanda, do Montreala, Toronta, San Josea, Vancouvera. Imate predivnih ljudskih sudbina, vrlo zanimljivih. Evo. Ja bih kazao da je bogatstvo u susretima. Ti susreti su ono što mijenja ljude, ali su oni i ono što povezuje ljude. Pa negdje daleko od domovine oni vam postanu obitelj. Evo. Mnogi su od njih i meni bili obitelj. Ja sjećam kad je meni netko umirao doma, brat ili sestra, onda bi neki ljudi došli i jednostavno kazali, mogu ja od danas biti tvoja sestra ili tvoj brat. Onda se u tim zajednicama osjećao i moć obitelji, povezanosti. Evo, povezivao ih i ljubav prema Hrvatskoj, u neka vremena davna i čežnja da će ona biti slobodna, a u novija vremena je čisto jednostavno ljubav prema domovini, prema mjestu iz kojeg čovjek dolazi i to ga negdje zaveže duboko za dušu i za sudbine ljudi. Evo. Meni je bila čast njima putovati.
2: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Živjeti put nade.
1: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, 5. prosinca 1951. do 10. prosinca 1960. koju je priredio postulator Juraj Batelja, predstavljena je u utorak na Kaptolu u Zagrebu u dvorani Vijenac. Pozdravni govor na početku predstavljanja uputio je zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo trostruku vrijednost ove knjige.
2: Kada nije mogao osobno pohoditi svoje svećenike, redovnike, redovnice i vjernike, pohodio ih je svojim pismima. Njima je unosio svjetlo u tamu, nadu u malodušnost i hrabrost u strah, te učvršćivao crkveno jedinstvo ondje gdje ga je bezbožni komunizam nastajao razoriti. Knjiga donosi više od 800 sačuvanih pisama, premda je sam kardinal Stepina svjedočio da ih je iz Krašića poslao najmanje 2000. Zato je svako sačuvano pismo dragocjeno svjedočanstvo. Mnoga su zapljenjena, izgubljena ili uništena, kako njihovi primatelji ne bi bili izloženi progonu. Stoga svako sačuvano pismo nosi i trag rizika, žrtve i vjernosti onih koji su ga primili, prenosili ili čuvali. Pisma su donesena kronološki, uz navođenje izvora, objašnjenje okolnosti, njihova nastanka i prijevode navoda sa stranih jezika. Time je sačuvana neposrednost Stepinčeva jezika, a čitatelju omogućen ulazak u duhovni, crkveni i povijesni kontekst u kojem su ona nastajala. U tim se pismima zrcali cjelovita duhovnost blaženog Alojzija, ukorijenjenost u Svetom pismu, ljubav prema Kristi i blaženoj Djevici Mariji, odanost Petrovu nasljedniku, briga za svećenička i redovnička zvanja, te nepokolebljivo pouzdanje u Božju providnost. Njegova često ponavljana misao, sve prolazi, ali Bog ostaje, nije bila pobožna utjeha iz mirnih vremena, nego ispovijest vjere čovjeka okružena stražama, oslabljena bolešću i izložena neprestanim pritiscima. Posebno je dragocjeno što u njegovim riječima nema mržnje. Nadbiskup Stepinac jasno imenuje zlo i ne pristaje na laž, ali istodobno poziva na molitvu za progonitelje i na njihovo obraćenje. Upravo tu prepoznajemo evanđelsku snagu mučenika.
1: O knjizi je govorila sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica znanosti Klaudija Štahl. Za nju Stepinčeva pisma imaju posebno značenje, jer je uz njih naučila hrvatski jezik i upoznala blaženika. Posebno je istaknula jedno njegovo pismo iz 1959. godine.
3: Stepinac je svoju presudu iz 1946. godine u pismu okružnom sudištu u Osijeku prvi put izrijekom nazvao sudskim omolstvom nedužna čovjeka. Kao sudkinji, tame rečenica i dalje pruža mnogo toga o čemu treba razmišljati. Postoji li gora zlouporaba pravosudnog sustava od osude nevina čovjeka iz političkih razloga?
1: Mostarski biskup u miru Ratko Perić govorio je posebno o odnosu Stepinca prema svećeničkim udruženjima i pokušaju komunističkog režima da crkvu odvoji od Rima. Generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Monsignor dr. Juraj Batelja poručuje da su 592 pisma zapisana u knjigama odraz Stepinčeve svete duše.
4: I to su riječi kao izvor žive vode kojima je on pojio obesrbreni narod i progonjene vjernike. Ova pisma su dokaz kako njegovog mučeništva, njegove bolesti, ali i njegove ljubavi prema crkvi, osobito prema redovništvu, za obdržavanje zavjeta i da crkva može vršiti svoje poslanje, osobito kroz odgoj djece u školama, vjeronauka u školama i župne kateheze. Želio bih reći da su ova pisma svjedok na koji način je sve tadašnji bezbožni režim pokušavao obračunati s religijom kao opijumom naroda, a jer je nadbiskup Stepinac bio protagonist vjernosti Svetoj stolici, nije dopustio da se uopće razgovara o tome da se stvore nekakva nacionalna crkva odvojena od Rima. Najveći dio ovih pisama obilježen je ljubavlju prema svećaništvima i zaklinjanjem da se ne upisuju u staljiško svećaničko udruženje koje je radilo protiv jedinstva katoličke crkve. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja. I on je ostvario u svojem životu ono što je Krist učio s križa. Ni u jednom trenutku, a kad vi pišete pismo, često puta čovjek to automatski napravi, nije očitovao svoje nezadovoljstvo da bi se tužio na svoj položaj, štoviše molio je za onoga koji su progonili njega, katoličku crkvu i hrvatskom narodu, pokušali iskorijeniti katoličku i kršćansku baštinu. E, to je hrabrost, dakle, mogu me progoniti, ali me ne mogu saviti. Frankar non flektar, ono što je on uzeo za moto svojega biskupstva i života, u tebe se, Gospodine, uzdam, on je to vjerno živio i s tom molitvom na ustama je umro.
1: Stepinčeva pisma u knjizi donosi se kronološkim redom, uz navode izvora i objašnjenja okolnosti nastanka. Na kraju, monsignor Batelja pozvao je okupljene. Neka nas čitanje ovih pisama osposobi za Božju prisutnost. Neka nas zahvati Duh Sveti i ražari nas, pročisti nas i kao ugodni miris prinese nebeskome Ocu. To je duh blaženog Alojzija. Bezbožni svijet ga se boji, neki bezgranično mrze, ali ne dopustimo da nas zastraše ili da nam zabrane da ga bezgranično volimo, poručuje monsignor Batelja, zahvalivši svima koji su sudjelovali u izradi i objavi ove knjige.
0: Živjeti put nade.

A u četvrtak 24. rujna Papa Lav XIV. Proglasio je blaženim nadbiskupa Fultona Johna Sheena, najpoznatijeg televizijskog propovjednika koji je 1930. godine na poziv američke radijske postaje NBC u emisiji Katolički sat započeo zapravo svoje veliko medijsko evanđelsko poslanje. Misa beatifikacije održana je u The Dome at America's Center u St. Louisu u državi Missouri u prisustvu više desetaka tisuća vjernika, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrhbosanske nadbiskupije. U apostolskom pismu Papa Lav XIV. Opisuje svog sunarodnjaka iz Illinoisa kao neumornog propovjednika evanđelja kroz suvremena sredstva komunikacije, brižnoga pastira potaknutog misionarskim žarom. 1950. godine nadbiskup Sheen imenovan je nacionalnim ravnateljem Društva za širenje vjere, a iste godine krenula je i televizijska emisija Vrijedi živjeti, koje je zbog Fultonovih propovjedi pratilo više od 30 milijuna gledatelja, prema podacima papinskih misijskih djela. Nadbiskup Sheen koristio je medije za prenošenje radosne vijesti, znanja i poruke Božje ljubavi. Napisao je stotine knjiga i članaka te sudjelovao u brojnim radijskim i televizijskim emisijama. Fulton John Sheen rođen je 8. svibnja 1895. u El Pasu. Za svećenika je zaređen s 24 godine, a nakon stjecanja doktorata iz teologije u Rimu vratio se u SAD. Od 1926. do 1950. predavao je filozofiju na Katoličkom sveučilištu u Washingtonu. Za biskupa je posvećen 11. lipnja 1951. a imenovan 1966. u Rochesteru. Preminuo je 9. prosinca 1979. godine u Njujorku i upravo će se taj dan proslavljati kao njegov blagdan. To je i datum prvog ukazanja Gospe od Guadalupe svetom Ivanu Diegu 1531. godine. U povodu proglašenja blaženim Fultona J. Sheena, Zadarska nadbiskupija spomenula se i njegove velike potpore našemu blaženiku Aloiziju Stepincu. Dok je Stepinac strpio u zatvoru, američki biskupi bili su Stepinčev prodoran glas i odvjetnici, posebice Fulton Sheen i kardinal Francis Spellman. Stepinac, koji je išao na sud kao duhovni pastir Hrvata, izašao je iz sudnice kao opći vođa svoga naroda i kao uzor svijetu, govorio je tada Fulton Sheen. U gradu White Plains u državi New York, kardinal Francis Joseph Spellman kao nadbiskup New Yorka osnovao je srednju školu koja nosi ime po našemu blaženiku, Srednja škola nadbiskup Stepinac. Spellman je predvodio svečani blagoslov škole 12. rujna 1948. godine. Bila je to tada najmodernija katolička srednja škola u svijetu, prenosi Zadarska nadbiskupija. Svečanost je prisustvovalo više od 5000 ljudi, među kojima su bili mnogi Hrvati koji žive u Americi, trojica pomoćnih biskupa i više crkvenih i civilnih dostojanstvenika. Mnogi ne znaju za riječi koje su o Stepincu prigodom svečanog blagoslova te škole uputili kardinal Spellman i monsignor Fulton John Sheen. Kardinal Spellman tada je rekao: "Danas smo s radošću i molitvom otvorili ovu školu nadbiskupa Stepinca, koja će, kako sam uvjeren i molim Boga, biti zauvijek očitovanje velikog i širokogrudnog duha, koji je Amerika. Najprije, samim svojim imenom, ta škola zastupa sve ono što je dobro i pravedno i junačko, jer nadbiskup Stepinac znači mnogo više nego jedan čovjek koji stenje u ćeliji jugoslavenskog zatvora kao žrtva bezbožnog komunizma i mučenik za ideale, koje Amerikanci cijene i njeguju. On je simbol Petra i Pavla i svih apostola i mučenika koji su za istinu i pravdu, za ljubav prema Bogu i spas svoje braće, pretrpjeli izdaju i progonstvo kroz vjekove kršćanstva. On utjelovljuje također simbol američkih očeva i majki, kojih su misli, snaga, žrtve i uspjesi u izgradnji ove moćne nacije bili vođeni i inspirirani dvijema nerazdruživim krepostima, ljubavlju prema Bogu i domovini. Dapače, i u samoj svojoj građevini,
škola nadbiskupa Stepinca predstavlja cvijet i plod američkog duha, jer bez sposobnog i voljenog upotpunjavanja znanja i nastojanja kod graditelja, poduzetnika, zidara i radnika, ta škola, tek pred kratko vrijeme zamišljena, ne bi sutra mogla biti otvorena mladeži iz Westchester County, zaključio je kardinal Spellman. Prigodni govor na svečanosti blagoslova te škole održao je i monsignor Fulton Sheen. Navodimo samo o ulomke iz tog govora, čiji je prijevod s engleskog preuzeo portal Croative Online iz čikaškog hrvatskog tjednika Danica od 6. listopada 1948. U svijetu postoji novi zlo Westchester County, zaključio je kardinal Spellman. Prigodni govor na svečanosti blagoslova te škole održao je i monsignor Fulton Sheen. Navodimo samo o ulomke iz tog govora, čiji je prijevod s engleskog preuzeo portal Croative Online iz čikaškog hrvatskog tjednika Danica od 6.

0: zločincu koji poput Krista trpi pod Poncijem Pilatom. Te riječi ne nalaze se u vjerovanju samo kao spomen na povijesni događaj, nego i kao znak Kristove crkve, koja baš danas, kao i nekad, nastavlja njegovo trpljenje pod Poncijem Pilatom, pod silom svemoćne države. Samo ljudi koji ne poznaju događaje u svijetu mogu tvrditi da je država u opasnosti od crkve. Istina je, naprotiv, da je vjera ugrožena od države. On će brzo biti zaboravljen, rekao je Tito. Pilat je isto mislio kad je zatražio posudu s vodom da opere Krista sa svojih ruku. Dok su kaplje poput blistavih dragulja na jutarnjem suncu padale s njegovih ruku, on je bio uvjeren u svom srcu da sve vode iz sedam mora ne bi bile dovoljne da operu krv s njegove duše. Što ću raditi s Kristom? Odzvanjalo je kroz stoljeća. Kao što i novi Pilat pita, što ću raditi sa Stepincem? Stepinac, koji je išao na sud kao duhovni pastir Hrvata, izišao je iz sudnice kao opći vođa svoga naroda i kao uzor svijetu. Jedan brat nadbiskup, kardinal Spelman, dao je odgovor jasan za čitav svijet. On je strgao njegovo ime s vrata tamnice i ispunio riječi našega gospodina protiv onih koji bi htjeli ušutkati spominjanje njegovog imena. Kažem vam, kad bi oni šutjeli, kamenje bi vikalo. Kardinal je učinio da tisuće kamenja tisuće puta odzvanjaju: Stepinac moje ime. Kamen odbačen po jugoslavenskim graditeljima postao je temeljni kamen jedne zgrade u Americi, dok će generacije za generacijama mladeži prolaziti ispod toga portala imena, proročanstvo pisma će se ispuniti. Ex ore infancium. Iz usta mladeži će biti spominjano njegovo ime. Ime Stepinac. Ova škola ne nosi to ime iz mržnje protiv njegovih lažnih sudaca, niti želi unaprijed odrediti kako će crkva ocijeniti njegovu svetost, nego hoće biti dokaz i svjedok da mi živimo u doba živih primjera. Ima nešto vrlo zanimljivo u tom imenu, koje resi jednu školu za mladež. On je Stepinac, naime tada bio najmlađi nadbiskup na svijetu. Kad je bio imenovan na stolicu biskupa, bio je jedva 4 godine svećenik, kad mu je pastirski štap bio predan u ruke, istaknuo je među ostalim Fulton Sheen u svome govoru, u mnogome posvećeno mladima pri blagoslovu škole koja nosi Stepinčevo ime, a zaključio ga je sljedećom porukom. Ova škola posvećena je na dan kad cijela crkva slavi sveto ime Marino, majke prvorođenoga na svijet, zaštitnice mladeži, koja je prva gledala dijete na svojim rukama i vidjela nebo na zemlji. I dok jedan pastir Kristovog stada u jugoslavenskom zatvoru moli svoju krunicu i tiho izgovara i opetuje ime Marino, mi blagoslivljamo školu na njen dan i govorimo toj školi, budućnosti, svijetu. Stepinac je njeno ime. Fulton John Sheen, 12. rujna 1948. Dodajmo, kako navodi Zadarska nadbiskupija, da škola do danas gotovo 80 godina vrijednostima koje želi živjeti promiče duh Alojzija Stepinca. Polaznike škole i sve koji su s njom povezani po djelovanju nazivaju Stepinčevom zajednicom. U naslovu opisa naslovnika škole stoji da se ova škola nadahnjuje Stepinčevim životom vjere, hrabrosti i služenja. Na sredini školskog nogometnog igrališta imaju veliko slovo S od Stepinac kao zaštitni znak i logotip škole. Ispisano je crvenom bojom na službenim školskim majicama učenika, kao i na zelenom travnjaku, simbolično predstavljajući boju mučeništva i krvi koja daje život, kojega je simbol zelena boja, rasta, plodnosti, vitalnosti, mira i zdravlja.
1: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: U Osijeku i Aljmašu prošlog vikenda održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. O proslavi i porukama se skupa Davor Lončarić.
1: U svetištu Gospe od utočišta okupilo se mnoštvo hodočasnika. Bili su tamo i gotovo svi hrvatski biskupi, među njima i oni zaduženi za obitelj i invalide, požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
2: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
3: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
1: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
4: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
5: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
6: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
1: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
7: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
1: Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđeoskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću, poručio je Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
8: Postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
1: Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
8: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
9: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
0: I to bi bilo sve što smo pripremili za ovotjednu religijsku emisiju Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Hvala vam lijepa na pozornosti, dragi slušatelji. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam, privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Početkom godine uvode se investicijski računi, otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu noćas u 3.30 počinje štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. U glavnom gradu očekuje se prometni i komunalni kolaps jer neće voziti tramvaj i autobusi te neće biti odvoza smeća. Štrajk će obuhvatiti ključne gradske službe i podružnice, Zet, Čistoću, Zrinjevac, Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb, Gradska groblja i Zagreb parking. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume sindikata koji, kako je rekao, žele štrajk pod svaku cijenu. Više Petra Halar.
3: Arbitraža o nužnim poslovima za vrijeme štrajka Zeta i Zagrebačkog holdinga i dalje traje, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vjeruje da će završiti do sutra. Smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o poslovima koji će se obavljati do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima.
4: Posebice je to problematično jer se radi o poduzećima koja obavljaju vitalne funkcije grada i bez kojih grad ne može funkcionirati. Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koje je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo zapravo, evo, zadnji čas u Zetu, 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, potvrdio nam je da neće biti novih sastanaka u oči štrajka. Sutra neće voziti ni jedno Zetovo vozilo, a Čistoća će odvoziti otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. No smatra da je odgovornost ipak na gradskoj upravi i upravama Zeta i holdinga.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad, odnosno štrajk u Zetu će biti druga strana uzrokove situacije. Ne može stalno biti uzmili ostavili, uzmili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je iskoristio današnju konferenciju kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Štrajk će ipak najviše utjecati na građane. Evo što su nam rekli.
6: Mislim da će biti previše gužve. Neće pol njih otići u školu vjerojatno ni na posao i mislim da će to biti ono kaos.
7: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
8: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
9: S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
10: Mislim, generalno, ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
3: Tomašević je pozvao Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza.
4: Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće ako je to moguće.
0: Na izjavu zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić.
11: 75% radnika sa Zagrebačkog holdinga zaslužuje štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga jedna neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
2: Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić, ravnatelj Zagrebačke prirodnoslovne škole Vladimira Preloga.
12: škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redu svog dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa smo to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
13: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamu.
2: Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
14: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
2: Nakon poskupljenja dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
15: Ja sam radio proračune očekivanja kao bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak od benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički dosta naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona najbliži drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
16: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o tri sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Ocon.
17: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni
14: vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
16: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
16: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150.000 hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
18: Pokora je djelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
2: Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku Amerike na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
18: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himala u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su pripremali teren za sljedeću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom je području posljednjih dana padao gust snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prvi rezultati referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desnopopulističkoj Švicarskoj narodnoj stranci.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih ste godina mijenjaju, pa sve više građana ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuje se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
19: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
20: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganjem ulaganjem na tržištu kapitala. To se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
19: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
20: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
19: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
21: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
19: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
2: Na Svjetski dan turizma Turistička zajednica grada Dubrovnika i Dubrovački simfonijski orkestar i ove godine organiziraju koncert ispred crkve Svetog Vlaha iz gradske turističke zajednice Aida Hadžić.
22: Obilježit će taj lijepi dan ispred crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje na Stradun.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
23: Pobjedom je hrvatska nogometna reprezentacija otvorila Ligu nacija. Sinoć je u Pragu sladala Češku s 2-1. Strijelci za našu reprezentaciju bili su Modrić i Marko Pašalić. Jutro su Vatreni odradili trening u Pragu, iz kojeg su potom otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Kapetan Luka Modrić.
24: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
23: Utakmica protiv Španjolaca je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Mihovljević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
25: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
23: U domaćem prvenstvu košarkaša u prvoj današnjoj utakmici Virtus Zagreb je u gostima pobijedio Kvarner 96-93. Gimnastičar Mateo Žugec ukupni je pobjednik svjetskog challenge kupa na konju s vataljkama. Na posljednjem u Parizu bio je 7. u finalu. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će biti slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. I u nastavku tjedna bit će sunčano, stabilno, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Petorica muškaraca uhićena u Engleskoj zbog sumnje na terorizam privedeni nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Početkom godine uvode se investicijski računi, otkrivamo o čemu je riječ. Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić Isusovac. Danas na 26. nedjelju kroz ovu liturgijsku godinu čitamo odlomak iz Matejeva evanđelja koji govori o dva sina koji jedno govore, a drugo čine. Otac ih šalje na rad u vinograd. Prvi sin grubo odbija oca i govori da neće ići raditi u vinograd, ali kasnije se predomisli i ode. Drugi sin glumi poslušnost i spremno kaže: evo me gospodaru, ali na kraju ne ode. Isus postavlja ključno pitanje: tko je od ove dvojice izvršio volju očevu? Odgovor je jasan: onaj koji je na kraju poslušao, onaj koji je djelovao, koji je otišao u vinograd i tamo radio što je trebalo, a ne onaj koji je samo pričao i obećavao, ali to nije izvršio. Ova prispodoba pogađa u srž našeg kršćanskog života. Ona nas pita: kakva je moja vjera? Je li ona samo na jeziku ili se vidi u mojim svakodnevnim odlukama i djelima? Sveti Jakov je napisao da je vjera bez djela mrtva, a naš pater, sada već pokojni Antun Cvek, dobri duh Zagreba, duhovito je rekao da je vjera bez djela kao zdjela bez jela. I to je zaista živa istina. Mi svoju vjeru trebamo dokazati svojim djelima. Drugi sin iz Isusove prispodobe predstavlja sliku lažne pobožnosti. On ima lijepe riječi, obećava ocu svoju poslušnost i tako ostavlja dojam savršena djeteta. Međutim, njegova je poslušnost površna. Njegovo da ocu bilo je lažno obećanje. Naš odnos prema Bogu i bližnjemu treba se temeljiti na istini, a ne na lažnim riječima. Lako je nešto obećati, ali je teško to izvršiti. Koliko se često mi prepoznajemo u ovom drugom sinu koji samo govori, a ne čini. Istinski vjernik čini ono što je Bogu obećao. Kad u Oče našu molimo: dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, onda to treba potvrditi kad dođemo u iskušenje da svoju volju nametnemo Bogu. Treba činiti volju Božju, ne samo dok smo u crkvi, nego i onda kada izađemo kroz crkvena vrata i dođemo u svoju obitelj i na svoj posao. Pogledajmo ukratko i sudbinu prvog sina koji na početku griješi. Njegovo neću je grubo i buntovno, ali priča tu ne završava. On u sebi proživljava promjenu. Evanđelje kaže da se predomislio i otišao raditi. To je bit obraćenja, promijeniti svoj krivi stav. To je prava hrabrost. Isus ovim primjerom šokira svoje slušatelje, vjerske vođe onoga vremena. Kaže im da će carinici i bludnice prije njih u kraljevstvo Božje. Zašto? Zato što su ti javni grešnici poput prvog sina prepoznali svoj grijeh, pokajali se i promijenili svoj život. Ova nam prispodoba donosi veliku utjehu. Ona nam pokazuje da naša prošlost ne mora određivati našu budućnost. Bogu nije važno kako je tvoja priča počela, nego kako će završiti. Možda si lutao, griješio ili bio daleko od Boga i crkve, ali vrata Božjeg vinograda uvijek su otvorena. Uvijek možemo reći: oprosti Oče, predomislio sam se, idem raditi.

0: Uvijek prvi.
1: Slušate Koncert na prvom Hrvatskog radija.
2: Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u Koncert na prvom. Večeras emitiramo snimku s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. Pred nama je večer pjesme i vina, koja je održana u petak 4. rujna 2026. na Trgu Svete Terezije. Kroz ovaj program popularne glazbe na pozornici nas vode voditelji Maja Ciglenečki i Duško Čurlić. Riječ je o festivalskoj večeri koja kombinira elemente popa, zabavne glazbe i tamburaških aranžmana. U idućim minutama donosimo festivalske skladbe u izvedbi brojnih solista i sastava. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija i poslušajte ovogodišnju produkciju Požeškog festivala.
3: Poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, slušatelji Hrvatskog radija, Radio Osijeka, draga naša publiko, dobro vam večer i dobro nam došli.
4: I evo nas u 57. godini održavanja Požeškog festivala u ovom predivnom ambijentu, prvi put na novoj lokaciji, na Trgu Svete Terezije, ispred Požeške katedrale. Sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, jednom od najljepših gradova Hrvatske.
3: Večer pjesme i vina otvaraju glazbenici koji su i u pjesmi Braća Poravnici. Ja zamolit ću vas kad oni krenu svirati, kad krenu pjevati, da samo na trenutak onako zatvorite oči i da se prepustite njihovome svijetu. A kad otvorite oči, onda će vas ovdje dočekati Đakovčanke, dočekat će vas autor glazbe, teksta i aranžmana, Mirko Šenkovski Đeronimo, pjesma Braća Poravnici i Pero Pavlović i Frano Bašić.

Drugi izvođač večeras je debitant na ovoj velikoj pozornici Zlatnih žica. Tema je ljubav i njegova najdraža i mila, ali nedostižna mu sve godine ove. To je i naziv pjesme koju je skladao Hrvoje Harkanovac, tekst Marko Dora i Josip Livelić, aranžman tandem Harkanovac-Nikolin. Sve godine ove i Marko Dora.

Zapamtite njegovo ime, Marko Dora. Sjajan je, prekrasan glas. Hrabro je nastupio ovdje na ovoj našoj pozornici. A slijedi nam prava i brojna ekipa. Oni pjevaju o izgubljenoj ljubavi, ali pazite, oni uopće ne tuguju što je ona otišla. Naprotiv, oni se vesele i kažu, hvala što si sama otišla, zanimljivo. Kažu ljudi da je bolje biti sam sa sobom ponekad nego sam u dvoje. E sad pazite ovo. Dominik Blažević je autor glazbe i teksta. Zoran Švigir Švigi te gospoda Svetopetrić, Kučinić i Pauri radili su aranžman. Pjesma Hvala Bogu, Pauri i Klapa, koji se imao čast najaviti 2010. godine na Splitskom festivalu kada su pobjedili, Klapa Sveti Florijan.

Hvala lijepa sjajnim paorima i klapi Sveti Florijan. A vjerujem da se mnogi od vas sjećaju naziva radijske emisije Trojica Šiljak, Zmazek, Silobrčić. Taksi za Babilon. E da vrijeme može vratiti se, pa da nove generacije čuju prave, stare, dobre stvari. Ali to baš ne zanima naše zaljubljene Babilonce, jer oni odlaze bez nje. Kažu da su sve prave ljubavi tužne, a tako su razmišljali i autori Željko Gurka i Luka Senčić. Da može vrijeme vratiti se, pjevaće nam grupa Babilon.

Da može vrijeme vratiti sve, pitao se Babilon u ovome svome nastupu na našoj pozornici. A festival u Požegi ima mnoštvo noviteta. Pogledat ćemo gdje su ovi naši izvođači koji jedno čekaju doći ovdje na pozornicu, pokazati ono najbolje od sebe. Oni su u green roomu, odnosno u prostoru za izvođače, tamo je naravno i naša kamera. Svi pomno prate što se događa ovdje na festivalskoj pozornici. Dajte jedan veliki pljesak podrške njima. Treba im, ovako i po licima, znate, vidite kao, ma nema ništa, nijaka problem nije doći ovdje na pozornicu, a kad dođete ovdje, znate kako se grlo stisne, kako onako stanete, pa pogledate, pa gledate, jel me publika sluša, jel publika prati ovo što ja pijam. Uglavnom, čekamo ih ovdje na pozornici. Naši sljedeći gosti stigli su gledajući iz Požege, onako baš iz daleka. Naime, krenuli su iz Dalmacije, ovdje na put prema Slavoniji, i usput ih je nekako uhvatila neka životna fjaka i ne kroče baš veselog životnim ciljevima. To je zanimljivo jer dečki su inače veseli, inače su u najboljim godinama, onim zrelim godinama. Što je sa tome razlogu, upitat ćemo autora pjesme Antu Tonija Lasana. Naziv pjesme je Hej živote, zašto te živim? Pitaju se naši dragi prijatelji ovdje u Požegi, trio Gušt.

0: Puno je noviteta ove godine, između ostalog i ova pozicija backstage-a ili ona hrvatska riječ na koju nikako da se naviknemo, zapozorja. Nove zamisli, nove kreacije, novi direktor festivala Nikola Kristić. Nikola, dobro večer.
1: Dobro večer svima.
0: Podižete letvicu i drugim festivalima, već i ovime što smo do sada vidjeli.
1: Pa hvala lijepa na toj ocjeni. Lako za našu letvicu, vidjet ćemo ko ćemo li doskočiti do nje, ali važno je kako će to procijeniti ova publika ovdje u Požegi i kako će to procijeniti naši televizijski gledatelji diljem Hrvatske.
0: Glasanje publike, pa potom proglašenje pobjednika, toga do sada nije bilo na ovom festivalu.
1: Pa smatrali smo da jednostavno festival mora biti jedan show za publiku ovdje, za publiku pred televizijskim ekranima, da to bude zanimljivo i za same izvođače, da ponesu ne samo svoje dojmove, utiske, nego da ponesu i neke nagrade, da se o tome razgovara, da to bude važno i za medije.
0: Nikola, hvala na razgovoru, vjerujem da ćemo uživati u nastavku programa.
1: Uživajmo svi zajedno.
0: A došli smo do šeste pjesme Večeri pjesme i vina. U Požegu je došao, o Požegi je napisao pjesmu i nazvao je Moja Požega. Tihomir Preradović aranžirao je pjesmu na glazbu i tekst Mladena Burnača, koji će nam je i zapjevati. Moja Požega.

Hvala lijepa Mladinu na ovim lijepim i emotivnim stihovima koje je otpivao ovdje na ovoj pozornici. Ljubav je pokretač svijeta. Svi ćemo se složiti oko toga, tako kažu naravno i naši tamburaši. Pazite ovaj stih, ima kosu boje zlata, svi je zovu Lijepa Marta. Zvuči kao onako ljubavna pjesma, ali sljedeći izvođači pjevaju jednu sasvim posebnu ljubav. To je ljubav oca prema kćeri. Svi koji smo očevi kćeri jako dobro znamo kakva je to jedna neopisiva ljubav. Tako su to zamislili i autori glazbe aranžmana Stjepan Ciprić, tekst je napisao Ivica Mihalčić. Ovaj tamburaški sastav česti gost Požeškog festivala, pjesma Marta i tamburaški sastav Satir.

Uvođenjem festivalske večeri posvećene popularnoj tamburaškoj glazbi, cilj je bio privući izvođače iz drugih krajeva Hrvatske. I evo nam jednog Dalmatinca, i to ne prvi put na Slavonskom Požeškom festivalu. Autor glazbe je Saša Totić, teksta Goran Orešković, aranžmana Marko Javorski. On tako voli i sve bi dao za oči garave. Nenad Vetma.

Oči garave, oči garave i Nenad Vetma. A pazite sada ove predivne stihove. Svakoga dana ja se sjetim nas, još si sa mnom, još ti pamtim glas. Još jedna emotivna balada posvećena bratu koji više nije na ovome svijetu. Ovdje u ovoj večeri 57. festivala Zlatnih žica Slavonije. Ivica Šeperić, autor je glazbe i stihova. Iva Plivelić, aranžmana, skladba, još ti pamtim glas, kantautora na Požeškoj pozornici, Ivice Šeperića.

0: Pjevali smo o ljubavima, prošlim vremenima, o životima, o očima garavim, a zapjevat ćemo i o ljubavi prema majci, majci našoj Slavonskoj i Slavoniji. Još jedna balada autora glazbe i stihova Željka Zovka i legendarnog aranžera Lege Željka Nikolina. Pjevajući o slavonskoj ruži na zlatnim žicama Slavonije, predstavit će nam se tamburaši iz Đakovačko-Vinkovačkog kraja, garavi.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.

0: E, kako su nas stakli garavi ovim svojim nastupom na pozornicu. Zoran Kuna, jedan od džentlmena ovdje sa mnom. Zorane, odlični su bili garavi sad na pozornici, je li tako?
1: Fantastični, da, pa.
0: Da. Ono što me zanima, ono što se događa iza pozornica, vjerujem i većinu naših gledatelja, je li vi jedni drugi sebe podržavate i kažete, ajde, taj najbolje od sebe gore?
1: Pa naravno, mislim, to je dio našeg folklora, mi smo svi dugogodišnji prijatelji i naravno da jedni druge podržavamo, na pače radimo isti posao i kako ćemo drugačije nego jedne druge podržavati.
0: Da. Na novoj smo ovdje lokaciji, jel ti se sviđa lokacija?
1: Apsolutno, lokacija je predivna, nekako mi je puno intimnije, publika je bliže, možemo puno toga zajednički odraditi, baš zato što smo jedni drugima blizu.
0: Da. Ovo što će biti glasanja, to ništa ne mijenja među vama svima, nije ono, znaš, sad ono jedni drugi gledate preko oka, ili?
1: Ma ne, ne daj Bože, da pače, ovo je nama nešto potpuno novo na ovom festivalu. I mogu ti reći da smo nestrpljivi i radoznali, jer prvi nam je puta i veselimo se, dakle, atmosfera je vrlo napeta, može se nožem rezati u green roomu, svako čeka tih taj trenutak na kraju,
0: da, kad dođe ovdje na pozornicu.
1: Proglašenje, da.
0: Da. Ništa, džentlmene, ćemo uskoro vidjeti na pozornici, a vi, dragi gledatelji, kao što smo već rekli, Maja i ja, večeras nekoliko puta imamo stručni žiri, njihove nagrade, imamo ono što odlučuje naša publika ovdje na trgu. Publiko, draga, vidjet ćete QR kod u nekom trenutku kad vam Maja i ja kažemo i vrlo jednostavno, vjerujte, vi ćete odlučiti, odnosno vi ćete nam reći koje su po vama tri najbolje pjesme ove večeri. Sad ćemo ići dalje. Na pozornicu očekujemo već nastup grupe Kas. Antonio Vranješ, Jelio Lustig, autori su glazbe i teksta, sve režirao Željko Nikolin, pjesma Bože kako hoda i grupa Kas.

Valisa Urea, Zlatna je dolina poznata po poljoprivrednim proizvodima, ali prvenstveno je to vinogradarski kraj poznat po vrhunskim vinima brojnih poznatih vinara. I nema tu viška maligana jer nakon vrhunske kapljice ne boli glava. Sve su to isprobali naši sljedeći tamburaši i kažu kako nam je dobro bilo. Glazba Nikola Bosilj, tekst Nenad Ninčević i Nikola Bosilj, aranžman Leo Škaro i Nikola Bosilj. Kako nam je dobro bilo i grupa Maligani,

0: Zaslužili su maligani ovaj vaš pljesak, a naravno zaslužit će i oni kad nam stignu na pozoricu. Ovdje je Marko, moj dragi iz Gazda. Marko, 93. ako se ne varam, je li je bio vaš prvi nastup ovdje na festivalu, je li je?
1: Tad smo bili dobrano najmlađi bend.
0: Dobro.
1: Danas ja kažem da smo u nekakvim zrelim srednjim godinama i to mi je drago da smo dogurali do ovog nekakvog stanja.
0: Dobro.
1: U svakom slučaju, Požega je mjesto gdje smo mi osvirali svoje najveće hitove. Požega je mjesto gdje imamo jako puno prijatelja. Požega je prije svega mjesto predivne atmosfere. Tako da ja vjerujem da si ti puno puta bio u Požegi, ali ja svaki puta kad dođem poželim se vratiti.
0: Ako se ne varam, znači od te 93. godine pa sve do danas, samo dva puta ste izostali, to je iz opravdanih razloga. Znači, ako sam dobro računao, 31 put ste nastupali na Požegi.
1: Tako je, da. 31 pjesma, 31 godina. Jako puno hitova s ovog festivala. Evo, mogu spomenuti prvu, Zbog tebe sam to što jesam, pa Ne mogu ti reći Zbogom, pa Milijun poljubaca, pa Zbogom za Zbogom, pa mislim, mogu bi sad nabrajati, ali prijenos je prekratak.
0: Draga publiko, ako ste prepoznali i jednu od ove 31 pjesme, ja vas molim jednim velikim pljeskom nagradite našeg Marka, njegove gazde, 31 godinu vjerni su ovome festivalu, svaka čast. Što je bilo, bilo je, ajmo to ostaviti u prošlosti. Kakvi su dojmovi ove godine? Sad malo nagrade. Pa jel ima, jel se to nešto promijenilo sa s tim?
1: Pa dobro je da su nagrade. Ja mislim da to vuče sve bendove da malo se o tome razmisli, da se angažiraju, da daju neku svoju možda malo bolju energiju, jel? Festival je tradicionalno uvijek uspješan, sve je jako lijepo, produkcija je na nivou, tako da samo je pohvala.
0: Super, uskoro gledamo tebe i gazde na pozornici. Prije toga jedna zanimljiva grupa pjevača, sastavljena od pjevača različitih tamburaških sastava, nastupaju pod nazivom Anima Slavonika. Za pjesmu još jednom, Josip Plivelić je pisao glazbu i tekst, Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin su aranžeri, pjesma Još jednom i Anima Slavonika.

Bila je to Anima Slavonika, a evo nam i već najavljenih osječkih tamburaša. Zlatne žice i Požega, njihova su stalna destinacija. Mario Nikolić, autor je glazbe i stihova pjesme pod nazivom Odlazim. Aranžer je Željko Nikolin. Balada je to o tužnom rastanku i odlasku, ali i nepreželjenoj i nezaboravnoj ljubavi. Pjesma Odlazim i Džentlmeni.

Da, odlaze nam džentlmeni, ali samo do našega green rooma. Svi izvođači tamo pozorno prate razvoj događanja ovdje na pozornici. Naravno, nemamo mi kladionicu, ali kako se približava glasanje, proglašenje i dodjela nagrada, vjerujem da postane sve zanimljivije u našem green roomu. Evo, vidite ova vesela lica. Dajte, molim vas, im jedan pljesak podrške odavdje. S pozornica, evo. I oni vas pozdravljaju. E, u svemu tome neće biti pogreške, jer o nagradama odlučuje iznimno stručni ocjenjivački sud, glasanjem mobilnim aparatima na QR kod, najtransparentnije što može biti. U samo nekoliko minuta, 4 minute, koliko će glasanje biti otvoreno, odmah ćemo znati što je naša publika odlučila. No, do tada još ima vremena. Među brojnim sastavima Vlatka Kopić-Tena. Jedina je dama večeras koja će nam se predstaviti pjesmom pod nazivom Gdje smo pogriješili. Vladimir Dimter, glazba, Damir Bačić, stihovi, Željko Nikolin, aranžman. Gdje smo pogriješili, Vlatka Kopić-Tena.

0: Približavamo se posljednjim skladbama večeri pjesme i vina. Ostale su još dvije. Odlična prilika da pitamo umjetničkog ravnatelja festivala Tomislava Galića kako je zadovoljan dosadašnjim tijekom stvari.
1: Pa iznimno sam zadovoljan. Dakle, čuli smo raznolike pjesme, vidjeli smo odlične izvođače i festival kao festival je dokazao da se tradicionalna glazba može spojiti sa suvremenim pop izričajem.
0: Evo, pop tambura je zapravo dobila vlastitu večer. Koliko je to važno za popularizaciju ovog žanra i treba li je uopće dodatno popularizirati? Imamo osjećaj da je svuda oko nas.
1: Pa mi mislimo da je treba, jer tradicija, ako se ne bude prenosila mladima, tradicija će umrijeti. A možda je ovo večer pjesme i vina način da tu tradiciju približimo mlađu populaciji.
0: Bili ste u green roomu ili zelenoj sobi, kako bismo to rekli na hrvatski. Kakva je atmosfera među izvođačima? Imali uzbuđenja sada kada se ipak radi o natjecateljskom karakteru festivala?
1: Pa vidjeli smo da atmosfera je odlična. Oni su svi međusobno prijatelji, svi se oni poznaju, ali naravno Dašak, nagrada je vrlo bitan njima, ali kažem, oni su svi prijatelji i neće biti problem ako ne bude neko svoju nagradu. Siguran sam u to.
0: Hvala vam najljepša na razgovoru. Na pozornici su već dobro poznati naši i vaši mejaši. Nikola Bosilj i Denis Dumančić autori su glazbe, Fajo je napisao tekst, Ivan Ivanović aranžman, a mejaši nam dolaze s pjesmom Kad se vratim iz daleka.

Bravo, bravo za Mejaše, oni će se pridružiti ostalim izvođačima, ubrzo saznati što je odlučio naš stručni ocjenjivački sud. Prvi put na ovom festivalu i naravno glasanje publike, vas, draga naša publika, ovdje, odmah po završetku posljednje skladbe, stoga pripremite slobodno svoje mobilne uređaje. Lijepo je naravno osvojiti neko od nagrada, no važnije je nastupom iznijeti dobru pjesmu, jer danas jesi, sutra nisi. Tako kažu autori posljednje skladbe večeras, glazbe i teksta, Predrag Martinjak, a Marko Bujanović i Pegi Martinjak, aranžeri. Danas jesi, sutra nisi. Prepoznajte ih, gazde.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, ovime završavamo večerašnji koncert na Prvom. Poslušali smo snimku Večeri pjesme i vina s ovogodišnjeg 57. festivala Zlatne žice Slavonije Požega 2026. održanog 4. rujna na Trgu Svete Terezije. Ton majstor snimanja i postprodukcije bio je Robert Anasković, emisiju je montirao Bernard Mihalić, a glazbena producentica i urednica emisije Margareta Mihalić. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz Prvi program Hrvatskog radija. Laka vam noć.
1: Prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noćas su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. ZET i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovaj preveliki grad bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi na poslu, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u postu i ne znam šta.
7: Mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znamo će stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga je da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti. Imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati. Naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer, Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Ja znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
3: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
13: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
3: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
14: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
3: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Sturato.
15: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu preša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
3: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
13: Ako idete na nogometni ovoga stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono pokisnete, puše vjetar neki, tako to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
3: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju jest da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirije mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
14: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
3: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
15: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
3: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog grada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
16: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Svijet.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
17: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o 3 sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Ocon.
18: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
17: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
17: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150 tisuća hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
19: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom. Ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo uzdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
20: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
2: Kronika dana. Nakon poskupljenja, dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
21: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad, naime treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
22: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
23: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganjem
4: ulaganjem na tržištu kapitala. I to se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
22: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
4: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice, instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
22: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
6: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi mogao biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
22: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
2: Kronika dana. Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrce uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
7: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered, ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
7: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bi, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
7: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produži svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
7: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i virozni Baturina. Iz Praga su poslijepodne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
26: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš točno 100 puta si ih gledao. Top topova, mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovo, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali, Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probat istrčat sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
25: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eri Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke CroRace i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
1: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke CroRace, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg CroRace-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
25: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
5: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
25: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu sladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobijedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona sladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne i bura koja je pod Nove Lebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali i na otocima puhaće slaba do umjerena bura, navečer pod Nove Lebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
8: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps, noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veću plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija. Ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Na polemike o izgledu novog Maksimirskog stadiona, posebno na reakcije Bad Blue Boysa, priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
4: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada, zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi, najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
6: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija danas je Portugal u gostima pobjedio Norvešku 2-1, Grčka je u gostima iznenadila i svladala Njemačku 1-0, Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race, ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Cibone, Virtusa i Zadra. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare jaka. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
8: Globalna Hrvatska.
9: Globalna Hrvatska.
10: Global Croatia.
9: Global s Kroacijen.
10: Kroacija Global.
11: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, ja sam Filip Mikuličić.
12: Globalna Hrvatska.
11: Američki znanstvenik hrvatskih korijena i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. John Martinis svečano je u Njujorku primio hrvatsku domovnicu i putovnicu. Dokumente mu je uručio premijer Andrej Plenković, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama povodom 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. Martinis je tom prilikom istaknuo koliko je ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo, te otkrio koju osobinu karakterističnu za Hrvate smatra svojom znanstvenom supermoći. Nakon što je jučer sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive u Njujorku, premijer Andrej Plenković današnji dan započeo svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. Plenković je pritom istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku.
13: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će ono u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
11: Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom.
14: Kao Nobelovac postavljate si mnoga pitanja, među njima bilo je i ono o mojem hrvatskom podrijetlu. Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao hrvatskim korijenima. Posebno bih istaknuo nešto što me odredilo, a to je tipično za Hrvate. Uvijek reci ono što misliš. To mi je kao znanstveniku dalo super moć, jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore.
11: U sklopu 81. opće skupštine UN-a u Njujorku Plenković je održao govor te se sastao s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Na marginama opće skupštine sudjelovao je na brojnim skupovima, među kojima su sastanak na vrhu klimatske platforme, summit posvećen zaštiti oceana i Hrvatsko-američki gospodarski forum. Premijer Andrej Plenković poručio je u govoru pred općom skupštinom UN-a u Njujorku da Hrvatska podupire međunarodni poredak utemeljen na pravima, te pozvao na reformu Ujedinjenih naroda. Govorio je i o Ukrajini, Bliskom istoku, u Bosni i Hercegovini, te o nedavnom ispraćaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu, rekao je Plenković. Hrvatsko iskustvo rata 90-ih naveo je kao razlog zbog kojeg male i srednje države posebno ovise o međunarodnom pravu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suvremene jednakosti i vladavine sile, rekao je. Plenković je podsjetio da u ratu u Hrvatskoj poginulo gotovo 20.000 ljudi, te da se u Hrvatskoj i danas traga za 1725 nestalih osoba. Rusku invaziju na Ukrajinu nazvao je izravnim kršenjem međunarodnih pravila i poručio da će Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajini. Mir ne može nagraditi osvajanje, a oporavak se ne može odvojiti od pravde, rekao je. Plenković je rekao da se i sam UN mora prilagoditi svijetu obilježenom tehnološkim promjenama, geopolitičkim suparništvom, klimatskim promjenama i migracijama. Hrvatska, rekao je, želi učinkovitiji, odgovorniji i financijski održiviji UN, te reprezentativnije i učinkovitije Vijeće sigurnosti. Dotaknuo se i umjetne inteligencije, nuklearnog naoružanja, klimatskih promjena i zelene tranzicije. Za Potonju je rekao da ne bi trebala biti ideološka, nego tehnološki realna, društveno pravedna i usklađena sa sigurnom i pristupačnom energijom. Premijer je dio govora posvetio proširenju Europske unije i odnosu prema ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Kritizirao je nedavni ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Mladić je umro 27. kolovoza u Hagu, gdje je služio doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Pokopan je 7. rujna u Beogradu uz vojnu ceremoniju i prisutnost srpskih dužnosnika, što je izazvalo kritike Europske unije.
7: Globalna Hrvatska.
11: Nakon 2 tjedna predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini, koalicija Pod lupom predstavila je rezultate praćenja predizbornog procesa. Zabilježene su nepravilnosti, ali i primjeri kršenja izbornih pravila. Prilog kolega s radiotelevizije Herceg Bosne.
9: Koalicija Pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom razdoblju. Najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Što se tiče monitoringa medija, u prva 2 tjedna zabilježena su 162 potencijalna kršenja.
12: A prema broju nepravilnosti izdvajamo 5 prekršioca sa najvećim brojem nepravilnosti. To su SNSD sa 65 nepravilnosti, SDP 31 nepravilnost, PSS 30 nepravilnosti, SDA 20 nepravilnosti i Ujedinjena Srpska 8 prijavljenih nepravilnosti. Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
9: Prvi tjedan izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja.
15: Sama količina sadržaja nije ono što je najvažnije. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
9: Koalicija Pod lupom pozvala je i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili online obrasca koji se mogu naći na njihovoj web stranici.
7: Globalna Hrvatska.
11: Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save koji bi povezao Županju u Hrvatskoj i Orašje u Bosni i Hercegovini trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana. Najavio je u utorak u Orašju potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
16: Tema radnog sastanka u Orašju bili su zajednički projekti koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novog mosta preko rijeke Save, odnosno mosta Orašje-Županja. Poslušajmo izjave.
17: Hrvatske ceste izgradili su jednu studiju, studiju izvodljivosti, tehničku studiju koja nam je ponudila određene varijante, odnosno rješenja za realizaciju projekta. Dogovorili smo se da ćemo održati jedan sastanak na tehničkoj razini unutar mjesec dana i na tome sastanku ćemo se skupa odrediti za jednu od ponuđenih varijanti. Hvala Hrvatskim cestama i hvala ministru Butkoviću na uspješnoj realizaciji ovog zajednički planiranih aktivnosti.
18: Mi ćemo svakako uvažiti, činjenica tako smo, to je i red, uvažiti lokalno stanovništvo i naravno ono što i ljudi u Orašju i ovdje u Županiji smatraju da je najbolje, što je najprihvatljivije, i temeljem toga kroz mjesec dana čim dobijemo odabir i objašnjenje, odnosno konačnu odluku, Hrvatske ceste će u 2027. godini krenuti odmah u nabavu i odnosno u realizaciju izrade idejnog i studije utjecaja na okoliš kako bi dobili što prije lokacijsku dozvolu i kako bi došli prema naravno glavnom projektu i onda tome da možemo realizirati ovaj projekt.
16: Na važnost realizacije ovoga projekta za Orašje i Županiju Posavsku osvrnuli su se i predsjednik županijske vlade Đuro Topić te zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darijana Filipović. Poslušajmo i njihove izjave.
19: U nepune 2 godine nakon što su imali ovdje sastanke, sastanak prethodni, dakle, Hrvatske ceste su izradile studiju koja je pokazala moguće 3 varijante rješenja, mi ćemo se o njima odlučiti, dakle, koja je najpovoljnija, znači evo dostaviti isto u Ministarstvo prometa Hrvatske i ja vjerujem da kada ovaj projekat će ubrzo biti rješavani, riješeni, da će to biti na dobrobit stanovnika i Posavske i Slavonske Posavine.
17: Izrazito važan projekat, samo po sebi je očito šta bi to značilo za gospodarstvo ovoga dijela Bosne i Hercegovine, ali isto tako i za smanjenje gužvi, povećanje kvaliteta života svih ljudi koji ovdje žive. Vrlo važan projekat, strateški kažem, za hrvatski narod u Posavini i posebno mi je drago da sa današnjim sastankom izlazimo iz jedne faze pričanja o ideji gradnje ovoga mosta i da smo se približili, odnosno napravili prvi korak ka realizaciji ovoga projekta.
16: Osim novog mosta Orašje Županja, na sastanku je bilo riječi i o projektima cestovne infrastrukture na području Hercegovine, kao i o kapitalnim projektima u zračnoj luci Mostar. Iz Orašja za Dnevnik televizije Herceg Bosne, Katarina Bautić.
7: Globalna Hrvatska.
11: Jesenski semestar hrvatskog internetskog tečaja okupio je 21 polaznika iz 12 zemalja koji će do početka prosinca, uz pomoć iskusnih lektora te stručnjaka za hrvatski kao ini jezik, proći 7 nastavnih cjelina. Nastava na ovom tečaju je interaktivna, a pristup o učenju jezika individualiziran, što znači da se sadržaj nastave uživo prilagođava potrebama i mogućnostima svakog pojedinca ponaosob, objavila je Hrvatska matica iseljenika. Jesenski semestar pohađaju polaznici iz Australije, Bolivije, Brazila, Francuske, Hrvatske, Italije, Paragvaja, Poljske, SAD-a, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva i Urugvaja. A troje polaznika iz Bolivije, Paragvaja i Urugvaja stipendisti su sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski internetski tečaj prvi je sveučilišni online tečaj hrvatskoga kao inoga jezika u Hrvatskoj. Pokrenut inicijativom Hrvatske matice iseljenika slijedom dugogodišnje suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu, a računalnu podršku daje Sveučilišni računski centar Srce. U proteklih 15 godina, to jest od proljetnog hrvatskog internetskog tečaja 2011. do ovogodišnjeg, na tečaju su sudjelovala 443 polaznika iz 60 zemalja.
7: Globalna Hrvatska.
11: Glazbenik Goran Rukavina studirao je u Gracu. On je upoznao buduću suprugu Slovenku i danas žive u Ljubljani. Njezina obitelj već 94 godine vodi hotel u središtu grada, u kojem su njih dvoje počeli organizirati glazbene i kulturne večeri. Zanimljivu životnu i poslovnu priču ispričali su kolegici Silviji Trnčević.
20: Svjedoci smo svakodnevice u kojoj se brzo živi i još brže zaboravlja. Megalomanije koje polako guta male stvari ili ih više uopće ne primjećujemo. No u samome srcu Ljubljane vrijeme kao da je stalo. Ovo je mjesto gdje se spajaju povijest, ljubav i gotovo stoljetna obiteljska tradicija.
21: Je, divno je biti minus suze. Ne mogu. Znači, prabaka Josipina i pradido Franc, oni su biti bili jako revolucionarni i tražili su uvijek nove ideje i stvarno su krenuli sa poznatom restauracijom. I onda se to isproširilo i napravili su i delikatesu koja već godinama još se ime Slamić održao. I radili su prve konzerve još u Jugoslaviji i tako da ima puno toga. No?
20: Bili su vizionari i utemeljitelj jedne od prvih trgovina delikatesa u Ljubljani. Nažalost, dugo je bila zatvorena. Danas se potomci obitelji Slamić trude oživiti nasljeđe predaka. Premda su Slovenija i Hrvatska danas samostalne države, povezanost između ljudi i kultura nikada nije prestala. Dapače, odavno je prerasla neke zadane okvire.
21: Sad imamo i razgovore kako bi Hrvatske i proizvode nekako dovukli u Ljubljanu, u Sloveniju. Ali ono, izabrano malo butično što mi hoćemo održati, tako ono, podržavati male firme, male ljude koji radi stvarno sa 10 prstima i naprave jako kvalitetno.
22: Mojca, sve mi značiš.
20: Goran je dijete iz malenog Čabra u Gorskom Kotaru. U Zagreb je došao na poziv skladatelja i jazz glazbenika Boška Petrovića. Studirao je na glazbenoj akademiji u Gracu i upoznao Mojcu.
1: Moja ženica je violinistica i ona je bila na, ona je studirala violinu na klasičnom uptajlingu, dok sam ja studirao kontrabas na jazz uptajlingu. I onda nam se poslije studiranja ukazala prilika da se vratimo nazad u Sloveniju.
20: Rado i često odlazi u Hrvatsku, nastupa s kolegama poput Elvisa Stanića. Pomaže i mladim talentima u jazz kampovima u Ljubljani, Šibeniku i Vodicama da pronađu svoj put do glazbenih akademija.
1: Čim mi pređemo granicu Hrvatske, mi sviramo. I ako sviramo nešto iz repertoara koji je ogroman u Hrvatskoj, ti si već ambasador hrvatske kulture i hrvatske glazbe. Da li je to pop, jazz, klasičnim vodama, to nije toliko bitno. I to je ono što je Boško govorio, dok si vani, svira ono što nosiš od doma, a dok si doma, svira ono što si donio izvana.
20: Mjesto više redovito se traži za glazbene večeri na uglu Ljubljanske, Gosposvetske i Kersnikove ulice. Gostovali su tu u Crvenoj dvorani ili na hotelskoj terasi dobro poznati uspješni domaći i strani izvođači jazz, etno, klasični skladbi.
2: Dobar feeling je da nije prazno, da je, da su ljudi sretni i da se zabavlju tu. Imamo zaista mladu ekipu, dosta studenta opet vole da radi, tako da za sad imamo više manje samo naše lokalne radnike, tako da nadam se da će tako i ostati.
20: Rijetki ljubljanski obiteljski hotel s neprekinutom tradicijom, Enže i njegova sestra Mojca naslijedili su od majke Mete. Četvrti su naraštaj obitelji Slamić, no i ovaj peti već pokazuje želju nastaviti utrtim, ne uvijek baš lakim stazama predaka.
21: Ja se nadam, a i ne trebaju, stvarno nek rade ono što vole, ali pokazuju volju da i cijenio naš rad, tako da možda ima nade da, nadaljuje, kako se reče, da će i dalje nositi Slamić. Slamić je u put.
2: Kad sam bio, mislim, u školovanju, nisam vidio neke druge smeri i onda sam počeo raditi, tad sam vidio da je to to, da hoću to i da trebam to, da sam dužan da se to nastavi, da se tradicija udržava i to me drži.
20: Njihov se život i doslovno vrti oko kultnog mjesta u strogom središtu grada. Tu žive i rade, domaćini su koje osvajaju na prvu i premda rijetko imaju vremena za predah, svakome će se posvetiti punim srcem.
7: Globalna Hrvatska.

0: Počela je provedba programa pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Nakon što su im nedavno uručeni ugovori, pojedini su zemljodjelci već iskoristili financijsku potporu Hrvatske i nabavili nedostajaću mehanizaciju. Voditelj programa Lazar Cvijin iz Krofonda navodi da se on usprkos zaprekama i kritikama uspješno provodi, što je jamac za novu, još veću pomoć sljedeće godine. Josip Stantić.
1: To je ta prikolica koja je, hvala Bogu, stigla preko našeg Krofonda i jako sam zadovoljan što je to, poslije dugo čekanja uspjeli smo i to dobiti.
2: Govori nam i pokazuje Željko Pančić novu traktorsku prikolicu koju je kupio zahvaljujući programu pomoći poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji.
1: Za naše poljoprivredne potrebe, za privlačenje žitarica, eto tako, uvijek ima, pogotovo u poljoprivrednima sve šta. Sad stanjaka nema, samo ćemo žitarice privlačiti, žito i kurze, i sad će kurze doći na red, samo da se malo prosuši. S obzirom da to nisu velika sredstva za neko veće bavljenje poljoprivrede, 10.000 eura znači dosta, ali nisu neka značajna sredstva za nas. Međutim, konkretno meni, kao malom poljoprivrednom proizvođaču, znači puno. Jer tehnika nam je dosta u lošem stanju. Mislim da bi se i trebalo usredsrediti na manje proizvođače poljoprivredne, ove mlade koji su sad kretali da se malo, pa neki 10.000 eura, pa opet što god.
2: Pančić je jedan od 257 dobitnika financijske potpore vlade Hrvatske, koja je u osnaživanje poljoprivrede i gospodarstva Hrvatske zajednice uložila 2 milijuna eura. Svečanost uručivanja ugovora koju je nazočio hrvatski ministar David Vlačić i zadovoljni poljoprivrednici za Lazara Cvijina znak su da se program uspješno provodi. On je na čelu fondacije Krofond koja realizira prvi projekt pomoći Hrvatske u području gospodarstva.
3: Kako je počelo i kako su imali na početku nekih izazova, završilo je jako dobro. 257 korisnika programa je ozbiljan broj, znači od onoga što je moglo da na kraju krajeva bude korisnik od 321-257, to je gotovo 80%. I izuzetno je to dobro prošlo. Mi smo dobili pohvale i sa samoga vrha, znači apropo onoga da je svega 10% bilo neuspjelih prijava, znači za ono što smo mi zadovoljni da smo stvarno uspjeli dobro i ljudima objasniti na koji način da apliciraju. Znači već sada u ovom momentu je 25 njih dobilo sredstva na račun, znači ljudi su bili spremni, znači već razumiju sve što su im procedure. Znači kako treba sad da se projekat za koji su aplicirali, kako ga realizirati, i to je ono, znači mi očekujemo da će vrlo brzo, znači tempo je vrlo, već do kraja ovog tjedna će taj broj biti značajno veći, već sada imam dojavu od naše službe da je još 25 projekata spremno za realiziranje i da će, evo, do konca, ja očekujem najkasnije do polovice 11. mjeseca biti do kraja sve završeno. I naravno, ono što je nama jako važno, da žele se, znači, već je primjetno već sada, da žele se dodatno i aktivirati u zajednici, i to je ono što smo mi želili. Mi smo željeli stvarno da to bude i pomoć poljoprivredi, ali na neki način i da se stvari jedna nova atmosfera u samoj zajednici, da se stvori jedna nova kohezija, da stvarno zajednica kao zajednica bude živa, da to ne bude nešto samo formalno, da postoji neko nacionalno vijeće, da postoji neke institucije i koje su naravno samim tim, što sam rekao, zakonskim osnovama dosta limitirane na određena područja, ali evo, hvala Bogu, mi smo uspjeli naći način da se područje rašire.
2: Sugovornik dodaje kako će uspješno proveden program pomoći biti preduvjet za nastavak takve pomoći Hrvatske Hrvatima u Srbiji.
3: Tako da ćemo ispoštovati sve ono što je predviđeno samim programom i da će imati stvarno ozbiljen osnov da prilikom pravdanja i prilikom svega da dobijemo dobre ocjene, već sad su one jako pozitivne, i mislim da imamo dobre osnove za optimizam da će program rasti. Znači, mi se nadamo o povećanju, neću sada izlazim sa ciframa, ali svakako će se iz toga onoga kako mi stvaramo projekcije to biti bar za milijun eura veći.
2: Podsjećamo, ugovori o financijskoj potpori Hrvatske, koja je mogla iznositi najviše 10.000 eura po korisniku, potpisani su i uručeni 2. rujna na svečnosti u selu Đurđinu.
0: Globalna Hrvatska. Nakon 10 dana plesa, pjesme i tradicijskih običaja, gotovo 3000 sudionika, više od 60 folklornih skupina, 30 konjskih zabrega i 68 konjanika sudjelovalo je u nedjelju u svečanoj povorci 61. Vinkovačkih jeseni. Smotre s međunarodnom reputacijom koja okuplja čuvare i zaljubljenike u tradicijsko bogatstvo naše domovine. Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije godinu dana priprema svaku tu manifestaciju na kojoj i Hrvati izvan domovine pokazuju na koji način predstavljaju sve ono što istražuju, dokumentiraju i izvode na scenama diljem svijeta. I među njima ima još starih kazivača koji ih poučavaju i ne dopuštaju da se zaboravi ono što su u srcu i duši ponijeli iz svojih hrvatskih zavičaja. Mirjana Žugec-Pavečić.
4: Jel znaš ti da je željeznica u Vinkovce stigla još krajem 19. veka?
5: Da nije bilo željeznice koja je spajala i Vinkovce i Osijek i Slavonski Brod, danas ne bi ni ja bio ovdje. Moj je deda došao odmah nakon onog drugog rata.
4: Ercegovci pozdolazili vlakim.
5: Još krajem Prvog svjetskog rata fra Didak Buntić je vlakim poslao decu ovamo, da ne umre od gladi u Ercegovini.
6: Kroz ovogodišnju temu 61. Vinkovačkih jeseni vlak Slavonske ravnice trudili smo se da pokušamo približiti nekadašnji život Slavonije, Srijema i Baranje koji je bio prožet dolascima iz svih krajeva Hrvatske, ljudi koji su trbuhom za kruhom i vlakom bez voznog reda odlazili ponajviše u Slavoniju, Srijem i Baranju i to upravo zahvaljujući zemlji Crnici koja je omogućavala ljudima da svojim radom mogu preživljavati ovdje na ovom bogatom tlu. Ta ravnica i ta zemlja je zaista nešto što je pružalo nadu i vjeru u novi život. I to je nekako bila okosnica ove teme. Iz svih tih siromašnih krajeva, Dalmacije, Dalmatinske zagore, Like, Korduna, Hercegovine, Zagorja, svi su naseljavali i Slavoniju, i Srijem, i Baranju. I mi to ne smijemo zaboravljati, da su svi ti ljudi ovdje došavši, prihvaćali narodne običaje, govor šokački, sve ono što im je pružalo ovo podneblje, ali isto tako nisu zaboravljali ono svoje.
7: Progovara se zapravo na nekoliko dijalekata slavonskih. Vidi se da je pomno odabrano, svaka riječ akcentološki obrađena savršeno.
6: Pa da, tu je zaslužan jezični savjetnik koji je i prilagodio dramski tekst svečanog otvorenja, koji je i radio s glumcima na govoru Krešimir Bošnjak. Čuje se nekoliko zapravo dijalekata, ali smo čuli i govor zapadne Hercegovine, Dalmatinske zagore, tako da je bilo različitih dijalekata i mislim da je i to ono što je bilo nekako dodatno bogatstvo ovogodišnjem programu.
8: Hrvat jesam, ali Slavonac, Šokac.
9: Hrvatska je naša zemlja.
8: A Šokadija, vječni dom.
7: Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan domovine. Vrlo je važno da se na manifestaciji tradicijske kulture pokaže i nasljeđe Hrvata izvan domovine.
10: Naravno, mi svake godine pokušavamo biti ne samo na Vinkovačkim jesenima, nego na svim manifestacijama koje na najbolji mogući način njeguju hrvatsku kulturnu baštinu, sve ono što su naši preci sačuvali i ostavili nam. U tom smislu želimo da i Hrvati koji ne žive u Hrvatskoj, kako ste rekli, Hrvati izvan domovine ili možda preciznije izvan Lijepe naše, jer Hrvati u Bosni i Hercegovini su u domovini, da i oni budu dio ukupne hrvatske kulture, dakle da sve ono što stvaraju, čemu doprinose, na najbolji mogući način integrira u ukupnu hrvatsku kulturu i da to, evo, i na Vinkovačkim jesenima i na svim manifestacijama koje na najljepši način pokazuju ko smo, odakle dolazimo, kakvi su nam korijeni, što je naša kultura, što su Hrvati i sve ono što su vjekovima stvarali. Svake godine pokušavam ovdje doći. Sam osobno sam inicirao Hrvate iz Čila, Hrvate iz Montevideo, dakle iz Urugvaja, sa svih strana svijeta, da budu ovdje, da pokažu na koji način oni doprinose hrvatskoj kulturi i na koji način njeguju sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju i tamo gdje jesu kao pripadnici hrvatskog naroda.
11: Kac.
12: Ti šokac, makar šta.
11: Ma štaš mi ti kaz da nisam? A šta si ti? Tvoj je dada došao iz Like.
4: Te svetu prestanite! Svi smo mi Slavonci, Sremci i Baranjci. Da ne živite nego šokadi.
11: Tako je, pravo skazo.
12: Ješ čuo?
13: Zovem se Arpad Borbaš, a inače porijeklom sam Hrvat iz Podravine. Mi smo svi iz Podravine. Ova grupa je iz Bače, to je jedan grad tamo pored Drave, a mi smo iz okolice, iz sela. Svi.
14: Što se pleše, što se izvodi?
13: Samo naše.
14: Hrvatsko?
13: Samo naše, hrvatsko i podravsko. Naše podravsko, to nije isto što je preko Drave. Naše je ostalo, znate, još nekadašnje, oni su se već razvili.
14: S čime ćete se predstaviti na Vinkovačkim jesenima? Što ćete otpjevati, otplesati?
13: Dobili smo 8 minuta, mi ćemo i pjevati, plesati, imamo jedno kolo, 2-3 pjesme i gotovo.
14: Ima vas i mlađih i onih ozbiljnih.
13: Ima nas i stariji, mi dobro govorimo još jezik, oni malo slabije, a i oni slabije. Da. Najviše njih.
14: Tamburaši su tu.
13: Imamo izvrsne tamburaše.
14: Uživajte u Hrvatskoj, hvala.
13: Hvala.

0: Ja sam članica i trenutno sam voditeljica Kude Biloševice.
1: Koju vrstu folklora njegujete, svoju zavičajnu ili još nešto drugo imate na repertuaru?
0: Pa njegujemo tradiciju i običaje zapadne Hercegovine i šire, općenito cijele Hercegovine i grada Širokog Brijega i sela Rasna i Dužica većinom.
1: Ima li još nešto na repertuaru?
0: Imamo
1: džimurja,
0: ga. Imamo, također mi plešemo i plesove ostalih Hrvata i u Hrvatskoj i van Hrvatske, Hrvata u BiH, Međimurje, plesove Hrvata u Srednjoj Bosni, tako.
1: Da, tko su vam sve onda instruktori na tome polju, tko vam to pokazuje?
0: Pa ovisi, mislim, za svaku tu regiju koju učimo, neko drugi nam dođe i tako.
1: Njeguje se i ganga?
0: Ganga i bećarac, naravno, i diple, i gusle, sve. Sve se to njeguje i čuvamo tradiciju. I...
1: Vidim, društvo vam je prilično mlado, ima nešto starih članova, ali uglavnom ste mladi.
0: Pa je, većinom su mladi, to nam je baš drago i to je ono nešto čime se ponosimo, ajmo reći. Jer su svi mladi i drago nam je da se i djeca još upisuju, iako je to puno manje nego prije, ali dalje se... I još mladi djece uglavnom upisuje.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, počešljani.
0: Pa hvala, to je isto vrlo bitan faktor u čuvanju tradicije i običaja, da ste nam pozornici lijepi i da nošnja oslikava tradiciju naših starih.
1: Što vam znači da ćete evo dio i svoje zavičajne baštine predstaviti na jednom prestižnom folklornom festivalu kao što su Vinkovačka jeseni?
0: Tako ona, tako je. Nam je posebno drago, to je jako lijep poziv i velika čast za nas i nadamo se da ćemo to učiniti što bolje.
1: Inače, njegujete i suradnju s Hrvatima u drugim krajevima. Znam da ste bili i u Beču, bili ste u Mađarskoj.
0: Je, da. Bili smo i u Mađarskoj prošle godine na festivalu folklora, bili smo i u Makedoniji, te smo veliki prijatelji sa jednom grupom iz Austrije, Hrvati u Austriji.
1: Znači li to da izmjenjujete onda gostovanja, dolaze li oni k vama?
0: Naravno. Naši prijatelji iz Austrije skoro svake godine nas posjećuju i privatno i nastupajući. Ugostili smo i Mađare i Makedoniju.
1: Mislite Hrvate iz Mađarske?
0: Da, Hrvate iz Mađarske.
2: Moje ime Mate Tirić, voditelj sam kulturnog umjetničkog društva Kvirina iz Linca u Austriji. Trenutačno se nalazimo u Vinkovcima na 61. Vinkovačkim jesenima. Ovo nam je treći puta do što jesmo u 11 godina u Vinkovcima. Predstavili smo se sa plesavim pjesmima Hrvatskog Zagorja, pošto smo to nastupali i na smotri našoj državnoj u Austriji, tako da evo, s tim smo došli. Došlo nas je otprilike 40 članova.
1: Da, inače ste poznati po organizaciji vrlo prestižne folklorne manifestacije.
2: Pa, ajmo ovako reći, mi smo naučili red, rad, disciplina. I volim uvijek na vrijeme sve organizirati i da sve stoji. Evo, dolazeća smotra naša iz 7.11. već je spremna, gotova, može sutra da se desi organizirano i to je to. Imamo društvo iz Njemačke, München, imamo Schaffhausen i Švicarske, to su nam vanjski gosti. Ovako su nam se prijavili društva Salzburg i mi iz Linca, Štajer. 7 društava smo ukupno iz Austrije samo. Tu jest i Kulturni centar Ponte Zatak Puhajm, Hrvatski dom Vels.
1: S kojim još Hrvatima izvan domovine surađujete? Imate li prijatelje možda u Mađarskoj ili gdje drugdje?
2: Naravno, surađujemo jako puno sa kulturnim umjetničkim društvama u Bosni i Hercegovini, to jeste sa Svetim Ante Cim. U Hrvatskoj surađujemo isto tako sa jako puno društava. Surađujemo sa kulturnim umjetničkim društvama iz Bosne i Hercegovine sa Hrvatima, to jeste iz Mostara, Sveti Ante Cim. Pa onda imamo i prijatelje u Hrvatskoj. Teško je reći s kime. Jer svi su povezani prijateljski kroz školu folklora što Hrvatska matica iseljenika organizuje.
1: Ste već spomenuli Hrvatsku maticu iseljenika, ideli se i na njihove seminare?
2: To svakako, znači kao prvi ja koji sam voditelj, tako i moji članovi redovno posjećujemo i završavamo školu hrvatskog folklora, seminare koje su u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Ajde ne zaboravim, na godinu i mi evo organiziramo seminar hrvatskog folklora u organizaciji sa Hrvatskom maticom iseljenika. Sve udruge koje su blizu Austrije, blizu nama su uvijek dobrodošle.

0: Ja sam Marija Pehar, članica sam etno skupine Didak.
1: Marija, čime se bavite? Koji dio repertoara njegujete? Je li to zavičajni folklor ili ima još nešto drugo?
0: Pa evo, mi se bavimo tradicionalnom glazbom, gdje smo je malo modernizirale. Njegujemo naše običaje iz Hercegovine, tradicionalne napjeve koje smo komponirali u pjesme.
1: Ko su vam kazivači? Od koga crpite taj repertoar?
0: Pa mi smo od početka krenule učiti od naših baka koje su u selu pjevali, onda smo od njih učile. Cijeli život se bavimo folklorom i tradicionalnom glazbom i plesom i onda smo od njih nekako pokupile te sitnice koje smo kasnije mi nadograđivali, usavršavale uz razne profesore koji se bave etno glazbom. I onda smo same nekako odlučile da želimo malo više napredovati, da želimo snimati pjesme.
1: Vrlo lijepo ste odjeveni, ima puno mladih djevojaka, jeste studentice, učenice?
0: Pa jesmo, neke su studentice, neke su već završile fakultet, neke već rade, tako da smo raznolike. Nas je 8 članica i sve, većinom dolazimo iz istoga sela, jedna je...
1: Evo, lijepo, od opanaka do oglavlja. Ima li i starih članica koje vam pomažu da odjenete nošnju?
0: Pa trenutno je tu s nama jedan naš prijatelj, kostimograf Marinko Jurić, koji nas je obukao od glave do pete, koji nam svaki put izađe u susret i što se tiče i naših spotova i snimanja, odjevanja i oblačenja, tako da on uvijek vodi računa da je sve to pod špagu, tako da on nas oblači i to je sve tradicionalno hercegovački.
1: Vrlo je lijepo da dio tog svog repertoara pokažete u Vinkovcima, u regiji koja je vrlo bogata tradicijskom kulturom i raznolika. Koliko to vama znači?
0: Jeste, nama je iznimno drago što smo uopće ovdje, pogotovo na ovogodišnjim vinkovačkim jesenima koji imaju specifičnu temu gdje se radi o dolasku općenito Hrvata i svih ljudi s južnijih krajeva, a mi smo nekako članice etno skupine Didak koja sama njeguje fra Didaka Buntića koji je prije toliko godina pomogao siromašnoj djeci i siromašnom narodu iz Hercegovine općenito, tako da nama jako puno znači što smo ovdje i što smo na samom procesu otvaranja.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia global.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću autom na posao i to je to.
2: Možda bi im trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je Danac Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Glas Hrvatske.
13: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski račun i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra, sunčano, stabilno i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
2: Noća su 3.30 u Zagrebu, staju tramvaj i autobusi, prekida se odvoz smeća. ZET i Zagrebački holding počinju štrajk jer njihovi sindikati s upravama gradskih poduzeća nisu pronašli zajednički jezik. Gradonačelnik Tomašević smatra da sindikati pod svaku cijenu žele štrajk, ističe da su proširili zahtjeve te da na ultimatume ne pristaje. I sindikata to opovrgavaju i poručuju da štrajk podupire 2/3 radnika. Jedno je sigurno, u Zagrebu će sutra biti prometni kolaps. Više Ivana Šubarić.
3: Bez javnog prijevoza bit će teško, svjesni su građani.
4: Nek se bore za svoja prava, ali ovaj preveliki grad bi ostao bez bilo kakvog transporta i svega. Ljudi idu na posao, djeca u školu i tako dalje. Biće sutra veliki kaos.
5: Ja podržavam?
6: Ne. A zato što idem sutra i na posao i u poštu i ne znam šta.
7: Mi baš nešto najdraže zato što ne mogu doći na posao, ne znamo će stići, tako da taksi da mi se isplati, ne isplati mi se.
3: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve.
8: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu. I da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Ako smo pokazali išta u ovih 5 godina, povećali smo plaće operativnim radnicima ZETA i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Znači nikada u povijesti grada Zagreba u 5-godišnjem razdoblju nisu toliko operativnim radnicima rasle plaće. Ja ne pristajem na ultimatume, ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, ponavljam da pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka.
3: Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci zbog zakonitosti štrajka. Odgovorio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić.
9: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk, radi toga je da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
3: I predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović odbija tvrdnje da su povećali zahtjeve, a objavili su zapisnike pregovora.
10: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
3: Sutrašnjoj situaciji i očekivanom prometnom kolapsu prilagodit će se škole, potvrdio je u ime Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Zlatko Stić.
11: Nećemo naravno nikakve neopravdane satove dijeliti, imamo djecu koja stanuju bliže, koja stanuju dalje, to ćemo gledati, evidentirati i čekati naputke i dogovore. Naravno da nakon pandemije, nakon korone i potresa imamo i digitalna rješenja za nastavu, to ćemo vidjeti svi dogovor tokom sutrašnjeg dana.
3: Gradonačelnik poziva građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili do posla putuju s kolegama.
8: Jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
3: Koliko teško, Zagrepčani će iskusiti već ujutro.
1: Kronika dana.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je dao ostavku na tu dužnost. Rekao je da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer, Nakon njegove ostavke, dužnost obnašatelja dužnosti predsjednika privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Ana Brnabić.
0: Vučić je istaknuo da do kraja prosinca moraju biti održani predsjednički izbori. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca. U govoru ispred zgrade predsjedništva okupljenim je građanima poručio da im je služio vjerno, časno i pošteno.
5: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi bilo ne lako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Ja znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Kronika dana.
2: Vraćamo se vijestima iz Hrvatske. Nakon mnogih reakcija na izabrano arhitektonsko rješenje za Maksimirski stadion, oglasili su se i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da ono nije u skladu s onime što su tijekom procesa predlagali Dinamo. Posebno ističu da su tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
12: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Večeras se oglasio i predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Poručio je da i dalje podupire odluku ocjenjivačkog suda, da je i sam glasovao za pobjedničko rješenje, ali i da klub mora učiniti sve kako bi se čuli i uzeli u obzir i prijedlozi navijača. Evo što je još objavio.
0: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
2: A kako razmišljaju oni koji o tome ipak znaju najviše? Sonja Batinić prikupila je razmišljanja arhitekata koji ni na koji način nisu sudjelovali u natječaju, niti su se na njega prijavili, niti su bili dio ocjenjivačkog suda.
3: Kartonska kutija, friteza na vrući zrak, otvorena prijenosna računala, reklama za trgovački lanac. Samo su to neke asocijacije glasnog dijela javnosti na pobjedničko rješenje novog Dinamova stadiona na Maksimiru koje je osmislio milanski arhitektonski studio VG13. Takve reakcije iznenadile su kritičara arhitekture Maraja Mrduljaša.
13: Obzirom da ja kad sam vidio prvi render toga prvog nagrađenog grada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. Dosta neugodno gledat kako pojedine skupine koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tak dalje.
3: Kako je reagirala struka i među arhitektima ima nezadovoljnih, kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.
14: Iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu.
3: Puno veći broj arhitekata zadovoljan je predloženim rješenjem. Među njima je i Idi Surato.
15: Upravo ovi arhitekti su članovi škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu treša i svačega gdje sve izgleda isto senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos.
3: Najčešće kritike odnose se na to da navijači na tribinama neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
13: Ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo ono po pokisnete, puše vjetar neki, tako to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište ovoga HNK, jel? Stvarno, ako neko ima ogroman problem s time, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
3: Kaže Mrduljaš, ono što građani često zaboravljaju jest da se projekt ne sastoji samo od stadiona, dodaje Rajka Bunjevac. Žirija mora ocijeniti i rješenje ostalih urbanističkih aspekata.
14: Poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti i dostupnosti.
3: Zato treba stati na loptu i promisliti, zaključuje Idi Sturato.
15: Nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti.
3: Ono u čemu se slažu svi, dobro je da postoje procedure i javne rasprave kojih će sigurno još biti, a od idejnog do konačnog rješenja dug je put na kojem će se vjerojatno neki elementi pobjedničkog rada mijenjati i prilagođavati.
2: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon sinoćnje utakmice Rijeke i Berlinskog Uniona na Kantridi jer je netko na tribini aktivirao topovski udar.
0: Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je među ozlijeđenima i maloljetni dječak koji je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju. Dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon liječničke pomoći puštene su kući. O stanju dječaka dežurni liječnik Vedran Jurjević.
16: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Svijet.
2: Petorica muškaraca uhićena su u zapadnoj Engleskoj zbog sumnje na terorizam i posjedovanje eksploziva. Privedeni su nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Američki predsjednik Trump pohvalio je suradnju s Londonom te rekao da su uhićene dugo pratili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
17: Policija je nešto nakon ponoći dobila dojavu o tri sumnjiva kombija koje su se kretala prema zrakoplovnoj bazi Fairford, potvrdio je novinarima pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
18: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
17: Policija je naknadno objavila da je petorici određen pritvor zbog sumnje na pripremu terorističkog čina. Premijer Andy Burnham pozvao je na platformi X u građane da ne nagađaju što se dogodilo dok se službeno ne utvrde sve činjenice, ističući da su sigurnost ljudi i države glavni prioritet njegove vlade. Riječ je bila o zajedničkoj britansko-američkoj sigurnosnoj operaciji, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump.
0: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
17: Nakon što su britanske vlasti posljednjih mjeseci upozoravale na sigurnosne prijetnje drugih država, uključujući Rusiju, britanska policija istražuje postoje li povezanost između uhićene petorice i Irana, javljaju britanski mediji. Baza je bila i u središtu proturatnih prosvjeda od ožujka nakon što je London dopustio SAD u razmještaj strateških bombardera za napade na iranske položaje. Teheran je u srpnju odgovorio da će svako vojno uporište iz kojeg počinju napadi na Iran smatrati zakonitom metom.
0: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u svetištu Gospe Lurdske u Lurdu, drugoj postaji svojeg posjeta Francuskoj. Okupilo se oko 150 tisuća hodočasnika. Razgovarao je i s maloljetnim žrtvama seksualnog zlostavljanja svećenika u Francuskoj. Pozvao je Katoličku crkvu da prizna vlastite pogreške i zaliječi duboke rane nanesene u njezinim redovima.
19: Pokora je dijelo koje rađa ljubav, u solidarnosti s ljudskim rodom, ljubav prema Bogu, čiju ranu na srcu prouzročenu našim grijesima želimo okajati. Taj zahtjev obuhvaća i crkvu na njezinu zemaljskom hodočašću. Ona mora imati hrabrosti sama živjeti obraćenje. Kako bismo ozdravili od dubokih rana, nevjernosti i bolnih zastrenjenja počinjenih u njezinoj sredini, moramo ponizno stati pod pročišćujući Gospodinov pogled. Moramo priznati svoje pogreške kako bismo duhovno rasli. Kao što je zapisao sveti Augustin, neka ti se uvijek ne sviđa ono što jesi, ako želiš dosegnuti ono što još nisi.
0: Izraelska vojska objavila je da je ubila stanovnika Gaze za kojeg se sumnja da je sudjelovao u otmici Izraelaca 7. listopada 2023. Istodobno, Izrael priprema novu fazu vojnih operacija na jugu Libanona. Prema izvješćima izraelskih medija, stvorit će se sigurnosno područje i nastaviti operacije protiv Hezbolaha. Sve se to događa unatoč dogovoru iz lipnja o postupnom povlačenju, pa je na sjeveru Izraela sigurnosno stanje i dalje u središtu pozornosti.
2: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti.
0: Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
20: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Bangkok se polako oporavlja od poplava koje su zahvatile grad tijekom vikenda. Nakon obilne kiše, voda se povukla pa su mjerodavne službe mogle ispumpati kanale i sniziti razinu vode. Zbog poplave, tisuće ljudi potražile su pomoć u skloništima, a vlasti su grad proglasile područjem katastrofe. Zaposlenicima javnog sektora predloženo je da sljedećih dana rade od kuće, škole će ostati zatvorene.
1: Kronika dana.
2: Nakon poskupljenja, dizel bi idući tjedan trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi. Benzin bi mogao poskupiti za cent po litri. Evo što nam je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
21: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, ali su tu isto i marže, tu je transport, puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja, nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko $100 po barelu.
2: Građani i dalje najveći dio financijske štednje drže u bankama, no štedne navike posljednjih se godina mijenjaju, pa ih sve više ulaže u investicijske fondove, dobrovoljnu mirovinsku štednju i državne vrijednosne papire. Početkom godine očekuju se i investicijski računi, o čemu je riječ zna Snježana Miljak.
22: Građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali ih drže u banci po niskim prinosima. Sudjelovanje malih ulagača na tržištu kapitala prilično je skromno zbog nerazumijevanja o ulaganjima na tom tržištu. Hrvatski investicijski račun instrument je kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala, ističe državni tajnik Ministarstva financija Mate Bule.
23: Da diverzificiraju svoje portfelje i razborito i održivo povećaju svoje bogatstvo ulaganjem
4: ulaganjem na tržištu kapitala. I to se najbolje može postići ulaganjem prvenstveno u jednostavne financijske instrumente koji mali ulagatelje ne izlažu prevelikim rizicima.
22: Račun će prema prijedlogu zakona moći otvoriti svaki punoljetni porezni obveznik, te na njega uplatiti najviše 200.000 eura. Oni koji u 5 godina od prve uplate s računa ne povuku nikakva sredstva, dobit će mogućnost uplate dodatnih 50.000 eura. Svaka osoba moći će imati otvoren samo jedan hrvatski investicijski račun, a predviđena je i mogućnost da za maloljetnike račun otvori njihov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik.
4: Na hrvatski investicijski račun bit će moguće unijeti i stjecati financijske instrumente kao što su dionice i drugi ekvivalentni vrijednosni papiri koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvu, obveznice i instrumenti tržišta novca, udjeli ili dionice otvorenih investicijskih ponuda s javnom ponudom, udjeli ili dionice fondova kojima se trguje na burzi. Moći će se unijeti i novčana sredstva u cilju ulaganja u navedene financijske instrumente.
22: Objašnjava Bule, uvođenje investicijskog računa mogla bi biti dobra opcija za građane i hrvatsku ekonomiju općenito, ocjenjuje Sanda Kuhtić-Nalis sa Zagrebačke burze.
6: Ako će hrvatski investicijski račun građanima biti jednostavan i razumljiv, a tržište ponuditi kvalitetne investicijske opcije, vjerujemo da ih ima, ovo bi moglo biti jako dobar korak u daljem razvoju i našeg tržišta kapitala i hrvatske ekonomije općenito i moglo bi imati dobar odjek. Već se on primjenjuje u, čini mi se, 13 zemalja i iskustva su dobra, pogotovo tamo gdje postoji ta jedna jednostavnost.
22: Vjerujemo, kaže, da bi i na našem tržištu investicijski račun mogao biti dobro prihvaćen.
2: Kronika dana. Zanimanje pomorca oduvijek je bila profesija sa 7 kora i danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko njihovih leđa, no stresa se ne oslobađaju ni kada se iskrcaju uz broda. To su pokazala i najnovija istraživanja Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Vladimir Šetka.
7: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim mega jahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa. No i sam povratak kući nosi sobom određen stres.
23: Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Točno se sve zna kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene. Brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše.
7: Antina priča potpuno se uklapa u rezultate svježeg istraživanja o stresu pomoraca kod kuće koje nam je predstavila profesorica Ana Slišković s Odjela za psihologiju. Ističe kako pomorac kući dolazi s akumuliranim umorom i stresom.
24: Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako.
7: I nije baš da je kod kuće riječ samo o odmoru.
23: Uvijek ima neko dodatno školovanje, certifikati ističu, produžiti svjedodžbe ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima toga posla.
24: Brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga tu su i financijske brige, onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade.
7: No, treba naći vremena i za opuštanje i razonodu, što je najbolji lijek od stresa, sve dok ne dođe trenutak ponovnog odlaska na brod, što uvijek iznova stvara novi stres.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija gostujućom pobjedom protiv Češke 2-1. Dan nakon, Vatreni su odradili trening u Pragu, pošteđeni su stožerni igrači, a trening je ponovno propustio i Virozni Baturina. Iz Praga su poslije podne hrvatski nogometaši otputovali u Sevilju, gdje će u utorak igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Izbornik Slaven Bilić.
26: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Top-topova mi moramo još, ono što se kaže, moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovu, ovaj, ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena, ali. Ali ćemo opet kad dođe utakmica protiv Španjolske u Sevilji probati istrčati sa sastavom koji u tom trenutku najbolji za njihov stil igre.
25: Španjolski kamp je zbog ozljede napustio branič Eric Garcia, umjesto njega pozvan je Robin Lenormand. Utakmica protiv Španjolske je u utorak u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Kako je prošla posljednja etapa biciklističke utrke Cro Race i tko je ukupni pobjednik, javlja Mateo Novaković.
5: Raspletom na zagrebačkom Jarunu završeno je 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, pobjednik posljednje 6. etape koja se vozila od Samobora do Zagreba u duljini od 159,5 km je Talijan Davide Donati. U neizvjesnoj završnici slavio je ispred sunarodnjaka De Longhija. Od hrvatskih predstavnika Nikola Zgojković etapu je završio na 38. a Fran Miholjević na 49. mjestu. Ukupni pobjednik ovogodišnjeg Cro Race-a je Danac Tobias Svare iz momčadi Uno X Mobility. Drugo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Talijan Tiberi, a treći je bio Belgijac Velens. U ukupnom poretku Fran Miholjević završio je na 27. mjestu, dok je Nikola Zgojković natjecanje zaključio kao 61.
25: Tehnički direktor utrke Luka Mišović.
8: Možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
25: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar je na domaćem parketu svladao Samobor 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaušić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog Challenge Kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King Kupa. U finalu su svladale Ukrajinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar unutrašnjosti, dok je na Jadranu puhao slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, prije podne i bura koja je pod Nove Lebita te na krajnjem jugu na udare bila i jaka. U unutrašnjosti je ujutro mjestimice bilo magle. Najniža temperatura zraka bila je od 3 do 8 celzijevih stupnjeva na kopnu, duž obali na otocima većinom od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša temperatura zraka bila je od 20 do 26. Sutra sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro se u unutrašnjosti lokalno očekuje magla. Vjetar će sutra na kopnu biti slab, a duž obali na otocima puhat će slaba do umjerena bura, navečer pod Nove Lebita na udari i jaka, a tijekom poslijepodneva prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. I u nastavku tjedna zadržat će se sunčano i stabilno, jedino će jutra osobito u unutrašnjosti biti svježa, lokalno i s maglom, dok će danju biti toplo i vrlo toplo.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Zagrebu sutra prometni kolaps. Noćas počinje štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga.
2: Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Sudjelovat će u kampanji za izvanredne parlamentarne izbore.
0: Nakon nezadovoljstva Bad Blue Boysa projektom novog stadiona Dinama oglasio se Zvonimir Boban, koji ističe vaše ideje moraju se čuti.
2: Početkom godine uvode se investicijski računi i otkrivamo o čemu je riječ.
0: Vrijeme sutra sunčano, stabilno i toplo. Temperatura do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Ivan Grubišić. Uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
1: Prvi program.
10: Glas Hrvatske.
11: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem, jel? Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, to je ture, jel?

Danko Moras of Love. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime, jedan. One,

Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je van!

0: naravno i te zaslužio koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani, jače. Aj, jače, je, je, je, je. Jače, mani, jače, kažem jače. Ej, jače, mani, jače, jače.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustavu uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija